Just Might med Bruno Mars. Ja, den här nattjakten har dragit igång med en ledtråd ute på vift. Det var Survivor med Destiny's Child. Och vad har ni gissat på det här då? Ja, David skulle kunna tänka sig att det är Robinson. Inte dumt alls. Survivor är ju den engelska motsvarigheten till just programmet Robinson. Vad mer har ni gissat? Janne tror att det är blöjor. Varför det? Anders tror också att det skulle kunna vara en att det är Robinson som vi söker. Här kom en helt underbar nyhet från Katarina. Hej Isabel, har googlat och funnit att det sedan 2022 finns en designer och illustratör som ska designa Muminmuggar efter Tove Slotte. Hon heter Parvati Pillai, källa Hufvudstadsbladet. Åh, Katarina, kan inte du skicka mig den länk till den? Eller så kan jag kolla upp det själv. Det är mest bara att jag kommer att vara lite upptagen med nattjakten här. Men det här vill jag läsa mer om. Tack snälla, Katarina. Det här gjorde mig på gott humör. Ja, nattjakten är igång i alla fall. Det var bara ett litet sidospår apropå att Tove Slotte, som alltså är huvudillustratör för Muminmuggarna, ska sluta, att hennes sista mugg kommer, ja, vad blir det, på lördag. Vi ska iväg och fortsätta att jaga i nattjakten. Häng kvar.

0: Hang with me, Robin. Ja, och nu får ni hänga med. Nej, vilken dålig övergång. Jag ska sluta försöka göra några ordvitsar överhuvudtaget. Så här, det är en nattjakt som pågår. Vi har en ledtråd ute. Det var Survivor med Destiny's Child. Och det är inte Robinson som är det vi letar efter i nattjakten, utan det är något annat. Så ja, vi gör som så. Vi spelar den första ledtråden och sen kommer den andra.
1: Ledtråd nummer 1.

stationen med Ison och Fille, Stor och Alex har vi som andra ledtråd i nattjakten. Ja, det är de två som jag kan presentera just nu. Survivor med Destiny's Child och stationen med Ison och Fille, Stor och Alex. Hör av er och gissa. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad är det för något vi letar efter i natt?

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

saltvatten. Kerstin Ljungström, vi håller på att tävla i nattjakten och ja, det är lite spridda skurar på vad ni gissar. PO som vann igår, han skriver så här: "Hej Isabel, tack för igår." Ja, tack själv. "Idag gissar jag på stora syskon." Det var väl en himla fin gissning. Det är det inte, men ja. Anders är faktiskt inne på samma spår. Han skriver "storebror" eller "storebror ser dig". Mm. Ja, och Sören kan gissa på barnflicka. Nej, vet ni vad? Det är inte det vi letar efter. Det är någonting annat, och strax kommer den tredje ledtråden.

0: Heathens 21 Pilots. Ja, hörni, den här nattjakten kanske var lite klurig, men så kan det ju bli ibland. Det har kommit in jättemånga bra och roliga förslag, men ja, det kanske behövs den här tredje ledtråden för att det ska klicka. Ja, vi gör helt enkelt så att vi lyssnar på de första två och sen kommer den tredje.
1: Ledtråd nummer ett.

Weightless, viktlös med Romy är den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Ja, nu är de ute på vift hela gänget. Håller tummarna för att ni ska knäcka även denna jakt. Först Survivor med Destiny's Child. Sen hörde vi Stationen med Ison och Fille. Stor och Alex. Och sist då Weightless med Romy. Viktlös kan man översätta det till. Fundera. Och sen hör ni av er till vaken@sverigesradio.se eller sms 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta.

0: Human League, Don't You Want Me. Ja, nattjakten har gått in i liksom sluttampen, får vi väl hoppas. Eller får vi väl hoppas. Jag tycker det är jättemysigt att tävla i nattjakten med er, men man vill ju ändå att vi ska komma fram till rätt svar. Tre ledtrådar har spelats upp och så här lät de.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, där var de allesammans och hoppas nu att det är några där ute som får den här berömda glödlampan ovanför huvudet. Och ja, det är ju det här. Survivor med Destiny's Child, Stationen med Ison och Fille, Stor och Alex och så Weightless med Romy.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
0: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
5: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Scorpion, så jag tänker säga bara, alltså så här, när jag ringer så är det, om det är så att ni har skickat in ert namn och telefonnummer och det dyker upp ett nummer som man ringer just exakt den här tiden, då är det alltså jag som ringer. Ja, vi får se om någon svarar eller inte, annars får det väl bli, ja, jag vet inte, Ponti som vinner nattjakten. Vi testar en gång till.

0: Streets of You med Eagle Eye Cherry. Ja, det kryper ju närmare och närmare de här nattjaktsavslöjandena, men jo, vi kom ändå i hamn även denna natt. Ja, just den här natten så fick jag äran att ringa upp Mats. Hej Mats!
1: Hej!
0: Hej! Hur är läget?
1: Jo tack, det är bra. Ja. Det börjar bli lite sent, men
0: ja.
1: Jag är ganska kvällspigg.
0: Ja, du är bland vänner, Mats.
1: Ja, trevligt.
0: Berätta för oss, vad var det för något som vi letade efter i den här nattjakten?
1: Den internationella rymdstationen ISS.
0: Ja, det var helt rätt svar. Berätta, när knäckte du nöten?
1: Alltså,

0: Och det var ju viktigt sista.
1: Mm. Den var ju jätteviktig, eller hur?
0: Ja, absolut. Det är viktigt, en viktig sätt att man är till Jesus.
1: Ja.
0: Ja, tror jag. Mm. Men den första förstod jag inte alls. Men jag tänkte att det här vill överleva just för mannen i Jesus.
1: Ja, alltså så här. Att en av modulerna som ISS består av heter Destiny. Och första ledtråden, det var Survivor med Destiny's Child. Så då ska man ju vara riktigt, riktigt påläst. Så den var ju superklurig. Och sen så, ja, ISS, det är en station, det är ju andra ledtråden. Och där råder viktlöshet. Så att, ja, första vet jag inte om det var någon som förstod faktiskt. Då var väl i princip alla inne på att det skulle vara Robinson. Jaha, härligt. Då har vi gått i hamn med ännu en nattjakt.
0: Underbart.
1: Ja, skönt. Du, vad väljer du? Kasse, ögonmask eller önskelåt som pris?
0: Spelade önskelåten nu i natt här. Ganska snart när jag önskar den.
1: Mm. Ja, det kan du få. Men du var ju trött, så det kanske är en ögonmask som skulle passa bättre.
0: Ja, jag vet inte. Men varför inte köra Frank Zappas Doreen? Det är en tidslåtsättning.
1: Ja, men det kan vi spela. Det spelar. Jag ska ta fram den till dig. Nu får Doja Cat runda av den här timmen. Men kan vi inte spela din önskelåt som första i nästa timme efter Ekot här? Hur låter det?
0: Absolut, ja. Det låter jättebra.
1: Då kör vi det.
0: Tack.
1: Tack. Hej.

0: Säg så med Doja Cat här i Vaken, där det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Laholm har en person gripits misstänkt för grov mordbrand. En brand bröt ut i en radhuslänga i centrala Laholm vid midnatt. Flera brandmän är på plats för att släcka elden, men branden är under kontroll och det råder inte längre någon spridningsrisk, säger räddningstjänsten till P4 Halland. Idag undertecknas avtalet om flytten av svenska fångar till Estland. Det kan komma att röra sig om totalt 600 intagna. Möjligheterna för de intagna att överklaga beslutet om flytten är begränsade, menar advokatsamfundet där Louise Gunven är ledamot.
4: Det här är ju ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
5: Under förra veckan fick de första utvalda internerna ett brev med besked om flytt där den intagne får 7 dagar på sig att lämna synpunkter innan beslutet fattas. Först efter beslutet kan man överklaga, men beslutet gäller direkt innan en svensk domstol hunnit pröva den.
4: För den individen anser jag inte att det blir rätt säkert.
5: Justitieminister Gunnar Strömmer delar inte advokatsamfundets oro.
6: Om man tittar på avtalet och om man tittar på lagstiftningen, så ett skäl till att vi har kunnat gå vidare med Estland är ju att verkställigheten i estniska fängelset i allt väsentligt är identiskt med verkställigheten i ett svenskt fängelse.
3: Reporter Sebastian Stormgård. I USA har en man gripits misstänkt för att ha filmat och fotat vid en golfbana som president Donald Trump skulle besöka. I samband med gripandet hittades ammunition i mannens ficka och en skarpladdad pistol i hans bil. När hans bostad senare genomsöktes fann polisen flera vapen, skyddsvästar och anteckningsböcker med vad som beskrivs som oroande uttalanden. Ekot, Peter Petrelius.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 3:02. Det är onsdag den 5 augusti. Och ja, nattjakten gick i mål. Det var rymdstationen ISS som vi letade efter. Och det blev Mats som kammade hem vinsten till slut. Om det var någon av er lyssnare som lyckades höra vilken låt han önskade som sin vinnarlåt, då får ni jättegärna höra av er, för ja, jag ska vara ärlig, jag hörde inte riktigt vad han önskade som önskelåt. Och nu får jag inte tag på Mats, så att, ja, ni får helt enkelt säga till om det var någon som lyckades uppfatta vad han önskade som vinnarlåt. Hur som helst, välkomna in hit i Studio 27. Vi lyssnar på Let's Groove med Earth, Wind and Fire så länge.

Let's groove med Earth, Wind and Fire. Är det inte den här låten som de dansar till i en oväntad vänskap? Ni vet, han som sitter i rullstol och så kommer en kille som han behöver bara ett jobb och så han är väl från förorten och så den här rika rullstolsburne mannen, de blir bästa vänner, en fransk film. Jag har ett ganska svagt minne av att de dansar till just Earth, Wind and Fire i någon filmscen. Det var länge sedan jag såg den filmen. Det kanske man borde friska upp minnet igen. Ja, nu äntligen fick jag svar. Tack Mats och tack också till Marcus på Ekot som kom in och kom till min umsättning här. Det var ju Doreen med Frank Zappa som du hade önskat Mats, såklart. Jag tänkte antingen var det Doreen eller så var det Loreen. Man vågar ju liksom inte chansa när det är en önskelåt som är priset. Så med de orden så säger jag grattis till dig Mats. Här kommer din önskelåt.

Ja, från 1981. Tack snälla Mats för att du önskade Frank Zappa med Doreen som din vinnarlåt i nattjakten. Sjukt bra val faktiskt. Ponti skulle varit här. Han hade ju känslan av att den här spellistan i natt var lite lugn. Så jag tror absolut att han hade uppskattat den här biten. Ja, nästa nattjakt blir den sista för veckan. Och sen så ska jag och Ponti på fredag sätta ihop en till sån här hinderbana som vi gjorde sist med alla låtar och alla tävlingar i ett. Vi får väl se vad det blir av. Ja. Här kommer ytterligare en bit som jag tyckte att halvtidsshowen i fotbolls-VM fick lite väl mycket skit. Alltså, jag personligen uppskattade enormt att se Miss Piggy och Kermit och alla mupparna rocka loss till den här.

Seven Nation Army med The White Stripes. Mm. Från det ena till det andra. Jag står och läser om därför blir oxfilén snart dyrare. Nej. Först tog de vår... Vad blev dyrt först? Var det kaffet? Det känns som allt blev dyrt, men ja, nu, och det är kanske inte som oxfilé direkt är något budgetmat, men ändå. Det är nämligen så att import av kött till EU från Brasilien stoppas i höst. Och av den anledningen så blir det mindre tillgång på oxfilé, ryggbiff och entrecote i svenska butiker. Och kött från Brasilien portas i EU-länder från och med 3 september i år, och skälet är att Brasilien inte följer de europeiska reglerna för antibiotika i djurfoder utan använder bland annat för att få djuren att växa. Så, vad ska vi göra då? Jo, Sverige konsumerar omkring 237 000 ton nötkött varje år, varav 5 000 ton kommer från Brasilien. Och man övergår till att importera kött från Uruguay. Okej. Okay. Ja, nya regler helt enkelt. Så ja, oxfilé. Ni som planerat att äta väldigt mycket oxfilé, ni får väl helt enkelt vara beredda på att det blir en liten bump i plånkan.

0: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
1: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
0: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
2: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
3: Irresistible, irresponsible.
0: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Everybody Wants to Rule the World med Tears for Fears. Innan det hörde vi Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Ja, det är onsdag. Vi fortsätter att följa veckans artist Ebba Grön, och vi har ju hittills pratat om hur allt började i Rågsved, om fritidsgården Oasen där bandet repade och spelade sina första spelningar, och om hur de blev en av de viktigaste grupperna i svensk punkhistoria. Och det som kanske är lite speciellt med Ebba Grön, det är att de, ja, det handlar väl kanske inte bara enbart om musiken, utan texterna tog upp det som många unga kände och pratade om. Det var orättvisor och arbetslöshet och utanförskap och känslan av att vilja förändra samhället. Tänk att än idag så känns det lite aktuellt. Eller vad tycker ni? Och samtidigt så fanns det också låtar som handlade om livet och ja, det som fanns närmast runt omkring oss, som relationer och om familjen. Och låten som vi ska höra nu, den heter Mamma, pappa, barn och kom från albumet Kärlek och uppror från 1981. Samma år som Doreen kom med Zappa. Det är ju roligt att de har blivit årskompisar, Mamma, pappa, barn och Doreen. Ja, det är det vi lyssnar på i natt. Det är en låt som på ja, sitt sätt ifrågasätter bilden av den perfekta kärnfamiljen och förväntningar som finns på hur livet ska se ut. Typiskt Ebba Grön. Vi kan ju lyssna på texten och se vad det väcker för tankar.

Stockholms Vy, Hannes och Waterbaby. Idag så har dokumentärfilmaren Karin af Klintbergs dokumentärserie om Trustor härvan premiär, och hon har lyckats med något som ingen annan har gjort. Det är att djupintervjua huvudmannen bakom den ökända Trustorhärvan. Jag tror att det finns fåfänga hos alla de här männen, säger hon. Och Trustorhärvan, det är ju en av Sveriges största ekonomiska skandaler. Det är ekobrottslingen Joakim Påsener som utformade en plan att köpa Trustor med bolagets egna pengar. Fråga mig inte mer, för jag förstår inte, men jag gissar att vi kan tillsammans hjälpas åt, eller så får man helt enkelt lyssna på P3-dokumentären som också handlar om Trustorhärvan i kombination med, jag skulle bli förvånad om inte Karin af Klintberg förklarar den också lite närmare i sin dokumentär. Men hur som helst, investmentbolaget plundrades totalt på omkring 600 miljoner kronor. Det var inte de finansiella turerna som var viktiga för mig, utan psykologin bakom brottet. Varför lämnar de sin trygga övre medelklassmiljö och tar det här steget? Där hade jag själv haft en moralisk kompass, säger Karin af Klintberg. Och i den här Netflix-dokumentären Trustorhärvan så berättar finansmannen Thomas Isander, det var den enda som blev dömd för sin inblandning, att hans motiv främst var pengar och status. Han visar stolt upp sin lyxlägenhet i Monaco, komplett med champagnekylskåp och Versace-överkast. Det här känns rättvist, säger han. Och Karin, hennes kommentar till det här är, ja, jag älskar dokumentär. Om jag skrivit fram personer, Thomas Gissander, så hade någon sagt, nej men han är inte trovärdig, du måste tona ner honom lite. Och för Joakim Påsner så var Trustorhärvan snarare ett sätt att övervinna ett mindervärdeskomplex och bli en del av finansvärlden. Och när brottet avslöjades så lämnade han sin familj och höll sig gömd i nästan 30 års tid för att undvika fängelse. Och idag är brottet preskriberat och han har äntligen låtit sig intervjuas. Det är ju något med eftermäle. Påsener börjar närma sig 60 och ville helt enkelt berätta sin historia, säger Karin af Klintberg.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Hung Up med Madonna. Vet att jag... Det är inte många artister som jag så brinner för. Du är en sån otrolig musik... Du har liksom musik... bibliotek i huvudet, Ponti. Men jag... Jag vet inte, jag har andra grejer i mitt huvud. Mm. Men det finns en artist som jag alltid kommer... Att jag är beredd att... gå i kamp för henne, och det är Madonna. Jag tycker att hon är en av, alltså hon, she walked så att Lady Gaga och gänget could run, och jag tycker att det blir alltid en diskussion om hennes utseende som är så tråkig.
1: Det är väldigt liksom... mycket som inte har att göra med hennes musik. Och ja, det kanske hon ibland själv har sig själv att skylla. Eller...
0: Kanske, men, fast jag vet inte. Alltså, hon är ju ändå, om man ska liksom, översätta det, jag vet inte, hon är ju som en David Bowie, fast ja, ja. I kvinnlig version. Byter personor, byter liksom dialekt och allting. Och
1: det är en stark personlighet. Så här.
0: Ja, det är det, verkligen.
1: Jag tror att om Madonna hade kommit in här i studion så hade det hade hänt någonting med rummet.
0: Ja, det är så häftigt med när man såna, liksom märker sån riktigt
1: star
0: quality. Jag måste tänka efter.
1: Medan du funderar, kan jag berätta, eftersom veckans artist är Ebba Grön här, så var jag i samma rum som Joakim Tåström en gång.
0: Oj!
1: Och alla känner ju till honom och hans musik. Och otrolig aura. Alltså en galen aura som jag inte hade förväntat mig.
0: Nej.
1: Jag tänker liksom Joakim Tåström, en liten
0: lågmäld
1: bohem, poet.
0: Ja, smälter in i bakgrunden.
1: Nej. Det var mycket energier som strömmade ur den kroppen. Ett fantastiskt möte, jättetrevlig var han också.
0: Mm.
1: Men kommer du få någon eller?
0: Nej, alltså faktiskt inte. Men jag skulle typ kunna tänka mig om man så sprang på prinsessa Victoria, tänker jag, har ungefär samma typ av så aura som bara man blir helt golvad av. Det var också intressant, jag pratade precis om den här nya dokumentären om Trustor-härvan. Och jag såg en trailer för den tidigare. Där då, för det är ju första gången som Joakim Posner ställer upp på en intervju. Och då berättar han ju om livet som efterlyst och vad som krävs för att man då ska bara försvinna. Alltså, han var ju efterlyst av Interpol i många år. Och då berättar han en sak som jag tror är en egenskap som vissa inte kan ha. Lika mycket som liksom star quality så, eller karisma, så är kan ju vissa ha egenskapen att bara smälta in. Att bara inte vara någon som man lägger märke till och bara vara en sån grå sten som folk bara går förbi. Jag tänker att Madonna är en av vår tids absolut bästa artister, men hon hade varit usel.
1: Hon är ingen grå sten.
0: Usel på rymmen. Man hade upptäckt henne på en sekund. Hon hade liksom, det är som att som kurragömma, då hade hon stått bakom en gardin med liksom fötterna utanför. Så är hon. Älskar Madonna.

0: Lite dist i radion.
1: Eller hur? Äntligen. Men du,
0: eller dist, det var väl någon slags rundgång där.
1: Du bad ju om lite mer fart, så Kent Norberg och jag har jobbat tillsammans här. The Hives, Hate to Say I Told You So. Vilken jättebra låt. Ja. Mm. Vad bjuder du på?
0: Nu ska vi se här. Idag fortsätter ju partiledarutfrågningen i P1 morgon. Igår var det ju Ulf Kristoffersson.
1: Kristersson,
0: förlåt. Herregud, ta bort det där. Partiledarutfrågningen i P1 morgon fortsätter, och det är Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som ställer upp, och hon är med sen också i Ring P1. Och en annan grej som händer idag, det är att samarbetsavtalet mellan Kriminalvården och Estland undertecknas och blir det sista steget då för placeringen av svenska intagna i Estland.
1: Ja, precis.
0: Det har ju varit snack om det. Och Kriminalvårdens generaldirektör Rickard Järmsten och Estlands justitie- och digitaliseringsminister Lisa Pokosta, de deltar i Tallinn. Och i Sverige då, Riksförbundet Lokalrevier i Sverige arrangerar revifestival med Revi-SM i Borås.
1: Nej, vad kul.
0: Då tänker jag direkt på vår kollega som inte jobbar...
1: Som inte är med oss
0: längre. Ja, det är hon verkligen i allra högsta grad, men hon är inte med oss längre i det här programmet. Sofia Dahlén.
1: Ja, exakt.
0: Jag tänker alltid på henne när jag tänker på revy.
1: Ja, verkligen. Hon är en sången och dansens kvinna.
0: Herregud. Ja. Ja, fantastisk människa. Saknar henne. Och revy-SM i Borås, alltså Povels penna delas ut också till en textförfattare. Bosse Parnevik är på plats för att dela ut stipendiet i Borås alltså. Och Pelle Larsson sommarpratar. Han är den fjärde svensk någonsin att bli proffs i amerikanska basketligan NBA och har på kort tid blivit nyckelspelare i Miami Heat.
1: Oj. Tror du det går några bussresor till hans hemort?
0: Ja, just det. Ja, på sikt kanske. Vem vet. Men det är häftigt att vi faktiskt har en svensk där borta i NBA. Så han ska berätta lite om... Jag gissar att han kommer ge oss lite behind the scenes. Eller vad säger man?
1: Ja, men bakom kulisserna.
0: Bakom kulisserna. Scener.
1: Ja, jag hoppas att det är ett spännande och bra sommarprat. Ibland, min generella fördom mot just
0: basketspelare
1: och idrottsutövare, det är att de inte är jätte... De är duktiga i kropp, men inte så mycket i ord. Men vi får se. Jag dömer inte.
0: Nej.
1: Vi får lyssna och återkomma.
0: Och Ulrik och Alrik har namnsdag.
1: Känner en Ulrik.
0: Känner någon Alrik?
1: Nej, ingen alls. Nej. Vad tråkigt, för det är ett ganska roligt namn. Man blir glad.
0: Alrik, ja. Så där har ni det, denna onsdag, den 5 augusti vi är framme vid.
1: Ja, Gud. Tänk att vi kom. Nej. Tänk att vi kom fram hela vägen hit.
0: Ja.
1: Ja, kul.
0: Underbart.
1: Då kommer du ta över här.
0: Ja, och vi kommer ju prata hattar nästa timme. Ja. Och du har haft en otrolig natt, har du berättat för mig. Ja. Massa härliga historier.
1: Ja, jag blev jätteglad av det här hattemat. Framförallt för att vi pratar om ett gammalt...

0: gammalt Sverige som du och jag kanske inte riktigt kunde ta del av det skälet att vi inte existerade då.
1: Nej.
0: Men det finns ju ändå några lyssnare där ute som har vuxit upp i ett hatt-Sverige. Mm. Och det låter så mysigt.
1: Ett annat hattminne jag har, jag ska berätta fler nästa timme. Jag har suttit och tänkt på det under natten här när, i väntan på att jag ska komma ner till studion igen. Men det finns en scen i Titanic när Rose, då, Kate Winslets karaktär, kliver ur en bil innan hon ska kliva på båten.
0: Just det.
1: Minns du scenen? Och det kommer, och hon kliver ut, och det enda man ser är hennes enorma hatt.
0: Ja, precis.
1: Och den är så sjukt vacker.
0: Ja, det är faktiskt en vacker hatt. Kan inte man få någon gång få bära en sån hatt? Liksom, ja. Utan att folk tittar.
1: Ja, men det får du räkna med att folk gör.
0: Ja, men att det liksom mer är så, åh, vilken vacker hatt.
1: Mm.
0: Alltså, det här måste ju ske.
1: Ja.
0: Gud, vad underbart.
1: Jag vet vad en sån där kostar. Kanske, du fyller ju år, det är ju många månader kvar. Men
0: ja,
1: redan alltså, nu kan jag önska.
0: Men du kan ju spara till min 40-årsdag.
1: Ja, det ska jag.
0: Bra.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Minst en person har dödats och 12 skadats till följd av ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Det ukrainska flygvapnet har varnat för inkommande ballistiska robotar och flera explosioner har hörts i staden, rapporterar AFP:s journalister på plats. Allt fler tyskar söker svar om familjens roll under nazitiden sedan nazisternas medlemsregister blivit digitalt sökbara. På Institutet för samtidshistoria i München märks ett växande intresse för att kartlägga släktingars förflutna. Frågan som återkommer är enkel men laddad. Vad gjorde egentligen morfar under kriget?
3: Was hat der Opa denn gemacht? War vielleicht auch in der SS?
4: Simone Paul-Michel arbetar vid Institutet för samtidshistoria i München och under våren och sommaren har hon och hennes kollegor sett allt fler tyskar söka efter svar i deras bibliotek. Det var i våras som National Archives i Washington började lägga ut det tyska nazistpartiet NSDAPs medlemskartotek online. Nu har flera tyska medier som Die Zeit och Der Spiegel med hjälp av AI gjort materialet enklare att söka i. Hur mycket av en vändpunkt det här är för hur Tyskland förhåller sig till sitt förflutna, det återstår att se, säger Simone Paul-Michel. Men i grund och botten, säger hon, är det alltid bra när folk har en personlig ingång för att börja ställa frågor.
3: Immer gut, wenn Leute einen Ansatzpunkt haben, Fragen zu stellen.
4: Ulla Engberg, Berlin.
2: Ett handelsfartyg har kapsejsat och sjunkit i Röda havet efter att ha träffats av en projektil. Det ska röra sig om ett indiskt handelsfartyg som attackerats nära jemenitiska vatten. Samtliga 14 besättningsmedlemmar har räddats. Jemens internationellt erkända regering anklagar Houthi-rörelsen för att ligga bakom, det uppger AFP. Det var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter finns i appen Sveriges Radio, som alltid.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Där jag, Pontus Andersson, nu har satt mig ner här och loggat in för att hålla dig sällskap de kommande 2 timmarna här nu fram till klockan 6. Och idag så får idag onsdag får Götaland växlande molnighet och regnskurar. I Svealand samt sydligaste och mellersta Norrland regn eller skurar. I nordligaste Norrland övervägande soligt väder. Från 20 till 25 grader i söder ner till 12 till 17 grader i norr. God morgon på er!

Taylor Swift med Opalite. Här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Och vi har ju haft ett jätteroligt tema tycker jag under natten här som har varit hattar. Hashtag hatt i natt. Nej, men så vi har diskuterat lite olika typer av hattar man har sett genom livet eller man har burit främst. Och jag pratade ju här innan Isabel gick från studion om en scen ur filmen Titanic som har etsat sig fast i mitt huvud. Det är alltså scenen när Rose, då Kate Winslets karaktär, när hon ska kliva på båten så kommer hon i någon slags karavan där, kliver ur bilen och då har hon en fantastisk hatt på sig. Jag vet inte om ni själva minns den här scenen. Men och hon har en så kallad bildhatt på sig, kollade jag upp, och det var och fortfarande jag blev helt golvad när jag ser den där hatten faktiskt. Hur som helst så la vi ut en fråga, i natt snackar vi hatt, på vår Facebook-sida, och det är många som har hört av sig här. Kerstin skriver: god morgon, vår svenska kung bär ofta hatt. Han verkar trivas med en gammaldags modell. Och det stämmer faktiskt. Jag tänker också på det att kungen ofta bär hatt. Kjell skriver: en sombrero pryder bokhyllan i Dalarna. Köpte jag i Mexico City när jag var där på semester. Mäktigt. Och jag måste berätta en snabb story här. Jag var på körresa i Danmark när jag gick i gymnasiet. Och då bodde vi hemma hos elever på den här skolan. Så det var någon slags utbyte. Och så då sov jag på en soffa där hemma hos en elev. Vaknade på morgonen att han satt... det här stämmer faktiskt. Han satt alltså med bar överkropp, en cigarett i munnen och en sombrero på huvudet. En otroligt stark bild så där, att vakna till såklart. Det var, fanns inget otäckt i det, utan, men det var bara en sombrero-historia i mängden. Hör gärna av dig ifall du själv har vaknat upp på det här sättet. Det kanske du inte har, men det är en sombrero-story i alla fall. Du kanske har en annan. Hör gärna av dig i så fall. 020 99 55 00 är telefonnumret in i natt här till programmet. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Eller så skickar du ett sms 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så skriver du vilken hatt som du kanske har en stark relation till. Eller som min farfar sa, en smäck. Kallar han sin keps. Är det någon som har sett min smäck? Hörde man ofta när man växte upp. Faith Hill lyssnar vi till nu med låten The Kiss. Här är vaken.

Faith Hill med The Kiss. Och jag kikar här vad ni har skickat in för hattar här i vår Facebook-tråd. Sören skriver, jag samlar på kepsar, har en del, ingen stor samling. Kanske inte riktigt räknas som hatt direkt, men ändå. Ja, det, i natt tycker jag att en keps får vara en hatt. Det finns säkert de som är, tycker att kepsar är verkligen inte en hatt, men den diskussionen kan vi ta någon annan gång. Sören skriver också, jag vet en kompis som spelar i band och uppträder på scen lite då och då. Han tar på sig en hatt då han framträder och spelar gitarr. Ja, intressant. Det blir en del av hans scenpersona helt enkelt. Så fort han sätter på sig den där hatten så blir han artisten som ställer sig på scenen. Eivor skriver, när jag hade min 70-årsfest för 2 år sedan så bjöd jag in familj, släkt och vänner med temat hatt. Gud vad roligt! Så många fina, tokiga och roliga hattar som visades upp den kvällen. Det ingick också en tävling där orkestermedlemmarna fick utse finaste dam och herr samt fulaste dam och herr. Så okej, vi hade så roligt den kvällen. Tack Eivor för ditt inlägg. Ja, fortsätt höra av er. Bär ni hatt just nu kanske? Skicka in en bild där, det behöver ni inte göra. Men berätta om ni har några roliga, intressanta hattar där hemma. Det finns ju hattar från alla världens hörn. Man kanske har samlat på sig någon när man har varit ute och rest. Hymn for the Weekend med Coldplay härnäst.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma nu. Är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: Maroon 5 med This Love här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag, sitter här nu tillsammans med Anton Läck. God morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Jag ser inte dig just nu.
1: För att jag har
0: tagit fel glasögon så att min skärm är väldigt, väldigt nära. Så jag ser inte Anton, men du har... Har du någonting att berätta kring trafikläget?
1: Ja, men att det är ganska lugnt kan jag berätta i alla fall. Ja. Och att jag precis när jag gick in hit så fick jag ett samtal, en bil som hade åkt förbi Hörnefors i Västerbotten. Där var det två älgar som befann sig på fel sida om stängslet. Det är det jag har med mig. Det brukar vara en hel del vilt fortfarande ute. Mm. Framförallt kanske på nätterna och springer. Så att, ja, men större än så är det inte.
0: Vi snackar hatt. Där här faktiskt i natten. Hatt i natt kallar vi temat. Och kan du minnas ifall du har hört att det har varit hattar på vägen?
1: Nej.
0: Alltså stört trafik.
1: Ja, nej, det har jag faktiskt inte. De är ju ganska lätta och fladdrar väl runt mer och sådär. Så att det kanske inte är någon som ringer om det. Jag kan tänka mig att det är någon som tappar någon hatt då. Men då ska det nog vara en hel så här lastbil full med hattar.
0: Ja, precis. Det
1: bara flyger runt. Ja. Ja, vi får se.
0: Massa plommonstop på E4.
1: Det är en rubrik det.
0: Det är helt avstängt. Nej, vi ska inte så att någon tror att det är faktiskt här så avstängt. Anton Läck från Trafiken, stort tack för att du kom hit. Vi har dig med här hela morgonen. Det är vi tacksamma för. Man kan ringa också.
1: Det kan man göra. Absolut. 020 999 444.

0: Mimosa med Darin här i Vaken med P3 och P4. Nu har jag Marcus Landén från Ekot med mig och du har en jätteintressant studie med dig som du ska berätta lite om. Lite svårt för oss att sätta rubrik på det, märkte vi. Men det har att göra med att det är en studie där man har följt människor väldigt länge för att se saker som de upplevde tidigt i sitt liv, hur det har påverkat dem senare i livet.
1: Ja, men precis. Det beskrivs som en unik studie som svenska forskare då från bland annat Karolinska har följt lite drygt 1000 svenskar från när de gick i högstadiet och fram till medelåldern. Den här studien började någon gång på 80-talet. Och det man bland annat då har kunnat se är att om skolmiljön var dålig, då ökar risken för psykisk ohälsa även långt senare i livet. Och man har också kunnat se att om man är arbetslös tidigt i vuxenlivet så kan det också sätta spår då som hänger kvar länge. Ett exempel som lyfts fram är att bara några månaders arbetslöshet under de första vuxenåren fyrdubblar risken för psykisk ohälsa i tidiga 20-årsåldern. Och den här risken är även förhöjd då många år senare också. Men samtidigt skriver de här forskarna på DN Debatt där det här presenteras att det inte är helt nattsvart om det skulle vara så att man har haft det tufft i skolmiljön eller var arbetslös tidigt, utan det går att vända det här med tidiga insatser. Och de här forskarna skriver då just hur viktigt det kan vara att det finns det, till exempel en skolhälsa som lyssnar tidigt eller arbetsmarknadsinsatser mot just unga vuxna och så. Och för den som är intresserad att läsa mer om den här studien så finns det alltså lite mer att läsa på Dagens Nyheters debattsida.
0: Mm, jättespännande. Och vi tar oss vidare till bränderna i Frankrike.
1: Ja, vi har ju hört mycket om de här förödande bränderna i Frankrike de senaste veckorna. Och i samband med att det har brunnit kraftigt i Gironde-området så har man också hört explosioner på flera håll. I byn Le Porche till exempel. Och först trodde man då att det var gasflaskor, tuber då, som exploderade i värmen. Men nu visade det sig att det kan ha varit gammal ammunition egentligen då som small. Att det var ammunition från andra världskriget. Det här rapporterar bland annat BBC. Byns borgmästare säger då att det verkar som att det var ett lager med lite gamla granater och annan ammunition, både tysk och fransk, som då ska ha varit legat nedgrävd i det här området utan att någon egentligen visste om det. Och den här borgmästaren i Le Porche säger att de här bomberna skulle ha flugit lite till höger och vänster när det brann som värst, och att det till och med åkte igenom ett hus. Men att man nu ska ha liksom gått igenom det här området och helt enkelt behövt kolla om det fanns mer sån här ammunition som för att se till att det är säkert helt enkelt. Och de flesta ska ha fått återvända hem igen.
0: Otroligt. Marcus Landén från Ekot, stort tack för att du kom. Det blir fler Ekot-nyheter vid klockan 5 om en halvtimme ungefär.

Welcome Feist med You and I här i Vaken med P3 och P4. Vi snackar ju hattar och Macke skrev in här faktiskt en typisk hatt som är väl i kategorin caps då. Men han skriver, ha en Peaky Blinder caps som jag bär med stor förtjusning under höst och vår. Den enda huvudbonaden som jag någonsin passat i. För övrigt har jag vid svaga ögonblick velat prova att bära en riktig hatt, en sån som de bar i gamla svenska journalfilmer. Men tänker att steget dit kantas av inköp av en tillbehörande trenchcoat, vilket känns både problematiskt och misstänkt. Så nuvarande kepa får duga och hänga med i många år. Fridens, hälsar Macke.

I Believe in a Thing Called Love med The Darkness. Och det fortsätter komma in bilder här faktiskt på era hattar ni har där hemma. Lirita har hört av sig här på vår Facebook-sida och skickat in en jättefin bild faktiskt här. Det här är min vardagshatt i filt från 80-talet och använder den fortfarande då solen blir för närgången. Smycke och band har ändrats genom åren, skriver hon här. Gud, vilken fin hatt. Gå in på vår Facebook-sida och kika på Liritas hatt här. En röd fin hatt. Skriv ner här. Ann-Marie också hörde av sig. Har en stor hög med kapsar. Senast så införskaffade jag en i somras, en ljusrosa. Också en strå cowboyhatt med några band och pärlor hängandes på. Höst och vinter använder jag gärna min svarta vegamössa. Och en vegamössa eller vegakeps, det har jag också hemma faktiskt. Det kan jag faktiskt få på mig ändå. En vegamössa eller Emil-keps som det väl också kallas. Jag tänker ofta på första omslaget, Bob Dylans självbetitlade debut. Där har ju han en sån vegakeps, en Emil-mössa. Underbart. Fortsätt gärna höra av er. Jag älskar att prata hatt faktiskt. Jag tycker att det är ett otroligt fin attribut och fint plagg framförallt då. Som säger mycket om personen, och det är ju faktiskt väldigt trist att vi inte, man ser inte hattar så ofta längre, fast det gör man ju ändå nu på sommaren. Men det var ju så pass vanligt förr. Och det var faktiskt någon som skrev in här, hoppas jag sparade det, som hade ärvt sin fars hatt. Victoria skriver här, om jag fick äran att bli en gammal dam, då ska jag bära hatt. Sån där dyra, gulliga hattar från en riktig hattmakare, om sån existerar vid den tiden.

0: Sommar i P1.
1: Hej, det här är Pelle Larsson. Jag ska berätta om min resa till världens bästa basketliga. Om hur det är att bli uppmärksammad för att ständigt bli slagen i ansiktet. Om att ha gått från platta pappfigurer på läktarna till fullsatta arenor. Och om hur man undviker att få sin bil fylld med popcorn.
0: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Underbart. Willie Nelson tillsammans med Rodney Crowell med Oh What a Beautiful World. Det blir avslutningslåten för Vaken den här natten. Jag och Pontus Andersson tackar så mycket för i natt. Vi är tillbaka imorgon igen vid midnatt. Jag lämnar med varm röst över till morgonpasset och morgonprogrammen i P4-kanalerna. God morgon!
1: God morgon, god morgon. Västernorrland, mitt i veckan är vi onsdag den 5 augusti. Alrik och Ulrik har namnsdag idag, grattis, grattis. Och god morgon Henrik Markstedt.
2: God morgon Svartan.
1: Du, det är regnigt idag men likväl så åker du till Kubenbadet i Sundsvall lite senare.
2: Jajamensan, ideella krafter tog över badet i fjol och det tidigare nedläggningshotade badet har i år fått ett rejält uppsving.
1: Mm. Hockeysäsongen närmar sig, Sundsvall Hockey ser ut att satsa även i år.
2: Ja, de har ju varit aktiva under sommaren och hämtat in flera nyförvärv. Bland annat Sundsvallsbon Jesper Wiberg senast från Hudiksvall som jag träffar efter 8.
1: Mm. Och så ska vi prata bärplockning och skjutfält. Det gäller att se upp vart man går när man plockar de där bären. Sebastian Farnaschwald heter jag. Nu är klockan 6. Det har blivit dags för Ekonyheter med Gunilla Hansen Bering. God morgon.
3: God morgon. Nyligen vandaliserades en socialdemokratisk partilokal i Sölvesborg i Blekinge av en man som skrek nazistiska slagord. Efter attacken har Socialdemokraterna fått hundratals hatkommentarer. Birgit Birgersson-Brorsson är socialdemokratiskt ordförande i kommunstyrelsen i Sölvesborg.
4: Väldigt, väldigt många hatiska kommentarer. Väldigt många. En del menar på att det här har vi iscensatt själv, kräkemojis och mycket annan skit.
5: Ja, en natt i förra veckan krossade någon fönster till partilokalen, målade på fönstren och hällde ut en vätska utanför. Enligt Blekinge läns tidning ropade förövaren nazistiska slagord vid dådet. En man är nu häktad misstänkt för skadegörelse och försök till grov mordbrand. Efter dådet har socialdemokraten Birgit Birgersson-Brorsson fått massor av reaktioner, de flesta stöttande men också hundratals hatiska. Det här säger en del om samtalsklimatet i valrörelsen, anser Birgit Birgersson-Brorsson.
4: Men det har ökat.
5: Justitieminister Gunnar Strömmer har i princip instämt i den här beskrivningen och vill se över rättsskyddet för folkvalda. Men statliga brottsförebyggande rådet Brå menar att sett till hela Sverige har antalet brott mot politiker faktiskt inte blivit fler över tid. Åsa Strid.
6: Ja, vi ser inte några ökningar när det gäller omfattningen av det här.
3: Säger Åsa Strid som är statistiker och utredare på Brottsförebyggande rådet, reporter Jonas Fredén. Idag undertecknas avtalet om flytten av svenska fångar till Estland. Möjligheterna för de intagna att överklaga beslutet om flytten är begränsade, det menar advokatsamfundet som pekar på att flytten till ett estniskt fängelse kan ske innan en svensk domstol hunnit pröva ärendet. Men justitieminister Gunnar Strömmer är inte orolig för rättssäkerheten.
7: Det är förvisso sant att det är estnisk lag som gäller estnisk fängelse, men om man tittar på avtalet och om man tittar på lagstiftningen så är ett skäl till att vi har kunnat gå vidare med Estland är ju att verkställigheten i estniska fängelset i allt väsentligt är identiskt med verkställigheten i ett svenskt fängelse.
3: Säger justitieminister Gunnar Strömmer. I Ukraina har minst 2 personer dödats och ett 20-tal har skadats i nya ryska robot- och drönarattacker mot Kiev och området runt huvudstaden i natt, det rapporterar AFP. Även flera byggnader och lokaler ska ha skadats. Samtidigt säger ryska myndigheter att Ukraina återigen attackerat en av e-handelsföretaget Wildberries lokaler. Ett handelsfartyg har kapsejsat och sjunkit i Röda havet efter att ha träffats av en projektil. Det ska röra sig om ett indiskt handelsfartyg som attackerats nära jemenitiska vatten. Samtliga 14 besättningsmedlemmar har räddats. Jemens internationellt erkända regering anklagar Houthi-rörelsen för att ligga bakom, rapporterar AFP. 8:55 idag väntas en övergiven raketdel från SpaceX krascha på månen efter att ha drivit omkring i rymden i över 1 år. Om förhållandena är de rätta så kan nedslaget bli möjligt att observera från jorden. Vi hör Peter Linde som är ordförande på Svenska Astronomiska Sällskapet.
8: Min bedömning är att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt att se någonting för vanligt folk. Det kommer inte gå med kikare. Men av allt att döma bör det vara möjligt med ett bättre teleskop. Problemet är ju att man vet ju inte på förhand hur det här kommer att se ut. Det är liksom ganska ovanligt att sådana här nedslag sker trots allt på månen.
9: Raketdelen användes vid uppskjutningen av två privata månlandare 2025, men blev kvar i rymden när bränslet tog slut. Och nu väntas den omkring 4 ton tunga delen att slå ner i cirka 8700 km i timmen och skapa en omkring 25 meter bred krater nära Einstein-kratern på den sida av månen som syns från jorden. Med avancerade teleskop hoppas forskare kunna observera en ljusblixt från nedslaget och det damm- och stenmoln som bildas efteråt. Och genom att studera molnet hoppas de få kunskap som kan bli viktig för framtida månlandningar och månbaser.
8: Rent allmänt är ju allt sedan stoff till skada naturligtvis för astronauter som befinner sig på månytan i framtiden. Så det är klart att det finns ett intresse av att kunna studera detta.
3: Säger Peter Linde, Svenska Astronomiska Sällskapet. Reporter Elsa Östlund, Vetenskapsradion. Och i Ekostudion står den här morgonen Gunilla Hansen-Bering.
1: Fint det, Gunilla. Sebastian från Aschfeldt heter jag. P4 Västernorrland lyssnar du på den här onsdagsmorgonen. Klockan slår 5:05. Ja, Kristdemokraterna vill skjuta upp Google-beslutet. Vi hör mer om det i nyheterna om en stund.

0: Homewrecker med Somber, du hörde ni P4 Västernorrland den här onsdagsmorgonen. Säg god morgon också till Lisa Burman Grönlund, nyhetsredaktör.
1: God morgon.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Mm, härligt. Du, igår meddelade ju Sundsvalls kommun att kommunstyrelsens möte om Google-affären, alltså i Torsboda, skjuts upp.
1: Ja, och nu vill även Kristdemokraterna att hela beslutet om etableringen ska vänta till eftervalet. Ronja Brussell Strid är gruppledare för Kristdemokraterna i Sundsvall.
2: Ja, men vi kristdemokrater, vi tycker att vi behöver lugna ner oss och inte ta ett förhastat beslut. Att låta Google etablera sig utan att vi har svar på alla frågor, det tycker vi är direkt oansvarigt.
0: Ronja Brussell Strid är alltså från Kristdemokraterna och det står även klart att Vänsterpartiet säger nej redan nu till den här försäljningen av Torsboda Industripark till Google. Mer om det senare den här morgonen också. Sport tar vi en titt på också. Lisa, GIF Sundsvalls mittfältare Hugo Aviander, han ser ut att missa resten av säsongen på grund av sin skada. Det här meddelar klubben på sociala medier.
1: Och fysioterapeuten Alexi Tammi säger där att Avianders rehabilitering har påbörjats, men att han kommer behöva gå med gips i åtminstone 7 veckor. Det var i en duell i matchen mot Falkenberg som Aviander fick en fraktur på skenbenet och tvingades kliva av planen i tårar. Samtidigt meddelar giffarna att Miguel Sandberg har en underkroppsskada och blir borta i omkring 3 veckor till, och att Nils Eriksson, som har en fraktur i handen, kommer att bära gips i ytterligare 5 veckor.
0: Tufft skadeläge för giffarna där såklart. De har ju hämtat in en hel del nyförvärv också, som vi får se vad de kan uträtta på planen. Det är ju match mot ÖFK på fredag, derby på bortaplan. Se om giffarna får revansch då på ÖFK från förlusten tidigare den här säsongen. Det här är Cool Kids med Echo Smith. God morgon!

0: Cool Kids med Echo Smith.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Säg god morgon till Lisa Frost nu, meteorolog på SMHI.
3: God morgon, god morgon.
0: Då ska vi ju naturligtvis prata väder, Lisa. Och det är en regnig start på den här dagen.
3: Det är det, precis. Vi har ett regnväder som stort sett har letat sig in över hela länet. Det är bara de allra nordligaste delarna av Ångermanland där regnet inte riktigt har dragit in än. Men det här regnet rör sig ju sakta norrut, så fram på dagen här så täcker det så gott som hela länet. Så att en regnig dag har vi att vänta. Det gör ju att det blir lite lägre dagstemperaturer än vi haft senaste tiden. Vi landar mellan 11 och 16 grader och det blåser en nordostlig vind, men den är mestadels svag. Möjligen att den skulle kunna vara lite byig längs kusten.
0: Just det. Det är sån här mysigt väder då, tycker jag. Man vill bara krypa ner under en filt egentligen.
3: Ja, men exakt. Det är lite så. Innesittarväder och ja. Sitta inne och lyssna på hur regnet smattar på trutan.
0: Och så. Exakt. Men så ska man ha det ibland också. Men det drar vidare norrut, säger du, men ligger kvar över stora delar av länet under dagen. Hur ser det ut framåt kvällen då? Fortsätter det regna, eller?
3: Ja, men det gör det, för det rör sig verkligen sakta, sakta norrut bara. Mm. Så att även under kvällen och natten så väntas tidvis regn, och regnet ser ut att ligga kvar även in under stora delar av torsdagsdygnet. Så vi har två dagar här nu med tidvis regn då. Sen är det kanske inte så jättestora mängder som väntas, men som sagt ändå tidvis regn under i stort sett två dygn då. Men sen om man tittar in till fredagen, då har det mesta utav regnet letat sig bort norrut, och då börjar också molntäcket att spricka upp, så att vi får allt mer soligt väder under fredagsdygnet.
0: Ja, men det låter väl härligt, va? Ser fram emot en hyfsat solig helg då också, förhoppningsvis. Men det tar vi senare. Vi tar oss igenom de här två regniga dagarna. Det ska vi nog klara av, tror jag. Lisa Frost alltså på SMHI. Tack så mycket ska du ha.
3: Tack så mycket.

Drive med The Cars. Vi nås av sorgliga nyheter den här tidiga morgonen. TV-profilen Linda Hammar är död. Det här meddelar hennes bror Filip Hammar ett inlägg på Instagram. Något som flera medier också rapporterar om. Linda Hammar är ju känd kanske framför allt från TV4s program I en annan del av Köping, och hon gick bort i måndags efter en längre tids sjukdom. Och Linda Hammar, hon blev 53 år. Det är P4 Västnorrland som du lyssnar på idag, den här onsdag, regniga onsdagen som vi alltså har framför oss. Två regniga dygn hälsar ju Lisa Frost på SMH att vi har framför oss. Gäller att ta till fara på de dagarna också. Det finns ju mycket att hitta på även när regnet smattrar på utanför. Som Molly Sandén nu ska sjunga, det kanske handlar om att fånga en sommar.

0: Idag skrivs avtalet under med Estland om flytten av svenska fångar till anstalten i Tartu i Estland som kan beröra 600 intagna. Men advokatsamfundet är oroligt för rättssäkerheten, säger advokat Louise Gunven.
1: Det här är ju ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
0: TV-profilen Linda Hammar har avlidit, meddelar hennes bror Filip Hammar. Linda Hammar, känd från bland annat TV4-serien I en annan del av Köping, blev 53 år. Allt fler tyskar söker svar om släktingars roll under nazitiden sedan nazisternas medlemsregister blivit digitalt sökbara. Det amerikanska National Archives i Washington som lagt upp det tyska nazistpartiets NSDAP:s medlemskartotek online.

0: Weather with you med Crowded House här i P4 Västernorrland kanalen. Du lyssnar på den här onsdagsmorgonen där vi nu ska få nyheter med Lisa Burman Grönlund, och då ska det bland annat handla om Googles eventuella etablering i Torsboda.
1: Ja, och att Kristdemokraterna vill skjuta upp beslut om affären. Under tisdagen meddelade Sundsvalls kommun att kommunstyrelsens möte av Google, om Google-affären skjuts upp. Och nu vill Kristdemokraterna att hela beslutet om etablering ska vänta till eftervalet.
2: Ja, men vi kristdemokrater, vi tycker att vi behöver lugna ner oss och inte ta ett förhastat beslut. Att låta Google etablera sig utan att vi har svar på alla frågor, det tycker vi är direkt oansvarigt. Det här är ju någonting som kommer påverka oss för en lång tid framöver. Och därför tycker jag och mitt parti då att beslutet om Googles etablering ska tas efter valet.
3: Det säger Ronja Brussell-Strid, gruppledare för Kristdemokraterna i Sundsvall. Hon menar att en affär av den här storleken bör avgöras av den kommunledning som väljs i höstens val.
2: Så vi hoppas ju att fler partier ansluter sig till vår linje. Vi vill ju att majoriteten och Torsboda bolaget, om de också vill att det här projektet ska ha legitimitet, så tycker vi att de behöver landa i samma sak.
3: Hon säger också att Kristdemokraterna fortfarande saknar svar på flera frågor kring etableringen.
2: Det rör ju elförsörjningen, det rör spillvärmen, och när vi väl får svar, om vi får svar, så måste man ju också kunna ställa sig frågan om vi får rätt betalt för det som vi faktiskt har att erbjuda i vårt län.
1: Ja, det sa Ronja Brussell-Strid, gruppledare för Kristdemokraterna i Sundsvall, och reporter var Erik Heller. GIF Sundsvalls mittfältare Hugo Aviander ser ut att missa resten av säsongen på grund av sin skada. Det meddelar klubben på sociala medier. Fysioterapeuten Alexi Tammi säger där att Avianders rehabilitering har påbörjats, men att han kommer behöva gå med gips i åtminstone 7 veckor. Det var en duell i matchen mot Falkenberg som Aviander fick en fraktur i skenbenet, eller på skenbenet, och tvingades kliva av planen i tårar. Samtidigt meddelar giffarna också att Miguel Sandberg, som har en underkroppsskada, blir borta i omkring 3 veckor till, och att Nils Eriksson, som har en fraktur i handen, kommer att bära gips i ytterligare 5 veckor.
0: Tack för det, Lisa. Ja, en regnig dag idag över i stort sett hela länet. Dagstemperatur 11-16 grader, och så får vi en nordostlig vind på det också. God morgon!

0: Rosanna med Toto.
1: Sommartid i P4.
2: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
3: Alltså varför hatar du semester med barn?
4: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
5: Kör hårt. Kör bomben.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Carmen!
6: Ja!
4: Så surt.
0: Sommartid alltså efter klockan 10 här i P4 fram tills dess. P4 Västernorrland givetvis. 24 bärplockare har avvisats från Sverige efter att polisen i Jämtland gjort en inspektion vid deras tillfälliga bostad. Polisen bedömer att de inte haft de tillstånd som krävs för att arbeta, och polisen utreder nu om det kan finnas misstankar om exempelvis människohandelsbrott i samband med att de arbetat i landet. Det här rapporterar P4 Jämtland. August Knutsson, som är chef för lokalpolisen i Jämtland, säger att det är mycket som tyder på att det här inte har skötts bra. TV-profilen Linda Hammar har avlidit, meddelar hennes bror Filip Hammar. Linda Hammar blev ju känd från framförallt TV4s I en annan del av Köping och gick bort under måndagen efter en längre tids sjukdom. Hon blev 53 år gammal. Nu är det dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson.
7: Mjällby åkte igår på en riktig kall dusch i Champions League-kvalet hemma på Strandvallen. 1-0 stod sig fram till den 78:e minuten innan Slovan Bratislava fick in en kvittering. Och gästerna, de hade vittring på mer än så.
8: Skottet är på vänsterkanten. I mål! Det är en Mjällby-mardröm i slutet av matchen i den första av två möten mot Slovan Bratislava, där det slovakiska huvudstadslaget gör 2-1 i matchminut 95.
7: Avgörandet i matchens absoluta slutskede. En match som dessutom mycket väl kan ha varit landslagsmannen Elliot Strauds sista på Strandvallen.
9: Så som det verkar som nu, så ja, det var sista matchen, så får vi se.
10: Hur pass nära är det med en ny klubb? Det ryktas ju om Hall.
9: Nej, men det är väl hyfsat nära, skulle jag säga. Så vi får se här de kommande dagarna.
7: Återstår att se när en eventuell övergång blir bekräftad. Klart är i alla fall att Mjällbys kvalretur nere i Bratislava spelas på tisdag i nästa vecka. Reporter och referent här, det var Pontus Lind. Vi tar och skiftar fokus till en sport där det nu börjar tajta till sig rejält.
11: Smederna i praktiken seriesegrade av grundserien Elitserien i Speedway efter storseger 63-27 mot Piraterna, och ännu 3 poäng och betydligt bättre förarpoäng än Västervik, som blir ny tvåa då efter 50-40 i en länge jämn match mot Indianerna, men där Västervik var starkast till slut. I kampen om sista slutspelsplatserna så behövde Rospiggarna vinna hemma mot Lejonen, men det blev platt fall. Förlust med hela 26-64. Dackarna säkrade sin slutspelsplats genom 50-40 borta mot Vargarna, som trots förlusten är på säker mark. Sista omgången körs på tisdag, sen blir det kvartsfinaler.
7: Reporter här Jan Rindstig, som får avsluta sporten för nu. Ha en fortsatt trevlig morgon.
0: Tack för det. Vi tar oss vidare till trafikredaktionen för att kika läget där tillsammans med Elisabeth Edberg.
12: Ja, men god morgon, och det är fort gjort den här rapporten, därför att det ser ut att rulla på bra både på vägar och också på tågspår. Vill man tipsa oss här på trafikredaktionen, så gör gärna det. Vårt nummer är 020 999 444.

0: Semester med Bo Kaspers orkester.
1: P4 Dokumentär.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
4: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
3: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: So Easy to Fall in Love med Olivia Dean här i P4 Västernorrland den här onsdagsmorgonen, som det ju är. Sebastian von Eichwald heter jag, som finns med dig fram till klockan 10. Och idag är det ju så att revy-SM drar igång i Borås, närmare bestämt. Och Västernorrland är ju faktiskt väl representerade. Inte mindre än 4 revier finns med. Det är här Salonger i Indal, Kådur i Gårdsen, i Kovland, Stundsvall stadsrevy och Mittrevyn i Härnösand. Och igår fick Niklas Axelsson besök av representanter från samtliga revier för att prata om revy-SM alltså, och varför det går så bra för Västernorrlands revyn. Vi hör Sofie från Kådur.
1: Ja, vi är bäst, skulle jag säga. Du ser ju representationen här.
2: Ja, ja, det är tydligt.
1: Nej, men det är väldigt roligt med revy.
2: Men att få åka ner och representera era revyer på revy-SM, Christer, vad betyder det egentligen?
3: Det är kanske lite av höjdpunkten på hela den här historien med revyn för oss som håller på. För att under själva revyn så är det mycket slit och släp och mycket jobb runt omkring. Men nu har vi, får vi åka på SM och tävla. Det betyder dels mycket att vi får vara med och tävla. Och det är en fantastisk gemenskap, så att det är skitkul helt enkelt.
2: Det är ju så himla långt till Borås.
3: Ja,
2: det, var de tvingade lägga det där?
3: Jag fattar inte, men... Men så är det.
2: Ja, det är bara att gilla läget. Jag har försökt förstå lite grann hur den här tävlingen fungerar. Men som jag förstår det, vissa går direkt till final och ett annat gäng har gått till semifinal. Som jag förstår det, inga av era bidrag har gått direkt till final, va? Men om jag tänker att Camilla, kan du det här jättebra?
4: Nej, det kan jag ju inte, för det här är mitt första år, så jag har aldrig varit med.
2: Nähä, men ni har gått till semifinal.
4: Det har vi gjort. Vi har gått till semifinal i lokalt nummer.
2: Vad krävs för att gå till final då?
4: Att du har ett roligt och genomarbetat nummer.
2: Och det har ni?
4: Ja, men det tycker jag att vi har. Bra. Absolut.
2: Alltså, vi har inte pratat med mitt revy någonting. Vi har ju Dea här också. Hej Dea!
5: Hej!
2: Hur känns det att åka på revy-SM?
5: Det känns jätteroligt.
2: Ja. Du är ju ganska ung för att hålla på med revy. Hur började det för dig?
5: Ja, men jag blev en höna först.
2: Ja, ja, det blev du, för det såg jag.
5: Ja.
2: Och det var så det började?
5: Ja.
2: Hur gick det till att du blev en höna?
5: Ja, men jag och min kompis Vera, vi testade ett par handräkter.
2: Ja.
5: Och så då bestämde Jens, våran
1: direktör,
5: att vi skulle få vara hönorna.
2: Ja.
5: För vi var så gulliga.
2: Vad är det som är så kul med revy igen?
5: Att få vara på scen. Och det, ja, roligt. Ja.
2: Mittrevyn, ni har ju 4 bidrag med till semifinalen. Övriga av er har varsitt. Om vi börjar med Mittrevyn då. Ni har ju 4 möjligheter att ta er vidare till final. Så hur ser du på chanserna?
1: Ja, men man måste ju hoppas in i det sista. Så är det ju. Och det är ju, jag tycker vi har bra nummer som håller hög kvalitet och sådär. Sångmässigt så är ju många i Mittrevyn duktiga på att sjunga. Det är mycket stämsång och sånt som vi gillar och så. Så att jag tror att vi kan ha en chans.
2: Är det något av bidragen du tror extra mycket på?
1: Ja,

0: Och sen, jag hoppas åtminstone att någon av oss fyra ska komma hem med en medalj av något slag.
1: Mm.
0: Det gör vi ju.
1: Sofie och Gunilla då, från Kodur, jag vet att ni har ju det här ICA-numret.
2: Ja, två lika på ICA.
1: Ja, det fick jag berättat om inför er revy, för då hade jag besök från er också. Då var ju du här, Gunilla. Gunilla står lite i periferin här.
3: Ja, jag ska bara åka dit och titta som publik. Ja. Men vi har ett jättekul nummer, Sofie. Du var med i det också.
2: Jag var med i numret, men jag är här nu. De andra har åkt och jag har ständ in, för jag ska föda barn på måndag.
1: Ja, jag fick det när jag bokade upp er. Då stod det att Sofie kommer om hon inte hinner föda barn innan.
2: Exakt.
1: Så att, och det gick ju bra. Så det har inte kommit något barn än.
2: Nej, men vi har ett lokalt nummer, väldigt lokalt nummer. Vi tävlar i den lokala kategorin.
1: Mm.
2: Och vi som varit på ICA Kovland tycker att det är jättekul. Men även jag har vänner och bekanta som aldrig varit där och ändå fascineras av det här numret.
1: Camilla då, här är salonger. Vad kan du säga om ert nummer?
4: Nej, men vi har ett nummer som heter Stora planer. Det är också ett lokalt nummer och handlar ju om gruvplanerna som ett indiskt bolag har då i Indalstrakterna. Mm.
1: Litiumgruva, va?
4: Litiumgruva, ja.
1: Det var det mycket snack om det där.
4: Ja, men så är det. Och vi driver väl lite med det här att kanske politiken ibland har en bild och en förskönad bild av det hela, medan byborna inte är lika exalterade.
1: Hörrni, stort lycka till och jättekul att ni kom förbi.
2: Mm, tack så mycket.
5: Tack så mycket.
6: P4 Västernorrland.
7: Sveriges Radio.

0: Que sera med Medina. Lisa Burman Grönlund, igår meddelade Sundsvalls kommun att kommunstyrelsens möte om Google-affären skjuts upp.
1: Ja, och nu vill Kristdemokraterna att hela beslutet om etableringen väntar till eftervalet. Ronja Brussell Strid är gruppledare för Kristdemokraterna i Sundsvall.
2: Ja, men vi kristdemokrater, vi tycker att vi behöver lugna ner oss och inte ta ett förhastat beslut. Att låta Google etablera sig utan att vi har svar på alla frågor, det tycker vi är direkt oansvarigt.
1: Och Vänsterpartiet i Sundsvall enades igår kväll om att säga nej till en försäljning av Torsboda Industripark

0: Google.
1: GIF Sundsvalls mittfältare Hugo Aviander ser ut att missa resten av säsongen på grund av sin skada.
0: Fysioterapeuten Alexi Tam säger där att Avianders rehabilitering har påbörjats, men att han behöver gå med gips i åtminstone 7 veckor. Och det var en duell i matchen mot Falkenberg som Aviander fick en fraktur på skenbenet och tvingades kliva av planen i tårar. Samtidigt meddelar giffarna att Miguel Sandberg, som har en underkroppsskada, blir borta i omkring 3 veckor till, och att Nils Eriksson, som har en fraktur i handen, kommer att bära gips ytterligare 5 veckor.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Nu dags för Ekonyheter med Gunilla Hansen-Bering.
1: Idag skrivs avtalet under med Estland om flytten av svenska fångar till anstalten i Tartu. 600 intagna kan beröras. Men möjligheterna för de intagna att överklaga beslutet om flytten är begränsade och det väcker frågor om rättssäkerheten, menar advokatsamfundet. Vi hör advokat Louise Gunven.
2: Det här är ju ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
3: Under förra veckan fick de första utvalda internerna ett brev med besked om flytt där den intagne får 7 dagar på sig att lämna synpunkter innan beslutet fattas. Först efter beslutet kan man överklaga, men beslutet gäller direkt innan en svensk domstol hunnit pröva den.
2: För den individen anser jag inte att det blir rättssäkert.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer delar inte advokatsamfundets oro.
4: Om man tittar på avtalet och om man tittar på lagstiftningen så är skäl till att vi har kunnat gå vidare med Estland är ju att verkställigheten i det svenska fängelset i allt väsentligt är identiskt med verkställigheten i ett svenskt fängelse.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Sebastian Stormgård. Nyligen vandaliserades en socialdemokratisk partilokal i Sölvesborg i Blekinge av en man som skrek nazistiska slagord. Efter attacken så har Socialdemokraterna fått 100-tals hatkommentarer. Birgit Birgersson Brorsson är socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen i Sölvesborg och säger så här.
5: Väldigt, väldigt många hatiska kommentarer. En del menar på att det här har vi iscensatt själv. Kräkemodjos och mycket annan skit.
1: I Ukraina har minst 15 personer dödats efter nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev en natt. Det uppger myndigheterna. Ytterligare ett 20-tal personer har skadats. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. Enligt Ukraina ska Wildberries varor vara viktiga för Rysslands krigföring. En kraftig jordbävning har drabbat Filippinernas näst största ö Mindanao. Enligt seismologer ska skalvet ha haft en magnitud på 6,3. Polisens operation Augere som ska stoppa gängens rekrytering av barn till våldsbrott utökas, det rapporterar Petri Krim. Pilotprojektet drivs i 5 kommuner, bland andra Borås och Norrköping. Enligt polisen har rekryteringen av unga utförare ökat kraftigt. Polisens speciella projekt förlängs nu till december och utökas till fler kommuner. Antalet utdrag ur belastningsregistret ökar. På 15 år har antalet utdrag ökat med 270%. Och det är en utveckling som sammanfaller med ett arbetsliv där bakgrundskontroller blivit vanligare. Per Björkgren är enhetschef på kriminalvården.
6: Förra året gjordes över 1,3 miljoner utdrag. Och det är 100 000 fler än året innan. Och bakgrundskontroller har ökat i rekryteringsprocesser. Elsa Ackman är vd för säkerhetsföretaget Valida.
7: Jag upplever att säkerhetsfrågan totalt sett har kommit mycket högre upp på agendan. Man pratar om det både i ledningsmöten och även i styrelsen. Det är en viktig styrelsefråga också.
6: Företaget jobbar med att göra bakgrundskontroller på kandidater. Men enligt Elsa Ackman är det inte skrivet i sten att ett brott är ett hinder. Utan typen av brott måste vägas mot vilken tjänst det handlar om.
7: Är man dömd för någon typ av ekonomisk brottslighet, då är det mycket allvarligare om du jobbar inom ekonomi och revision än om du kanske ska jobba i en roll där man inte överhuvudtaget har den typen av uppgifter i sitt dagliga arbete.
1: Sist här Elsa Ackman och reporter Julia Eriksson. Rekordmånga utrikesresor gjordes från Arlanda flygplats under juli månad. Det här uppger flygplatsoperatören Swedavia. Statistik visar att efterfrågan på utlandsresor från Swedavias 10 svenska flygplatser fortsatte att öka under juli månad. Samtidigt minskade inrikesresandet till följd av ett mindre utbud. Totalt reste 3,3 miljoner passagerare via de 10 flygplatserna under juli, och det är en ökning med 2% på ett år. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
0: P4 Västnorrland lyssnar du på. Sebastian van Eickvall heter jag, och jag kan meddela att det är mulet och tidvis regn idag över i stort sett hela länet. Dagstemperatur 11 till 16 grader.

0: Believer med Imagine Dragons. Ja, det är bärplockartider och polisen har ju gått ut med tips för hur man ska försöka undvika att gå vilse i skogen. Det här hörde vi ju om igår. Men det finns ju fler problem som kan uppstå när man är ute i skogen och plockar bär. Man kan ju råka hamna på ett skjutfält, men det får man ju inte. Eller hur, Erik Lövgren, kommunikationschef vid I21?
1: Nej, men det är ju, dels så är det ju då förbjudet för att det är ett skyddsobjekt när det är avlyst, men framförallt så är det ju förenat med livsfara om man är ute på ett skjutfält när det pågår skarpskjutning. Så att innan man ger sig ut så är det ju jätteviktigt att man kollar om det pågår skjutaktiviteter på skjutfälten, och i det här fallet så pratar vi ju Härnösand och Sollefteå. Mm,
0: precis. Men hur vanligt är det att folk hamnar på skjutfält när de är ute och plockar bär till exempel?
1: Ja, men det hände då och då. Vi hade ju ett fall för några år sedan i Härnösand till exempel, där det var en person som var ute och plockade hallon och som då kom in på skjutfältet utan att vara riktigt medveten om det, och det ledde ju till åtal faktiskt. Mm. Så att det hände lite då och då.
0: Hur kommer det sig då att man råkar hamna där, tror du?
1: Ja, men jag tror, om vi tar det här året till exempel, det finns ju ohemult mycket bär i år. Jag var själv ute i helgen och plockade både blåbär och hjortron och hallon, och det finns jättemycket, och då blir man ju ivrig när man är ute och plockar och kanske missar de här gula skyltarna som finns runt hela skjutfältet och kommer in på skjutfältet utan att man tänker på det. Så det gäller att vara observant när man är ute. Mm.
0: Och som sagt, det kan ju få rättsliga konsekvenser om man missar det, som du var inne på, men just kanske framförallt att det är farligt liksom.
1: Ja, och det är ju så här att man ska alltid kolla innan man ger sig ut i områden där vi har skjutfält. Vi har ju information i sociala medier, på Facebook, och det finns på webben. Och framförallt så är det ju anslag vid alla infartsvägar, och de är ju då även bommade när det är. Så att man ska alltid, alltid, alltid kolla innan man går ut och aldrig passera en stängd bom.
0: Nej, lätt hänt att människor kanske gör det. Är det så att man inte riktigt ser farorna och riskerna med skjutfält, eller?
1: Ja, men de senaste 10-20 åren, kanske framförallt i Sollefteå, så har det inte varit så mycket verksamhet på skjutfältet. Så att man har nog vant sig av vid att det kan vara farligt att vara ute. Så att vi behöver påminna oss själva om att nu har vi då börjat att rusta upp försvaret och därmed använda övnings- och skjutfält betydligt mer än tidigare. Och som sagt, kommer man på vägarna, ja, men då är det ju bommat och det finns anslag vid infarten, utan då man kommer och går på en stig till exempel och kanske inte tänker på att nu är man inne på skjutfältet, för det är ju inte inhägnat. Men det sitter gula skyltar med ungefär 20 meters mellanrum runt hela skjutfältet, så att om man bara lyfter blicken ifrån blåbärsriset så ser man de skyltarna.
0: Mm. Finns det något mer ni från Försvarsmakten kan göra för att undvika det här i större utsträckning?
1: Vi fortsätter att jobba med att informera om skjutfälten, skjutfältsverksamheten, och sprida information om när de är avlysta via olika kanaler. Och till exempel som nu vara med hos dig här på morgon och prata om det i radio. Mm.
0: Har ni några skjutövningar inplanerade som du vet om så här på rak arm i närtid?
1: I Sollefteå så vet jag att det har varit den här veckan. Jag har inte koll nästa vecka. Och det är ju så här att det här kan ju ändras ganska snabbt. Så att det gäller ju att alltid innan man ger sig ut gå in på vår hemsida på Försvarsmaktens webbplats och titta, är det några aktuella avlysningar? Mm. Och läsa anslagen vid infartsvägarna.
0: Mm. Viktigt att komma ihåg och ha koll alltså när man ger sig ut i skogen på både det ena och det andra. Erik Lövgren alltså, kommunikationschef på regementet I21. Tack för att du var med och upplyste oss om det här.

Enjoy the silence med Depeche Mode här i P4 Västernorrland, där vi ju snart ska tävla i Kändigt län om så sådär 25 minuter. Men innan det ska vi ha en kvalfråga för att få fram två tävlanden. Och då handlar det om Irankriget, för enligt källor till flera medier så närmar sig USA, Iran och Oman en uppgörelse om återuppöppnandet av ett visst sund, i alla fall i 60 dagar. Och det här sundet har ju haft mycket fokus på sig sedan kriget startade. Det har öppnats och stängts, minor ligger där. Det här viktiga sundet för oljetransport bland annat. Men vad heter sundet nu igen då? Vad heter det? Ring 060 19 03 90 060 19 03 90 för en chans att få vara med och tävla. Vad heter sundet som nu eventuellt kommer öppnas igen då? Det här är Los del Rio med Macarena.

Idag undertecknas avtalet om att flytta svenska fångar till Estland. Advokatsamfundet varnar för att internernas möjligheter att överklaga beslutet om att flytta sig begränsade. Men justitieminister Gunnar Strömmer säger att rättssäkerheten inte hotas eftersom fängelsevistelsen i Estland i stort motsvarar den i Sverige. I Ukraina har minst 15 personer dödats och minst 27 skadats i nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev i natt enligt myndigheterna. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. Enligt Ukraina ska Wildberries varor vara viktiga för Rysslands krigföring. Ett AI-baserat övervakningssystem kan ha minskat antalet självmord och självmordsförsök i Stockholms tunnelbana enligt en ny studie, rapporterar Vetenskapsradion. På de 14 stationer där systemet infördes minskade antalet fall från drygt 4,5 till 2 per år.

0: Shine heter låten med Take That. Du hör den här i P4 Västernorrland med mig, Sebastian von Eichwald. Den här onsdagsmorgonen vi ska få lokala nyheter nu. Det är tillsammans med Lisa Burman Grönlund. Och då ska det bland annat då handla om Googles eventuella etablering i Torsboda.
1: Ja, och att Kristdemokraterna nu vill skjuta upp beslutet om affären.
0: Klockan är 7:30.
1: Igår meddelade Sundsvalls kommun att kommunstyrelsens möte om Google-affären skjuts upp. Och nu vill Kristdemokraterna att hela beslutet om etablering väntar till eftervalet.
2: Ja, men vi kristdemokrater, vi tycker att vi behöver lugna ner oss och inte ta ett förhastat beslut. Att låta Google etablera sig utan att vi har svar på alla frågor, det tycker vi är direkt oansvarigt. Det här är ju någonting som kommer påverka oss för en lång tid framöver. Och därför tycker jag och mitt parti då att beslutet om Googles etablering ska tas efter valet.
3: Det säger Ronja Brussell-Strid, gruppledare för Kristdemokraterna i Sundsvall. Hon menar att en affär av den här storleken bör avgöras av den kommunledning som väljs i höstens val.
2: Så vi hoppas ju att fler partier ansluter sig till vår linje. Vi vill ju att majoriteten och Torsboda bolaget, om de också vill att det här projektet ska ha legitimitet, så tycker vi att de behöver landa i samma sak.
3: Hon säger också att Kristdemokraterna fortfarande saknar svar på flera frågor kring etableringen.
2: Det rör ju elförsörjningen, det rör spillvärmen. Och när vi väl får svar, om vi får svar, så måste man ju också kunna ställa sig frågan om vi får rätt betalt för det som vi faktiskt har att erbjuda i vårt län.
1: Ja, det sa Ronja Brussell-Strid, gruppledare för Kristdemokraterna i Sundsvall, och reporter här var Erik Heller. Också sport. GIF Sundsvalls mittfältare Hugo Aviander ser ut att missa resten av säsongen på grund av sin skada. Det meddelar klubben på sina sociala medier. Fysioterapeuten Alexi Tammi säger där att Avianders rehabilitering har påbörjats, men att han kommer behöva gå med gips i åtminstone 7 veckor. Det var en duell i matchen mot Falkenberg som Aviander fick en fraktur på skenbenet och tvingades kliva av planen i tårar. Samtidigt meddelar GIF att Miguel Sandberg, som har en underkroppsskada, blir borta i omkring 3 veckor till, och att Nils Eriksson, som har en fraktur i handen, kommer att bära gips i ytterligare 5 veckor.
0: Vädret idag då? Ja, det är regnigt i hela länet mer eller mindre, och kommer vara så hela dagen, även framåt morgondagen. Dagstemperatur idag 11 till 16 grader och en nordostlig vind. If

0: Sångerna om sommaren med Glenmark Eriksson och Strömstedt. Glenmark Eriksson, Strömstedt. GES alltså. I Ukraina har minst 15 personer dödats och ett 20-tal personer har skadats efter nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev i natt. Det här uppger myndigheter i landet. Samtidigt så uppger Ryssland att Ukraina återigen har attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. Och enligt Ukraina så ska Wildberries varor vara viktiga för Rysslands krigsföring. Det tyska nazistpartiets medlemsregister från före och under andra världskriget har digitaliserats och gjorts sökbart online. På Institutet för samtidshistoria i München så har man under våren och sommaren märkt ett ökat intresse för att kartlägga släktingars förflutna. Det här rapporterar Ekot idag, och i appen Sveriges Radio så kan du höra Simone Paul-Michel som arbetar på Institutet för samtidshistoria i München, och hon berättar där att de personerna ofta vill veta vilken roll släktingar eventuellt kan ha haft i kriget. Nu är dags för Radiosporten med Emil Håkansson, bland annat om en blågul stjärna som nu planerar att lämna Sverige.
1: Mycket pekar på att fotbollslandslaget som Mjällbys 24-årige stjärna Elliot Straud nu har gjort sin sista match hemma på Strandvallen.
2: Så som det verkar som nu, så ja, det var sista matchen, så får vi se.
3: Hur pass nära är det med en ny klubb? Det ryktas ju om Hall.
2: Nej, men det är väl hyfsat nära skulle jag säga. Så vi får se här de kommande dagarna.
1: Så säger han till reporter Pontus Lind efter gårdagens 1-2-förlust mot Slovan Bratislava i kvalet till herrarnas Champions League. Returen spelas i Slovakien på tisdag i nästa vecka. Men redan om några timmar stundar en annan Champions League-kvalmatch när Malmö FFs damer ska ta sig an norska Vålerenga. Och inför det så har landslagsmeriterade målvakten Zecira Musovic.
4: Ja, men en väldigt fin känsla. Äntligen Europaspel. Någonting som hela gänget har längtat efter, så man känner att det är taggat omklädningsrum i Malmö som är väldigt, väldigt förväntansfulla inför den här Europachansen.
1: Avspark redan 13.00. Se till att följa flödet i appen Sveriges Radio för senaste nytt inför och efter den matchen. Den svenska basketstjärnan Pelle Larsson var matförgiftad inför sin startdebut i NBA och fick inför landslagsdebuten ta hjälp av lagläkaren för att kunna slappna av. Det här berättar han om i dagens Sommar i P1.
5: Borde verkligen sova för att komma utvilad till matchen, men det går inte. Dagen efter har vi frivillig träningspass. Alla är där, utom jag, landslagsdebutanten. Efter att ha varit vaken hela natten har jag pratat med landslagsläkaren och fått sömntabletter utskrivna. Jag stannar kvar på hotellet istället för att träna och lyckas äntligen somna. Det känns ju halvbra att jag som debutant är den enda spelaren som missar träningspasset. Men jag är tvungen.
1: Det här avsnittet finns att lyssna på i detta nu i appen Sveriges Radio. Där passar han dessutom på att avslöja skvaller om några av världens största basketstjärnor.
0: Spännande. Pelle Larsson alltså, med den svenska truppen sen ju också till kvalet här i höst. Vi vänder oss till Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen, och då ska det handla om tåg.
6: Stämmer bra det. Det är tåg som ska från Sundsvall till Umeå. Det är norrtåg med nummer 7404. Skulle ha gått från Sundsvall 07:13, men det har man inte gjort, utan det blev någon sen tågvändning där. Och det gör att då har det byggts på med försening. Den första prognosen är att man kommer iväg 7:50 här. Så att ett väldigt försenat tåg Sundsvall i riktning Umeå. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.

0: Choosing Texas med Ella Langley.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Och här har det blivit tävlingsdags i P4 Västernorrland, kändigt län är det. Vi ska, som ska avgöras idag. Tävlanden är Håkan Ögren från Köpmanholmen. God morgon, god morgon.
3: Tack så mycket.
0: Du ställs mot Roy Olsson från Södra Gullgård i Fränsta. God morgon på dig också, Roy.
4: Ja, god morgon.
3: God morgon.
0: Ni båda hade ju koll på kvalfrågan idag, vad det här sundet i Iran där utanför heter. Det har ju varit stort fokus på det. Håkan, du får avslöja svaret där.
4: Hormonsundet eller vad det heter.
0: Ja, precis. Hormonsundet, ja. Exakt. Får se då om det kommer besked, om det kan öppna här i 60 dagar. Det kan ju bli idag som det där beskedet kommer, enligt källor till flera medier. Nåväl, regnigt i Fränsta och på i Köpmanholmen också idag, va?
4: Jajamän, i Fränsta regnar det.
0: Ja, så gör det. Och Köpmanholmen också, va?
4: Samma här.
0: Det har kommit dit. Ja, men då får man hitta på saker som funkar i det såklart. Men vi går väl direkt på tävlingen, tycker jag. Ni är redo?
4: Ja, redo. Ja.
0: Härligt. Håkan ringde in först och du får också första frågan. Och idag så handlar det om ja, men bad kan man säga. För vi ska besöka Kubenbadet om en och en halv timme ungefär i Sundsvall. Det drivs ideellt och har fått ett uppsving efter att ha varit nedläggningshotat. Första frågan då, Håkan. Enligt simhall.se, hur många simhallar och badhus finns det i Västernorrland?
4: Ja, 22.
0: 22 stycken gissar du på. Roy, då är det fler eller färre?
4: Nej, jag tror att det är färre.
0: Du tror att det är färre? Det är fler faktiskt, men det var en bra gissning, Håkan. Det är 24 stycken.
4: Okay.
0: Så var nära på där att det var en full träff. Men första poängen till Håkan då. Roy, det första varmbadhuset så att säga i Västernorrland, det låg i Sundsvall i hörnet av Kyrkogatan och Varvsgränd. Det invigdes söndag den 8 november. Men frågan är, vilket år var den här invigningen?
4: Oj, ja, det kan ha varit kanske 54.
0: 1954 då, eller?
4: 1954.
0: Jajamän. Håkan, var det tidigare eller senare?
4: Senare, säger jag.
0: Senare. Nej, det var tidigare faktiskt. 1908 redan.
4: Okej. Okay.
0: Var det? Ja, så att tidigt ute. Så det avgörs nu då på sista frågan. Och vi håller oss kvar vid det här varmbadhuset. För där kunde gästerna bland annat få karbad och bastubad och medicinska bad och massagebad. Och bassängen, den mätte omkring 8 gånger 14 meter. Det här badhuset då, det drevs i bolagsform, men kommunen stod för en del av kostnaden. Hur mycket betalade kommunen, Håkan?
4: Alltså i procent?
0: I kronor.
4: Ja, 25 000.
0: 25 000. Roy, betalade de mer eller mindre?
4: Alltså var det när det i början 1954?
0: 1908, ja precis.
4: 1908, ursäkta. 1908.
0: Ja, det är lugnt. Exakt, ja. Hur mycket betalade kommunen för det här?
4: Ja, det tror jag man betalar mindre.
0: Mindre. Ja, det var mer faktiskt, en ganska rejäl summa. Oj. För tiden. 156 000.
4: Oj, det var mycket för tiden.
0: Ja, men det får man väl ändå säga. Så då blir det Håkan som tar hem det här. Grattis, grattis.
4: Tack så mycket.
0: Känns bra?
4: Ja, det känns bra.
0: Ja, härligt. Hur ska du fira?
4: Ja, det är regnet. Jag gick ingen promenad i morse, så att jag får väl se på tv.
0: Ja, men du, det låter väl alldeles härligt. Bra kämpat, Roy, också.
4: Ja, tack. Grattis, Håkan.
3: Tack så mycket.
0: Härligt, så får ni ha en fortsatt bra dag. Det kommer ett pris på posten till dig där, Håkan, också, så småningom. Ja. Tack för att ni var med och tack för att ni lyssnar. Ha det gott.
4: Ja, tack så mycket.
0: Tack, hej.
4: Hej, hej.

0: Sommaren är kort med Thomas Ledin.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
3: I P4 Extra onsdag. Sandvikenborna Malin Hessel och partnern Simon blev av med sin väska i Los Angeles. Men hittade den efter en jakt på sociala medier. Och nioåriga Sofie som ska bli starkast i Skåne. P4 Extra gäster i Aino Caroline i Icona Pop. Det och senaste nytt i P4 Extra med mig Kattis Ahlström. Vi börjar 13.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Igår meddelade Sundsvalls kommun att kommunstyrelsens möte om Google-affären skjuts upp, Lisa.
1: Ja, och nu vill Kristdemokraterna att hela beslutet om etableringen ska vänta till efter valet. Ronja Brussell Strid är gruppledare för Kristdemokraterna i Sundsvall.
2: Ja, men vi kristdemokrater, vi tycker att vi behöver lugna ner oss och inte ta ett förhastat beslut. Att låta Google etablera sig utan att vi har svar på alla frågor, det tycker vi är direkt oansvarigt.
0: Och Vänsterpartiet i Sundsvall, de menades ju igår kväll om att säga nej till en försäljning av Torsboda Industripark till Google. Vidare med sport. GIF Sundsvalls mittfältare Hugo Aviander ser ut att missa resten av säsongen på grund av sin skada. Det här meddelar klubben på sociala medier.
1: Fysioterapeuten Alexi Tammi säger där att Avianders rehabilitering har påbörjats, men att han kommer behöva gå med gips i åtminstone 7 veckor. Och det var i en duell i matchen mot Falkenberg som Aviander fick en fraktur på skenbenet och tvingades kliva av planen i tårar.
0: Och samtidigt som meddelar ju GIF då att Miguel Sandberg som har underkroppsskada blir borta i omkring 3 veckor till. Även Nils Eriksson blir borta en stund, va, Lisa?
1: Ja, han har fått en fraktur i handen och kommer då bära gips i ytterligare 5 veckor.
0: Så är det match på fredag igen för GIF Sundsvall.

0: Breathless med The Course här i P4 Västernorrland. Idag skrivs avtalet under med Estland om flytten av svenska fångar till anstalten i estniska Tartu. Mer om det här i Ekonyheterna som är på väg till oss nu med Gunilla Hansen-Bering. Men först handlar det om Liberalernas ledare i Ekots partiledarutfrågning.
1: Liberalernas ledare Simona Mohamsson säger ja till Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården, men på villkor att skolan också förstatligas. Det sa hon i Ekots partiledarutfrågning för en stund sedan.
2: Jag är glad över att Ebba tar upp vilka problem vi har idag med att det är 21 regioner som bestämmer över sjukvården. Hon brukar prata om sjukvård, jag brukar prata om skolan där det är 290 olika kommuner. Ni kan bara föreställa er hur stor skillnad det är på om du går i skolan i Kalix eller om du går i skolan i Lund.
3: Diskussioner blir det ju mycket här från din sida. Men är ja, du öppen men jag skulle för att förstatliga sjukvården helt och hållet om skolan också förstatligas? Är det så vi ska tolka det?
2: Ja, precis.
3: Har du ditt parti med dig på den bogen då att förstatliga sjukvården? För det har ni sagt nej till förut.
2: Ja, vi har också tagit och gjort en resa i att öka den statliga styrningen just för att vi har sett att det är otroligt ojämlikt och orättvist i svensk sjukvård. Det kan ta flera månader mellan att du får rätt hjälp om du bor i olika regioner. Och utgångspunkten är ju densamma i skolan.
1: Liberalernas ledare Simona Mohamsson intervjuade av Mikael Kulle. Idag skrivs avtalet under med Estland om flytten av svenska fångar till anstalten i estniska Tartu. Det kan röra sig om 600 intagna. Men möjligheten för de intagna att överklaga beslutet om flytten är begränsade, menar advokatsamfundet. Det är något som enligt dem väcker frågor om rättssäkerheten. Advokat Louise Gunven är ledamot i samfundet.
4: Det här är ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
1: Louise Gunven i advokatsamfundet. Allt fler tyskar söker svar om familjens roll under nazitiden sedan nazisternas medlemsregister blivit digitalt sökbara. På Institutet för samtidshistoria i München märks ett växande intresse för att kartlägga släktingars förflutna. Frågan som återkommer är enkel men laddad. Vad gjorde egentligen morfar under kriget?
5: Was hat der Opa denn gemacht? War vielleicht auch in der SS?
6: Simone Paul-Michel arbetar vid Institutet för samtidshistoria i München och under våren och sommaren har hon och hennes kollegor sett allt fler tyskar söka efter svar i deras bibliotek. Det var i våras som National Archives i Washington började lägga ut det tyska nazistpartiet NSDAPs medlemskartotek online. Nu har flera tyska medier som Die Zeit och Der Spiegel med hjälp av AI gjort materialet enklare att söka i. Hur mycket av en vändpunkt det här är för hur Tyskland förhåller sig till sitt förflutna, det återstår att se, säger Simone Paul-Michel. Men i grund och botten, säger hon, är det alltid bra när folk har en personlig ingång för att börja ställa frågor.
5: Immer gut wenn Leute einen Ansatzpunkt haben, Fragen zu stellen.
6: Ulla Engberg, Berlin.
1: Om en halvtimme, 8:55 idag, väntas en övergiven raketdel från SpaceX krascha på månen efter att ha drivit omkring i rymden i över ett år. Och om förhållandena är de rätta så kan nedslaget bli möjligt att observera från jorden. Peter Linde är ordförande på Svenska Astronomiska Sällskapet.
7: Min bedömning är att det kommer bli väldigt, väldigt svårt att se någonting för vanligt folk. Det kommer inte gå med kikare. Men av allt att döma bör det vara möjligt med ett bättre teleskop. Problemet är ju att man vet ju inte på förhand hur det här kommer att se ut. Det är liksom ganska ovanligt att sådana här nedslag sker trots allt på månen.
8: Raketdelen användes vid uppskjutningen av två privata månlandare 2025, men blev kvar i rymden när bränslet tog slut. Och nu väntas den omkring 4 ton tunga delen att slå ner i cirka 8700 km i timmen och skapa en omkring 25 meter bred krater, nära Einstein-kratern, på den sida av månen som syns från jorden. Med avancerade teleskop hoppas forskare kunna observera en ljusblixt från nedslaget och det damm- och stenmoln som bildas efteråt. Och genom att studera molnet hoppas de få kunskap som kan bli viktig för framtida månlandningar och månbaser.
7: Rent allmänt är ju allt sedan stoff till skada naturligtvis för astronauter som befinner sig på månytan i framtiden. Så att det är klart att det finns ett intresse av att kunna studera detta.
1: Och det säger Peter Linde i Svenska Astronomiska Sällskapet. Reporter Elsa Östlund, Vetenskapsradion. Och Ekostudion, Gunilla Hansen-Bering.
0: Tack för det, Gunilla, och resten av Ekoredaktionen. P4 Västernorrland lyssnar du på. Sebastian von Arkwald heter jag. Idag så börjar båtlyftningen av båten som legat vid Sundsvalls brons brofäste. Den ska nu bärgas bort. Vi hör mer om det om en liten stund här i P4. Men nu, Capital City.

0: Down Under med Men at Work. Och nu ska båten som legat vid Sundsvallsbrons brofäste, det norra, bärgas bort. Båten som har legat där i flera år har stått och samlat på sig en massa rost. Vår reporter Oskar Åström är på plats för att ta reda på mer om det här och hur arbetet går.
1: Det är jag. I ett väldigt, väldigt regnigt väder så står jag utan någonting på huvudet så att jag blir alldeles blöt över hela kroppen. Men jag har i alla fall regnjacka och jag hoppas att utrustningen håller under hela den här intervjun. Men jag står inte här själv utan det är tillsammans med en Joakim Svensson då, som är entreprenör från Halmstad. Och du har ju blivit anlitad och tar bort den här båten. Berätta.
2: Ja, det stämmer. Det var ju en upphandling via Sundsvalls kommun som vi har vunnit då, så att på den vägen är det. Och det är ju då tillsammans med några entreprenörer här från Sundsvall. Så det kommer ju snart en mobilkran här ifrån Havator som ska lyfta upp båten. Och vi har även assistans ifrån utsidan då av Sundsvalls sjöräddning.
1: Alltså en sån här båt, för er som inte har sett den är rätt lång. Skulle du kunna uppskatta hur stor den här båten är?
2: Nej, men den är nog cirka 12 meter lång och ska då väga en 20-30 ton, så att det är ju ett imponerande lyft här som ska göras.
1: Och det måste vara rätt komplicerat, eller hur ofta gör man ett sånt här grej? Hur ofta gör du det?
2: Ja, det här är inte ofta, och sen, i och med att den ligger på botten så är det ju lite besvärligt med, för att vi måste få under band så att vi kan lyfta den. Och vi får se hur vi gör när Conny kommer med sin mobilkran.
1: Ja, det är synd att inte Conny här så vi kan se den, men den kommer nog snart, så förhoppningsvis kommer väl ut en bild. Men vad är det som kommer hända med den här båten då nu när den lyfts upp? Vart tar den vägen då?
2: Den kommer att stanna här på kajkanten och demonteras. För först ska vi ju kalkulera, det blir ju inventeringen vad som finns i den, och så ska vi ju sära på den här, så det kommer ju container från ett återvinningsföretag här, så den kommer att stanna i Sundsvall och återvinnas.
1: Och den här båten sa du hade gjort lite... Du hade gjort lite forskning på den. Hur långt kan du se att den har legat här?
2: Nej, det är ju enligt era media här från Sundsvall att den har legat här i 6-7 år enligt då vad jag läst på. Och det har ju naturligtvis varit en juridisk process om hur den skulle omhändertas, och så nu är vi här.
1: Och vi pratade lite innan här och du sa att vi kan inte nämna riktigt vem det är som äger båten och sådär. Men vet du om de har varit i kontakt med ägaren för att liksom, ja men nu flyttar vi båten?
2: Nej, den informationen har jag inte, utan min kontakt är ju Sundsvalls kommun, så att det är de jag har förhandlat med.
1: Och den här båten, den är ju rätt spektakulär, den är rätt stor. Så att för de som skulle vilja se den så kommer den kunna ligga här på kajkanten ett tag så man kan komma hit och kolla.
2: Den kommer ligga här några dagar, det beror lite på hur det går med arbetet och demontera den. Här är ju ett avspärrat område som vi ska försöka förhålla oss till med, men så är det.
1: Ja, inte innanför de avspänningsbanden som står här. Det är också med lite kommunfolk här som står och snackar, och så är det ni då. När Conny väl kommer, hur snabbt drar ni igång med arbetet och hur lång tid tror du att det här kommer ta?
2: Ja, det är ju Connys del det här med hur han vill ha upp de här banden som ska lyfta båten, hur de ska ligga och så vidare. Det är ju hans expertområde, så att, det kommer ju säkert ta någon timme innan vi kan lyfta.
1: Så till alla intresserade Sundsvallsbor som lyssnar, så kom hit, stå utanför avspärringsbanden, kika på båten. Den är rätt mäktig faktiskt.
2: Den är ju rätt mäktig, den är rätt stor, och sen är, alltså orosmomentet här är det ju tillståndet på den, för den är ju ganska så skavank. Så att jag är lite nervig i detta, det lovar jag.
1: Lite nervig. Härligt. Joakim Svensson, alltså entreprenör från Halmstad, som är för att lyfta upp båten. Tack att jag fick prata med dig.
2: Tack så mycket själv.

0: Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood i P4 Västernorrland. Sebastian von Eichwald heter jag, med dig fram till klockan 10. God morgon, god morgon. Nu ska vi över till ekoredaktionen för nyheter på en minut tillsammans med Gunilla Hansen Bering.
1: Liberalernas partiledare Simona Moamsson säger ja till Kristdemokraternas förslag att förstatliga på vården på villkor att skolan också förstatligas. Det sa hon i Ekots partiledarutfrågning idag.
2: Jag är glad över att Ebba tar upp vilka problem vi har idag med att det är 21 regioner som bestämmer över sjukvården. Jag brukar prata om skolan där det är 290 olika kommuner. Ni kan bara föreställa er hur stor skillnad det är på om du går i skolan i Kalix eller om du går i skolan i Lund.
1: FIFAs ordförande Gianni Infantino håller krismöte i Marocko idag enligt brittiska medier. Han vill säkra fortsatt stöd efter kritiken mot den nu skrotade planen att sälja VM-andelar till privata investerare. Och SMHI har utfärdat en gul varning för kraftig åska i södra Götaland fram till lunch. Kraftig åska passerar i ett stråk från Malmö och Helsingborg till Öland. Även skyfallsliknande regn kan förekomma med risk för översvämningar.
0: Inget sånt väder riktigt här i Västernorrland, däremot regn hela dagen i hela länet. Ett regn som fortsätter även imorgon, vad det verkar. Så, strax lokala nyheter.

0: Cake by the Ocean med DNCI. Vi ska få lokala nyheter nu i P4 Västernorrland med Lisa Burman Grönlund, och då ska det handla om ett misstänkt mordförsök i centrala Sundsvall.
1: Ja, som har inträffat sent igår kväll. Två personer, en man och en kvinna, är misstänkt för mordförsök i centrala Sundsvall. Det var sent igår kväll som en kvinna hittades svårt skadad i ett trapphus, och hon har nu förts till Umeå universitetssjukhus. Efter förhör har den misstänkta kvinnan anhållits och hon är skäligen misstänkt, vilket är den lägre misstankegraden. Den misstänkta mannen har ännu inte hörts. Enligt polisen är det oklart hur kvinnans skador uppstått och ärendet utreds som försök till mord. Och igår meddelade Sundsvalls kommun att kommunstyrelsens möte om Google-affären skjuts upp. Nu vill Kristdemokraterna att hela beslutet om etableringen väntar till eftervalet.
2: Ja, men vi kristdemokrater, vi tycker att vi behöver lugna ner oss och inte ta ett förhastat beslut. Att låta Google etablera sig utan att vi har svar på alla frågor, det tycker vi är direkt oansvarigt. Det här är ju någonting som kommer påverka oss för en lång tid framöver. Och därför tycker jag och mitt parti då att beslutet om Googles etablering ska tas efter valet.
3: Det säger Ronja Brussell-Strid, gruppledare för Kristdemokraterna i Sundsvall. Hon menar att en affär av den här storleken bör avgöras av den kommunledning som väljs i höstens val.
2: Så vi hoppas ju att fler partier ansluter sig till vår linje. Vi vill ju att majoriteten och Torsboda bolaget, om de också vill att det här projektet ska ha legitimitet, så tycker vi att de behöver landa i samma sak.
3: Hon säger också att Kristdemokraterna fortfarande saknar svar på flera frågor kring etableringen.
2: Det rör ju elförsörjningen, det rör spillvärmen, och när vi väl får svar, om vi får svar, så måste man ju också kunna ställa sig frågan om vi får rätt betalt för det som vi faktiskt har att erbjuda i vårt län.
1: Ja, det sa Ronja Brussell-Strid, gruppledare för Kristdemokraterna i Sundsvall. Reporter var Erik Heller.
0: Halv nio, lite drygt, är klockan den här onsdagsmorgonen. Om en stund ska vi prata ishockey. Sundsvall Hockey har ju en hel del nyförvärv inför den kommande säsongen. Bland annat Jesper Wiberg som vi träffar strax.

0: Did I Tell You med Jerry Williams.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
0: Ett bra nummer att komma ihåg. Vi ska ju till trafikredaktionen om bara några minuter för att få en lägesuppdatering där ifrån. Ja, Europa har ju plågats av värmeböljor och bränder och nästan hälften av svenskarna tror att extremvärme kommer att göra dem mindre benägna att sommarsemestra i Europa i framtiden. Det här rapporterar SVT. En ny opinionsundersökning från Indikator som SVT har beställt visar att 48% av svenskarna tror att risken för perioder med extrem värme kommer att göra mindre benägna att semestra i Europa under sommarmånaderna i framtiden. Reseexperten Lotte Knutsson säger till SVT att Sverige kan komma att tjäna ekonomiskt på det här om det skulle bli så att färre semestrar utomlands i Europa. Vi ska till Radiosporten nu med Emil Håkansson och de rapporterar om en ny vändning i följetongen kring FIFA.
2: Sporten som bjuder på en numera bekant röst.
3: Today I feel
4: lite pressad kanske. För det internationella fotbollförbundet FIFAs ordförande Gianni Infantino har kallat till ett krismöte i Marocko efter den senaste tidens starka kritik. Det uppger The Times. Tanken med mötet är att diskutera hur Infantino ska kunna hålla sig kvar vid makten, skriver tidningen och hänvisar till källor. Hans mest lojala medarbetare uppges även ha uppmanat flera av FIFAs 211 medlemsländer att offentligt ställa sig bakom presidenten. Flera nationsförbund har sedan Infantino presenterade sin nu skrotade plan att sälja VM-andelar till privata investerare meddelat att de inte stöttar Infantino till omvalet i mars nästa år.
2: Reporter Astrid Einarsson. Vi stannar kvar i den internationella fotbollen för Egyptens Mohamed Salah som tidigare i år lämnade Liverpool närmar sig nu en ny klubb. Det är turkiska Trabzonspor som i ett inlägg i sina sociala medier har låtit meddela att 34-åringen kommer att landa på Istanbul flygplats idag klockan 12.00. Senare ikväll ska han dessutom anlända till staden Trabzon där man planerar att hålla ett större mottagningsprogram ifrån klubbens håll. Nu byter vi ämne för svenske Pelle Larsson, numera nyckelspelare i basketlandslaget, fick en minnesvärd debut för 4 år sedan. Det här berättar han om i dagens Sommar i P1.
5: Borde verkligen sova för att komma utvilad till matchen, men det går inte. Dagen efter har vi frivilligt träningspass. Alla är där, utom jag, landslagsdebutanten. Efter att ha varit vaken hela natten har jag pratat med landslagsläkaren och fått sömntabletter utskrivna. Jag stannar kvar på hotellet istället för att träna och lyckas äntligen somna. Det känns ju halvbra att jag som debutant är den enda spelaren som missar träningspasset. Men jag är tvungen.
2: Rykande färskt avsnitt i appen Sveriges Radio.
0: Och då vänder vi oss till Elisabeth Edberg på trafikredaktionen.
6: Och jag ska återkomma till den här tågavgången med Norrtåg som jag berättade om i förra rapporten. Avgång från Sundsvall till Umeå. Först skulle den ju avgå 07.13, sen flyttade man fram den tiden till 08.10. Och nu konstaterar man att det är inställd den här avgången och då är det alltså med Norrtåg och nummer 7404. Så såg det ut på tågfronten. Övrig tågtrafik ser ut att rulla på fint. Vill man tipsa trafikredaktionen så nås vi på 020 999 444.

0: To Know a Girl med Lucas Graham. Sundsvall Hockey, de satsar vidare efter förra årets kvartsfinaluttåg i Hockeyettan. Det är mot Hudiksvall, alltså i kvalet till Hockeyallsvenskan. Ett av nyförvärven i Sundsvall Hockey har du med dig nu, Henrik Markstedt.
1: Ja, men det stämmer mycket bra det. Jag är här i Timrå tillsammans med Jesper Wiberg som nu alltså är klar för spel i Sundsvall Hockey till hösten. Först och främst den klassiska sportfrågan, hur känns det?
2: Jo, men det känns bra. Det känns kul med lite nystart. Vatten är i Hudik nu i 7 år och kände att det var dags att göra nytt. Och jag bor ju här i stan i Sundsvall, så att det var det självklara valet.
1: Och du kom ju närmast från Hudik, som du sa där, och spelat 7 säsonger. Men varför blev det just Sundsvall?
2: Nej, men liksom jag var inne på, dels ringde Jonas och hade en spännande idé. Och samtidigt som jag kände att det var dags att testa på att göra något nytt. Sen sagt, bor jag i stan, jag har bott här sedan jag var 15 år gammal när jag flyttade upp till hockeygymnasiet i Timrå. Så att det var ju det naturliga valet, jag trivs fantastiskt bra här i Sundsvall, så att det var inte så mycket att tveka på.
1: Och du kommer ju från en säsong som bland annat innehållit 38 raka segrar och finalförlust i det allsvenska kvalet då, mot Visby Roma i kvalet till allsvenskan. Var det ett svårt beslut att lämna Hudik?
2: Ja, men det är klart, har du varit på stället länge och trivs väldigt bra som jag gjort, så är det klart att det är klart att man funderar fram och tillbaka. Men både jag själv och kanske lite från Hudiks sida också kände att det kanske var dags att göra något nytt. Det blir ju kanske lite, varit på ett ställe länge så behöver man ibland lite nytändning, och jag kände att jag behövde det. Så det var tid att göra det, och då kändes det bra i slutändan. Och jag hade inte planerat att flytta någonstans heller, så att Sundsvall var helt perfekt. Och de har alltid funnits här och funnits lite baktanke, men det var först nu jag kände att det passade bra in.
1: Och du är ju inte ensam med att göra den här flytten. Ni är ju 4 stycken från Hudik som går till Sundsvall nu. Vad beror det på, tror du?
2: Ja, men det är väl lite som folk som har lite anknytningar. Adam har sin, Byström har sin tjej här uppe som är från Max pendlade med mig förra året ner till Hudik, och Henrik har jag spelat med nu i 6 år, och han trivs också bra här uppe, så att jag tror det var ganska naturligt för dem också. Ett bra steg att ta, och sen så är det topplag och har bra ambitioner, och det har vi också, så att det var ett simpelt steg att ta.
1: Och du var inne lite på pendlingen där, att det har varit en del så. Hur skönt ska det bli att slippa det nu då?
2: Ja, det har varit det. Vi drog igång här i måndags. Det var lite skillnad att ha 7 minuter till ishallen och en timme, så att väldigt skönt. Jag tror inte man har tänkt på det när man har varit inne i det, utan man har suttit och kuskat den här vägen ner till Hudik varje dag. Men nu när man får lite perspektiv på det, så känns det skönt att ha lite närmare till hallen. Och då kan man spendera lite mer tid på ishallen också med grabbarna.
1: Men om vi tänker lite framåt nu då, vad vill du bidra med i Sundsvall Hockey?
2: Nej, men fortsätta med den typen jag varit i Hudik, bidra offensivt och vara bra i de momenterna. Sen så har man ju på så mycket rutinen med åren, man börjar bli äldre, och vi har ju ett litet yngre lag, så att jag och de andra äldre vill bidra med och lite rutin och erfarenhet och kunna vara en trygg punkt för de yngre och luta sig tillbaka mot och prata med och bolla lite funderingar med. Så det är framförallt det, skulle jag säga.
1: Och till sist då, vad kan supportrar förvänta sig av Sundsvall Hockey den här säsongen?
2: Nej, men ett spännande och hungrigt lag som älskar att tävla och vill vinna hockeymatcher.
1: Tack Jesper Wiberg för denna pratstund, och lycka till kommande säsong.
2: Tack så mycket.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4,
3: Sveriges Radio.

0: On the Beach med Chris Ria i P4. Sebastian von Ackfeldt heter jag. Härligt att du lyssnar den här regniga onsdagen som vi har i hela länet. Det är två dagar med regn som väntar. Nu man blir lite sugen på att bara liksom krypa under någon filt i en soffa och kolla på någon god film. Släppa sommaren ett tag innan den verkar göra återkomst till helgen. Det är ju faktiskt inte så dumt. Vi ska få lokala nyheter här i P4 strax.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
3: Jaha, känner du till någon sån?
2: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
3: Ni var kompisar hela tiden?
2: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Ugly Heart med GRL.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Lokala nyheter nu. Två personer, en man och en kvinna, är misstänkta för mordförsök i centrala Sundsvall.
3: Det var sent igår kväll som en kvinna hittades svårt skadad i ett trapphus och hon har nu förts till Umeå universitetssjukhus. Efter förhör med den misstänkta kvinnan har hon anhållits och hon är nu skäligen misstänkt, vilket är den lägre misstankegraden. Den misstänkta mannen har inte hörts än. Enligt polisen är det oklart hur kvinnans skador uppstått och ärendet utreds som försök till mord.
0: Det socialdemokratiska kommunalrådet i Sundsvall, Niklas Sven, han riktar kritik mot Sverigedemokraternas agerande i sociala medier.
3: Ja, det är efter den misstänkta våldtäkten inom hemtjänsten i Sundsvall. Han menar att partiet spridit felaktiga uppgifter och brustit i hanteringen i sitt kommentarsfält.
4: Men jag blir ju väldigt beklämd när Sverigedemokraterna väljer att använda den här personliga tragedin. Dels använda det för politiska skäl, men också sprida direkta falska anklagelser mot Sundsvalls kommun. Att kommunen på något sätt skulle sanktionera att en människa har blivit våldtagen i Sundsvalls kommuns hemtjänst. Det är ju direkt felaktigt.
3: Inslaget i sin helhet hör du i nyheterna 9:30.
0: Eller redan nu i appen Sveriges Radio, om du inte kan vänta. Vi ska strax få ekonyheter också när klockan blir 9, men vi hinner med mer musik innan dess.

0: Motherland med Tosang Shisa i P4 Västernorrland. Vi ska få ekonyheter nu då, bland annat höra om att det i Kalifornien väntas en hajsommar och att det har upptäckts ett fall av mässling på Södersjukhuset i Stockholm. Men vi börjar med politik. Här är Gunilla Hansen-Bering.
1: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson säger ja till Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården på villkor att skolan också förstatligas. Det sa hon i Ekots partiledarutfrågning idag. Och så här säger Ekots politikkommentator Helena Gissén om beskedet från Mohamsson.
2: Ja, men det är en intressant kovändning. Partiet har ju hittills varit emot då att förstatliga vården. Nu är Simona Mohamsson beredd att kohandla. Hon öppnade ju för en konstruktiv diskussion redan i måndags. Men nu är det klara besked då att få Liberalerna ett återförstatligande av skolan, ja då går de med på att skrota regionerna som ju det här förstatligandet innebär. Nu är detta enormt stora reformer, så det är ju ingenting som sker på en kafferast. Och dessutom så är det då bara hittills KD, SD och i så fall Liberalerna som är för detta. Men det är intressant att den här ganska träiga administrativa frågan nu tycks komma upp på den politiska agendan.
3: Var det något annat under utfrågningen som du reagerade på?
2: Hon pressades ju också angående hur det ska gå till att fasa ut vinstintresset ur friskolesektorn. Och där har ju Liberalerna också gjort en utsväng från att vara för vinster i skolsektorn till att vara emot. Och där vill hon nu då se en ny associationsform för friskolebolagen. Och de som vill fortsätta ta ut vinst, de får lägga ner, sa hon. Det var ett klart besked som hon själv dessutom inte tyckte var något som man ska vara särskilt förvånad över.
1: Helena Gissén, politikkommentator. Nyligen vandaliserades en socialdemokratisk partilokal i Sölvesborg i Blekinge av en man som skrek nazistiska slagord. Efter attacken har Socialdemokraterna fått hundratals hatkommentarer, och så här säger Birgit Birgersson Brorsson som är socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen i Sölvesborg.
4: Väldigt, väldigt många hatiska kommentarer. Väldigt många.
5: Ja, en natt i förra veckan krossade någon fönster till partilokalen, målade på fönstren och hällde ut en vätska utanför. Efter dådet har socialdemokraten Birgit Birgersson Brorsson fått massor av reaktioner. De flesta stöttande, men också hundratals hatiska.
4: Någon tyckte, skrev att han hade en bössa, och någon annan skrev att han hade skott.
5: Det här säger en del om samtalsklimatet i valrörelsen, anser Birgit Birgersson Brorsson. Hoten är fler nu.
4: Men det har ökat. Det har blivit mycket mer.
5: Men statliga brottsförebyggande rådet Brå menar att sett till hela Sverige har antalet brott mot politiker faktiskt inte blivit fler över tid. Åsa Strid är statistiker och utredare på Brå.
6: Men det betyder ju inte att det inte är ett allvarligt problem. Vi har ju ändå en situation där ungefär var fjärde förtroendevald har utsatts för något hat eller hot eller trakasserier. Och det är ju i sig ett allvarligt hot mot demokratin.
1: Åsa Strid, Brå, reporter Jonas Fredén. Ett fall av mässling har upptäckts hos en patient på barnakuten på Södersjukhuset i Stockholm, och nu pågår smittspårning. De personer som vistats i lokalen samtidigt som den smittade har kontaktats, och de som saknar fullgott skydd mot sjukdomen erbjuds vaccination. Antalet utdrag ur belastningsregistret ökar. På 15 år har antalet utdrag ökat med 270%, och bakgrundskontroller i arbetslivet har blivit vanligare.
7: Förra året gjordes över 1,3 miljoner utdrag, och det är 100 000 fler än året innan. Och bakgrundskontroller har ökat i rekryteringsprocesser. Elsa Ackman är vd för säkerhetsföretaget Valida.
8: Jag upplever att säkerhetsfrågan totalt sett har kommit mycket högre upp på agendan. Man pratar om det både i ledningsmöten och även i styrelse. Det är en viktig styrelsefråga också.
7: Företaget jobbar med att göra bakgrundskontroller på kandidater. Men enligt Elsa Ackman är det inte skrivet i sten att ett brott är ett hinder. Utan typen av brott måste vägas mot vilken tjänst det handlar om.
8: Är man dömd för någon typ av ekonomisk brottslighet, då är det mycket allvarligare om du jobbar inom ekonomi och revision än om du kanske ska jobba i en roll där man inte överhuvudtaget har den typen av uppgifter i sitt dagliga arbete.
1: Elsa Ackman och reporter Julia Eriksson. I Kalifornien varnas nu surfare och badgäster för en hajsommar. När väderfenomenet El Niño växer sig starkare och värmer upp havet väntas unga vithajar följa det varma vattnet norrut tillsammans med rockor och giftiga ormar. Och nu uppmanas fiskare, surfare och andra att vara extra försiktiga. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
0: Jag är ganska glad att jag bor i Sverige när det kommer till de där djuren. Inte mycket till övers för dem. Det är läskigt. Ja, här i Västernorrland så är det regnigt idag. Dagstemperatur 11 till 16 grader.

0: Austin Boots Stop Working med Dasha. Nu ska vi till Kubenbadet i Sundsvall, för efter att ha varit nedläggningshotat så har det fått ett uppsving under den här sommaren efter att nya ideella krafter tog över driften i fjol. Reporter Henrik Markstedt, du pratar med en av dem som ligger bakom det här.
1: Ja, men det gör jag. Jag står ju här precis vid Kubenbadet som du sa, och det har ju verkligen fått ett uppsving. Och med mig har jag Ida Edholm som är ordförande i Kubenbadets intresseförening. Och för drygt ett år sedan så tog ni över det här. Hur har det gått?
2: Ja, med facit i hand så har det gått bra. Vi vart ju inkastad lite grann i mars, tror jag att jag varit inkastad. Och sen fick vi upp en styrelse, och så var ju första sommaren förra året, och det var ju lite på prov. Vi hade ju ingen då som egentligen kunde poolanläggning eller vad det innebar och sådär. Vi visste ju inte riktigt vad vi tog oss an. Men alla hade ju samma mål, att det skulle vara kvar. Så det var det vi var överens om, och det var det vi gick in i. Sen har vi ju fått en lärdom sommar förra året, och nu är vi inne på andra då. Så att det höll.
1: Och vad är det som har förändrats som får till det här lyftet då?
2: Ja, men dels så är vi ju väldigt engagerade, vi som är engagerade som sitter med i styrelsen. Sen tror jag att det har blivit, vi syns väldigt mycket nu på sociala medier. Vi är noga med att uppdatera där om vad som händer och att det är ideellt som drivs. Så inför det här året, inför starten av det här året, så hade vi en helt annan förutsättning än vi hade förra året. Förra året var det ju också nytt för oss alla, och nu hade vi lärdomarna med oss från det. Men i år har vi även varit mycket mer ideella krafter som har, ja, men sponsorer och föräldrar som dök upp inför öppning och hjälpte till och kunde komma med material. Och vi har haft liksom en helt annan möjlighet i år än vi hade förra året. Förra året var det bara att, ja, men då skulle vi hålla öppet. I år har vi ändå haft lite visioner och lite så, ja, men målsättning att vi vill utveckla det här badet. Och det är en gammal anläggning. Det finns mycket att göra här. Men vi vill att det här ska bli ett jättefint bad och att många ska komma och besöka oss. Så att det var väl skillnaden då från förra året.
1: Och hur många är ni som är engagerade i föreningen nu och driver det här?
2: Vi är 6 stycken som sitter med i styrelsen. Sen är vi engagerade på olika sätt. Och nu har vi ju kiosk i år, det hade vi inte förra året. Så vi har ju lite mer ekonomi. Vi har delat upp det ganska bra. Vi skulle ju kunna vara många fler. För det är ganska mycket, det går ganska mycket tid ideellt. Vi har ju alla heltidsjobb, och vi har barn och vi har fotboll och ja, allt sånt där på sidan. Så att vi hade kunnat vara många fler, men vi är 6 stycken som är med i styrelsen. Sen är det många som hjälper till på arbetsdagar och, ja, men många sponsorer och så som hjälper till med det man kan. Och det är ju även gäster som dyker upp här och faktiskt ger bort grejer så lite på förfrågan. Så att det är jättekul. Det är ju ett engagemang i området för badet.
1: Och varför är det här badet så viktigt då?
2: Ja, men det här är ju väldigt, alltså här kan man, det är en pool. Vi har ju också barnpoolen då som vi lyckades öppna i år. Nu gick den en ventil som gick sönder där, så att den har stängt för i år då, men till nästa år så kommer vi få till det. Men det är en pool, man har bra uppsikt över området. Vi har en liten lekhörna, spelhörna. Det är nära, man kan gå hit, om man bor i området kan man gå hit en timme bara och sen kan man gå hem. Barnen kan gå hit med kompisar. Och just att ha det här nära, att man inte ska behöva åka, det tycker jag är väldigt värdefullt. Och man kan gå efter träning och bada en timme så med barnen. Så att jag tycker att det är viktigt att ha de här baden.
1: Och hur mycket folk kommer hit nu under sommaren?
2: Ja, men nu är vi ju inne på sluttampen av sommaren, så nu har de flesta gått tillbaka och jobba, och det märks ju väldigt tydligt. Nu har vi öppet 2 veckor till och då märks det också att det är inte lika mycket folk som det i början. Nu har vi jättevarmt i vattnet, så att det kommer folk ändå att bada. Men idag är det ju regn. Så att, ja, idag tror jag inte det blir jättemånga gäster. Men det har varit jättemycket folk här i sommar. Så att det har varit jätteroligt. Och vi får ju mycket uppskattning också för det vi har gjort och det vi gör. Så det är kul.
1: Och om vi blickar framåt till nästa sommar, hur ska ni få den här succén att fortsätta då?
2: Ja, men det här är ju bara en början på den här resan. Vi ska fortsätta att utveckla det här badet och försöka se vad kan vi göra, vad efterfråga gästerna. Vi är ju mycket så att vi vill höra vad de vill ha. Vi har ju en bastu, ett bastuprojekt som vi håller på med. Förhoppningsvis blir det klart till nästa år. Då är det ju mycket trevligare att komma på morgonsim om man kan ta en bastu efteråt. Barnpoolen ska vi fixa så att den blir helt färdig. Så att vi har den hela nästa år. Utveckla spelhörnan. Ja, vi har mycket byggnation och sånt. Så vi får se. Men mycket drömmar är det.
1: Tack så mycket Ida Edholm för den här pratstunden.
2: Tack.

0: Something Just Like This med The Chainsmokers och Coldplay.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Lokal musik här i P4, Jolene Eunice, Just a Fool från Kramfors alltså. Nu...
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Hitta hitten, denna tävling som ju går av stapeln i sommartid här i P4 om en timme, 20:10 alltså. Nu är det dags att kvala in dit. Jag ska spela ett litet låtklipp här, och vet du artist eller låttitel så går du in i appen Sveriges Radio, och där hittar du på startsidan Hitta hitten, och så fyller du i låttitel då, eller artist, vart du bor, ditt namn och telefonnummer, så har du kanske en chans att få vara med och tävla i Hitta hitten i sommartid. Så här låter klippet idag. Pull my world in clothes, and tonight had something wonderful. Låttitel och artist där alltså. In och svara snabbt, för redan 9:26 så spelar jag upp det rätta svaret här i P4, och då går det ju såklart längre att vara med och kvala.

0: Perfect med Fairground Attraction. Nu nyheter från Ekot.
1: I Ukraina har minst 15 personer dödats efter nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev i natt, uppger myndigheterna. Ytterligare 27 har skadats. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. Vattennivåerna i Europas stora floder Ren och Donau är rekordlåga. Det har inneburit allvarliga konsekvenser för sjöfarten. Enligt Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi vid Göteborgs universitet, kan till exempel mindre båtar inte längre gå med full last. Även kärnkraftverk drabbas av driftstörningar då det påverkar deras kylvattenanläggningar. I Michigan, USA, vann i natt den vänsterinriktade kandidaten Abdul El-Sayed demokraternas primärval inför senatsvalet i höst. Och det är ett resultat som skakar om partietablissemanget.
0: Tack för det, Gunilla. Vi ska nu få rätt svar här i Hitta hitten. Vi spelade ett låtklipp för bara några minuter sedan. Rätt svar är alltså Ed Sheeran med Bad Habits. Hoppas att om du gissade att du gissade rätt och får vara med och tävla. Vi får lite västernorrländsk representation i sommartiden.

0: Bad Habits med Ed Sheeran, kvalificeringslåten till Hitta Hitten idag alltså. Vi ska få lokala nyheter nu med Lisa Burman Grönlund, och då ska det handla först om ett misstänkt mordförsök i centrala Sundsvall.
1: Som ska inträffat sent igår kväll. Två personer, en man och en kvinna, är misstänkt för mordförsök i centrala Sundsvall. Det var sent igår kväll som en kvinna hittades svårt skadad i ett trapphus, och hon har förts till Umeå universitetssjukhus. Efter förhöret med den misstänkta kvinnan har hon anhållits och är skäligen misstänkt, vilken är den lägre misstankegraden. Den misstänkta mannen har inte förhörts ännu. Enligt polisen är det oklart hur kvinnans skador uppstått, och ärendet utreds till försök till mord. Och socialdemokraten och kommunalrådet i Sundsvall Niklas Sevén riktar kritik mot Sverigedemokraternas agerande i sociala medier efter den misstänkta våldtäkten inom hemtjänsten. Han menar att partiet sprider felaktiga uppgifter och har brustit i hanteringen av sitt kommentarsfält.
2: Jag blir ju väldigt beklämd när Sverigedemokraterna väljer att använda den här personliga tragedin. Dels använda den för politiska skäl, men också sprida direkta falska anklagelser mot Sundsvalls kommun. Att kommunen på något sätt skulle sanktionera att en människa har blivit våldtagen i Sundsvalls kommuns hemtjänst. Det är ju direkt felaktigt.
3: I ett inlägg anklagar nu Sevén Sverigedemokraterna för att ha låtit grova personangrepp mot bland annat kommunens hemtjänstchef ligga kvar i kommentarsfältet på Facebook.
2: Man får ha åsiktsskillnader, men när det går över till hat och direkta personpåhopp mot en kommunaltjänsteperson, och att man inte rensar i det kommentarsfältet, man låter det stå i liksom över ett dygn och fortfarande inte rensar vad jag vet, då det är en ny nivå.
3: Sverigedemokraternas gruppledare Kevin Sahlin delar inte den bilden. Han menar att fokus istället bör ligga på den misstänkta våldtäkten och kommunens hantering.
4: Jag tycker att det som är anmärkningsvärt här är att Niklas Sevén är mer förbannad över främlingars kommentarer på Facebook om hans partikamrat, mer än att en person har blivit utsatt för sexuella övergrepp och våldtäkt i vår välfärd.
3: Om kritiken mot kommentarsfältet säger Sahlin att han inte står bakom hot eller trakasserier, men att partiet försöker undvika att
4: kommentarer. Vi blir anklagade för att tysta människor och liknande, men vi försöker att hålla koll och så vidare om det är någon som begår någon brottslig handling och försöker polisanmäla det så fort som möjligt. Vi har inte gjort någonting som är brottsligt. Vi har inte heller förespråkat att andra personer ska göra någonting brottsligt.
1: Och sist där hörde vi Kevin Sahlin, gruppledare för Sverigedemokraterna i Sundsvall. Reporter var Erik Heller.
0: Tack för det, Lisa. Ja, det är tidvis regnigt idag. Just nu regnar det på stora håll i vårt län, på många håll ska jag säga. Dagstemperatur 11 till 16 och en nordostlig vind.

0: Crazy med Seal.
1: Varenda gång man öppnade dörren så såg jag ju Gerd ligga där.
2: Christer Sunesson, reporter på P4 Västernorrland här.
3: PFAS har ju då negativa effekter på människor och miljön.
2: Med fokus på bland annat brott och straff och kommande industriplaner.
3: Då riskerar vi kvaliteten av dricksvattnet till uppemot 100 000 abonnenter i Sundsvall och Timrå kommun.
2: Och vill du tipsa mig om något, e-posta christer.sunesson@sverigesradio.se.
4: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.
0: Tipsa Christer alltså om du har någonting som du vill ska tittas på, eller våra andra duktiga reporter som vi har här på P4 Västernorrland. Nu har det blivit dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson. Bland annat då med nya rubriker kring den internationella fotbollen.
5: I kölvattnet av världsmästerskapet i Nordamerika fortsätter skandalerna att avlösa varandra.
6: Fotbolls-VM är över, men notan verkar ännu inte vara betald. De amerikanska städer som arrangerade VM-matcher uppges sakna miljontals kronor som internationella fotbollsförbundet FIFA fortfarande inte har betalat ut. The Athletic skriver att VM-städerna lovades $1 miljon motsvarande drygt 9,5 miljoner kronor var för satsningar på fotbollen i lokalsamhällena. Löftet gavs efter att FIFA 2025 gjort liknande utbetalningar till städer som arrangerade matcher under klubblags-VM. Men pengarna har ännu inte betalats ut och samtidigt håller de lokala VM-kommittéerna på att avvecklas och de ekonomiska slutrapporterna lämnas in. FIFA har inte kommenterat uppgifterna.
5: Men någonting som FIFA och dess president Gianni Infantino däremot har gjort, det är att nu ha kallat till ett krismöte efter den senaste tidens kritik. Det här rapporterar brittiska The Times.
7: Tanken med mötet är att diskutera hur Infantino ska kunna hålla sig kvar vid makten, skriver tidningen och hänvisar till källor. Hans mest lojala medarbetare uppges även ha uppmanat flera av FIFAs 211 medlemsländer att offentligt ställa sig bakom presidenten.
5: Astrid Einarsson och David Nyström med koll på den internationella fotbollen. Och mer av den varan blir det om bara några timmar när Malmö FFs damer ska spela kval till Champions League.
8: Jag tycker att vi har ett bra spel. Vi har en bra känsla i gruppen, mycket energi. Kan vi bara lägga den här sista pusselbiten så kommer det se jättefint ut här.
5: Malmös Zecira Musovic som möter norska Vålerenga 13.00. Och ett par timmar efter det är det även dags för Hammarby att inleda sitt kval när man ställs mot albanska Apollonia. Avsparkstiden där är skriven till 15.30. Men det säger Radiosporten genom Emil Håkansson i studion. Tack för denna morgon.
0: Ja, men tack så mycket Emil själv och hela Radiosporten-redaktionen.
9: Lyssna in sommaren med oss.
10: Det här är P4.

0: Dragostatin May med Haiducci i P4 Västernorrland. Och Vänsterpartiet i Sundsvall, de har enats om att säga nej till försäljningen av Torsboda Industripark till Google. Med mig nu Klara Hedin från Vänsterpartiet, ledamot i kommunstyrelsen. Ja, Klara, ni har beslutat alltså att ni inte vill gå vidare med den här etableringen. Hur kommer det sig att ni tar det beslutet och säger nej?
1: Nej, men vi har haft en intern process i vår medlemsorganisation där vi igår hade ett medlemsmöte. Och för oss är det här ett beslut som blir... Det handlar egentligen om två delar. Det ena handlar om att vi vill se en grön etablering till den, som bidrar till den gröna omställningen. Och vi tycker att den här regeringen som vi har nu har ju helt pausat det arbetet som har funnits med att ställa om, speciellt Norrland då. Och att det här förslaget som finns på bordet nu inte är bidragande till det. Och den andra delen, den handlar ju helt enkelt om att arbetsrätten i Sverige har nedmonterats de senaste åren. Och att vi vill se att det ska finnas kollektivavtal på de företag som etablerar sig i Sverige.
0: Och i Google då, finns det inga kollektivavtal där, tror du?
1: Nej, de har ju inte sagt att de tänker gå med på det, utan de pratar om den svenska modellen, men i den svenska modellen så ingår det att teckna kollektivavtal.
0: Hur landade ni i det här beslutet och var det svårt att ta?
1: Vi hade en diskussion där vi vägde för- och nackdelar och där vi helt enkelt ser att riskerna är större än de fördelar som kommer.
0: Var det en långvarig diskussion eller var ni eniga ganska snabbt?
1: Vi var nog eniga ganska snabbt, men det är klart att det finns en diskussion där man vänder och vrider på frågor och hur blir det här och vad är nästa steg och så.
0: Men ni säger nej. KD har ju sagt att de vill se att man skjuter upp det här beslutet till efter valet. Kommunstyrelsen i Sundsvall skjuter upp beslutsfrågan en stund i alla fall. Men vad, ert nej då, vad kan det komma att innebära?
1: Vi tycker först och främst att det är oskäligt av de partier som inte tar ställning nu att göra det. Vi tycker att man behöver bekänna färg till väljarna innan valet om vad det är man faktiskt tänker rösta i en sån här fråga. Om det så är principiellt, sen kan det finnas detaljfrågor som man behöver få svar på. Men jag tycker absolut att de partier som nu har gått ut med en återremiss inte är ärliga mot väljarna.
0: Okej, men ert nej då, tror du att det kan komma att påverka någonting, de andra partierna eller så?
1: Det får ju de svara på såklart. Hur de ser på det.
0: Samtidigt så hålls det ju ett möte med Google idag. Hade inte ni kunnat vänta med det här beskedet till efter det mötet och se vad som kommer utifrån det?
1: Ja, men det är klart, det kommer ju föra ett möte både med Google och med E.ON idag som Vänsterpartiet kommer vara på och vi kommer ställa våra frågor. Men eftersom att vårt svar i den här frågan blir av principiell karaktär, tycker vi att det ska etablera sig en multinationellt amerikanskt företag utan kollektivavtal som inte bidrar till den gröna omställningen. Där är ju vårt svar nej, det tycker inte vi.
0: Klara Hedin alltså från Vänsterpartiet, ledamot i kommunstyrelsen. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: Fever Dream med Alex Warren i P4 Västernorrland. Här i P4 tar ju sommartid strax över från efter klockan 10, och sen är det dags för P4 Extra vid 13.04, och nu tänkte jag att vi ska kika vad de har för sig idag.
1: I P4 Extra onsdag. Sandvikenborna Malin Hessel och partnern Simon blev av med sin väska i Los Angeles, men hittade den efter en jakt på sociala medier. Och nioåriga Sofie som ska bli starkast i Skåne. P4 Extra gäster i Aino Caroline i Icona Pop. Det och senaste nytt i P4 Extra med mig, Kattis Ahlström. Vi börjar 13.04. Missa inte det!

0: Silverregn med Lisa Nilsson.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Så är det. Närmar sig slutet för mig och Henrik för den här onsdagen.
3: Ja, det gör det.
0: En härlig regnig onsdag. Gud vad det regnar. Du som har varit ute också.
3: Ja, det är inte allt för bra sikt på vägarna. Så var försiktiga kan jag säga redan nu till dem som är ute i trafiken.
0: Ja, men det är bra. Bra att skicka med. Lätt att ryckas med ibland när man är ute och kör. Du har ju pratat bad bland annat, ja, med Kubenbadet i Sundsvall som ja, men det har gått bra där för de ideella föreningarna som driver den. Hur är du när det kommer till bad? Gillar du bada?
3: Ja, men det gör jag. Mm. Sen så gör jag allt för sällan. Mm. Men absolut, uppskattar vatten.
0: Är det pool då som gäller eller är du mer sjö och hav?
3: Det har nog gått från väldigt mycket sjö och hav till mer poolaktigt, om jag ska vara ärlig.
0: Är det för att det är varmare i poolen eller?
3: Ja, och sen är det någonting med att man inte vet vad som är under den också i sjö och hav. Mm. Som, jag vet inte var det kommer ifrån, men nej.
0: Vet du vad som hände mig i somras faktiskt?
3: Nej,
0: nu när du säger det, vad som man inte vet vad som finns under. Vi var i Göteborg, jag och min familj, och badade. Och då åkte vi en av dagarna till havet. Superhärligt. Det är ju så vackert. Alltså man slås av det. Nu är jag inte där så ofta, men varje gång bara de här vyerna och klipporna och så där. Ja, men vi badade på där, jag och min son och min sambo och så latcha och så liksom tog ett steg där i vattnet. Vi var väl i midje, det var väl till midjan ungefär. Och så aj, hugger det liksom till i knävecket. Och jag tror det liksom, jag gick emot med någon leksak som hade tappats eller en pinne eller något. Det var väl liksom inte så hårt, men det var så att man reagerade. Mm. Och så kollar jag ner och då bara, ja men, nej, det är en krabba som liksom är på väg ner till botten igen. Jo, så då hade den på något sätt virvlat upp. Förmodligen kanske när jag tog ett steg, jag har ingen aning. Jag vet inte hur krabbor rör sig. Och nyp till mig i knävecket. Och jag var så det där har min son skrattat åt hela sommaren. Jag bara, pappa blev biten av en krabba i knävecket. Han berättade för alla. Och han blev också lite rädd. Så, ja, men... kan vi bada nu? Är det krabbor här? Jag sa, nej, det är lugnt. Det är lugnt. De är borta. Livrädd. Men man såg hur den liksom grävde ner sig i sanden. Min sambo såg också att det var en krabba. Så att, för jag började säga, är det sant? Jag trodde de bara höll till liksom, i klippkanterna.
3: Ja, det låter otroligt.
0: Ja, nog om det. Så det blir poolbad.
3: Ja, det förstår jag.
0: Resten av sommaren. Hörru Henrik, tack för idag.
3: Tack själv.
0: Och tack till dig som har lyssnat. Men glöm inte att radiodagen här i P4 fortsätter. Nu stiftelsen med Vart jag än går innan Ekot. Ha det gott!
3: Ha det!

0: Först i Ekot. I Taiwan startar en stor årlig militärövning idag. Förutom militära övningar ska även civila träna på vad de ska göra om Kina angriper Taiwans internet. Sen förra året har övningen förlängts med hänvisning till det ökade hotet från Kina. Och i år ska även industrier, myndighetsanställda och privatpersoner öva på störningar i produktion, mobilnät och internet. Polisoperationen Agere, som är ett pilotprojekt för att stoppa gängens rekrytering av barn från att begå våldsbrott, kommer att utökas. I Borås, som ingår i projektet, dömdes nyligen en 12-årig flicka för att ha hanterat två handgranater.
1: Det är första gången som jag har varit involverad i ett ärende med en sån här pass ung flicka i den här typen av våldsdåd.
2: Louise Bremander är åklagare i målet där flickan efter bevistalan i Borås tingsrätt dömdes mot sitt nekande för försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. På uppdrag av Foxtrot färdades hon med buss och tåg till Borås med handgranaterna gömda under sin tröja. I fjol var flickan ett av 10 barn i åldern 7-12 år som rekryterats som utförare av våldsbrott. Och för åldersgruppen 13-14 år har antalet utförare tredubblats från 2023 till och med 2025 enligt polisen.
3: Nu kan det gå från att du innan sommaren liksom har rökt till att du i slutet på sommaren liksom slänger en handgranat på en balkong.
2: Stefan Kernan vid polisen är samordnare för Operation Agere, ett tätt samarbete mellan polis och socialtjänst inom 5 utvalda kommuner. Borås, Örebro, Norrköping, Södertälje och Västerås.
3: Vi behöver öka tempot när vi delar information. Vi måste titta på barn och unga snabbare tillsammans.
2: Projektet har nu förlängts till december för att fortsätta utveckla arbetssättet och nå ut till fler kommuner.
0: Reporter var Pernilla Wadebäck på P3 Krim. Vattennivåerna i Europas stora floder Ren och Donau är rekordlåga och det har inneburit allvarliga konsekvenser för sjöfarten. Enligt Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi vid Göteborgs universitet, kan till exempel mindre båtar inte längre gå med full last. Även kärnkraftverk drabbas av driftstörningar eftersom det påverkar deras kylvattenanläggningar. Och ett fall av mässling har upptäckts hos en patient på barnakuten på Södersjukhuset i Stockholm och nu pågår smittspårning. De personer som vistas i lokalen samtidigt som den smittade personen har kontaktats och de som saknar fullgott skydd mot sjukdomen erbjuds vaccination. Det var Ekots nyheter i studion idag, Elisabeth Lidén.
4: Vi hälsar dig varmt välkommen in i vår gosiga, mysiga sommartidsbubbla.
5: Ja, ska det här bli den mysigaste dagen hittills i sommartid?
4: Jag vet inte, jag har bara en sån god känsla i kroppen idag.
5: Och här är reporterna som bidrar till detta idag.
6: Ja, vi har ju Viktor Eriksson som befinner sig på en rastplats i Brösarp på Österlen. Skånes kanske vackraste rastplats omgiven av Brösarps backar. Jag kommer hänga här på Skånes ostkust några timmar, men jag hoppas att det slutar regna så att det blir sommarens mysigaste dag till slut.
7: Ja, hon är snäll. Hon ser dig. Hon hjälper till med allt möjligt. Hon klappar om hästarna. Hon är en trygg äldre vuxen att vända sig till. Häng med mig, Marie Hallman, till Lurbo ridklubb utanför Uppsala, där stallmormor har blivit en omistlig del av stallgänget.
8: Och det här är spelledaren för sommartidsdeckaren. Idag når vi upplösningen. 2 nya ljudgåtor ska presenteras. Dessa ska leda fram till den hemliga platsen någonstans i Sverige. Och du som lyssnar har chansen att ta dig dit och vinna sommartidsdeckaren.
4: Men alltså man får ju lite gåshud när man hör vår spelledare. Idag krävs det att vi verkligen, verkligen hjälps åt att knäcka våra kodord.
5: Ja, vi tar kraftsamlar och visar att vi kan lösa deckargåtor här i sommartid med Sofie och Malte.

0: Det där är Gyllene Tider med Sommartider.
1: Och idag gäller det. Alltså, nu har vi mindre än 3 timmar på oss att knäcka de sista julgåtorna och samla kodorden som ska leda oss till en specifik plats i Sverige.
0: Sommartidsdeckaren som nu har engagerat så många. Det är fantastiskt att se lyssnarnas kluriga hjärnor live in action.
1: Ja, men det är helt underbart. Alltså, vi ska ju ta oss till en hemlig plats i Sverige idag. Och vi har redan listat ut, klurat ut 3 stycken ljudgåtor som har gett oss. Ska vi dra kodorden direkt så vi vet vad vi har?
0: Ja, men absolut. De är ju nu uppskrivna här på vår tavla. Mm. 3 stycken ord hittills.
1: Dansmusik, staty och gärningsman. Det är de 3 orden vi har som ska leda oss till en specifik plats. Än så länge känner jag spontant att det kan vara ganska många olika platser. Och Åsa och Lennart till exempel skriver in: tack för ett superprogram, ni har verkligen roat oss i sommar. Kan stället i Deckarmysteriet vara Folkets park i Malmö?
2: Malmö, då hamnar vi ju här.
1: Ja, då hamnar vi i södra Sverige. Gudrun är inne på att vi är i Stockholmstrakten. Med ledtråden dansmusik, staty och gärningsman så tänker jag på Ted Gärdestad, känd för sin pop dansmusik. Falska rykten pekade ut honom som gärningsman för mordet på Olof Palme. Det visste inte jag.
0: Nej, just det.
1: Det var
0: en hel del rubriker.
1: Oj.
0: Back in the days.
1: Ja. En bronsstaty av Ted Gärdestad är placerad i en park i Sollentuna.
2: Här
1: någonstans,
2: Stockholm.
1: Ja, då hamnar vi i Stockholmstrakten. Ja. Flera har inne på Sandgrundsparken i Karlstad, bland annat Petra som skriver angående ledtrådarna. Där finns en staty över Sven-Erik Magnusson. Han sysslade med dansmusik. Han var även en stor gärningsman. Det vill säga han gjorde många och stora gärningar med sin och Sven Ingvars musik.
0: Jaha, men redan så många ganska specifika och väldigt förklarande, välmotiverade gissningar på vilken plats det är vi söker.
1: Och jag önskar att jag och Malte kunde säga till er här, Petra och Gudrun och alla som är av sig, om det är rätt eller fel. Vi vet ju inte, det är det som är hela grejen. Vi vet inte vilken plats vi söker idag. Men jag tror nog att vi kommer behöva lite mer ledtrådar. Ska vi dra igång en ljudgåta till?
0: Ja, men varför vänta?
3: Kära lyssnare, här kommer ljudgåta nummer 4.

0: Skojar du med mig
1: eller? Nu var det lite morsekod helt plötsligt som dök upp.
0: Nej, men det där är ju helt omöjligt. Morsekod. Okay.
1: Men du alltså jag har noll koll på morse, tyvärr. Mm. Jag har inte gjort lumpen eller sådär. Här. Men om man är gammal, vad heter det, telegrafist, och har den kompetensen, jag är säker på att det finns de som verkligen knäcker det här direkt.
0: Jag kan en morsekod.
1: Ja, vad är det? Vad är det?
0: SOS.
1: Ja, men den ska du inte sitta och skicka ut här idag.
0: Nej.
1: Det kanske inte är så bra.
0: Nej. Vi hjälps åt, kan vi knäcka den här morsekoden? Kan vi väl, måste det ju vara.
1: Ja, men det är det. Absolut. Ja.
0: In i vår app Sveriges Radio, där finns det en flik lite längre ner om du scrollar. Sommartidsdeckan. Löser vi ljudgåtan så får vi ett nytt kodord.
1: Ja, totalt 5 stycken ljudgåtor är det som behöver knäckas för att vi ska få tydlig koll på vad det är för plats där vi då vill att du sticker till för att kunna kamma hem titeln och bli vinnare.
0: Yes, och man kan också lyssna igen såklart på den här ljudgåtan i appen Sveriges Radio. Jag ska gå in direkt nu och lyssna en gång till så jag kan ta mina morsekodskunskaper och knäcka det här.
1: Det krävs några omlyssningar, tror jag.
0: Jag tror nog det gör det.
1: Ja, det gör det. Vi måste lösa det här tillsammans, Sommartid Sverige.
0: Nu kör vi.

0: Det där är Chanice med I Love Your Smile.
1: Så, jag är livrädd för vår poängtavla här till Hittan, för jag klämde mig på den i början på sommaren.
0: Jo, men säg någonting du inte har klämt dig på.
1: Men jag har fortfarande nästan ett litet sår från den här tavlan. Jag ska säga till chefen att vi vill ha en nyare variant.
0: Ja, jag vet inte. Det tillhör ju också sommaren, ha lite skrubbsår och sånt där.
1: Ja, det gör
0: ja,
1: det för sig.
0: Så är det faktiskt. Mm-mm. Vi ska skriva upp en ny person och en ny poängsumma där.
1: Det handlar om vår tävling Hitta Hitten. Vi drar igång nu med dig idag, Erik Larsson. Ja, du, från Falun. Hallå, hallå.
2: Ja, men tjena, tjena.
0: Du precis hemflyttade till Falun. Berätta vad som har hänt för dig den senaste tiden.
2: Ja, det stämmer bra. Jag har bott utomlands de senaste åren och precis kommit tillbaka till Falun tillsammans med min flickvän.
1: Och du har ju bott i det land som vi kanske har absolut svårast att uttala av alla länder i världen, nämligen, jag tror jag säger rätt nu, Schweiz.
2: Ja, Gustav Fridolin hade ju lite problem med det för några år sedan, men det stämmer. Schweiz.
0: Men jag tror att ditt uttal var bättre. Men du, Erik, vad fick du att vända hem då från Schweiz?
2: Jo, men jag kommer ursprungligen från Dalarna och Falun, och Schweiz må vara ett fantastiskt land med fantastiska människor, men det är klart, man saknar Sverige också och familjen och sådär. Men jag hade den stora turen att få med mig en underbar flickvän som kommer från Schweiz.
1: Oh.
2: Så att det gjorde, då gjorde det inte så mycket. Då kändes det väldigt bra.
1: Då kan ni ändå åka och hälsa på i det här vackra, men dyra land, ska vi väl säga. Det är inte svinbilligt att leva där, inte?
2: Nej, men det är det inte. Men jag måste säga, på något vis är det värt ändå, för det är fantastiskt. Så jag kan verkligen tipsa alla som är sugna på att åka till ett fint land att besöka Schweiz. Om ni inte kommer till Dalarna och Falun.
0: Ja, för det bräcker allt. Men du, Erik, hur mycket liksom, pubquiz och sådär har du sysslat med de senaste åren i Schweiz och utmanat dina musikkunskaper?
2: Ytterst begränsat. Det har mest blivit skidåkning och hiking och så vidare. Men vi får väl se hur det går idag.
0: Ja, då får vi se om det blir som i skidor, att det bara går rakt utför.
3: P4 presenterar Hitta Hitten.
1: Och Erik, du kommer ju få 10 stycken ljudklipp och låtarna kommer komma från ett och samma år. Och vi börjar där då. Vill du ha musik från 1962 eller från 1990?
2: Jag tror jag tar 1990. Det är ganska nära mitt födelseår, så vi kör på det.
0: Då laddar vi in musik från detta årtal och då blir ju klippen bara kortare och kortare. Du bara ropar, vrålar, skriker när du tror dig veta vad det handlar om. Antingen artist eller låttitel.
1: Hur mycket tävlingsmänniska är du, Erik?
2: 100%. Ja. Så att,
1: jag känner nästan att du låter lite sammanbiten här. Så vi önskar dig lycka till.
2: Det blir bra.
0: Då kör vi. Här har vi 10 sekunder värd en poäng.

0: Nothing compares to you.
1: Nah, det där var Gary Moore med Still Got the Blues
2: bra
1: for you.
2: Bra du gissar, ja. Erik, för man kan inte få några minuspoäng.
1: Nej, bra.
0: Nej, men det är bra.
1: Det är bra, här kommer nu två poängen.
0: Black Velvet.
1: Visst är det Black Velvet med Alana Miles nu.
2: Otroligt bra låt.
1: Mm-hmm. Här kommer tre poängen.
0: Dr. Alban.
1: Jajebus, det är Dr. Alban med No Coke. Här kommer nu fyra poängen. When you were eight and you had bad traits, you go
0: to school and learn the golden rule. So why are you acting? Bad Boys.
1: Bad Boys, yeah. Med Inner Circle. Och så fem poäng. It's been
0: 7 hours and 15. Dusty Springfield.
1: Det där är
0: Nothing compares to you.
1: Ja, nothing compares to you med Sinéad O'Connor.
2: Det var lite för långt efter tutet. Det var producent Elin.
3: Ja, det var precis på gränsen.
2: Nej.
1: Blev ingen poäng där, men nu håller vi tummarna för dig, Erik. Här kommer nu vi har kört igenom halva.
2: Ja, men det har vi verkligen gjort. Vi är på 6 poäng nu och det innebär att vi har kommit halvvägs, Erik. Det går bra, men nu hoppas jag att du sätter alla, för nu är det de höga poängen som är på spel här.
0: Yes, vi kör.
1: Vi kör. Samma biten. Mm. Här kommer nu 6 poängen.
0: Fade No More.
1: What's the color of love med Lili och Sussi?
2: Svår.
1: Alltså, svår. Svårt klipp där.
0: Här... Ja, de var lurig.
1: Ja, lurig. 7 poängen då, får se hur lurig den är.
0: Vogue, Madonna.
1: Jajamän, bra, Madonna med Vogue. Och nu så kommer 8 poäng. Vi delar ett taxi
0: på väg hem. Niklas Strömstedt.
1: Så nära! Nära! Det är Anders Glenmark. Hon har blommor i sitt hår. Ja, 9 poäng då.
0: Loa Falkman.
1: Ja! Loa Falkman med symfoni.
2: Kom igen nu, Erik.
1: Nu, Erik, nu är du Erik.
2: Då kör vi.
1: En sekunds klipp värt 10 poäng.
0: Vet ej.
1: Jag mötte Lassi och jag såg att kärlek fanns. Ba-ba-ra-ba-ba. Det är en busk. Ja, men du, Erik, det gick väl bra eller hur känns det?
0: Ja, jag hade väl haft några poäng till, men det var kul, absolut. Ja.
1: Men du, Erik, jag kan säga så här, jag tror att du hamnar i alla fall på en bronsplats för veckan.
2: Men det gör du just nu. Bronsmedalj till Erik Larsson i Falun, 25 poäng. Vem skrattar i bakgrunden där?
0: Det var min kära flickvän, hon skrattade åt mig. Hon tyckte nog jag skulle ha en guldmedalj idag.
1: Ja. Men du, oavsett här nu, även om det blev inte full pott, så kommer du lika väl att få en fin... Ett fint pris på posten.
0: Ja, härligt. Det
2: så
0: låter
2: kul
0: jättebra.
2: Att få hänga med dig. Och tack snälla för att du var med och tävlade. Ha en jättebra dag nu i Falun.
0: Tack så jättemycket. Och tack för att jag fick vara med.
1: Ja, hälsa flickvännen. Ha det gott. Hej, hej.
0: Hej då.
2: Det där hånskrattet i bakgrunden från flickvännen. Aj, aj, aj, aj, aj.

0: Taylor Swift och låten I knew it, I knew you.
1: När vi letar låtar om svenska orter, alltså vi reser runt i Sverige med, tillsammans med musik i det här programmet, och ibland så kan det vara svårt att hitta, men när vi går in i arkiven så finns det en plats som är liksom överrepresenterad i musiken.

0: Ja, nu känner vi här i sommartidsredaktionen att vi måste reda ut ordentligt huruvida Österlen är värd all den här kärleken som de får i musiken.
1: Alltså, Viktor Eriksson, reporter P4 Kristianstad. Ja, men vad är din bild av Österlen nu när du befinner dig där?
2: Ja, nu har jag äntligen tagit mig fram till Kivik. Jag står här i hamnen och det har sprukit upp. Det är inget regn längre. För, nej, men alltså, jag jobbar ju på P4 Kristianstad och när de säger att nu ska du åka och göra en intervju, tänker man, hopp. Men så säger de att du ska göra en intervju på Österlen och då blir man glad, för man får bränna ner förbi Brösas backar och se. Man tror att Skåne är platt, men det finns kullar och det är alltid en härlig dag när man får åka till Österlen. Och jag har faktiskt hittat Ina Jakobsen som har kommit hit från Simrishamn för att käka och bada. Vi står här vid havsbrynet och i ostkusten här i Skåne är ju känt för att vara kall. Vad tror du om vattnet idag?
3: Ja, men det är badvänligt, absolut.
2: Okej, men nu måste vi känna på det här.
3: Okej. Ja, det är... Ja, man svettas ju inte när man badar direkt, men det ska nog gå an.
2: Ja, men du ska ju få i barnen också. Hur kommer det gå?
3: Ja, men barnen, de är inte så brydda. De vill mest bli blöta. Så det spelar nog ingen större roll.
2: Ja. Och du har ju bott i Simrishamn i 7 år. Vad är det som är så speciellt med Österlen, skulle du säga?
3: Oj, vad är det för speciellt med Österlen? Ja, men det här är ju en underbar plats att både bo och verka på. Och speciellt för barnen att växa upp här också.
2: Ja, och mycket kultur, personligheter och mycket sånger som handlar om Österlen. Är det något du har noterat?
3: Jo, men absolut. Man blir ju stolt varje gång när man hör om Österlen på radion när de sjunger, absolut.
2: Mm, jag passerade också. Här utanför Kivik bor ju Ulf Lundell. Vi ska inte knacka på honom. Jag tror inte han skulle uppskatta det. Vi har Fritjof Nilsson Piraten, den kände skalden. Han har en staty här som jag åkte förbi precis nu. Och jag passerar också Ravlunda där Liv Strömqvist är uppvuxen, serietecknaren.
0: Oj, oj, oj. Name dropping på hög nivå från reporter Viktor på Österlen.
1: Mm, man säger ju oftast Österlen, men liksom, vad är det? Jag kollar på en karta här. Men det är som du säger, Brösa. Det är en liten halvudde kan man ju säga. Kivik, Simrishamn, Tommelilla, Kåseberga. Ystad ligger i närheten, men det tillhör inte Österlen enligt en kartan som jag tittar på här, så det är ju ett område där.
0: Ja, det är det vi konkluderar i. Österlen är ett område.
1: Jo, men jag vet inte vad man säger Österlen. Jag har ju tänkt att det är liksom en hel kuststräcka som är jättelång del av Sverige, men det är ju det här lilla halvön egentligen.
0: Mm. Vad säger du om den beskrivningen, Viktor? Satte Sofie
2: alltså, jag vet att det har varit tvistemål om det, för att Åhus är ju i norr är ju inte Österlen, men många vill ju hävda att de bor på Österlen, så därför blir det svårt med gränsdragningen där. De som verkligen är från äkta. Vi kan ju fråga Ina Jakobsen här, vart börjar och slutar Österlen?
3: Oj, ja, det är ju knappt som man, det är som att svära kyrkan, tror jag att säga. Men jag hörde att ni nämnde Åhus, och det tycker jag nog inte är Österlen.
2: Nej, och Simrishamn Österlen?
3: I högsta grad, huvudstaden.
0: Ja, men det är bra. Jag misstänker här att det finns ett verkligt Österlen och att det finns ett mäklar Österlen.
1: Ja, precis, som mäklar använder. Precis i hjärtat av Österlen. Bra. Men ja, inte Åhus då, om du frågar någon som bor i Simrishamn i alla fall.
0: Vi fortsätter och kuska runt då, Skåne Österlen, med Viktor Eriksson, reporter på P4 Kristianstad.

0: Uno Svenningsson med Vågorna.
1: Sommartid i P4 är det som du lyssnar på, Malte och Sofie. I en studio i Enköping, men vi har ju många kollegor.
0: Mm, det har vi verkligen, och vi har också många lyssnare som vi hoppas kan morsekod.
1: Ja, alltså vi får återkomma till det här. Det här är lurigt.
0: Ja, vi snackar sommartidsdäckaren, men här och nu de senaste lokala nyheterna.
2: Dags för dina lokala nyheter i P4 Västernorrland. Klockan är 10:30. Idag har Google ett möte med Timrå kommun om deras eventuella etablering i Torsboda. Sara Överby, samhällspolitisk chef för Google i Sverige, säger att de är redo för en etablering.
3: Ja, utifrån vårt perspektiv så vill vi ju komma igång så fort vi bara kan. Och det här mötet idag är ju ett viktigt steg i processen att fortsätta och fördjupa dialogen med de lokala beslutsfattare som ska säga ja eller nej till den här affären.
4: Ni har ju inte velat precisera hur många jobb det kan ge. Men vad är din bedömning? Hur många jobb kan AI-centret i Torsboda ge?
3: Nej, men jag förstår att man ville ha svar på den frågan, men eftersom det just är lite i tidiga dagar så kan vi inte exakt veta hur sajten här kommer att utvecklas.
4: Varför är det så bråttom?
3: Det är bråttom för att vi ser, vi har ju alla märkt hur AI nu är en del av allas vår vardag, och vi kan alla använda den för att öka vår kreativitet eller vår produktivitet, och efterfrågan på de tjänsterna ökar både bland privatpersoner och bland företag som vill förbättra sina produkter, sin hållbarhet. Så att det är för att efterfrågan på tjänsterna är stor.
2: Det sa Sara Överby från Google Sverige. Reporter var Susanne Helsing. Och en man och en kvinna är misstänkt för mordförsök i centrala Sundsvall. Det var sent igår kväll som en annan kvinna hittade svårt skadad i ett trapphus. Den misstänkta kvinnan har efter förhör anhållits och är skäligen misstänkt. Den misstänkta mannen har ännu inte förhörts. Enligt polisen är det oklart hur kvinnans skador uppstått, och ärendet utreds som försök till mord. Också vädret, det är idag mulet med tidvis regn. Och det var dina lokala nyheter med mig, Lisa Burman Granlund.
1: Ibland funderar jag på hur många skjortor du äger, Malte. Har du en helt ny idag igen, en grå melerad fin skjorta?
0: Ja, det är ett problem att min garderob inte är en walk-in closet. Den skulle behöva vara det med tanke på hur många skjortor jag äger. För många, och många gör också att det ser ut som Nalle Puh, om jag säger så. Visa lilla magen!
1: Det får man göra. Så länge du inte är bar under så slipper du se ut som Kalanka i alla fall.
0: Ja, absolut. Mm. Även om det också. Kalanka är ju älskvärd. Du, vi har inte tid. Nej. Att sitta och småprata.
1: Nej, men alltså ljudgåtan idag. Vi måste ta den för att få ett kodord som ska leda fram till en plats i Sverige dit vi hoppas att du som lyssnar kan ta dig innan klockan har slagit ett. Det här är svårt.
0: Och vi hjälps ju till, va? För nu har vi knäckt här de senaste dagarna ljudgåta efter ljudgåta som ska leda oss fram till en plats. Och in i appen Sveriges Radio. Scrolla ner där på startsidan till så att du hittar sommartidsdäckaren. Och hjälp oss här nu knäcka koden.
1: Ja, men ska vi lyssna till att börja med vad det är vi söker idag, eller hur det låter idag?

0: Nu tänkte jag så här, nu ska jag skriva samtidigt som jag hör, så ska jag skriva själv på mitt tangentbord så här, punkt, punkt, lång, punkt, punkt. Det är ju omöjligt. Jag tror så här, Malte. Mm. Det är ju fantastiskt om du som lyssnar bara kan knäcka det här. Men framförallt kanske vi ska efterlysa någon som känner någon som kan morse som vi kan ringa upp.
1: Mm. Har någon som typ har suttit och knackat morse i försvarssammanhang eller någonting?
0: Eller någon scout eller vad kan det vara? Mm. Någon som kan det här. Tipsa, vi kan höra av oss själva till personen och ringa. Men in i appen, vem kan hjälpa oss att knäcka den här? Om det inte sitter någon nu som lyssnar som är mitt uppe i det här kodknäckandet.
1: Ja, men exakt. Tidigare ledtrådar har ju kunnat vara lite att man liksom chansar lite och får lite olika konnotationer. Här antingen knäcker man det eller så gör man det inte.
0: Ja, eller så får man fram ett ord som är helt fel. Ja, kanske något annan slags morse man har gått ut.
1: In i appen, lyssna igen, skicka vidare klippet till någon som du vet kan ta den här koden.
0: För dig som har barn i bilen, i husvagnen eller hemma eller vart du någonstans är, skruva upp volymen nu för nu blir det sagasagor.
2: Och nu, sagor i barnradion.
3: Hej, jag heter Emma och nu ska jag läsa sagasagor för dig. De är skrivna av författaren Josefin Sundström. Nu ska du få höra Studsmatta. Doink, doink, doink. Saga hoppar studsmatta. Det gör hon nästan varje dag. Doink, doink. Just idag studsar Saga högt. Riktigt högt. Ibland så högt att hon ser över grannens syrenbuskar och bort till pensionären Brittas vajande solrosor. Det killar kusligt i magen. Som tusen tokiga fjärilar. Du är väl försiktig när du hoppar? Undrar pappa från det öppna fönstret. Saga svarar inte. Hon är ju redan försiktig. Men benen vill hoppa ännu högre. Hon sträcker ut armarna och tar i från tårna. Doink, doink, doink. Hon har vind i håret och kinderna fladdrar varje gång studsmattan sviktar under fötterna. Tänk att det är så roligt att studsa. Nu kan hon nästan flyga. Saga låtsas att hon är en fågel. En örn strax ovan hustaken. Upp, upp, högre upp. Snart når örnens gässa himlen. Saga, hoppa försiktigt, påminner pappa. Ja då. Pappa behöver inte oroa sig. Saga är försiktig. Hon ska bara försöka nå molnet som liknar en bomullstuss. Då ser hon grannpojken. Samir är lika gammal som hon. Och kommer springande barfota över gräsmattan. Får jag vara med och hoppa? Frågar han. Nu är de två på studsmattan. Det är roligare när man är två. Då kan man tävla om vem som hoppar högst. Och så kan man ramla. Saga och Samir tycker det är kul att ramla. Studsmattan är mjuk att ramla på. Inte som marken eller ett hårt golv som kan ge skrubbsår på knäna. Och som de ramlar, huller om buller på den mjuka studsmattan. Akta så ni inte krockar och gör er illa, säger Sagas pappa med bestämd röst. Saga och Samir krockar ändå. Lite. De ramlar omkull och ligger och skrattar så att studsmattan studsar av sig själv. De hoppar lite till, nära varandra. När Samir snubblar dröjer det inte många sekunder innan Saga också druttar på ändan. Skrattet bubblar. Då får Saga en idé. Hon säger åt Samir att lägga sig på rygg, mitt på studsmattan. Nu ska din mage killa utan att du behöver trilla, skrattar Saga och börjar hoppa runt honom. Varje gång hon landar sprattlar Samirs armar och ben. Han skrattar hela tiden. Saga vill att det ska bli ännu roligare och hoppa lite närmare. Och närmare igen. Hon tar sats och hoppar högre. Saga flyger. Nej, nu måste ni akta er, varnar pappa med sträng röst. Men just då är det för sent att akta sig. Saga råkar snubbla till. Hon dyker rakt ner och landar på Samir. Först tror Saga att det har gått bra. Men sen bara några ögonblick senare hör hon ett tjut. Hon känner inte igen rösten men förstår att det är Samir som skriker. Det kommer inga ord ur hans mun. Bara ett fruktansvärt vrål som skär i öronen. Samir ligger kvar på studsmattan och skriker. Han är blek och hans ansikte ser annorlunda ut när han är så där jätteledsen. Saga blir rädd och vet inte vad hon ska göra. Hon har aldrig sett Samir så upprörd. Som tur är kommer pappa springande. Han tar ett stort kliv upp på studsmattan och lyfter upp Samir och frågar vad det gör ont. Samir kan inte svara. Han bara gråter rakt ut med öppen mun. Pappa tittar på Samirs armar och klämmer försiktigt. Handen behöver bara snudda Samirs underarm för att han ska vråla ännu högre. Så ja, Samir, säger pappa. Du har skadat din arm och vi ska hämta din mamma och åka till sjukhuset så att doktorn får titta på dig. Sagas pappa kör bilen. Saga får sitta i sin bilstol i framsätet. Samir sitter i sin mammas famn i baksätet. Han ser så liten ut. Aj, aj, aj, gråter Samir medan hans mamma försöker trösta. På sjukhuset får Samir ligga på en säng med hjul i ett tråkigt väntrum som inte har några leksaker. Nu gråter han inte högt längre. Men Saga ser att det fortfarande kommer tårar. En sköterska rullar iväg med Samir i en korridor. När han ska få träffa doktorn är det bara hans mamma som får följa med. Pappa och Saga åker hem. Där i bilen är det Sagas tur att gråta. Hon är jätteledsen för det som hänt. Dumma studsmatta, tänker hon. Nästa dag känns det ändå lite bättre. Men Saga tänker på Samirs underarm nästan hela tiden. Han har brutit underarmen, men han mår bättre nu, säger pappa efter att ha pratat med Samirs mamma i telefonen. När Saga kommer ut leker hon med bollen på gräset. Pappa har satt upp skyddsnät runt studsmattan. Men nu vill Saga inte hoppa. Dumma, dumma studsmatta, säger hon för sig själv medan hon sparkar bollen så hårt hon kan. Då hör hon en röst. Hej Saga! Det är Samir. Han står på andra sidan staketet och ser glad ut. Titta, säger han. Min arm är i ett paket nu. Gips. Vill du känna? Det vill Saga. Hon petar lite på gipset. Bara försiktigt med pekfingret. Känn hårdare. Det är stenhårt, säger Samir och knackar själv på gipset. Saga skakar på huvudet. Hon vill inte känna hårdare. För tänk om det gör ont på Samir. Samir berättar om sjukhuset. Att han fick en spruta. Och att han fick röntga armen. Han berättar att han måste ha gipset i 6 veckor. Och han får inte bada och inte hoppa studsmatta heller. Men annars är allt som vanligt, säger han stolt. Ska vi leka? Frågar han. Saga tror inte det är sant. Samir vill leka fastän han har ett stenhårt gips. De sparkar bollen till varandra. Saga sparkar försiktigt. För tänk om bollen råkar träffa honom på den skadade armen. Samir däremot, han sparkar som vanligt. Hårt. En gång får han in en riktig Zlatan-träff. Bollen flyger i en båge genom luften. Vips landar den innanför nätet på studsmattan. Den dumma studsmattan. Mål! Skrattar Samir och lyfter den friska armen i luften. Jag gjorde mål! Saga klättrar upp på studsmattan för att hämta bollen. Försiktigt. För första gången sedan igår, då hon och Samir krockade, står hon där uppe. Det känns lite konstigt. Först tänker hon skynda sig ner igen. Men så hör hon Samir ropa. Hoppa, Saga, och kasta bollen till mig. Då gör Saga det. Hon hoppar på studsmattan. Försiktigt först. Men sen tar hon i. Och när hon är riktigt högt upp kastar hon bollen över nätet mot Samir. Okej, säger Samir. Nu ska jag göra ett mål till. Han sparkar bollen igen. Den här gången får han inte upp den i luften. Medan han försöker en gång till fortsätter Saga att hoppa. Nu är studsmattan inte lika dum längre. Saga är glad. Glad för att hon vågar hoppa igen. Och glad för att Samir och hon fortfarande kan leka. Men ännu gladare kommer hon att vara då Samirs arm blir frisk. Och det blir den om 6 veckor. Du har hört Sagasagor i Barnradion. En bok av Josefin Sundström berättad av mig, Emma Nigeman. Producenter var Karin Bromander och Josefin Patsauer. Exekutiv producent var Astrid Molin. Om du vill höra sagan igen, sök på Sagasagor i Sveriges Radios app.
2: Du har lyssnat på Barnradion.
4: Linköping har hört av sig. Han tror han har svaret på vår morsekod vi har i Deckarmuseet idag.
1: Problemet är, Bo, du har skrivit fel nummer. Så in i appen igen och skriv rätt telefonnummer så vi kan nå dig och se om det är rätt.
4: Ja, du måste ju få presentera ditt svar för vår spelledare.
1: Det är spänning som tätnar
4: jag
1: här i sommar.
4: Jag har försökt att knäcka den här morsekoden nu. Den finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Jag är helt lost alltså. Helt, jag satt och skrev ett litet. Nej, det går inte.
1: Tack och lov har vi lyssnare med kompetens.

0: Året var 1970 och norska Anita Hegerland fick spela in en melodi på svenska. Man hör att hon har norska som modersmål. Och det bidrar till det här fantastiska i denna odödliga klassiker som påminner om en grej också. Att sommarlovet är faktiskt inte riktigt slut.
1: Det är det verkligen inte. Och nu ska vi till en miljö som jag är väldigt bekant med.
0: Där du har spenderat många sommarlov kan tänkas.
1: Ja, men alltså varenda gång jag bråkade med mina föräldrar när jag var liten så tog jag på mig jackan, slängde igen dörren i ren protest och skrek: jag går till stallet istället! Det är helt sant.
0: Jaha, vilken grej. Frågan är om det är folk som har stuckit hit i vredesmod eller om det bara är total glädje och eufori på detta stall i utanför Uppsala där Marie Hallman, reporter, finns idag.
2: Ja, just nu tror jag att det är ett gäng hungriga hästar. Vi står ute i hagen och de har liksom någon slags inneboende klocka som säger att nu börjar det bli dags för mat, va? Så 10 hästar står och stirrar här på mig, Sonja som är ponymamma, Lilly och Karin som är stallmormor. För det finns en kul grej här på Lurbo ridklubb och det är just stallmormor. Det kanske man inte är så van vid, utan det här är en ganska ny företeelse som just man har här i Lurbo, för man tänker att man vill blanda åldrar och ja, få in lite sån dynamik. Och Karin, du var med och startade här tillsammans med en kollega som heter Marianne Sörman, men hon är tyvärr inte här då, men och ni hjälper till i stallet, ni mockar, ni fixar, ni donar och nu står och håller i en häst här, och men ni är också med och pratar med barnen.
3: Ja, det är framförallt det, är det som vi gör som stallmormorar. Att vi är tillsammans framförallt med de nya ryttarna som kommer. Och då hjälper vi både deras ibland ganska hästförskräckta föräldrar och barna när de är nya. Och hjälper till med att lära dem hur man är med hästarna och vad man ska göra med dem.
2: Mm. Och Sonja, du är en sån där ponymamma. När du kom till stallet, hade du någon susning om vad som händer här då?
4: Nej, absolut inte. Jag fick lära mig allting från start, vad saker och ting heter, hur tränsen ska sitta på och till vilket håll remmarna ska. Så att det har jag haft stor hjälp av stallmormor.
2: Så de hjälper inte bara barnen, de hjälper er vuxna också?
4: Ja, och de är så trygga och lugna så att då blir man lugn som förälder också. Och plus lär sig och att vara i stallet och ta del av sitt barns stora intresse för hästar.
2: Lilly, varför behövs det? Du är ju stallvärd och vad sa vi nu, 12 år? Mm. Varför behöver man en stallmormor i stallet?
5: För att ha någon att prata med och hjälpa dem barnen inte klarar av. Till exempel om du ska göra något med en stor häst och inte en pony som inte når något till exempel. Och behöver bära ner en sadel från en hylla. Då är det bra att ha en stallmormor som hjälper till.
2: Jag tänker det finns väl andra vuxna. Varför är det så bra med en stallmormor av den aspekten då?
5: För de är ännu äldre och har mer erfarenhet. Och vuxna kanske inte alltid har tid och de kanske är på jobbet. Och då är det bra att vuxna eller stallmormor istället.
2: Ja, pensionär, då har man lite mer tid, Karin. Och du rider ju också.
3: Ja, precis. Ja, då har man lite mer tid så man kan vara här på eftermiddagarna när ungdomarna rider.
2: Men vad är det bästa för dig då med att vara stallmormor?
3: Dels är det ju härliga att få hålla på och hänga med hästarna. Men sen är det också så härligt att just få vara med de unga människorna. Det håller en lite yngre själv, tror vi i alla fall. Och de säger ju att det här med att vara mormor är livets efterrätt och det. Att vara stallmormor är väl stalllivets efterrätt i så fall då. Mm.
2: Och Happy som det står och klappar här. De andra hästarna, de drog från oss. De börjar ana nu verkligen att det är mat på gång. Så de

0: helt annat sätt än om man bara hänger med dem som håller på det.
1: Mm. Men jag tycker också att när man kommer till stallet så ny som när Sonja kom och alla andra verkar kunna allting, då kanske det känns extra bra att kunna smyga fram till någon som inte är en av de här stalliga personerna.
2: Nej, men precis, och det blir mer naturligt att fråga en annan vuxen som har tid än att fråga en liten stalltjej. Det ligger i naturen att man tror att en vuxen kan klara något bättre än jag själv och de små barna. Så det är verkligen jättehärligt. Plus att de är så strukturerade och hjälper, vet var allting finns och hur man löser de lite svårare, ovanligare saker som man kanske inte har koll på just för dagen.
1: Ja, ponnymamma Sonja där. Ni har hört Lilly också som är jätteglad att det finns lite andra vuxna att prata med. Och så stallmormor Karin. Har du ridit någon gång Malte eller är det bara Sofie som har erfarenhet av hästar?
3: Jag kan ångra faktiskt att jag aldrig blev en hästpojke som barn. Men det där som du beskriver Sofie, bara fly vredesmodet till stallet som du gjorde. Du hade nog kanske behövt en tröstande stallmormor.
4: Ja, det kanske man hade behövt där. Men jag vet att du har visst ridit en gång Malte. Vi red en gång med vår arbetsplats på Islandshästar.
3: Ja, men just
4: det. Och det var den roligaste synen på länge när jag såg herr Malte sittandes skumpandes på en liten islandshäst.
3: Ja. Då bjuder jag på det.

0: Det där är Kid med en gammal vän.
1: Du är inte en gammal vän, Malte, men du är en vän och jag är glad att vi sänder sommartid i P4. P4 heter det,
0: ja. Ja, exakt.
1: Eller... Ja, men jag är så uppe i min morsekod här.

0: på siffror och jag är på bokstäver. Jag blandar ihop exakt. Allting.
1: Och här behöver vi ju vänskap i form av dig som lyssnar som kan knäcka koden som är ljudgåta här nu i vårt deckarmysterium. Ska vi köra morsekoden?
0: Vi kör den en gång till. Mm.
1: Då gäller det att knäcka dels koden och sen också vad den leder fram till. För vi ska ha en karaktär i slutändan.
0: Ja, det är det. Djurgåtorna leder fram till en person, fiktiv eller verklig. Och vi måste knäcka den då för att få ett nytt kodord. Och tiden tickar. Alltså, nu har vi bara 2 timmar på oss innan någon måste hitta vår hemliga plats i Sommarsverige.
1: In i appen Sveriges Radio, scrolla ner till sommartidsdeckaren. Här nu senaste ekonyheter vid 11.
2: Här är nyheter från Ekot. Bristen på östrogenläkemedel i Sverige får svenska kvinnor i norra landet att åka över gränsen till Finland. Men nu börjar hyllorna stå tomma även i gränsstaden Tornio. Petra Lundblad är skiftledare på ett apotek i Tornio.
3: Ended faster than in the other parts of Finland because of
4: the. På grund av de svenska kunderna tog östrogenläkemedlen slut snabbare i Tornio än i andra delar av Finland. Det säger Petra Lönnblad som är skiftledare på ett apotek i Tornio. Under de senaste månaderna har hon sett en ökning av antalet svenska kvinnor som frågar efter produkterna. Läkare har också ringt från Sverige för att fråga om de kan hänvisa sina patienter till apoteket, säger Petra. Östrogenläkemedel används för att behandla klimakteriebesvär och skrivs idag ut till drygt 8% av svenska kvinnor över 45. Men i Sverige råder brist på flera av preparaten och farmaceuten Bettina Björklint som jobbar i Haparanda får ofta neka patienter.
5: Nu är det ju nästan varje dag skulle jag säga.
4: Hon är en av dem som har hänvisat patienter till Tornio.
5: Och sen att vi skriver ut receptet så att de kan få ut det där då med svenskt recept.
4: Att Finland haft bättre tillgång, tror Petra, har att göra med att finska myndigheter är beredda att betala mer.
3: Pharmacy factories sell more medication to Finland than to Sweden because of the price.
2: Reporter var Ida Thunborg på P4 Norrbotten. Moderaterna presenterar 3 vallöften för att korta vårdköerna. Vårdgarantin ska kortas från dagens 90 till 30 dagar. Om vården inte ges i tid ska regionen hjälpa patienten att få vård någon annanstans i landet och betala för det. Och det 3:e löftet handlar om att patienten ska få ökade möjligheter att söka vård var den vill i landet. EU kommer att använda 15 miljarder kronor från frysta ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina, det meddelade EU-kommissionen idag. Pengarna kommer från räntorna som genererats av den ryska centralbankens tillgångar som varit frysta av EU sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. Och i Ukraina så stiger dödssiffran. Minst 17 personer har dödats efter nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev i natt, uppger myndigheterna. Ytterligare 40 har skadats. Bland annat har bostadshus och lagerlokaler träffats i attackerna. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. Så har vi en rättelse. I en sändning tidigare idag sa vi felaktigt att kandidaten Abdul El-Sayed vunnit demokraternas primärval i Michigan. Det var fel. Resultatet är inte klart ännu. Ekot, Elisabeth Lidén.
1: Spänningen tätnar i sommartidsdeckaren.
0: Ja, men det är ju lite special nu här. Ett nytt moment i sommartid i P4 där vi tillsammans ska lista ut olika ljudgåtor. Vi har ju fram till klockan 1 på oss idag.
1: Jag tror att vi är nära här nu och knäcka den senaste.
0: Du känner det på dig?
1: Men folk hör ju av sig.
0: Ja. Här är säkert. In i appen bara. Sveriges Radio heter vi där.

0: Det där är Danny Saucedo med Amazing.
1: Nu har vi ingen tid att förlora. Slussarna går varma när det handlar om vår sommartidsdäckare. Annika i Löderup, hon hör av sig här och skriver: hej, ni letar efter någon som kan morse. Min man Albert Håkansson är gammal telegrafist och hans morse sitter perfekt. Ring honom, det är klart vi ringer honom.
0: Hallå Albert.
2: Ja, hej, hej, hej.
0: Du, hur länge sedan är du var telegrafist?
2: Jag smönsade av 1974.
1: Ja, oj då, men den sitter perfekt, säger ju frugan Annika.
2: Ja, sådär va. Ja, vi får väl se. Man är väl lite ringrost om man säger så.
0: Men du, vi testar här då. Vi spelar upp ledtråden för dig, Albert, så får vi se om du knäcker vad det är för budskap. Är du med?
2: Ja, jag är med. Mm.

0: hängde du med, Albert?
1: Ja, första, om det nu är, han har dåligt mellanrum mellan orden.
0: Jaha, ja. Oj då, var det svårt.
2: Ja, du kritiserar telegrafisten i ljudinspelningen här. Det,
1: han var, jag sa han är en sån QLF. Sänder du med vänster fot, brukar du säga.
0: Ja, oj.
1: Men första A-N-N-E-D.
2: Ja.
1: Och sen O-P. Och sen S-H. Sen tappar jag bort mig. Och så sista ordet. N-A. T-A eller NATO. Det är helt obegripligt.
2: Men, vad får vi då då? Utan åt tjanatu.
0: Typ. Men hur gör du när du knäcker morse? Jag blir så nyfiken. Lyssnar du bara och liksom översätter i huvudet? Eller som telegrafist skriver du liksom ner? Alltså, hur gör man?
1: Nej, man hinner inte skriva bokstäver. Det här är ju 150 takt ungefär.
0: Oj, det är
1: alltså
0: snabbt.
1: Det var första klass telegrafist. Ja. Ja, då har man det i huvudet och så skriver man.
0: Kan
1: eller när jag tog telegram och så satte man in en papper i maskinen så skriver man på maskin direkt från.
0: Men det är så coolt. Ska vi höra den en gång till? Vi har fått lite
1: Det går förbi minnesnäver. Det går rätt ut i fingrarna.
0: Nej, det är så coolt. Jag tycker vi lyssnar på den en gång till. Så kanske får något mer ord.
2: Vi kör en gång till. Ja, blev det lättare där, Albert, eller?
1: Ja, det är Ö-A-N-N-E-D och sen O-P-S-H-A och sen fotkantresis och så NAPA, sista ordet. Dag idag. Det är NAPA.
0: Nej, men alltså,
2: Vi, det är lite hjälp i alla fall. Någonting, någonting utan. Jag får telefonen av spelledaren här med ett nytt samtal faktiskt.
0: Tack, Albert.
2: Albert, tack för hjälpen.
1: Ja, hej.
2: Hej, hej. Och här har vi Axel i Mariefred. Hallå där.
3: Hej.
0: Hej, Axel. Hur gammal är du?
3: Jag är 11 och ska fylla 12.
0: Nej, men
2: vadå? Axel, kan du morsekod?
3: Jag är scout, så att jag kan ha bokstäver.
2: Det är klart! Du är scout.
0: Vi behöver scouter.
2: Men du, nu har vi tunga artilleriet här. Vad var det för meddelande som hördes här då?
3: Ja, det är då baklänges. Aha. Och då får vi, jag får lite hjälp här av mina föräldrar för att vi får fram utan snus på denna. Vilket kan bli utan snus i 2 dagar för smäktar vi på denna ö, vilket är från Pippi Långstrump.
0: Det är därför vår telegrafist Albert förstod. Det här är bara nonsens, för det var ju, det var ju baklänges.
2: Ja. Men det fattade du, Axel, att det var baklänges?
3: Ja.
2: Ja, snyggt. Men du, vi har ingen aning om huruvida det här är rätt. Men din gissning är alltså vad då, Axel?
3: Pippi Långstrump.
2: Okej.
0: Vi frågar spelledaren. Spelledare, är gissningen Pippi Långstrump rätt?
4: Gissningen Pippi Långstrump är korrekt.
2: Men Axel, snyggt. Hur kändes det att knäcka den där då?
3: Väldigt bra.
0: Ja, vi är så glada att du gjorde det. Axel Hallum från Mariefred, 11 år gammal, ska fylla 12. Du, tack snälla för att du var med och hjälpte till. Och vi skickar en liten present till dig också.
2: Ja,
3: tack.
2: Du får ett pris på posten, en badtermometer som dimper ner. Och nu när vi har fått då det korrekta svaret ifrån Axel, då leder det ju oss till en annan grej.
0: Vi ska få vårt fjärde kodord och kodorden ska ju då få oss att hitta en plats i Sommarsverige. Spelledare, vad får vi för kodord?
4: Kodordet är huldra.
0: Huldra?
2: Huldra?
0: Vad är huldra?
2: Men skriv upp det då.
0: Förlåt, är det en plats eller?
2: Nej, men det är, huldra.
0: Okej, vi har dansmusik, staty, gärningsman och huldra.
2: Övernaturligt kvinnligt väsen i nordisk folktro.
0: Jaha, jag skriver upp.
2: Ja. Skriv huldra. Det är bra. Då har vi dansmusik, statyer liksom huldra. Alltså jag vet inte om jag blev så mycket klokare just nu.
0: Nej, det blev jag nog kanske inte. Men jag tänker vi hjälps åt. Har du någon aning om vad det kan vara för plats? Och även om man inte vet precisa platsen, vilket område, jag tänker vi måste göra oss redo nu. Pumpa cykeldäcken och se till att GPSen på bilen funkar. För någon måste ju ta sig till den här platsen som ändå då någonstans är i samma område från början.
2: Det kommer en till ljudgåta.
0: Ja, det gör det.
2: Gör det, gör.
0: Men vi får ingenting mer nu, utan nu har vi dansmusik, staty, gärningsman, huldra. En till julgåta, ett till kodord. Sen ska vi klara det här.
2: In i appen och skriv om du redan nu tror du veta vad det är för plats i Sverige vi söker.
0: Om inte annat så får vi en chans till att få ett kodord om en liten stund.
2: Och varför pratar jag på det här sättet?
0: Nej, jag vet
2: när det
0: inte.
2: Är tävling in the mode.
0: Och dessutom att du sitter och pekar med hela handen.
2: Jag vet jag inte vad som händer, men jag blir uppe i varm när det är sommartidsdeckare.

0: Det där är Kimberly med Eternity.
1: Glass och bad och lummiga odlingar. Ja, det är väl det jag kanske tänker på när man pratar om Österlen. Men det finns ju annat som lockar där med, som man kanske borde uppmärksamma mer.
0: Ja, för det finns de som menar att det finns en grej som borde dra turister i massor att åka runt och spana just här i Skånetrakten.
1: Viktor Eriksson, P4 Kristianstad, du tar omväg idag till en sten.
2: Ja, precis. Jag har kört från Kivik, där jag lämnat turisterna och deras glassar, och åkt till södra Mellby. Och sen, nu traskar jag igenom ett buskage här. Jag tror inte det här finns med på kartan riktigt än. Men här ska det tydligen finnas en sten som är speciell. Och ja, här är den. Lena Alebo, kulturhistoriker. Ja. Nu har vi äntligen kommit hit till Mellbystenen. Berätta, vad är det vi ser egentligen?
3: Det är ju egentligen ett flytblock som har hamnat här under istiden. Men de här flyttblocken som låg lite här och var, idag ofta på otillgängliga platser som du märkte här när du gick igenom, de har ofta då också kopplats till olika typer av folktro. Och i det här fallet så finns det ganska mycket att berätta om den här stenen som då är kastad av en jätte, stensugubben på stens huvud. Och tittar du på ovansidan här så ser du hur han har gripit tag. Man ser fingeravtrycken här. Hur han har gripit tag om stenen för att kasta den.
2: Men varför skulle en jätte kasta en sten?
3: Ja, det finns massor av sådana historier faktiskt här. Jag har gjort lite statistik och stensugubben kastade, och hans fru ska jag säga, frusten. De kastade sammanlagt 16 sådana här flyttblock, stora stenar. Så, och sammanlagt på hela Österlen har det kastats 44, om jag har hittat alla. Och det gjorde de därför att de var arga på kyrkklockorna. De var ju från långt före kyrkklockornas tid. Och när kyrkklockorna ringde så ville de liksom tysta kyrkklockorna. Det störde dem.
2: Ja, för alltså, nu tittar vi, alltså, nu vill inte jag vara den som är den, men det ser ut som ett helt vanligt stenblock med lite mossa på, som man kan se lite överallt i landet. Mm,
3: det är ju så, men ofta så, det är ju så här också att om man vill komma nära en sån här plats så måste man kanske anstränga sig lite och läsa på lite innan man besöker den. För att det liksom ger sig inte själv, det finns inte ens en skylt här, det finns ofta inte vid de här stenblocken. Utan då måste man hitta någon källa. Och det är det som är semestrandets liksom, det fantastiska med att vara på semester, att man kan lära sig något nytt, tycker jag.
2: Jo, men alltså, du har ju varit i folklivsarkiven och grävt och hittat historier som från 1800-talet som någon har tecknat ner på 20-talet. Tänker du att turister ska göra det också?
3: Ja, det finns digitalt faktiskt, så det kan man göra. Det är inga problem, men man kan också hitta på byalags och hembygdsföreningars hemsidor och så. Så att där, och den här historien har jag just hittat på södra Mellbys byalags hemsida. Mm.
2: Har du någonsin sett att det har varit en turist här och kollat på den?
3: Nej, jag har i och för sig inte någon dold kamera, men det är ju frågan. Men om man får veta att den här är kastad, har kommit fel och hamnade rakt på Malla från Mallabjärs fula dotter, och hon sen förvandlades till 27 pysslingar som man kan få se här om man har gjort 7 goda gärningar, så kan de stenen resa sig på silverpelar, förstår du? Och där under så dansar de här 27 pysslingarna.
2: Oj, alltså nu börjar vi snacka. Först var det en vanlig scen, men det här med pysslingar och silverpelare, nu, du fångar mig här.
3: Eller hur?
1: Ja, men det krävs att du har gjort 7 goda gärningar då, Viktor Eriksson, om du ska ha chans att se de här 27 pysslingarna som dansar under den här scenen.
0: Lite att leva upp till. Jag tycker det är bra, Viktor, också att du ställer de tuffa frågorna. Kör en ansvarsutkrävande intervju här med stenentusiasten och kräver svar om att har du sett någon turist här ens? Så det är, men då landar vi, tycker jag, ett genuint svar i att det kanske är värt att anstränga sig ändå för en sten som inte ser så mycket ut för världen på ytan.
1: Vi hänger på Österlen idag. Och vad hette just den här stenen vi pratade om nu, Viktor?
2: Den heter Mellbystenen.
1: Mellbystenen, vi får gå tillbaka till arkiven och kolla lite grann när vi tar omväg här i sommartid.
0: Ja, då kan jag veta att det finns fler stenar på Österlen.
1: Ja, det gör det.
0: Ja, visst, Viktor.
2: Ja, det är inte mer än i övriga landet, men...
1: Kanske speciella stenar just där.
2: Ja.

0: Mungo Jerry med In the Summertime.
1: Vi hängde precis på Österlen och man hörde nästan hur det droppade lite grann, hur det regnade där idag.
0: Ja, och så ser det ut på sina håll runt omkring i landet. Ska jag klicka upp en väderprognos?
1: Ja, men ta lite snabb, för att vi vet ju att det är väldigt olika beroende på vart man befinner sig.
0: Idag onsdag får Götaland växlande molnighet och regnskurar. I Svealand samt sydligaste och mellersta Norrland regn och skurar. I nordligaste Norrland övervägande soligt väder. 20-25 grader i söder, ner till 12-17 i norr.
1: Då får vi se om vi kanske badar idag där det är soligt, eller om man badar där det regnar. Jag vet att sen jag såg ett avsnitt av Saltkråkan där de går ner och badar när det regnar. Sen dess har jag alltid så här tyckte det är så mysigt att bada när det regnar. Det känns barndom,
0: ja,
1: på något sätt.
0: Ja, du, några av mina mysigaste, mest minnesvärda barndomsbad, ja, de skedde i duggregn. Mm. Och sen kanske man fick rusa när det började dundra så där, för då vill man inte vara i längre.
1: Då är man ju redan blöt. Vi vill bada tillsammans med dig idag. Berätta, vart är du? Vad har du för väder? För det är ju verkligen olika hur det ser ut i vårt avlånga land. Så in i vår app Sveriges Radio under fliken lokalt kan du kontakta oss och skriva din badtempo var du badar idag.
0: Och det bubblar i just den där appen Sveriges Radio idag.
1: Ja, man kan fundera på vad vi har gett oss in på sommartidsdäckaren, där vi då ska hitta en plats i sommarsverige, och nu har vi alltså en och en halv timme på oss ungefär.
0: Och det här ska landa i att du som lyssnar och knäcker vad det är för plats vi söker tar dig till denna plats också för att bli sommartidsdäckaren 2026.
1: Vi har fått in en del gissningar och jag tycker vi måste nog nästan bolla lite med vår spelledare här och se om vi ens är på rätt liksom plats i Sverige. Så vi kopplar väl in den allsmäktige. Anki i Forsberga gissar på Hårgaberget. Är det rätt svar?
2: Pass.
1: Jaha. Mm-hmm. Bengt i Borlänge, kan det vara Malung? Dansbandsveckan har ett par som dansar som staty vid infarten till Årskogen. Så är det alltså den här statyn vid Årskogen.
2: Pass.
1: Jaha. Roland i Vaxholm, orten ni söker i sommardäckan är Hårda i Bollnäs kommun. Hårgalåten är ju när gärningsmannen Djävulen och 100 spelade så ungdomarna dansade sig till döds.
2: Pass.
1: Jaha. Alltså kodorden vi har är ju dansmusik, staty, gärningsman och huldra än så länge.
0: Det var inte Hårga. Det är ju en fin melodi.
1: Men vi testar lite längre norrut då. Therese tror svaret på gåtan med alla ledtrådar är Piteå. Piteå dansar och ler. Piteå har en fin staty i konstparken. Och det skedde ju ett dubbelmord 2025 i Piteå med en gärningsman. Och Piteå folkhögskola har en musikensemble som är döpt efter skogsråt huldra. Och det är ju en av ledtrådarna. Är vi alltså Piteå?
2: Pass.
1: Nej, men
0: jag vet inte om spelledaren ger så mycket när man bara svara pass.
1: Nej, det gör han inte. Men vi ska ju få en till ledtråd.
0: Ja, vi måste nästan ha det, va?
1: Har vi fått en redan?
0: Ja, vi får kolla. Kan vi få en till ljudgåta, eller?
3: Här kommer ljudgåta nummer 5.
4: Nej, Oskar hittade kantarell. Han är lyrisk. Och det är också så härligt när de får sådana upplevelser tidigt. Och så blir det som återigen en skattjakt och man får hitta.
1: Oj.
0: Vad var det där?
1: Det enda jag hörde var kantarell och skattjakt.
0: Skattjakt. Och att det var en sån här förställd röst.
1: Ja, det var ju tydligt. Frågan är om det spelar någon roll vem rösten tillhör på något sätt. Eller om det är liksom oväsentligt.
0: Ja,
1: den är lurig spelledare.
0: Alltså, I have no clue.
1: I have no clue. Men vi gör det här tillsammans. Vad tänker du om den sista ljudgåtan? Var med och gissa och hjälp oss fram till svaret. Vi gör ju det här tillsammans. Alla, ingen idé är en dum idé, vill jag säga. Vi bara spånar liksom vad det här kan vara för något.
0: Det börjar bli lite bråttom. Jag vet inte vad den som stressar, men det börjar bli lite bråttom.
1: Mm.
0: För innan programmet är slut så ska ju någon ha hittat till platsen.
1: Ja, det hoppas vi och det tror jag verkligen. Men vi börjar med det sista kodordet då som vi kommer få om vi knäcker den här ljudgåtan med en konstig förställd röst. Vi hörde kantarell och skattjakt, det var typ det enda jag hörde.
0: Ja, och vi söker ju en person, antingen fiktiv eller riktig.
1: Ja,
0: så är det.
1: Så är
0: in
1: det.
0: I appen, Sveriges Radio, scrolla ner till sommartidsdäckan.

0: Alesha Dixon, The Boy Does Nothing.
1: Sommartid i P4 fortsätter. Nu lämnar vi över till lokala nyheter. Klockan är 11:30.
2: Så är det nyhetsdags nu alltså här i P4 Västernorrland. Även den man som misstänks för mordförsök på en kvinna i Sundsvall igår kväll har nu anhållits enligt polisen. Sen tidigare så är även en kvinna anhållen och båda är skäligen misstänkta för försök till mord, alltså den lägre misstankegraden. Det var strax efter klockan 11 igår kväll som en kvinna hittades skadad i ett trapphus, och eftersom det är oklart hur skadorna uppstått så har polisen inlett en utredning. Platsen är avspärrad för brottsplatsundersökning och man arbetar också vidare med förhör. Idag träffar företrädare på Timrå kommun Google om planerna i Torsboda, och teknikjättens budskap är att de står i startgroparna, vet jag.
3: Utifrån vårt perspektiv så vill vi ju komma igång så fort vi bara kan. Och det här mötet idag är ju ett viktigt steg i processen att fortsätta och fördjupa dialogen med de lokala beslutsfattare som ska säga ja eller nej till den här affären.
4: Sara Överby är samhällspolitisk chef för Google i Sverige. En stor fråga kring etableringen har varit hur många jobb som kan skapas. Någonting som hon inte kan svara exakt på.
3: Jag förstår att man vill ha svar på den frågan, men eftersom det just är lite i tidiga dagar så kan vi inte exakt veta hur sajten här kommer att utvecklas. Men om vi tittar på vår sajt i Hamina i Finland så anställer vi där runt 600 personer på sajten. I Horndal så räknar vi med att vår byggnad som vi planerar och börjat bygga där ska erbjuda 100 jobb. Och under uppbyggnadsfasen så är det ju ännu fler som är verksamma. Så i Horndal så är det över 1000 personer som jobbar på sajten.
5: Vart kan Torsboda hamna?
3: Det beror på vilka möjligheter som finns här att dels få tillträde till den här marken som är diskuteras idag, men också hur vi sen fortsättningsvis kan utveckla och expandera.
2: Så alltså Sara Överby vid Google Sverige, reportrar Leopold Jämtin och Susanne Helsing, och jag här i studion heter Karin Lycke.
1: Åh, vad är det? Vänta. Åh, det är det.
6: Nej. Rosa Panta.
1: Ja, men det är det ju. Hur kom du tänka på det?
6: Vi har startat deckarbyrå här ju i sommartid.
1: Jaha, det var så han var ju däck.
6: Ja. Sommartid i P4.
1: Den kändaste däckaren jag vet är Anna Sture Sventon.
6: Och med temlorna.
1: Eller Sture Sventon, som jag sa väldigt många gånger.
6: Du får inspireras av vilken däckare du vill när vi nu löser mysterium tillsammans här i sommartid.

0: Det där är Katy Perry och Skip Marley med Chained to the Rhythm.
1: Och vi är lite kulturella idag, får man väl ändå kalla det. Kulturer, ja, det är det väl när man letar gamla skrönor och sägner på Österlen. Och vi fick lära oss, gör man 7 goda gärningar, då kan man få se 27 små såna här, vad heter de? Ypplingar? Nej,
2: Pysslingar?
1: Pysslingar, kanske det var jag. Nej. Som dansar under scenen. Viktor, hjälp oss här nu.
3: Ja, pysslingar heter det.
1: Så var det
3: små, små naturväsen. Vet du vad, jag och Lena Alebo, kulturhistoriker, vi har tagit oss till Mjällby kyrkogård. Här stod förut gamla Mjällby kyrka. Det var den kyrka som jätten siktade på, men stenen kom några hundra meter för långt, som tur var. Och ja, här på, vi har ju pratat mycket om olika väsen, jättar och sånt, men vad har du hittat för andra vittnesmål om väsen här på Österlen?
4: Det finns många faktiskt, och många tillhör skogen, som skogsrået till exempel, och andra tillhör vissa högtider som glosion, som bara visade upp sig på julaftonsnatt och så. Men om vi är på en kyrkogård så kan man kanske tänka gengångare och spöken och så. Och gengångare finns det ganska gott om här på Österlen. Framförallt gengångare som i form av drunknade sjömän som kom tillbaka en gång, ofta bara en gång kanske, för att besöka sitt hem. Och det var de som såg dem, hur de vandrade mellan de olika hemmen och hur de här dörrarna till dessa hem stod öppna på morgonen, så man förstod att de hade varit där. Det finns också en spännande, rolig historia från en ålabod. Här har man ju fångat, ål har ju varit en stor del av vår kultur och vår matkultur. Så nu fångar vi ju knappt någon ål längre, eller inte får och inte kan. Men den gången så fanns det ju sådana här ålabodar på en viss avstånd från varandra där man samlades under ålamörkret och fiskade ål. Och en i Baske där var det några ålafiskare som satt och diskuterade på 1930-talet om ålen åt lik. Och det var olika uppfattningar. Faren där, han tyckte, ja visst äter de lik, och hade exempel på varför han trodde det. Och sonen var lite mer tveksam. Men så var det en arbetskar, och då sa han så här, men Anders, sa han till faren då, om nu det är så att ålar äter lik, hur kan det då finnas så många gengångare?
3: Där fick vi en tankegåta från kulturhistoriker Lena Alebo.
1: Men Viktor Eriksson, P4 Kristianstad, nu måste vi ändå fråga dig. Är det värt en omväg till Österlen? Inte för att fika, inte för att gå på loppis eller för att bada, utan för att leta efter stenar och höra om övernaturliga väsen.
3: Alltså det här med väsen och sånt, jag skulle jättegärna kunna sitta och lyssna på Lena. Att besöka Lena är värt en omväg, men att titta på den där mossbeklädda stenen som jag har massor av hemma i Malmö,
0: nu kommer det orsaka att det blir turistrusning och bussar som åker direkt hem till Lena här.
1: Det är Lena som är värd omvägen idag när vi hänger på Österlen. Underbart!
0: Och Viktor Eriksson som tar omvägen tillsammans med oss.
1: Det börjar brinna lite grann i knutarna. Vi måste klura ut den sista ljudgåtan. Och när vi har det svaret, då kommer vi få ett kodord. Och kodordet ska leda oss till en plats. Ljudgåtan låter så här.
5: Nej, Oskar hittade kantareller. De är lyrisk. Och det är också så härligt när de får sådana upplevelser tidigt. Och så blir det som en... Ja, men återigen en skattjakt om man får hitta.
0: Aha, kantareller och en förställd röst.
1: Stockholmska pratar personen.
0: Ja, det var det, va? Ja, visst.
1: Sen vet ju, som sagt, jag och Malte, vi vet ju inte alls vad det här är för ljudgåta, så vi löser det här tillsammans med dig. Mm. Men kantarell, Stockholmsdialekt, kan ni ha med personen att göra?
0: Den säger väl typ så här, Oskar hittade kantarell.
1: Sa den det?
0: Ja, jag tror det. Ja,
1: för vi söker en person nu. En person i ljudgåtan som är fiktiv eller verklig. Och det kan ju vara lurigt. Kanske inte alls är personen vi hör. Det kan vara att den pratar om någon. Herr Kantarell, tänker jag. Herr Kantarell? Ja, jag vet.
0: Herr Kantarell?
1: Jag bara spånar nu. Ja.
0: Hjälp oss här nu. In i appen Sveriges Radio. Scrolla ner till sommardinsdäckaren. In med ditt förslag på vad är svaret. Vem är det vi söker här nu i den här ljudgåtan?
1: Vi måste knäcka det nu så vi får vårt sista kodord.

0: Det där är The Magnolia med Albin Lee Meldau och Arvid Nero bland andra. Muscle in!
1: I sommartid idag så hänger vi på Österlen bland annat och pratar om magiska väsen. Och vårt alldeles egna väsen, det är ju Annika Stenberg på Trafikredaktionen. Hej Annika!
2: Hej, vad det sitter ansas i studion nu. Så bra det här är, tycker jag.
1: Åh, vad spännande. Men du, vi måste kolla läget lite grann om man är ute och åker bil, tänkte vi. Kanske då just kring Österlen och besöker lite härliga ställen. Hur ser det ut där?
3: Ja, men det är ju mycket folk där, både små och stora vägar, och det är ju också en hel del som cyklar. Men det är ju härligt att åka till Österlen och cykla, och så kan det ibland kännas som att det går lite fort på kustvägarna där, Örnahusvägen till exempel. Det är inte mycket till vägren, hälsar en kompis, där man cyklar förbi Löddrup, Kåseberga och så då är det bra att ta lite extra försiktigt när du kör där. Och är det så att du kör Sölvesborgsvägen, E22, där är det ett broarbete just nu över Helgeå, så där får man räkna med att det bromsar in mellan trafikplats Vila och trafikplats Kristianstad i båda riktningar. För då är det avstängt körfält, man har sänkt hastigheten till 50. Det kan bli en så kallad chikan, att man får köra lite zigzag, byta körfält och tillbaka igen. Så man får ta det lite lugnt helt enkelt. Njuta av utsikten och ljuvliga miljöer. Och nu har det slutat regna också, så nu är det ju bara toppen.
0: Alltså idag hälsar vi också på i stallet. Du hänger med stallmormödrar i Uppland. Vad ska man tänka på om man är det situationen just hästar i trafiken? För de kan ju finnas där.
3: Det är ju det. Men vad underbart med stallmormor. Hade man ju älskat när man var lite osäker 10-årig andra skötare på Dandy på ridskolan Bildal. Jo, men Transportstyrelsen tipsar ju på sin hemsida om vad vi ska tänka på. Om det är så att det är jag som är ute och rider eller leder en häst eller kör häst och vagn, då ska man ju hålla sig på höger sida och så nära kanten som möjligt. Inte på gång- och cykelbanor, inte på motorväg eller motortrafikled. Och så gäller ju väjningsplikt och stoppplikt och att man ska göra tecken när man svänger precis när man cyklar. Och kommer du körande och ser ett hästekipage och som du har tänkt liksom ta dig förbi lite försiktigt, sakta ner, håll avstånd i sidled förstås så mycket det går, så kan man ju tänka på att undvika ljud också, inte gasa plötsligt, tuta eller inte heller spela jättehög musik till exempel, och så vara lite uppmärksam. Det är ju faktiskt en häst, den kan kasta sig snabbt åt sidan om den reagerar på någonting som vi inte upptäcker, så lite ömsesidig försiktighet och omtanke när det är häst i trafiken alltså. Som med oss alla.
1: Ja, men det ska vi ha. Och underbart, jag har aldrig tänkt på det när jag sitter på hästryggen själv, att jag kanske ska tänka på högerregel och väjningsplikt och sånt.
3: Det kan vara bra.
0: Så fin.
1: Jag bara kör. Störst,
3: ut med armen.
1: Störst går först. Annika, det är din sista dag att samma små på sommartid. Du ska ta lite semester.
3: Ja, det ska jag. Varför då, undrar man ju.
1: Ja, det kan man verkligen.
3: Så trevligt som vi har.
1: Verkligen undrar. Men då kanske du åker lite bil på semester någon gång och då undrar ju vi, vilken är din bästa bilåkarlåt?
3: Ja, men en riktig bilåkarlåt på väg mot en ö någonstans i kustbandet. Det är ju bara Life is a Highway med Tom Cochran.
0: Annika Stenberg har hängt med oss i snart 7 veckor här i sommartid i P4. Stort tack för så som du har guidat oss i trafiksommaren.
3: Tack själva, puss och kram.
1: Och vi kommer fortfarande såklart hålla oss uppdaterade trafikmässigt med
0: Kenneth
3: Tornef från och med imorgon, 11:45.
1: One.

0: Det där är Tom Cochrane, den bästa bilåkarlåten när Trafik Annika får önska Life is a Highway.
1: Du lyssnar på Sommartid i P4 och bakom kulisserna här, så alltså nu drar det ihop sig och vi märker ju här, Malte, nu, vi är inte på något sätt ensamma. Det är många som lyssnar och många som engagerar sig i vår sommartidsdeckare.
0: Och vi har en ledtråd, en ljudgåta som det känns som att väldigt många har svaret på.
1: Ja, men det är någon form av förvrängd röst på vad jag tycker låter som en man, men det kan förvrängas mycket. Och som kantarell och Stockholmsdialekt.
0: Ska vi lyssna en gång till?
1: Ska vi göra det? Mm. Här är vi.
2: Nej, Oskar hittade kantarell. Han är lyrisk. Och det är också så härligt när de får sådana upplevelser tidigt. Och så blir det som en, ja, men återigen en skattjakt och man får hitta. Åh.
0: Ja, vi kollar väl då om jag har fått rätt svar.
1: Anneli i Trollhättan, du har hört av dig. Hej Anneli.
3: Hej.
1: Ja du, den här ljudgåtan då, va? Vad tror du?
3: Ja, vi var nog väldigt snabba med att skicka in svaret. Mm. Men vi gissar på Bert Karlsson i alla fall. Även fast han är från Skar.
0: Ja, skivbolagskungen.
1: Ja, just det. Han gillar
3: ju.
1: Ja. Vi kollar med vår spelledare. Ja. Är Bert Karlsson rätt svar?
4: Bert Karlsson är fel svar.
0: Nej! Attans, Anneli!
1: Tack snälla för att du hör av dig.
3: Lyssna vidare.
0: Lyssna vidare. Tack snälla. Jag tror det är fler som hör av sig. Ska vi kolla?
1: Vi kollar. Hallå, hallå. Har vi med oss Mona i Hästra i Småland?
5: Jajamän.
1: Ja, du Mona.
5: Ja.
1: Vad tänker du? Vad tänker du kring den här ljudgåtan?
5: Ja, men jag tänkte på kantarell. Elsa Beskow.
1: Elsa Beskow,
0: ja, sagoberättaren. Jaha.
1: Mm. Ja. Vi ställer frågan till spelledaren. Spelledaren, är Elsa Beskow rätt svar?
4: Elsa Beskow är fel svar.
0: Nej, Mona. Aj. Typiskt. Men det var ju en begåvad chansning.
1: Ja, verkligen. Det är jättebra att man chansar och hjälper. Ja. Ja,
0: tack snälla. Tack.
1: Har vi någon mer eller?
0: Jag tror det. Hallå, vem har vi här då? Är det Annika?
6: Jaha, hej.
0: Vart finns du i världen?
6: I Växjö.
0: I Växjö. Och du har hört två stycken chansningar här. Jag hoppas inte du har någon av dem, eller?
6: Nej, jag hörde ju någonting om någon Oscar som hade hittat
1: Malte, han hörde
6: en
1: också.
6: Kantarell. Och då slog det mig att kan det vara vår fina kronprinsessa Victoria kanske som pratar om sin Oscar.
1: Du tror det är en kvinna i klippet? Vad dum jag är. Jag var så säker på att det var en mansröst. Kan vi inte bara höra en gång till? Får vi höra en gång till? För nu när du säger det så bara känner jag att det kanske inte var helt tokigt. Vi lyssnar en gång till.
2: Nej, Oskar hittade kantarell. Han är lyr.

0: hela svenska folket, ja, när jag sa att det var en man.
1: Ja, men du, Sofie, vad sysslar du med? Tur och tack och lov så vilseledde du inte Annika i Växjö.
0: Annika, vi skickar en liten present till dig som tack för att du löste vår sista ljudgåta. Underbart. Nu får vi se om vi bara kan klura fram vår plats här nu så småningom också.
1: Mm, tack Annika för hjälpen.
2: Tack så mycket.
1: Lyssna och se om du knäcker platsen. Men för att knäcka platsen så behöver vi ju översätta den här sista karaktären,
0: ja,
1: och personen.
0: Precis. Vi behöver få vårt sista kodord. Så för sista gången under sommartidsdäckaren här i sommartid vill vi fråga spelledaren, vad är kodordet?
3: Det sista kodordet är universitetsstad.
0: Universitet. Det här är bra. Okej, då tänker jag direkt. Alla ni som bor i Lund, gör er beredda. Alla som bor i, vad har vi universitet
1: mer? Uppsala.
0: Uppsala har vi. Linköping har vi, va?
1: Ja,
0: är inte det universitet? Jo. Umeå.
1: Ja, men
0: Umeå.
1: Alltså, om man ska prata om de liksom mest typiska universitetsstäderna. Mm. Så är det ju
0: Göteborg.
1: Typ, Göteborg skulle nog kunna kvala in.
0: Göteborg, ja. Stockholm.
1: Men du,
0: ja, jag
1: skriv universitetsstad på tavlan så vi inte schabblar bort det här nu. Alltså. Vi får inte schabbla här nu. Ja, det är bra. Det är bra.
0: Okej, vi säger... Oj, gud, nu river jag halva studion här. Jo, men vi har en timme på oss här nu och hittat den här platsen. Kodorden är, som ska leda oss till en specifik plats i Sommarsverige, är dansmusik, staty, gärningsman, huldra och universitetsstad. Ja, även om man själv inte kan ta sig till någon, om det då är en universitetsstad vi ska till, så kan man ju tipsa om vad vi ska tipsa folk att ta sig någonstans.
1: Vi tipsar om vad man ska tipsa om att ta sig till. Ja, men det är kontentan här. Vi hjälps åt för att lösa sommartidsdeckaren.
0: Det gör vi.
1: Nu har vi alla pusselbitar som vi behöver för att kunna lista ut den här platsen. Och det är ju en specifik plats där det handlar om att ta sig till.
0: Som förmodligen då ligger i en universitetsstad.
1: Ja, om inte spelledaren är
0: överjäklig. Nej, men det tror jag inte. Vi kan nog ringa in någon form av stad som har ett universitet, det tror jag.
1: Där är sommartid i P4. Vi behöver andas lite och vi måste göra det med en riktigt god 80-talare.
0: Vad kom vi fram till nu då? Att Papaya Coconut var en drink eller inte?
1: Ja, framförallt är det ett ord och det är en fin melodi. Kan det inte bara få vara så?
0: Jo, eller två väldigt goda frukter.
1: Och så är det kickigt.

0: in i appen och rapportera in din badtemperatur.
1: Gärna inte från en pool då, utan då vill vi hamna i sjöar, hav, åar, älvar. Vad vet jag var du badar någonstans idag?
0: Under fliken lokalt, där skickar du in den. Här är Ekonyheter vid 12.
2: Här är Ekot klockan 12. Liberalerna är öppna för Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården. Och KD är för att diskutera förstatligande av skolan. Och brist på östrogenläkemedel får svenska kvinnor att åka till Finland. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Ja, Liberalernas partiledare Simona Moamsson är öppen för att diskutera Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården. Det här på villkor att skolan också förstatligas. Det berättade hon i sin intervju i Ekots partiledarutfrågning under morgonen.
3: Jag är glad över att Ebba tar upp vilka problem vi har idag med att det är 21 regioner som bestämmer över sjukvården. Hon brukar prata om sjukvård, jag brukar prata om skolan.
4: Diskussioner blir det ju mycket här från din sida, men är du öppen för att förstatliga sjukvården helt och hållet om skolan också förstatligas? Är det så vi ska tolka det?
3: Ja, precis.
5: Liberalerna har länge drivit frågan om att låta staten ta över ansvaret för skolan som kommunaliserades i en stor reform i början av 1990-talet. Argumenten för reformen var då bland annat att det lokala inflytandet skulle öka och att lärare skulle få en friare roll. Men Liberalerna menar att reformen lett till ojämlikhet och negativa skillnader mellan olika skolor runt om i landet. Frågan drivs även av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Liberalerna har dock tidigare inte varit för att även förstatliga sjukvården.
3: Ja, vi har också tagit och gjort en resa i att öka den statliga styrningen just för att vi har sett att det är otroligt ojämlikt och orättvist i svensk sjukvård. Det kan ta flera månader mellan att du får rätt hjälp om du bor i olika regioner, och utgångspunkten är ju den samma i skolan.
5: Moamsson pressades också om hennes tolkning av den överenskommelse Liberalerna gjort med Sverigedemokraterna om att vinstintresset i skolan ska fasas ut, som det heter, ansvarsfullt.
3: Det viktiga är ju inte formen, utan det är ju att de har krav på att ta ut vinst. Idag så är formen att ha ett aktiebolag gör att det finns krav på att ta ut vinst, vilket gör att man måste spara in på barnens utbildning.
4: Just det, så är ni då överens enligt dig om att förbjuda aktiebolagen?
3: Om att vi ska hitta en ny associationsform som gör att man inte har krav på att ta ut vinst.
4: Och så det ska inte finnas möjlighet att göra några vinster, aktiebolagen ska inte vara kvar i skolan. Precis. Det är det du och Sverigedemokraterna är överens om.
2: Liberalernas Simona Moamsson intervjuades av Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Reporter var Rickard Elefalk. Och Kristdemokraternas ledare Ebba Busch öppnar nu för att diskutera förstatligande av skolan.
6: Vi är beredda att titta på för- och nackdelarna med ett förstatligande av skolan. Vi är ett gigantiskt steg mycket närmare varandra att både få ett sammanhållet ansvar för vården och att kunna ta ytterligare steg mot ett förstatligande av skolan.
7: Kristdemokraterna ser nu efter Simona Moamsons besked en möjlighet att diskutera ett förstatligande av skolan som Liberalerna kräver. Men Ebba Busch säger att frågan måste utredas ordentligt först.
6: Vi tror att det är möjligt i steg, och det måste börja med ett redigt underlag för hur det ska gå till. Det menar jag att vi har på ett annat sätt för vården än vad vi har för skolan.
7: Om Simona Moansson då säger att om ni inte ställer upp 100% på vårt krav om förstatligande av skolan, då är inte vi med på förstatligande av vården.
6: Jag är inte orolig för att vi inte ska kunna komma överens i den här frågan efter dagens stora besked från Simona Moamsson. Men jag konstaterar att det finns olika förutsättningar för att sjösätta så här stora reformer redan nästa mandatperiod, där vården har kommit längre och skolan inte har kommit lika långt.
2: Reporter var Erik Ridderstolpe. Moderaterna vill skärpa vårdgarantin så att den som söker specialistvård ska ha rätt till ett första besök inom 30 dagar och sen vänta max 30 dagar på operation eller behandling. Det beskedet gav partiets sjukvårdspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall på en pressträff nu under förmiddagen.
8: Ja, vi vill korta vårdgarantin från 90 dagar till 30 dagar helt enkelt. Och det betyder att det är patienten som hamnar i fokus. Vi flyttar makten från politiker till patienten, där man som patient får möjlighet att välja vårdgivare, men också få hjälp från regionerna om inte de kan leva upp till den här vårdgarantin, att hitta ledig kapacitet i en annan del av Sverige.
9: Och det är 30 dagar både till första besök och sen då 30 dagar till behandling, operation, nästa steg. Utredaren i somras föreslog 60 dagar till operation, behandling, 2 månader. Varför vill ni gå längre och hur ska det gå till?
8: Därför att vi ser att det är rimligt och rättvist att man som patient får vård inom kortare tid. I stora delar av världen så finns inte vårdköer, och 90 dagar finns inget självändamål med vare sig 90 eller 60 dagar. Utan vår utgångspunkt för patientens bästa är ju att vård ska ges så fort som möjligt.
2: Moderaternas Camilla Waltersson Grönvall intervjuades av Tobias Sandblad. Vi byter ämne nu. Bristen på östrogenläkemedel i Sverige får svenska kvinnor i norra landet att åka över gränsen till Finland. Men nu börjar hyllorna stå tomma även i gränsstaden Tornio.
10: Ended faster than in the other parts of Finland because of
11: the. På grund av de svenska kunderna tog östrogenläkemedlen slut snabbare i Tornio än i andra delar av Finland. Det säger Petra Lönnblad, som är skiftledare på ett apotek i Tornio. Under de senaste månaderna har hon sett en ökning av antalet svenska kvinnor som frågar efter produkterna. Läkare har också ringt från Sverige för att fråga om de kan hänvisa sina patienter till apoteket, säger Petra. Östrogenläkemedel används för att behandla klimakteriebesvär och skrivs idag ut till drygt 8% av svenska kvinnor över 45. Men i Sverige råder brist på flera av preparaten, och farmaceuten Bettina Björklint som jobbar i Haparanda får ofta neka patienter.
12: Nu är det ju nästan varje dag, skulle jag säga.
11: Hon är en av dem som har hänvisat patienter till Tornio.
12: Nu har vi sagt ibland att man kan ju gå och fråga om de har, och sen att vi skriver ut receptet så att de kan få ut det där med svenskt recept.
11: I Sverige har användningen av östrogenläkemedel fördubblats sedan 2018, vilket Läkemedelsverket menar är skälet till bristen. De hänvisar också till att det är brist i hela EU, även om det varit värre i Sverige. Att Finland haft bättre tillgång, tror Petra, har att göra med att finska myndigheter är beredda att betala mer.
10: So the pharmacy factories sell more medication to Finland than to Sweden because of the price.
11: De ansvariga svenska myndigheterna, Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur tillgången kan bli bättre. Bristen lär dock fortsätta året ut. På finska sidan är Petra säker på att de snart får tillbaka de produkter som tagit slut, och är därför inte orolig.
10: I'm not that concerned about it.
2: Reporter var Ida Thunborg på P4 Norrbotten. I Ukraina har minst 17 personer dödats efter nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev i natt, det uppger myndigheterna. Ytterligare 40 har skadats. Bland annat har bostadshus och lagerlokaler träffats i attackerna. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. I Taiwan startar en stor årlig militärövning idag. Förutom militära övningar ska även civila träna på vad de ska göra om Kina angriper Taiwans internet.
13: I år ska inte bara militären öva längs kusterna. Industrier ska också öva på att flytta och ställa om produktion, och både anställda inom myndigheter och privatpersoner ska träna på hur det är att vara utan välfungerande mobilnät. För att bättre klara en situation där Kina attackerar Taiwan genom att skära av viktig trafik både till sjöss och på nätet. Övningarna ska göras lokalt, och turerna ännu inte kommit till huvudstaden Taipei. Här förbereder sig 75-årige herr Zheng istället för en stärkande promenad längs motionsspåret nere vid floden. Han tror inte att Kina har planer på att anfalla. Så fort det blir krig skulle den här aktien rasa till ingenting, men kolla här, säger herr Zheng medan en militärhelikopter flyger över floden. Jag har tjänat 1000 Taiwan-dollar. Han visar upp dagens aktiekurs för företaget han arbetat på i flera decennier. Ett företag som tillverkar utrustning till chipindustrin. Zheng, som varit många gånger i Kina för att se till företagets fabriker där, påpekar att de flesta av komponenterna är kinesiska. För honom verkar det otroligt att någon på allvar skulle vilja rasera det lönsamma ekonomiska utbytet mellan Taiwan och Kina genom att starta ett krig. Trots det tränar Taiwans militär just nu för ett helt annat scenario och mobiliserar 20 000 soldater, inklusive reservister. Tidigare har både militärutbildningen och de årliga övningarna kritiserats för att inte vara verklighetstrogna. Temat för i år är därför oväntade situationer och att öva självständigt beslutsfattande i krig och kris. Hanna Sahlberg, Taipei.
14: Och det avslutar Ekot som idag producerades av Johan Gustafsson. Och jag heter Elisabeth Lidén.
0: Sofie?
1: Ja?
0: Vet du en sak?
1: Rumpan sitter bak.
0: Jo, ja, det gör den faktiskt. Nu kommer jag av mig. Jo, vi kommer alldeles strax förhoppningsvis lösa sommartidsdäckaren.
1: Ja, den plats vi har sökt nu i flera dagar. Och det krävs ju då att vi gör det tillsammans och att du som lyssnar är beredd att ta dig till den här platsen som vi hoppas vi knäcker snart vart den är.

0: Det där är Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande här i sommartid i P4.
1: Det jag tror att det verkligen är på sin plats att vi kyler ner oss lite grann, även om tävlingsnerverna och liksom vi är mitt uppe i vår sommartidsdäckare, så är det dags att hoppa i plurret.
2: Sommartid i P4 presenterar Badtemperaturen.
0: Och Jessica hör av sig från Gällö, Uppsala. Där är badtempen 17,5 grad.
1: Och Ubbe, han badar i borstningen i Vimmerby, 20 grader varmt.
0: Och Sari har badat i Tornälven, Haparanda, för första gången, berättar hon. Och det var 19 grader i vattnet.
1: Det, är ju, det kändes ändå för att vara i en älv, tänker jag, i norra delen av Sverige. 19 grader.
0: Och hon har också spanat in de här köerna som finns där. Förra veckan här i sommartid besökte vi just Haparanda och bensinmackarna där många kommer från Finland för att tanka, för att det är billigare. Det är verkligen köer. Mestadels finskregistrerade bilar, vittnar Sari om.
1: Mm, så kan det vara. Andra köer kan det också vara vid, man ska ladda bilar, har också pratat om.
0: Just det.
1: Med att stå och för elbilar. Vi släpper bilarna och säger hej till Maria Nyström. Ja, du åker faktiskt genom Sverige. Är det med bil eller husbil eller cykel, eller hur tar du det fram?
3: Ja, men det är med bil.
1: Ja, det är det.
0: Berätta här nu, vad är det för resa du och maken Bosse är ute på?
3: Ja, men vi är uppe på en Norrlandstur. Jag kommer från Skellefteå, men vi bor i Göteborg, så vi var uppe hos släktingar i Sjöbotten.
0: Aha, så du kommer norröver, men det är inte maken, eller?
3: Nej, han är blåvitare.
4: Göteborg!
3: Står i vattnet där nu.
1: Men alltså, gör ni resan lite till målet då när ni åker från Skellefteå till Göteborg nu, så att ni stannar till och kollar, eller åker ni bara så snabbt ni kan hem?
3: Nej, men precis så. Att det är liksom, vi stannar till på olika platser längs vägen. Så nu lämnade vi ju Sjöbotten igår och idag är vi då i Docksta. Mm. Och sen så bär jag av till Bollnäs imorgon.
0: Men är det du då, Maria, som styr upp resan med tanke på att du, det här är dina huds, liksom, så får maken bara följa med?
3: Ja, man kan säga att jag är lite reiselighter och kollar på platser och boenden och så.
1: Men då är det du som liksom är kapten här på resan. Men nu ska du lämna över ansvaret lite grann, va, till själva badandet som vi ska ägna oss åt nu.
3: Ja, precis. Och här är det ju faktiskt 12-13 grader och regn idag, bara för det. Men Bosse,
1: Bosse.
3: Vi är ensamma här nere vid Docksta-fjärden nu och han har börjat gå i här.
0: Tror du, men blir det bara Bosse som doppar sig, eller tror du hunden är pigg på det här 12-gradiga vattnet också?
3: Ja, hon är lite på hugget här. Emmy står lite här på bryggan nu och lite som hon ska hoppa i och rädda honom här nu.
1: Jag älskar att du tvingar ner maken Bosse, eller han kanske gillar att bada i 12-gradigt vatten.
3: Ja, sådär. Han får offra sig lite.
0: Jätteroligt att han inte får tala själv, utan Maria är tolk här för maken som står en bit bort.
3: Ja, vad säger du, Bosse? Offrar du dig eller tycker du det är härligt? Det är härligt.
0: Ja,
4: är ni beredda?
0: Ja, kör Bosse! Ja, kör! Ja! Så ska det låta!
3: En jättesäl.
0: En jättesäl.
1: Alltså gud vad jag hade velat åka genom Sverige tillsammans med Maria och Bosse. Ni verkar ju ha fantastiskt kul ihop på mitt annat.
0: Hur känns det? Hur
4: mår du, Bosse? Det var 13 grader i luften. Jag tror att det var 12 i vattnet.
1: Ja, då är det ju samma sak. Du kan väl lika väl ligga i vattnet.
0: Men du är en göteborgare, klarar väl det där?
3: Ja, en göteborgare klarar väl det där, va?
0: Jag känner nästan så här, Maria, att det kanske är på sin plats den här badtermometern som vi kommer skicka till dig nu. Den kanske du ska lämna över.
1: Ja, vi skriver till Bosse på kuvertet.
4: Finns det minusgrader på den också?
1: Ja, jag tror det finns minusgrader.
0: Vi ritar lite på den med någon permanent
1: tuschpenna. Den går ner ända till minus 50.
0: Ja, men då så.
3: Ja, men det då. Då kan vi ta isbad sen också.
0: Stort tack för att Maria, för att du lät Bosse bada i direktsändning.
3: Tack själva,
1: ha det gott.
3: Tack för ett bra program.
5: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: Sommar och sol med Sven Ingvars.
1: Och det är ju många som hör av sig och tror att man ska ta sig till en plats i just Karlstad, apropå Sven Ingvars då, i vår sommartidsdeckare.
0: Just det, eftersom det finns då en staty föreställande Sven-Erik Magnusson, sångare, i Sven Ingvars.
1: Mm. Eva i Bergkvara gissar på detta, Petra i Kjellmo och Annette i Molkom. Ja, det finns ju också ett universitet där. Det har varit ett danspalats på Sandgrund. Det låter ju ändå, Huldra skulle kunna vara lilla fröken Fräken som Sven Ingvars sjunger om. Det låter ändå, det är många gissningar på Karlstad alltså.
0: Ska vi kolla om det kan vara detta vi söker i vår sommartidsdeckare då, denna staty i Karlstad?
1: Vi frågar. Spelledaren, är det Sven-Erik Magnussons staty vid Sandgrund i Karlstad som är platsen man ska ta sig till?
2: Sven-Erik Magnussons statyn i Karlstad är inte rätt plats.
1: Hä? Då är vi inte i Karlstad.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men så här är det ju. Vi har ju faktiskt en reporter på den rätta platsen.
1: Mm. Vi säger hallå till reporten. Vem är du?
3: Marie Hallman heter jag.
0: Marie Hallman. Marie Hallman, som vi var med tidigare idag.
1: Ja, det var du ju.
0: Och då kan vi börja ringa in här lite
1: nu. Då kan vi ringa in att vi är på de liksom östra delarna av Sverige. Kring Uppland hamnar vi väl då, va?
0: Ja, för Marie, du är reporter på P4 Uppland.
3: Precis.
1: Oh, hon är lite lurig. Alltså, Marie, du är i området nu. Du ska ta dig till en plats. Jag vet inte, Malte vet inte. Du är inte precis vid platsen än, men... Om vi bara lyssnar lite grann för att få höra. Kan du säga något om vad det är just nu?
3: Ja, jag tänkte att det skulle komma... Det kommer in en grej här snart. Jag står... Jag tänker så här då. Jag är i närheten, men inte riktigt där. Men ja...
1: Är det mycket
3: folk? Vi pratar om en universitetsstad. Och det är, på universitetet är studenter och de är ganska rörliga, eller hur?
1: Mm, de är ganska rörliga.
0: Mm. Ska vi bara upprepa?
3: Var är man om man är på ett ställe där det är mycket rörelse? Vad kan det vara?
0: Ja, men... Någon form av plats där man kan åka kollektivt
1: gym.
0: Eller...
1: Nej, jag tänkte på gym.
0: Gym? Men jag tänkte transportmedel.
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja.
0: Men alltså, ska vi bara upprepa vad vi har att jobba med nu här? I ledtrådar, ord vi har.
1: Kodorden är alltså dansmusik, staty, gärningsman, huldra och universitetsstad. Vi vet att det är... Nu hör jag något.
0: Nu händer det något, Marie.
1: Närheten av en tågstation. Det där måste vara ett godståg. Marie, du tar dig nu till den här platsen och första person som kommer fram till dig och ringer i en klocka som du... Så ja! Den har ju blivit sommartidsdeckaren 2026.

0: Det där är Tears for Fears med Sowing the Seeds of Love här i sommartid i P4.
1: Ja, och det är väldigt sällan jag får handsvett faktiskt. Jag brukar inte drabbas av detta, men nu är jag lite halvkletig.
0: Får jag känna?
1: Ja, du är alltid mjuk och god om dina händer. Ja.
0: Ständigt svettig, ja.
1: Nej, men sådär återfuktad.
0: Ja, det kan man säga. För det är ju total spänning här nu, för vi har en plats som är svaret på sommartidsdeckaren 2026.
1: Ja, vi har väl ungefär en plats. Vi vet att vi är i en universitetsstad och vi vet att det är reporter Marie Hallman som är på plats, och den reportern då man ska hitta och ringa en liten klocka som Marie har med sig. Vi har fått in mycket gissningar, ja, på en plats.
0: Ja, det är så. Men Marie, är det någon som, det är ingen som har ringt i klockan här under låten?
2: Nej, men det kanske kan bero också på att jag inte riktigt är exakt framme.
1: Du gömmer dig lite fortfarande. Mm. Ja. Men det vi har fått in är en del som säger att det här vi hörde i bakgrunden i alla fall är Uppsala centralstation. Ska vi kolla så att vi bara är rätt rent geografiskt med spelledaren? Spelledaren, är vi någonstans i Uppsala?
3: Svar. Ja.
1: Oj, då vet vi. Vi är i närheten av Uppsala. Nu handlar det om att hitta reporter Marie först. Åh, vad spännande.
0: Och vi hörde ju ett tåg rulla in också där på en perrong. Mm. Ledtråd,
1: det är en ledtråd
0: kan tänkas.
1: Andra ledtrådar är ju dansmusik, staty, gärningsman, Huldra och universitetsstad.
0: Ja, nu har vi mycket att gå på. Och du är i realtid här. Jag ser på skärmen vad som händer i appen Sveriges Radio när man klickar på sommartidsdeckaren. Det är många, många som skickar in. Där kommer det till svar. Det är många som just nu är inne på just. Det verkar som att Uppsala är det folk är inne på.
1: Ja, och nu ska vi väl vara helt ärliga med att nu verkar det som att både du och jag kanske kan se var den här platsen är. Så nu släpper vi.
0: Ja, det är vi.
1: Nu är det bara du som lyssnar som har ansvar att ta dig till den här platsen och ringa i klockan.
0: Mm. Så är det med det. Jaha, vill spelledaren säga något mer eller som vi behöver veta?
3: Vi har fått in flera rätta svar från
1: lyssnare. Oj, då har vi rätta svar. Nu ska bara de här personerna också ta sig till rätt plats.
0: Det roliga är att de som har svarat då, det som hittills, det är ju inte folk som är i Uppsala. Så de kanske får ringa en vän eller något.
1: Någon från Mariefred bland annat som har svarat. Då får man ringa en vän.
0: Ja. Under tiden så tar vi och lyssnar in de senaste lokala nyheterna här nu i sommartid i P4.
1: Klockan är 12:30.
4: Så är det alltså nyheter här i P4 Västernorrland nu. Den kvinna som hittades skadad i ett trapphus i Sundsvall sent igår kväll vårdas med kritiska skador på intensiven i Umeå. Det här enligt en patientskaderapport från sjukhuset. Och enligt polisen så utreds den här händelsen för att det är oklart hur kvinnans skador har uppstått. Och en kvinna och en man är anhållna, skäligen misstänkta för försök till mord, alltså den lägre misstankegraden. Idag så träffar företrädare på Timrå kommun Google om planerna i Torsboda, och Teknikjättens budskap är att de står i startgroparna, vet jag.
5: Utifrån vårt perspektiv så vill vi ju komma igång så fort vi bara kan. Och det här mötet idag är ju ett viktigt steg i processen att fortsätta och fördjupa dialogen med de lokala beslutsfattare som ska säga ja eller nej till den här affären.
6: Sara Överby är samhällspolitisk chef för Google i Sverige. En stor fråga kring etableringen har varit hur många jobb som kan skapas. Någonting som hon inte kan svara exakt på.
5: Jag förstår att man vill ha svar på den frågan, men eftersom det just är lite i tidiga dagar så kan vi inte exakt veta hur sajten här kommer att utvecklas. Men om vi tittar på vår sajt i Hamina i Finland så anställer vi där runt 600 personer på sajten. I Horndal så räknar vi med att vår byggnad som vi planerar och börjat bygga där ska erbjuda 100 jobb, och under uppbyggnadsfasen så är det ju ännu fler som är verksamma. Så i Horndal så är det över 1000 personer som jobbar på sajten.
1: Vart kan Torsboda hamna?
5: Det beror på vilka möjligheter som finns här att dels få tillträde till den här marken som är diskuteras idag, men också hur vi sen fortsättningsvis kan utveckla och expandera.
4: Sara Överby där, alltså samhällspolitisk chef för Google i Sverige, och reporter här, det var Leopold Jämtin och Susanne Helsing. Och jag i nyhetsstudion heter Karin Lycke.
1: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Karme som finns med dig, och vi är ju så förhoppningsvis snart på slutet av vår sommartidsdäckare.
0: Jaha, det känns nästan lite vemodigt redan.
1: Ja, man går in i det. Och nu ringer det här. Tänk om det är någon som ska gissa eller något.
0: Ja, men oj. Är det något akut?
1: Nej, jag vet inte. Jag måste nog svara.
0: Ja. Du, under tiden jag knäpper upp lite skjortan här, för det börjar lite svettigt här. Ja, ta det där. Det kan vara privat också. Vi vet inte om vi ska ta det i radio.
7: Ja, jag sitter i sändning här.
0: Det här är sommartid i P4.

0: Vi har kämpat, vi har tänkt, vi har gnuggat våra geniknölar i 3 dagar för att till slut nu fått loss våra 5 kodord.
1: Till sommartidsdeckaren 2026 som leder till en specifik plats i Sverige.
0: Och vi har kommit fram till att vi är i Uppsala trakten. Det har vi lyckats klura ut och spelledaren har sagt att det är rätt. Jag säger dem en gång till. Dansmusik, staty, gärningsman, huldra och universitetsstad.
1: Och reporter Marie Hallman, du har en klocka i handen.
2: Mm. Så här låter den.
0: Tänk om någon hör det nu. Oh, du är på väg till den här specifika platsen.
2: Men nu tror jag att någon har sett mig, för de pekar. Jag tror att de hörde klockan kanske. Ja, men, för jag har stått och spanat på 2 som stod där framme. Tror du om det kommer någon här.
0: Nej.
2: Vi ser om de vill ringa i klockan eller inte. Ja, titta. Är det ni som... Vilka är ni? Och vem är jag?
3: Jag är Else.
2: Else?
3: Ja.
4: Sandra.
2: Elsa och Sandra. Nu har inte jag mycket med deras munnar för så mycket grejer det händer. Vill ni ringa klockan?
3: Ja.
2: Ja, men ring då. Du får hålla den där och så plingar du allt du kan.
0: Ja!
2: Precis, vi har hittat en vinnare. Hörrni, vi går ut mot stället. Jag vill inte, det jag tänkte, det är så öppet här så det är lätt att se ryggsäcken och allting. Så jag har stått och spanat bakom en blomkruka här vid en närbelägen... uteservering. För vi är ju vid Uppsala centralstation. Och vad hittar man på ena sidan av centralstationen, det som förut var the centerpiece av Uppsala när man klev ut från centralstationen? Vad hittar man då? Kommer ni ihåg vad den heter?
4: Bror Hjorts staty.
2: Och vad heter statyn då?
4: Ja, dans någonting här för mig.
2: Nej, men ni ser killen med fiolen där. Ja,
4: precis.
2: Näckens polska.
4: Ja, precis.
2: Precis, Näckens polska är det. Försöker jag filma lite så att jag pratar med. Eller ska vi få lite pling i klockan igen?
1: Och där har vi dem.
0: Ja, men vilka är det? Mor...
4: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
0: Är det mor och dotter eller? Vilka är
2: det? Det ska vi reda ut. Vi gör så här att jag ska lägga från mig den där. Kom lite närmare, hörni. Är det mor och dotter eller vilka är ni?
4: Ja, stämmer.
2: Mor och dotter. Och då sa vi har lite grejer med här till nämligen. Men vi lägger den här så bara. Och då har vi, var det Else?
3: Ja, Else.
2: Hur gammal är du?
3: 12.
2: Var det du som knäckte gåtan?
3: Nej, det var inte jag.
2: Det var mamma, vad heter mamma då?
4: Sandra.
2: Och vad var det du tog det på?
4: Ja, men det blev ju jätteenkelt när du sa att det var en universitetsstad. Och sen så dans och det var rörelse. Och då tänkte jag, det måste vara Bror Hjorts statyn helt enkelt. Och så hörde vi ju hur godståget rullade in dessutom.
2: Ja, det var faktiskt tåget till Borlänge.
4: Aha, okay.
2: De hade lite fel i studion om vad det var för sorts tåg. Men jajamän, det var tåg som kom där. Det är ju ingen vatten i den här. Det är en liten bammer, hörrni.
4: Ja, verkligen.
2: En gång i tiden sprutade det vatten från statyn och från fontänen upp på statyn. Och... ska vi beskriva den, tycker ni, Malte och Sofie?
1: Ja, men jättegärna. För det här är ju då uppenbarligen en staty som när man går förbi den, då ser man den.
2: Ja, och den var väldigt kontroversiell när den gjordes, när inte huvudet när den gjordes. Men det är så här, man förr i tiden kom ut från stationen, då såg man den här stora fontänen och statyn. Och kanske var det första man såg Näcken. Och vad är han? Ja, han är ju Näck såklart. Så han har ju då, ja, ett könsorgan som är väldigt synligt kan vi säga.
0: Mm-hmm. Och han
2: samtidigt som han spelar fiol.
0: Kanske han är är det där som är ledtråden gärningsman då? För ledtråden var ju dansmusik, staty, gärningsman, huldra och universitetsstad. Universitetsstad förstår vi då, men de andra?
2: Ja, men dansmusik det är såklart Näckens polska. Mm. Statyn, det är ju en berömd staty av Bror Hjort som vi har nämnt här. Gärningsmannen är då Näcken. Han kunde ju när han spelade förtrolla människor så pass att han drog ner dem i djupet av pålande åar och forsande vatten. Kanske inte utanför en station men enligt sägnen ute i skogen. Mm. Och sen skogsråd. Ja, det sitter ju ett skogsråd där uppe på statyn.
0: Ah.
2: Man måste gå runt lite för att se den. Och högst upp så är det då ett par som dansar polska. Och om jag minns rätt här nu så dansade man sig fördärvad ner i vattnet också. Det var ju lite djävulsaktigt så där dansa en gång i tiden, ni vet.
0: Men Sandra och Elsa då, som tog sig till dig nu då, Marie, vid Näckens polska i Uppsala. Liksom, vad var de i trakterna? Eller satte de sig i bilen och körde dit?
2: Var var ni, Sandra, när ni kom på att det måste ju vara den här?
4: Ja, vi körde faktiskt förbi här borta på Kungsgatan. Vi stod borta vid Lindvalls kaffe när jag sa att det måste vara vid Näckens statyn utanför stationen. Så att då fick vi snabbt svänga hit.
2: Och vart var ni på väg?
3: Till lager 157.
2: Jaha, det ska till en affär och handla. Ja. Men det var ju himla tur. Gillar ni deckare?
3: Ja, det är kul.
2: Det är ju väldigt bra, för jag har ju priser. Ska vi ta priserna nu eller ska vi vänta lite?
0: Nej, men det är priserna.
1: De ska ha priser, och vet du vad de också ska ha? För att ha knäckt den här tuffa deckarnöten. De ska ha en fanfar.
2: Ja, en fanfar.
1: Och nu priser är moni!
2: Precis, jag tycker vi börjar med det extremt ståtliga diplomet. Det är en badstrand såklart, eftersom det är sommartid i P4. Vinnare av sommartidsdeckaren 2026, P4 Sveriges Radio, och ett par färgglada solstolar och lite, ja, en radio såklart, en badboll. Och ja, så man får lite sommarfeeling.
4: Ja, vad tjusigt.
2: Den kan ni sätta upp. Så, ja, nu vet alla att ni verkligen vann här.
3: Tack så mycket.
2: Trodde du, Sandra, medan jag letade fram resten av priset, att ni skulle ha lite konkurrens här, att fler kanske, så ni skulle få brotta er fram?
4: Ja, vi sprang faktiskt. Så att vi trodde att när det var så enkelt, då var det flera i närheten, närmare, som skulle vara snabbare än vad vi var. Så att vi fick lov att springa lite igen.
2: Och när jag såg er tänkte jag så här, det finns ju två alternativ. Antingen står de och fotar av sig själva vid den här väldigt berömda statyn, eller så har de kommit på det. Det var därför jag hukade lite bak i buskarna där borta, som ni ser. Så jag tänkte, hoppas de inte ser nu. Jag är bara 1,58 och tur är väl det, så jag stack inte upp så mycket. Nu får jag hjälpa mig, Sandra, här. Mm. Ta upp något ur påsen här.
1: Mer pris ska det bli. Jajamän. Inte bara diplom. Vad har vi där då?
2: En hög med deckare.
1: Ja, men det är klart.
0: Böcker man kan läsa under sommaren. Alltså så roligt. Och vad roligt att man...
4: Tjusigt, vilket pris.
0: Dels tog sig dit.
4: Det här var ju väldigt
0: dit.
4: Tjusigt. Passar perfekt på sommaren också, då man gärna läser lite deckare.
1: Mm, där har vi dem. Sandra och Else som knäckte sommartidsdeckare.
0: Platsen vi sökte alltså var ju Näckens polska, en skulptur av Bror Hjort i Uppsala. Ja, kram om dem och säga grattis och tack till alla också som har hört av sig. Oj. Och hjälpt oss knäcka ljudgåtor som har lett fram till kodorden. Alltså, nu får vi nog ta semester efter det här,
1: nu,
0: tror jag.
1: Nu andas vi ut. Och Marie, du lyckades med att få en vinnare ringandes i din klocka. Får vi höra den en gång till?
2: Ja, vad gjorde det här vid klockan? Först så Elsa var så bra för det. Plinga lite till. Så låter en vinnare.

0: Amy MacDonald, this is the life.
1: Hundratals har hört av sig för att hjälpa till att lösa vår sommartidsdäckare. Men bara två personer tog sig fram till vår reporter.
0: Alltså...
1: Du lägger dig med fötterna, ja, du är helt slut.
0: Jag lägger mig på golvet, jag glider ner.
1: Jag ser Malte bara försvinner
0: alltså,
1: lite långsamt.
0: Nej, men alltså, jag har bott i tre dagar.
1: Ja, det här gör vi aldrig om.
0: Va?
1: Jag skojar.
0: Ska vi ha det så här?
1: Malte, kom tillbaka nu. Grattis säger vi återigen till Sandra och Else som alltså tog sig fram till reporter Marie. Och tack alla hundratals som har varit med och klurat och gissat och hört av sig i vår app.
0: Ska de få en till fanfar?
1: Alla som har varit med, ja.
0: Ja, alla som har varit med och bidragit. Ja. Och framförallt då Sandra och Else. Men yes, också alla som har varit med och tagit nötterna här i gåtorna. Ja.
1: Tagit nötterna, inte knäckt nötterna.
0: Knäckt,
1: då,
0: utan
1: man har tagit.
0: Ja, men jag säger,
1: du kanske är lite hungrig, Malte.
0: Jag vet inte vad jag är. Men grejen är så här, nu andas vi lite. Sommartid, ska vi återgå lite till någon form av ordning?
1: Ja, nu är vi klara med sommartidsdäckan och åter till ordningen. Och en grej som du kan höra i sommartid och som du förhoppningsvis uppskattar är att resa med musik.
0: Ja, och nu har jag gått igång till fullo. För att vi har ju upptäckt ort efter ort i musik här, va? Jag har letat efter låtar som handlar om svenska orter. Det här är andra året vi kör detta i sommartid. Och det kan vara lite knivigt att hitta låtar. För det finns ju bara en viss andel låtar. Men hittills har vi hittat runt 70 låtar. Och många har varit via tips från lyssnare. Och
1: ja, fantastiskt roligt. Men det finns kvar att utforska. Jag går till vår Sverigekarta. Jag tar med mig vår lilla skål med nålar. Mm. Och så frågar jag, var ska vi hamna idag?
0: Jo, nu förstår du. Ska du till östra Frankrike?
1: Varför hamnar alltid jag på den som ska sätta ut nålarna? För jag har ju uppenbarligen superdålig koll. Jag får ju leta jättelänge efter
0: platsen. Du hörde vad
1: jag sa. Nej, jag hörde inte vad du sa.
0: Östra Frankrike?
1: Mm. Nej, det har vi inte karta på.
0: Jag skojar. Fast jag är inte riktigt. Jag skojar inte bara. För grejen är att den här låten som vi ska ta oss och resa till Sverige, ut i Sverige med, det är egentligen något som handlar just om en fransk ort i de östra delarna av landet. Vesoul heter den då. Och det här är en fantastisk melodi. Vi snackar Jacques Brel, den franska chansonmästaren. Han som skrev såna mustiga melodier. Och här nu då, i en svensk version så blir Vesoul till Flen!
1: Flen, var hamnar vi då?
0: Det är Sörmland!
1: Sörmland, där har vi Sörmland, Flen. Ja, men du får hjälpa mig lite mer än så.
0: Vi har inte riktigt tid för det här.
1: Och det här är konstigt, för jag var superbra på geografi i skolan. Älskar kartor, men när man har en sån här framför sig så blir det så stort.
0: Medan Sofie står och tjötar nu så gör producent Elin jobbet här.
1: Ja, där har vi det.
0: Det är bra, tack Elin. Bra.
2: Varsågod.
1: Mellan Katrineholm och Stockholm.
0: Ja, det kan man säga. Så, utplacerad. Och vi tar och sticker dit då.
1: Ja.
0: Svensk text av Peter Moskin och framfört här av Eva-Britt Strandberg.

0: Och Eva-Britt Strandberg med Flen.
1: Underbart, vilken liten melodi.
0: Ja, alltså Eva-Britt Strandberg, fantastisk artist. Det här är Sommartid i P4.
1: Det är det med Malte och Sofie, och att du bara sådär namedroppar att Eva-Britt Strandberg är en fantastisk artist visar återigen att du är den äldsta mannen jag vet i den yngsta kroppen jag vet.
0: Ja, eller så är jag bara lite allmänbildad.
1: Ja, jag vet inte riktigt, men du gillar ju lite äldre musik.
0: Ja, det gör jag verkligen. Och imorgon ska vi upptäcka också en ny melodi som tar oss någonstans. Vart, det vet vi inte.
1: Mm. Och det är ju så här att du kan ju alltid höra av dig till oss i vår app. Sveriges Radio under fliken lokalt. Där finns det en liten flik som man ser heter tipsa oss eller kontakta oss. Där kan man ju då tipsa bland annat om låtar som är städer och gör och sådär.
0: Mm. Under sändning kan du göra det. När klockan har slagit ett, då kan du bara söka upp Sommartid, antingen hemsidan på webben eller i appen, och så har du på vår sida där högst upp en liten kontaktväg.
1: Så är det. Nu känner jag att det är tur att det snart är lite lunch för oss, Malte. Mm. Vi är lite slutkörda idag.
0: Ja, sommartidsdäckaren tog musten nu.
1: Ska vi säga återigen för dig som missade rätt svar, är alltså Näckens polska, en staty i Uppsala. Det var det vi sökte i sommartidsdäckaren.
0: Ja, imorgon. Då kör vi Sommartid back to basic, kan man säga.
1: Ja, vi ska ju, men det har vi fortfarande gjort, hitta hitten till exempel. Idag hade vi ju Erik i Falun som var supertaggad på att tävla. Mm. Och väldigt, jag sa det själv, tävlingsmänniska. Det gick bra. Han hamnade på en bronsplats med 25 poäng.
0: Ja, det gick. Okej. Okay.
1: Det gick helt okej. Okay. Ja, ja. Eriks sambo eller tjej, vet jag inte riktigt vad det var, kommer vi överens om det. Deras status. Skrattade lite i bakgrunden också efter han var klar där. Så att, vi får se hur om de äter middag tillsammans ikväll.
0: Imorgon ska vi också göra något av det mest somriga och kanske vintrigaste man kan göra här nu. Säger de kombon segla och spela hockey?
1: Ja, det är två vitt olika saker.
0: Mm, det kan man säga. Och så ska vi faktiskt ta en omväg till en, vi kan säga så här, nutidshistorisk plats.
1: Jaha.
0: Ja, där människor från två länder sågs för att kunna få en skymt av varandra i verkliga livet under pandemin.
1: Och där det också kan bli riktigt blött.
0: Du ser, anledning att lyssna imorgon.
1: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Karme, producent Elin Eriksson och Håkan Montelius.

0: Benson Boone med Mystical Magical. Här nyheten nu från Sveriges Radio Finska. Det senaste tillsammans med Larry Honkanen.
1: Moderaternas partiledare Ulf Kristersson tillbakavisar Europarådets kritik om för lite undervisning i finska i skolan.
2: Ja, det händer ju att Europarådet har synpunkter på enskilda länder. Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
3: Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska. De flesta som läser finska i skolan får bara en timme i veckan, något som Europarådet anser är för lite och har kritiserat Sverige för i 20 år. Ulf Kristersson håller inte med.
2: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt. Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas, och där har vi säkert lite olika uppfattningar.
3: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
2: Som sagt, det här är ständiga bedömningar som görs, och vi har inga förslag på detta just nu.
3: I Sveriges Radio Finskas partiledarintervju ger Ulf Kristersson inga löften om att öka undervisningen i finska, utan betonar familjernas ansvar.
2: Ja, men det är ju fler som använder möjligheterna, tycker jag. Det är ju viktigt. Staten har ett ansvar, så har man ju ett ansvar också som familj och som elev att ta vara på de möjligheterna.
1: Reporter Nicky Bergman. Efter fjolårets ekonomiska kris ser Sverige-Finska ungdomsförbundet nu en ljusning. Förra året blev förbundet utan statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Myndigheterna ansåg att förbundet hade för få bidragsgrundande medlemmar. Något som förbundet inte höll med om. Beslutet innebar ett tapp på omkring 1,4 miljoner kronor och verksamheten klarade sig bara tack vare sparade pengar. Förbundet överklagade myndighetens beslut till förvaltningsrätten, som ännu inte tagit upp ärendet. Men nu har alltså läget ljusnat. Vi har haft ett rekordår med många nya medlemmar, säger Gabriella Uenol Peltonen, ordförande för Sverige-Finska ungdomsförbundet. Medlemsantalet har ökat kraftigt och förbundet har återigen beviljat statsbidrag. Gabriella Uenol Peltonen säger att förbundet nu försöker återgå till en mer normal verksamhet. Samtidigt finns spåren av krisen kvar efter ett år då förbundet tvingades vända på slantarna. Åtminstone hos mig har krismedvetenheten stannat kvar att man hela tiden måste tänka på pengarna, säger Gabriella Uenol Peltonen. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Och imorgon fortsätter vår serie med partiledarutfrågningar, då med Liberalernas Simona Moansson.
4: Sommartid i P4.
5: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
0: Alltså, varför hatar du semester med barn?
6: Men det gör jag inte, jag bara säger att det är skönt att den är över.
7: Kör upp. Kör bomben.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Kalle.
8: Ja.

0: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson är öppen för att diskutera Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården. Det här på villkor att skolan också förstatligas. Det berättade hon i Ekots partiledarutfrågning i morse.
1: Jag är glad över att Ebba tar upp vilka problem

0: vi har idag med att det är 21 regioner som bestämmer över sjukvården. Jag brukar prata om skolan där det är 290 olika kommuner. Ni kan bara föreställa er hur stor skillnad det är på om du går i skolan i Kalix eller om du går i skolan i Lund.
1: Och Kristdemokraternas ledare Ebba Busch öppnar för att diskutera förstatligande av skolan men säger att frågan först måste utredas ordentligt. EU kommer att använda 15 miljarder kronor från frysta ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina, det meddelade EU-kommissionen idag. Pengarna kommer från räntorna som genererats av den ryska centralbankens tillgångar som varit frysta av EU sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. I Iran har minst 56 människor avrättats sedan mars. Detta enligt FNs högste kommissionär för mänskliga rättigheter. Enligt FN rör det sig om personer som ska ha avrättats för vad som kallas för brott mot nationell säkerhet och efter protesterna i början av året. I Indien har mer än 100 personer omkommit i översvämningar och skred utlöst av monsunregn sedan juli. Nu varnas det för fortsatt kraftiga regn under de kommande dagarna. Vi blickar mot USA. I Kalifornien varnas surfare och badgäster för en hajsommar. När väderfenomenet El Niño växer sig starkare och värmer upp havet väntas unga vithajar följa det varma vattnet norrut tillsammans med rockor och giftiga ormar. Det var Eko klockan ett med Alexander Ivanovski.
2: Sporten börjar med nya krisrubriker om FIFA där ett miljonlöfte verkar dröja.
3: Fotbolls-VM är över men notan verkar ännu inte vara betald. De amerikanska städer som arrangerade VM-matcher uppges sakna miljontals kronor som internationella fotbollsförbundet FIFA fortfarande inte har betalat ut. The Athletic skriver att VM-städerna lovades $1 miljon motsvarande drygt 9,5 miljoner kronor var för satsningar på fotbollen i lokalsamhällena. Men pengarna har ännu inte betalats ut och samtidigt håller de lokala VM-kommittéerna på att avveckla. De ekonomiska slutrapporterna lämnas in. FIFA har inte kommenterat uppgifterna.
2: Reporter där var David Nyström. Nu står det klart att fotbollsstjärnan Mohamed Salah är klar för turkiska storklubben Trabzonspor. Under förmiddagen landade anfallaren i Istanbul och möttes av stor uppståndelse. Enligt flera medier har 34-åringen skrivit på ett 2-årskontrakt, något du hör mer om i appen Sveriges Radio. Vi rör oss från Turkiet till Tyskland, för där har Malmö FFs fotbollsdamer precis inlett sitt allra första Europaspel. Några minuter har spelats av Champions League-kvalet mot norska Vålerenga, där det är fortsatt mållöst. En seger där skulle vara väldigt stort, berättade mittfältaren Mia Persson för Radiosporten inför matchen.
4: Nej, men det skulle ju betyda allt egentligen, jättemycket. Vi tog en Europaplats vårt första år i damallsvenskan och det är en otrolig bedrift och nu när vi är på den här nivån så vill jag att vi tar ytterligare steg som lag och som klubb. Ja, det hade betytt jättemycket om vi kunde ta nästa steg in i turneringen.
2: Malmö FFs match drog igång idag klockan 1 och senare i eftermiddag klockan 3:30 kliver även Hammarby in i Champions League-kvalet, men då mot albanska Apollonia.
5: Välkomna till P4 Extra denna lillördag tillsammans med mig Kattis Ahlström där vi bland annat ska prata om följande. Krismöte idag efter att flera nationella fotbollsförbund dragit tillbaka sitt stöd för president Infantino. Hur länge överlever han? Har kräftskivan blivit för trivial för den yngre generationen? Experten menar att traditionen kommer att försvinna. Och Caroline Hjelt och Aino Jabo i Icona Pop berättar om nya, fjärde och kanske mest självutlämnande albumet hittills. P4 Extra hela vägen fram till klockan 3. Ni är så välkomna.

0: coronavirus, I just might, först ut här i P4 Extra. Där vi ska börja med krisen inom FIFA som ju fortsätter. Efter att flera nationella fotbollsförbund gått ut och dragit tillbaka sitt stöd för president Gianni Infantino så håller FIFA idag i ett krismöte i Marokko. Och nu har vi med oss Lars Christer Olsson. Du var vd för Europeiska fotbollsförbundet UEFA mellan 2003 och 2007. Hej Lars Christer!
1: Hej.
0: Du, vad tror du nu att detta krismöte kommer att handla om?
1: Ja, det kommer ju handla om stödet till Infantino inför presidentvalet i nästa år. Mm. Och UEFA består ju av olika konfederationer. Och den afrikanska konfederationen har inte gått ut och gjort markeringar som en del andra konfederationer har gjort. Så det är säkert därför man håller mötet i Marokko. Mm.
0: Men du, vad bedömer du då? Alltså, vad är den troliga utgången av mötet?
1: Ja, Infantino kommer nu försöka samla sina trupper. Så det kommer väl att utkristalliseras någon slags maktförhållande efterhand. Det kommer nog att ta någon vecka skulle jag tro. Men han håller på att mobilisera sina vänner och de afrikanska medlemsländerna är en sån grupp.
0: Ja, men kommer han att lyckas tror du?
1: Ja, jag vill låta det vara osagt, för han är duktig på att hantera nätverk, det har han ju visat tidigare. Och man kan inte riktigt lita på liksom, länderna. Det är ju, om jag bara tar en kort parallell så var det ju Lennart Johansson från Sverige, han tävlade ju med Blatter om att bli president 1998. Mm. Och då övertalades alla de afrikanska förbunden genom bruna kuvert på ett hotell i Paris att lämna Johansson och gå till Blatter. Och därför vann han valet. Så det kan hända konstigheter.
0: Maktspel på hög nivå, låter det som.
1: Ja.
0: Du var ju nära Infantino under din tid som vd där på UEFA. Kan du inte beskriva vad ditt intryck, vad är han för en person?
1: Ja, alltså han jobbade i juridiska avdelningen på UEFA under tiden när jag var chef. Så han är ju en av mina anställda, gamla anställda. Han arbetade otroligt mycket, var väldigt ambitiös och gjorde ett bra jobb. Och jag upptäckte inte att man inte kunde lita på honom förrän i samband med valet mellan Platini och Johansson om presidentskapet i UEFA. Därför då visade sig att han hade gått bakom ryggen på både mig och Lennart Johansson och jobbat för Platini i en egen kampanj.
0: Okej, men i övrigt då? Alltså, är han så här sugen på att fortsätta och sugen på makten? Vad säger du? Vad är hans drivkraft?
1: Ja, alltså han har ju drabbats av något Napoleon-syndrom. Och är ju helt inne i sin egen storhet. Men han har ju en kompis i USA och de verkar komma bra överens.
0: Ja, krokar arm med Trump rätt bra, verkar det som, ja. Du, bilden är att det fanns stora förhoppningar på Infantino när han ersatte den också kontroversiella ljus, som du nämnde, du Blatter, Sepp Blatter, som FIFA-president. Ja. Att det liksom fanns ändå stort hopp. Men om du säger den här resan, hur har han förändrats?
1: Ja, alltså han höll ju utmärkta tal när han var kandidat till presidentskapet då när han fick det efter Blatter. Och att han skulle ändra FIFA och det skulle bli korruptionen skulle plockas bort och så där vidare. Sen har han ju blivit en diktator som agerar själv. Man ser ju nu reaktioner från till exempel personalen i FIFA att de har inte haft en aning om det här förslaget. Att man skulle sälja ut en del av VM. Mm. Så det har väl ändrats successivt att han tycker att han har fått så mycket makt och fått sånt förtroende att han kan göra vad han vill med FIFA. Mm.
0: Och de här läckta meddelanden nu då som FIFA svenska generalsekreterare Mattias Grafström skrivit om, alltså anställda hos FIFA där han kritiserar utvecklingen och förslaget att sälja av delar av fotbolls-VM. Att det är ju alltså kritik internt nu också. Vad innebär det egentligen?
1: Ja, det innebär att den troliga utgången där är väl att Infantino kommer att erbjuda honom att sluta imorgon. Mm. eller någon annan dag. Han har ju inte kritiserat Infantino, han har ju Gravstrand direkt, utan han har ju tagit personalen i försvar för att han tycker att de kommer att lida av den här processen som nu pågår.
0: Men du Lars-Christer, du föreslår ju att man reformerar FIFA. Vad är det du skulle vilja se för förändringar för att det ska bli mer demokratiskt?
1: Ja, jag skulle vilja att man tar upp ett gammalt förslag som var med i Lennart Johanssons kandidatur när han förlorade mot Blatter. Nämligen att man låter presidentskapet i FIFA cirkulera mellan de olika konfederationerna. Därför då skulle de olika konfederationerna få möjligheter att profilera sina hjärtefrågor under en sån period. Och det skulle innebära också att alla vet i vilken turordning presidentskapet flyttar runt, så att säga. Mm. Och då skulle man omöjliggöra den här möjligheten för enskilda ledare som vill bli diktatorer att lyckas.
0: Men ser du framför dig att det finns en möjlighet att omvandla FIFA till en organisation som är rättvis och fri från korruption?
1: Alltså den har alla ingredienserna för att den skulle kunna vara den. Om man till exempel läser statuterna och hur beslut ska fattas och så vidare. Men den förutsätter ju då att folket i organisationen följer statuterna. Och så på det sättet så ligger det en grund som är stabil att bygga vidare på. Men det måste ju till idrottspolitiker och fotbollspolitiker som är beredda att genomföra de här sakerna.
0: Ja, vi följer detta med spänning. Vad som sker nu först här på mötet i Marokko. Tack snälla Lars-Christer Olsson, tidigare vd för UEFA, för att du var med oss idag i P4 Extra.
1: Tack själv.

Det pågår en bärning på E4 med Örnsköldsvik vid trafikplats Själevad i riktning norrut upp mot Umeå. Det är en personbil som bärgas där och det är trångt att ta sig förbi. Det är bara ett körfält öppet och tung eller bred trafik ska jag säga tar sig inte förbi alls. Då är det för trångt. Däremot så tar sig vanliga personbilar och lastbilar förbi, men det är alltså trängre än vad det brukar vara. E4 Övik vid Själevad i riktning mot Umeå. Bärning av en personbil pågår där och det är risk för att man tvingas stänga av vägen korta stunder under den här bärningen.

0: Dua Lipa Levitating här i P4 Extra. Och ja, vi är ju en bit in i augusti nu, vilket ju är synonymt med kräftsäsong. Och det här året ser ut att bli ett optimalt kräftår efter en relativt varm vår och en bra sommar. Men kräftskivan kan vara en tradition som är på väg att långsamt försvinna. Detta menar Rickard Tellström, docent i måltidskunskap och etnologi vid Stockholms universitet, som är med mig nu. Välkommen till P4 Extra, Rickard.
1: Tack så mycket.
0: Du, alltså jag tror att några sätter kaffet i vrångstrupen nu när du kommer säga detta. Att du menar att kräftskivan är på väg bort. Hur kommer detta sig?
1: Eller kanske ska man säga att den är på väg att dela generationerna.
0: Okay.
1: Vi gamla människor, det är jag då, 60-plussare och sånt där, kanske 50-plussare, som är uppväxta med kräftskivan. Mm. Vi kommer nog fortsätta med den ända in i kaklet. Men sen har vi ju då de som är födda på 80-90-talet och inte alls självklart har varit med och fiskat kräftor och heller inte varit med på de här stora stadskräftskivorna som vi hade. Jag kommer ihåg sådana här stadsfestivaler med jättemycket kräftätande, och kräftor var ju verkligen ett av våra, kan man säga, vanligaste skaldjur, eller det enda skaldjur man hade att tillgå förutom liksom frysta räkor.
0: Mm.
1: Och idag så äter vi en mängd olika skaldjur, vi äter räkor som odlas i Fjärran Östern.
0: Just det, så året runt i princip, ja.
1: Ja, så att den har förlorat sin, vad ska man säga, hype efter att man tog bort det här premiärdatumet som var ju då i augusti. Det var 94 som det togs bort, och då blev det frysta kräfter året runt. Och sen har kräfter börjat ta sig in, har jag till och med sett, på julbordet.
0: Mm.
1: Och det gör ju att det löses upp i formen kräftskiva. Men alltså, man kan ju fortsätta äta kräftor, men kanske är skivan så där lite på utdöende, framförallt i yngre årgångar.
0: Jo, men du, även om det inte är förknippat med ett visst datum, så finns det någon slags tradition ändå som även unga kanske har vuxit upp med oss gamlingar, så att säga, som man vill fortsätta med.
1: Ja.
0: Jag menar, ja, som
1: precis.
0: Julen, vi firar ju jul och påsk, det gör ju också unga, och det kan ju man tycka kanske är jönsigt när man är ung och dansar runt en gran, men man tycker ändå att det är härligt med traditionen.
1: Ja, det som är ju lite speciellt då med kräftskivan kontra julen då, man ställer dem mot varandra, så är ju julen en familje- och släkthögtid.
0: Mm.
1: Inte någonting man har vänner med på, i regel i alla fall. Medan kräftskivan är just en vänfest. Det är kamrater, det är folk i samfälligheten, båtklubb, eller kanske arbetskollegor och liknande. Det var ju vanligt att man inte hade så många träfftillfällen i historien. Idag har vi ju en nyhet som kom till då på 80-talet, då är det här after work.
0: Mm.
1: Att man alltså går ut med sina arbetskollegor och dricker och äter. Det var i princip väldigt sällsynt före 1980-talet.
0: Ja, det är det precis.
1: Att säga att den här, ska man säga, sociala ytan som en kräftskiva är då, är, ja, den ersätts av annat umgänge. För det är ju alltid så att summan av lasterna är konstant och summan av festerna är nog också konstant. Så
0: ja,
1: att unga,
0: fast ändå hatten, månen i,
1: ja,
0: papp,
1: absolut.
0: Det kommer försvinna.
1: Ja, ja. Absolut, jag kommer hålla fast vid hatten ända in i kaklet. Liksom.
0: Ja, jag med.
1: Kommer ligga på kistan så där, en liten kräfta.
0: Som en symbol, absolut, för något som försvinner, ja, från oss. Men du, vad krävs då för att vi ska... Vi är ju ändå många fortfarande som gillar kräftor, och säkert några yngre också. Vad krävs för ett omtag då, om vi nu ska hålla fast i detta?
1: Omtaget brukar i regel vara att det ska laddas med någonting nytt. Alltså att det måste föras in i vår tid och bli liksom angeläget. Det här att sitta vid långbord och dricka snaps och sjunga kräftvisor, som jag då älskar, vill jag då ha tillagt.
0: Ja.
1: Det är ju då att kanske hela den här formen känns uppstyrd, och hur tar man hänsyn till vegetarianer, hur tar man hänsyn till de som är djurrättsaktivister eller
0: angelägna. Det var ytterligare en fråga jag hade faktiskt, för att jag menar, många är vegetarianer, särskilt den yngre generationen, och det har ju stått mycket om, det var inte många år sedan det verkligen blev allvar av det här med att, det, att de lider kräfterna vid tillagningen och så vidare. Hur spelar det någon roll, säger du?
1: Alltså för människor som det är angeläget för, så är det förstås viktigt, medan man i regel inte brukar tänka kanske när man äter hur maten har dött, så att säga. Mm. Det är inte så där centralt, men man kan ju ha ett ställningstagande ändå. Det är ju verkligen då en spektakulär fest där man stoppar djuren i munnen och suger på dem. Det får man väl ändå säga.
0: Ja, det får man säga lite annorlunda för många. Men det här med då, alltså det här med att behålla det och liksom, om vi nu ska sälja in kräftskivan som är ändå någonting väldigt härligt och trevligt, vad skulle du säga då, Rickard?
1: Det är ju valfriheten som är vår tids signum, och det har faktiskt drabbat eller påverkat in någonting som heter Västerbottens ostpaj. Mm. Den fanns ju inte i historien, utan det är ju sånt där tillägg. Sen har jag också hört att folk serverar sallader och sånt på en kräftskiva.
0: För
1: mig då som är gammal, 60-plussare, känns det väldigt det känns lite konstigt att dra fram en sallad där när kräfterna kommer. Men det är ett exempel på kanske att den behöver tidsanpassas, eftersom det är en vänfest. Mm. Medan släkt och familjefester, de är mer stabila då. Mm,
0: men du kommer inte anpassa din kräftskiva, låter det som?
1: Nej. Jag är råkonservativ här. Det blir snaps och det blir rostat bröd. Och jag brukar äta kräfter som förrätt.
0: Ja.
1: Och sen så är det en varm rätt med någon fågelstekt köttbit eller någon fisk eller någonting sånt. Men inte enbart äta kräfter, och framförallt inte kräftor och sallad.
0: Nej.
1: Det känns nästan
0: odygligt. Det går vi inte med. Jag hör att du mår dåligt när du pratar om det.
1: Ja.
0: Spännande att höra om detta. Tack snälla Rickard Hellström, docent i måltidskunskap och etnologi vid Stockholms universitet, för att du var med oss här i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes här i P4 Extra. Och jag här utanför studion så laddar nu Aino och Karo i Icona Pop upp på väg in i studion för att prata om sitt fjärde album som kommer i dagarna. Kanske det mest sårbara hittills. Men nu lämnar vi till lokala nyheter.
1: Och här är de lokala nyheterna i P4 Västernorrland. Det är bråttom att fatta beslut om avtalet med teknikjätten Google när det gäller etableringen i Torsboda. Elnätsägaren E.ONs regionchef Lena Berglund säger att politikerna behöver fatta ett beslut.
2: Ja, det behöver de. Vi har väntat länge. Vi har jobbat nära Timrå, Sundsvalls kommuner, Torsbodabolaget för att möjliggöra någonting på Torsboda. Men vi kan inte vänta hur länge som helst. Problemet är att vi ser en jättestor efterfrågan i hela länet, hela regionen, men också längs hela kusten. Och effekten som man frågar om här kan ju också bokas upp av någon annan om vi inte faktiskt tar tillfället i akt nu. Så det är lite bråttom brukar jag säga.
3: När måste kommunerna fatta ett beslut och när måste det här vara klart för att elen ska fortsätta vara reserverad för er del?
2: Jag vill inte stå här och säga datum, men vi säger att det är lite bråttom. Det är de signalerna vi ger till kommunerna, till Torsbodabolaget och till aktörerna.
3: Timrå kommun har sagt under hösten, är det så bråttom?
2: Ja, vi hoppas ju att det blir klart under hösten, absolut. Vi hade ju hoppats att vi tar viktiga steg redan nästa vecka och kommande vecka, så att vi ser med tillförsikt på det här.
1: Det säger Lena Berglund, regionchef på E.ON. Och reporter här var Susanne Helsing. En kvinna i 70-årsåldern som hittades skadad i ett trapphus i Sundsvall sent igår kväll vårdas med kritiska skador på intensiven i Umeå enligt en patientskaderapport från sjukhuset. Enligt polisen utreds händelsen för att det är oklart hur skadorna uppstått, bland annat med teknisk undersökning och förhör. En kvinna och en man i 50- och 60-årsåldern har anhållits som skäligen misstänkta för försök till mord, alltså den lägre misstankegraden. Också vädret. Idag så har vi haft det muligt och tidvis regn. Dagstemperaturerna ligger på 11 till 16 grader och vi har en nordvästlig vind. Och under kvällen och natten så väntas fortsatt mest mulet och tidvis regn. Under morgondagen så blir det mest mulet och tidvis regn. Dagstemperaturerna hamnar imorgon på 12 till 17 grader och det blir mest svag vind. Det var de lokala nyheterna vid 13:30. Jag heter Leopold Jämtin.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.
0: Ja, välkomna tillbaka till P4 Extra. Ska vi ha en låt nu? Ja, vi kör. Vi kör bara. För det är så trevligt att ni är här.
6: Yeah!
0: Ja, de har kommit in nu. De är en av våra stora musikexporter och popfenomen. I 17 år har ni hållit ihop. Och de liknar sin relation vid äktenskap. Det är länge faktiskt. I vått och torrt. Kraschade kärleksrelationer, utbrändhet. Men ändå ni fortsätter. Caroline Hjelt och Aino Jarvo.
6: Yay. Tack snälla.
0: Fortsätt att vara bästa vänner och göra musik ihop. Aha. Och bara om några dagar va, kommer ett fjärde album.
6: Yes. Ja, det känns helt galet.
0: Det är helt vansinnigt.
6: Ja.
0: Men inte så konstigt ju.
6: Nej, men det är alltså väldigt peppigt. Men jag tror att det är bara för att man skriver så länge. Man håller på. Och sen så är det lite surrealistiskt att, men vänta lite nu. Mm. Nu ska ju alla få ta del av det här.
7: Ja, verkligen. Och sen när man tänker efter på 17 år så är ju 4 album ganska lite. Mm. Så vi ska se till att släppa album mer kontinuerligt.
0: Ja, det behöver ni inte lova ju.
6: Jo, men det är kul. Alltså.
7: Det är kul.
6: Nej, men det är fantastiskt.
0: Ja. Många kunde ju se på Allsång på Skansen igår. Ni sa att ni var lite trötta. Men det är klart, alltså, ni ska kombinera mycket.
6: Mm. Ja.
0: Med familjer och
7: balansera livet.
6: Ja, men det är kul.
7: Men, ja,
6: det är
7: väldigt kul. Vi får lyxen att göra det. Och så, vi, är som en, vi brukar ju säga när vi åker på turné att vi är som en liten cirkus. Mm. Och det är jättefint att få ge barnen också. Att barnen får vara med och se vad vi sysslar med.
0: Och barnen, blir det sådana barn som sitter som vissa barn har vuxit upp? Så där under bordet, under olika mixer?
6: Ja, alltså de, men de har ju liksom varit med på väldigt mycket olika saker. Sen är det ju vissa saker. Mm. När vi spelar ibland så känner man att ja, det här är inte barnvänligt. Mm. Det är väldigt sena kvällar, det är liksom på klubbar och grejer. Då är inte våra barn med.
7: Ja, eller om man kör liksom one-offs, om man åker till USA en dag och fram och tillbaka. Eller sådär,
6: ja, då är det inte värt den långa resgrejen. Men
5: annars är det kul att kunna ta med. Mm. Och att de, ja, det känns som de tycker det är roligt.
0: Är de redan lite musikintresserade? Ser ni att de köper ni såna olika xylofoner som de flesta föräldrar inte vill ha hemma?
7: Flöjt. Trummor. Nej, men absolut. Jag vet att din dotter gillar ju att sjunga väldigt mycket. Och min lilla pojke, han gillar att dansa. Ja. Så musik och mycket, ja, mycket, mycket musik hemma.
0: Hörrni, hur är det? Ni har haft vanligt sommarlov, hoppas jag.
7: Ja, men lite ledigt har vi tagit i år.
0: Båda två.
5: Ja, exakt. Alltså, i vanliga fall så är ju sommaren som artist blir ju mycket gigga. Mm. Och det är ju jättekul. Men vi lyckades ta lite semester den här sommaren också. Och det var väldigt skönt. Mm,
7: en semester i Sverige. Ja. Helt otroligt.
5: Vi hängde också på vi semestern.
0: Ni gjorde det?
7: Direkt från USA till Fårö.
0: Vi har nämnt albumet då, Ritual, som kommer snart. Kanske den mest självutlämnande plattan ni gjort hittills. Och vi ska prata mer om det strax. Så fint att ha er här.

0: Ja, det här var alldeles ny musik med Icona Pop, Butterfly Feelings.
1: Ja.
0: Det är ju inte så ofta vi har, vi ska berätta för er som är nytillkomna, Caroline Hjelt och Aino Jabo från Icona Pop, just din gäster här idag i P4 Extra. Yes. Det är inte så ofta man sitter här och får vara med om att gästerna själva lägger andra stämmor och tredje stämmor live.
1: Ja, hörde det.
0: Det var en underbar upplevelse.
1: Vad sjukt, jag tänkte inte ens på det. Det bara händer ibland.
0: Vad, berätta om den här låten.
2: Nej, men den här låten är verkligen en sån känsla när man tror typ inte riktigt att man kommer bli kär igen. Och man är lite i förnekelse för man är nog rädd. Mm. Men sen så när det väl händer så är det så här, okej, man försöker vara lite cool about it, men det går inte för att man har redan fallit hit. Och då är det
1: kört.
0: Då är det kört.
2: Ja, då är det redan kört.
0: Då är fjärilen där.
2: Ja.
0: Hörrni, ni träffades på en fest 2009.
1: Mm, 2008 tror jag.
0: 2008 till och med. Och då, var det så, dagen efter så var ni i Icona Pop i princip.
3: Ja, det är så sjukt, men det är sant. Ja. Vi sa att vi frågade varandra typ så här, men ska vi skriva lite musik ihop? Och sen så dagen efter så ringde jag Karo och sen så började vi skriva och då var det typ så här, men du, ska vi inte starta band?
2: Men då var också någon så här sjuk. Vi bara gör det, vi får göra vad vi vill. Jag tror att det fanns någon sån att vi liksom hade funnit varann. Allt kändes så lätt. Ibland kan man ju säga så här, vi borde skriva och så gör man inte det. För dagen efter så kändes det, men ska jag ringa? Men liksom vi ringde, du kom hem till mig. Vi satt oss och skrev några låtar. Jag tror att det var så enkelt.
0: Och då kände
2: vi
0: bara, inte
2: varandra. Vi måste vara ett band.
3: Vi visste ju om varandra. Men vi hade ju liksom aldrig hängt. Så, men ibland så är det liksom, det krävs att man träffas på en annan plats, en annan tid helt enkelt. Jag tror att stjärnorna stod rätt. Och vi bara vibade på ett sätt.
0: Men skulle man kunna säga att ni fick varandra att våga ta det där steget?
3: 100%.
2: Ja, verkligen. Jag tror vi båda letade efter liksom den där känslan. Och sen så träffade vi varann och det sa klick.
3: Häftigt.
2: Och sen dess?
1: Ja, sen nu sitter vi här 17-18 år efter.
0: Så slår ni då igenom med I Love It. Mm. Som är ju en stor låt fortfarande och turnerar världen runt och lever liksom i symbios i princip ju, kan man väl säga. Och så blir ni mammor för första gången, 12 dagars mellanrum. Men inför arbetet med den här nya plattan så fick ni, om jag förstått saken rätt, ge varandra lite andrum. Vad var det som hände då?
3: Jag väntade mitt andra barn och i samband med det så blev jag utbränd. Jag var jättemycket sjuk och så jag var faktiskt tvungen att ta en liten paus för första gången i livet. Och det var ju bara otroligt konstigt eftersom vi har gjort det mesta ihop och behöva ta den här tiden att liksom reda ut saker i ens liv. Och sen är det också så att Karo och jag har ju bara kört på. Så att, och ibland så kommer ju allt i kappen. Så att jag tror att för min del så, jag fick ta lite tid för mig själv och det behövdes.
0: Mm. Hur blev det för dig då, Karo?
2: Ja, men det var ju en jättestor förändring. Och självklart, men det var också en sån, självklart du måste ta din tid. Jag finns här när du kommer tillbaka. Och sen pratade vi mycket om, det var ju, jag beskrev liksom, jag är på en plats där jag inte bara kan ligga hemma och jag har ett behov av att göra saker. Då sa jag, men fan, gör det.
1: Gör din grej,
2: jag gör min grej. Och vi gav varandra det utrymmet att liksom få jobba på oss själva. Jag hade precis gått igenom en skilsmässa, vilket är ju alltid jobbigt när det inte blir som man har tänkt sig. Och sen då också på det att Aino och jag inte jobbade som vanligt, så tror jag också att det blev väldigt så. Jag spenderade väldigt mycket tid själv. Och då måste man ju titta inåt och den här känslan av okej, vem är jag? Hur hamnade jag här? Hur kommer jag framåt?
0: Gjorde du det på egen hand eller fick du någon hjälp med det?
2: Nej, alltså jag har tagit massa hjälp. Absolut. Och, men jag tror liksom att där det blev väldigt så. in your face på något sätt.
0: Så båda mer eller mindre krisar. Separationer är svåra och utbrändhet är många som erfarenhet.
3: Ja, verkligen.
0: Ja. Går du att säga hur det visar sig i nya skivan?
3: Ja, alltså jag tror, vi har ju alltid gjort allt tillsammans. Så att på den här skivan så vissa låtar så kom jag in väldigt sent i processen. Och såklart vissa låtar har ju varit med från början, men mer att, att jag också var tvungen att lita på att Karro, eller hoppas på att Karro fanns kvar när jag kom tillbaka, om jag kunde komma tillbaka. Och den, jag tror att den, man kan känna nästan känslan av hur skört livet är. Och typ hur, jag vet inte, men jag kan nästan känna att jag känner en sån otrolig tacksamhet, men också på något sätt att när skivan, jag känner att vi släpper in folk lite mer in i våran värld än vad vi gjort innan. För innan har vi gjort väldigt mycket musik som är liksom, kanske inte glatt, men jag vet inte. Det är någonting med texterna på det här albumet som rör en på ett annat sätt, tycker jag.
2: Ja, vi har pratat lite om det, att så här, även om vi hade gått in och försökt skriva någonting annat så kanske det hade blivit lite platt. Det här behövde liksom komma ut ur systemet, det här albumet. Och jag tycker man hör väldigt mycket om just, det är en sårbarhet men också styrkan.
3: Just det.
2: I att vara sårbar och känna liksom att man har tagit sig igenom lite saker och börjat hitta rätt. Och ja, det, jag tycker liksom att det finns olika saker där som man kan plocka upp och höra resan.
0: Är ni närmare ert alster nu, liksom er musik? Eller har ni liksom en annan känsla kring er? Vad ni gör för någonting musikaliskt?
2: Jag tror vi har varit nära allt vi har gjort, men man har befunnit sig på olika platser. Vilket man har. Men jag känner ju absolut mig jättenära det vi har gjort nu. Men det gjorde jag även med de
3: andra, glada,
2: andra grejerna också. Exakt. Det var bara att då befann jag mig på en annan plats.
3: Ja, jag håller med.
0: Men du, när du, då, du sa att du skulle ta kontakt och du visste inte hur det skulle bli och sådär. Hur blev det när ni liksom började hänga igen?
3: Först är det ju alltid en obalans. För att vi, jag menar, vi har sovit i samma säng i princip i 10 år plus år. Vi har levt under samma tak och... Och nu så liksom gjorde vi våra egna resor och upptäckte sidor hos oss själva som vi kanske inte hade jobbat så mycket på. Så när vi träffades var det ju liksom en liten inlärningsprocess hur nya Karro funkade och hur nya Aino funkade. För det var ju inte två samma personer som liksom gick åt varsina håll då när jag blev utbränd och du gick din resa, gjorde din resa.
2: Så att, och vi hängde ju mycket, alltså vi hängde ju i park och, eller liksom tog en sån mycket, men vi såg sen då liksom,
3: och
0: tog lite småsteg framåt.
3: Det var ju liksom vissa dagar kunde jag inte kliva upp ur sängen, så för mig var det ju, men när jag orkade träffa någon så var det oftast Karro, vilket var också fint. Men jag tycker att våran relation, våran vänskapsrelation har ju bara blommat efter det. Och också respekten som... Vi ju lärde ju känna varandra genom musiken. Och nu fick vi lära liksom känna den andra sidan som vi kanske inte riktigt... Alltså vi är bästa vänner, Karro är min syster, men liksom en annan sida.
0: Vi ska prata mer om detta, som tur är. Caroline och Aino, popduon Icona Pop, är det som vi har idag med oss som gäster i P4 Extra.

0: Sara Larsson, Midnight Sun, Ikona Pop har vi här med oss i studion. Caroline och Aino, konkurrent eller kompis eller både och?
1: Kompis och vi.
2: Inga konkurrenter.
1: Alltså, Sara. Vi älskar henne. Och jag är så bästa.
2: Och det är så kul att det går så bra.
1: Hon Roligt. Är grym.
0: Caroline, när ni skrev i nya musik så föreslog er vän Tove Lo att du skulle öppna ögon och släppa in text, det har vi pratat om, men just från dagboken i musiken. Det är ju en skräck för många att blotta sin dagbok.
1: Ja, alltså jag tror att det har vi nog gjort från och till väldigt mycket när vi har skrivit. Alltså man lånar ju från sig själv, eller man tar inspiration från saker som har hänt, och ibland så måste man liksom öppna den där dagboken för att liksom komma ihåg, just det, så där kändes det, och gräva runt lite. Jag tror att det var bra just där och då, behövde jag nog höra det, för jag tror att jag fokade på väldigt mycket andra saker. Så det blev en sån, okej, let's go.
0: Vad har ni för relation till era fans?
2: De är världens bästa. Att de har liksom hängt vid våran sida genom alla år. Igår träffade vi liksom några fans som har varit där från dag ett. Och det betyder så mycket. Eller man ser när folk skriver på Instagram som man liksom sett genom åren. Och vi har ju träffat ganska många av dem också. Och nu åker vi på en liten turné snart. Så det ska bli kul att också inte bara vara i Skandinavien, utan faktiskt få åka tillbaka till USA där vi har jobbat väldigt mycket. Och få träffa fansen där också.
1: Ja, det har vi inte gjort på länge. Fans. Det är verkligen
2: otroligt tacksamt.
1: Ja, de är så fina.
0: Tror ni att det kommer förändra någonting nu när ni är mer öppna, sårbara, mer liksom, lite mer er själva så att säga, och den relationen att unga tjejer, kanske alla möjliga, äldre också, kan känna igen sig och få lite stöd i det?
2: Jag tror absolut att folk kanske kan relatera till en på ett annat sätt. Ja, det skulle jag nog vilja tro i alla fall.
1: Ja, men det tror jag också. Och det känns som att jag bara tror att det är många som kommer kunna relatera till många av låtarna. Och även dansa.
2: Ja,
1: för det är också en jätteviktig grej för oss.
0: Ja, det är tydligen väldigt viktigt. Ja. Ni kommunicerar mer eller mindre genom att dansa.
2: Det är ju någonting väldigt meditativt. Och liksom, ibland så drar Karo och jag ut och dansar. Och så är det liksom mer för att connecta med varandra. Men dansa för oss har alltid varit ett sätt att göra sig av med ångest. Det är som att ångesten rör sig i kroppen. Så då måste man liksom dansa ut. Och vi älskar dansmusik. För oss är det väldigt helande.
1: Och släppa lite press. Ibland är det liksom så mycket. Och det är ibland precis då som man bara, vi måste dra ut och dansa. För att inte övertänka, utan bara stå på dansgolvet och det är den där låten och vi tittar på varann. Och liksom, det har alltid varit ett sätt för oss att connecta.
0: Där du berättade att du har varit utbränd, det kan ju vara väldigt, väldigt svårt att ta sig ur det. Och nu när jag hör det, ni ska ut på turné, ni ska nu sitta i massa intervjuer och få uppmärksamhet och åka till USA. Får du göra det på ett annat sätt idag?
2: Ja, jag måste ju verkligen tänka. Jag tror att jag har lärt mig att vara ärlig mot mig själv. Förut har jag pressat mig själv på ett sätt och inte uppfattat signalerna. Jag har haft signaler. Jag fick ju hjärnhinneinflammation 2014 någon gång. Och liksom tog 2 veckor ledigt. En vecka ledigt, och sen stod jag på Times Square dagen efter och körde. Så efter det så har jag liksom haft en liten, varit jättetrött, och nu i efterhand har jag ju fattat det. Så att jag måste ju vara superhård med återhämtning. Träna, men också se till att försöka se saker på ett positivt sätt. För det gör också mycket. Men jag njuter. Det är ju mycket roligare att jobba när man är balanserad än att bara stressa. Om man kan.
0: Hur ser det? Ni har ju då, säger ni är ni som systrar?
2: Absolut.
1: Ja, familj verkligen.
0: Men hur gör ni med varann? Är ni liksom, kan ni säga till varann? Var lite tuffa med varann? Eller hur ser relationen ut?
1: Ja, alltså vi har alltid haft en väldigt nära relation. Men sen så tror jag också att efter många år av skarpt läge, mycket press, väldigt tajt schema, så var det liksom också som att det inte fanns plats för de där riktiga bråken ibland. Mm. När det behövdes en sån rensa luften. För att då skulle vi alltid upp, ja, tv-sändning nu eller upp på scen. Eller, det var så mycket så att vi lärde oss lite att ja, men jag tar det sen.

0: Alltså den betyder ju jättemycket. För det är en sån stor del av våran resa som vi har gjort. Det är verkligen en viss typ av energi. Det representerar en tid. Någon typ av attityd som jag känner att vi bara liksom andades och levde.
1: Lever fortfarande, eller? Den är kvar.
2: Absolut.
1: Trots er lilla transformation så.
2: Den är kvar.
0: Jag tror att vi liksom kan nu välja lite när vi lockar fram den. Och när vi, alltså, på det sättet. Vi kämpade väldigt mycket under den tiden. Men hade väldigt, väldigt kul. Så att det var liksom någon sån här slå underifrån känsla som jag känner jättetydligt varje gång vi sjunger den. Och det är magiskt att fortfarande idag att den låten bara fortsätter ha ett liv och att vi kan dela det med publiken.
2: Och att vi inte tröttnar på uppträdaren.
0: Mm.
1: Underbart. Det är Icona Pop. Ni åker då som sagt på turné i USA och Skandinavien. 14 augusti släpps nya albumet. Häng på låset. Ritual, stort tack för att ni gästade oss på P4 Extra. Och lycka till.
0: Tack så jättemycket.
2: Hej då.

0: Nikon Vins, I am wrong i P4 Extra som strax ska lämna över till Ekot. Och när vi är tillbaka ska vi bland annat prata om en väska som försvann på vift men som kom tillbaka via sociala medier. Rätt spännande historia, men nu Ekot.
1: Här är nyheter från Ekot. Fackförbundet Unionen vill se tydligare regler för när arbetsgivare får be jobbsökande visa utdrag ur belastningsregistret. Och Unionen varnar också för att människor kan sorteras bort från jobb även när gamla brott inte är relevanta för tjänsten. Malin Vulkan är chefsjurist på Unionen.
2: Huvudregeln borde vara att är det inte tydligt tillåtet enligt lagstiftningen, då ska man inte få fråga.
3: Ofta uppmanas den arbetssökande själv att hämta ut sitt registerutdrag och lämna in det till arbetsgivaren. Formellt måste man inte göra det, men i praktiken kan ett nej få konsekvenser. Samtidigt har frågan blivit större i takt med att fler personer väntas avtjäna fängelsestraff de kommande åren.

0: Revisionen granskar just nu det stöd kriminalvården ger till arbetssökande. Yvonne Torsén är projektledare för granskningen.
1: Kriminalvården bedömer att det kommer öka med 75% de kommande 10 åren. Så att det är en samhällsutmaning som vi står inför.
0: Som Eko tidigare rapporterat har utdragen ur belastningsregistret nästan fyrdubblats de senaste 15 åren. Och Riksrevisionen beskriver det som en målkonflikt. Samhället vill skydda arbetsplatser och utsatta grupper, samtidigt som personer som avtjänat straff behöver kunna komma ut i arbete.
1: Samhället kan vilja skydda sig mot arbetslivskriminalitet eller att olämpliga personer jobbar med barn eller andra svaga grupper. Och sen samtidigt så är det en ökande grupp som också har behov av att komma ut på arbetsmarknaden.
2: Det sa Malin Vulkan på Unionen och reporter var Julia Eriksson. I Indien har mer än 100 personer omkommit i översvämningar och skred utlösta av monsunregn. Det hårdast drabbade området är den nordöstra delstaten Assam. Och enligt indiska medier ska över 10 personer ha dött efter blixtnedslag under ovädren. Samtidigt varnar det indiska meteorologiska institutet för fortsatt kraftiga regn de kommande dagarna. En 4 ton tung raketdel från rymdföretaget SpaceX tros ha kraschat på månen i morse, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Kraschen som väntades ske vid 8:30 i morse innebär ingen fara för jorden, men väntas skapa en krater på månen. SpaceX har inte gått ut med någon bekräftelse än. Erik Stempels, som är rymdforskare vid Uppsala universitet, säger till TT att rökmolnet från kraschen kanske kommer kunna observeras från jorden den närmsta tiden. Ekot, Elisabeth Lidén.
3: Tack för det, Ekot, och välkomna till en timme till med P4 Extra och mig, Kattis Ahlström. Rekordmånga fall av mässling i USA där färre än 93% är vaccinerade mot sjukdomen. Hur allvarligt är det? Och så ska jag prata med 9-åriga Sofie från Trelleborg. Hon är redan starkare än sin mamma och nu satsar hon på rekord i tyngdlyftning. TV-personligheten Linda Hammar har avlidit efter en kort tids sjukdom. Vi får höra vad hon betytt för folk i Köping. P4 Extra fortsätter fram till 15. Välkomna tillbaka.

0: Shepard Geronimo här i P4 Extra. Och nu ska vi prata om att det rapporteras om rekordmånga fall av mässling i USA. Och samtidigt som allt färre amerikaner då vaccinerar sig blir det svårare att kontrollera utbrotten. Patrik Holmström, Ekots utsände i USA, finns med mig nu direkt från Washington. Hej Patrik.
1: Hallå där Kattis.
0: Du, vad vet vi om det pågående mässlingsutbrottet i USA?
1: Ja, vi vet att det här är det högsta utbrottet av mässling på 35 år i det här landet. Bara hittills i år så har ungefär 2400 personer diagnostiserats med mässling. Och det är lika många som det var hela förra året. Så att det är ett jättestort utbrott som pågår här. Och förra året så dog faktiskt 2 ovaccinerade barn av den här sjukdomen.
0: Men Patrik, alltså år 2000 så klassades ju mässling som utrotat i USA. Vad är det som har hänt sedan dess?
1: Ja, det korta svaret är väl, jag skulle säga pandemin. För pandemin satte igång en stor debatt här och i hela världen också om risker med vaccin. Det var dessutom här i USA var det väldigt mycket diskussioner om myndigheternas åtgärder i allmänhet kring pandemin. Och det här gjorde att skepsisen mot myndigheterna som hälsomyndigheterna växte väldigt mycket. Men sen på senare år kan man ju också påpeka att man har tillsatt en vaccinskeptiker här som hälsominister, Robert F. Kennedy Jr. Som är hälsominister, är känd vaccinskeptiker. Och han har ju inte direkt stärkt möjlighet eller kampanjerna här för en vaccinering. Och vi kan se nu att till exempel vaccintäckningen som ska vara kring 95% för att man ska kunna hålla den här sjukdomen i schack har sjunkit bland barn till 92,5%. Och det här innebär att den här smittan sprids mycket mycket lättare och att man inte kan säga att den kanske är utrotad.
0: Men du, kampanj, säger du, vad görs nu för att höja vaccinationstalen igen?
1: Ja, man försöker ju, myndigheterna här säger ju att man rekommenderar att barn ska ta de vaccin som finns mot mässling. Och Robert F. Kennedy Jr. som var med i en väldigt, får man säga, livlig intervju i CNN häromdagen. Till och med han sa att han rekommenderar att barn ska vaccinera sig. Så att det finns en medvetenhet om det här problemet. Och i november så ska WHO sammanträda för att se om man kanske ska ta bort den här klassificeringen av USA som mässlingsfritt.
0: Mm. Vi ska prata vidare om detta här nu. Tack så hemskt mycket Patrik Holmström för du var med oss, Ekots utsände i USA. Och jag vänder mig nu till nästa gäst med mig här i studion, Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Ja, nu hör vi ju här. Alltså, idag är det färre än 93% vaccinerade i USA. Och i vissa områden då ännu färre. Och nu hörde vi en ännu lägre siffra bland barn här av Patrik. Men Erik, ändå 93% låter ju ändå sådär som en ganska hög siffra.
2: Ja, och det är det också. USA har ju ett väldigt välfungerande barnvaccinationsprogram. Och 93% är en hög siffra, men inte tillräckligt hög. Och det är för att mässling är den mest smittsamma sjukdom vi känner till. Så av de sjukdomar som ingår i barnvaccinationsprogrammet till exempel, så fort barnvaccinationstäckningen sjunker så är mässling den första sjukdom som dyker upp. Skulle det sjunka ytterligare så finns det andra sjukdomar som också skulle bli ett problem. Men det är just för att mässling är så oerhört smittsamt så man måste ha en så väldigt hög vaccinationstäckning för att hålla sjukdomen helt i schack och uppnå det man brukar kalla för eliminera, det vill säga att sjukdomen inte kan spridas i samhället annat än till enstaka personer. Man kan ju fortfarande få in enstaka fall från andra länder där sjukdomen är vanlig, men sjukdomen kommer inte orsaka stora utbrott om sjukdomen är eliminerad. Och sjunker man då under det här tröskelvärdet och kanske till och med har stora fickor i befolkningen där vaccinationstäckningen är väldigt mycket lägre, då kan man få större utbrott. Och det är väl det vi ser ett exempel på i USA just nu, att vi har ett större utbrott.
0: Vad är det för siffror vi pratar om som de ska upp till?
2: Ja, men det man brukar tänka sig är att om man ligger kring 95%, och då gäller ju det som ett snitt i hela befolkningen. Sen är det ju viktigt att den vaccinationstäckningen är jämnt fördelad. För det är klart att framförallt i ett stort land som USA så kan man ju ha 95% i snitt, men ändå ha stora regioner och stora luckor. Så man måste också ha en jämn fördelning av vaccinationstäckningen.
0: Och när vi nu hör här, vi har hört om Kennedy och så vidare och motstånd mot vaccinationer som pågår på flera håll i världen. Hur reagerar du på den här utvecklingen om vi nu håller oss till USA?
2: Ja, men dels så tänker jag att det här belyser ju verkligen vikten av att ha välfungerande och stabila vaccinationsprogram. Så som vi har i Sverige, så som USA också alltid har haft och enligt min uppfattning fortfarande har. Men det visar också vikten av att kontinuerligt förklara bakgrunden till vaccinationsprogrammen. Det vill säga att mässling då, om vi håller oss där, det är en farlig sjukdom för barn. Det ska vi inte glömma bort. Och det är viktigt att man vaccinerar sig. Vaccinen är välanvända, mycket, mycket välstuderade och ytterst säkra. Det vill säga, vi har ingen anledning att avstå från att vaccinera oss.
0: Och som sagt, väldigt smittsam då, sprids via luftvägarna. Alltså, hur farlig är den?
2: Ja, det man kan säga om sjukdomen så är det ju så att de allra flesta lite äldre barn klarar ju sjukdomen även om man blir rejält sjuk. Och jag tror att de flesta som har haft mässling kommer minnas det, eller deras föräldrar kommer minnas det, för att man har varit rejält sjuk. Men de allra flesta klarar ju sig utan någon egentlig sjukvård. Men sen är det en väsentlig andel som får komplikationer, framförallt de allra minsta barnen. Och då är det ofta lunginflammationer efteråt som kan vara allvarliga. Och sen kan man i undantagsfall få allvarliga infektioner som drabbar hjärnan, med långvariga kvarstående problem efter sjukdomen.
0: Då, om vi kommer till Sverige då, vi har 95% vaccinationsgraden här. I morse kunde vi läsa om nyheten om ett mässlingsfall som upptäcks på ett sjukhus i Stockholm. Hur allvarligt är det?
2: Nej, jag skulle ju säga att det uppstår lite då och då, och det är just för att sjukdomen finns i stora delar av världen och det finns ett stort antal mässlingsfall varje år. För går vi utanför Europa, USA och några länder till, så är ju vaccinationsprogrammen svagare. Det är svagare sjukvårdssystem och vaccinationstäckningen är lägre, vilket gör att vi har ett stort antal mässlingsfall i många länder varje år. Och det innebär ju också att personer som reser utomlands kan och är ovaccinerade kan ju smittas någonstans och ta hem sjukdomen. Och eftersom sjukdomen är så oerhört smittsam så smittspårar man alla som har varit i kontakt. Och då gäller det även luftkontakt eftersom den då smittar i rum och annat. Vilket gör att smittspårningarna ofta blir väldigt stora. För att kunna erbjuda ovaccinerade personer vaccin i tid och följa upp dem som kanske riskerar att bli sjuka. Men det betyder inte att man får en stor smittspridning.
0: Tack så mycket, Erik Sturgård, för att du var med oss. Tillförordnad statsepidemiolog för att du var med oss här i P4 Extra.
2: Tack så mycket.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen i P4 Extra, där vi nu ska bjuda på en liten solskenshistoria som handlar om en digital jakt på ägarna till en upphittad väska. För under en resa i Los Angeles blev Sandviken-borna Malin Hessel och partnern Simon av med en av sina väskor. Men efter en viral video och ett detektivarbete av hundratals på sociala medier hittade den tillbaka till ägarna. Detta vill man ju höra mer om. Välkommen Malin Hessel till P4 Extra.
1: Tack.
0: Ska vi ta det från början, Malin? Hur kommer det sig att ni blev av med väskan överhuvudtaget?
1: Vi var på, hade precis landat i Los Angeles. Vi skulle träffa Simons bror. Han bor där och hämtade ut vår hyrbil och åkte till ett ställe och skulle käka middag med dem. Mm. Och trötta vet mycket väl att vi inte ska lämna någonting i bilen. Så jag fick med mig min väska med min laptop och glömmer att säga till Simon att ta med ryggsäcken, för jag tänkte inte på att den låg i baksätet. Så vi går in och käkar, kommer tillbaka efter en och en halv timme ungefär. Och då har vi haft inbrott i bilen och någon har tagit Simons ryggsäck med hans laptop, hans iPad, ja, allt som var i den.
0: Jobbig situation.
1: Mycket.
0: Polisanmälan mycket. Och grejer, eller?
1: Precis. Vi försökt göra en polisanmälan, men nu har ju Los Angeles-polisen annat att göra än att engagera sig i stulna turister, eller stulna väskor från turister. Så att vi gav upp det och fick åka tillbaka till flygplatsen dagen efter och hämta ut en ny hyrbil, eftersom vi skulle åka vidare till Arizona och Las Vegas för att titta på fotboll.
0: Okej, och sen går det då 6 veckor tillbaka i Sverige. Kanske tänker inte så mycket på det, men får du ett oväntat telefonsamtal?
1: Ja, men eller hur? I förra tisdagen, då, och det var bara, jag jobbar, så jag har inte haft semester nu efter vi kom tillbaka. Så då ringer ett okänt nummer och eftersom jag jobbar så svarar jag naturligtvis. Och då är det en kille som frågar om jag känner Simon och om han möjligtvis har blivit av med sin ryggsäck i Los Angeles.
0: Det
1: var jätteförvånad, men ja.
0: Och då var det en svensk kille, eller var det
1: lite? Det var en svensk kille. För han hade sett den här, då berättar han då att han har sett en reel på Instagram. Där Braden, som killen som hittat ryggsäcken, heter. Vi måste hitta Simons, eller väskans ägare. För det låg ett boarding pass i ryggsäcken. Så att de hade Simons namn och att vi hade flygit från Arlanda. Det var det de hade att gå på. Och den här reelen fick flera hundratusen views på bara ett par timmar. Och då såg George i Sverige den här reelen och bestämde sig för att det kan inte finnas så många Simon Vincent i Sverige. Så han googlade och letade och hittade till slut på oss och
0: amen, vilken hjälte.
1: Eller hur?
0: Eller många hjältar. Det var ju många vägar.
1: Ja, men det är ju, nu är det ju över 1 miljon som har sett den här reelen och det är ju hur många som helst som har engagerat sig, och den största hjälten måste jag nog säga är Braden.
0: Ja, det är klart det är Braden, men jag måste fråga, hur kändes det då? Nu liksom såg den här videon och konstaterade att det är faktiskt Simons väska.
1: Nej, men helt sjukt. Helt sjukt. Det är så här. Så jag skrev direkt till Braden och sa att hej, det där är min mans väska. Och han var överlycklig att det hade funkat. Så sen har han gjort en serie, för att de här som har sett reelen var ju supernyfiken och ville veta vad som var i väskan. De ville se när Braden lämnade tillbaka ryggsäcken till Simons bror. Så att han har gjort en liten serie om det här där på sin Instagram.
0: Ja, men alltså, det är otroligt. Mm. Hur känns det? Alltså, det är ju så många som engagerat sig i en väska i Sverige.
1: Ja, men det är väl helt fantastiskt att det finns så mycket fina människor ute i världen.
0: Otroligt.
1: Det är ju helt makalöst.
0: Är det nu ett tryggt förvar i Sandviken?
1: Nej, den är fortfarande hos Simons bror i Los Angeles. Han ska skicka över den. Han har inte hunnit med det ännu, men han ska. Så vi hoppas ju att den inte kommer bort med posten eller något nu.
0: Ja, det
1: att den kommer fram.
0: Det blir ännu en video. Men du, ja, man undrar över Braden Smith alltså. Är det någon hit? Hur har du tackat honom?
1: Nej, men jag vet inte hur jag ska tacka honom. För jag kan inte tacka honom nog. Men jag håller på och sätter ihop en låda med svenska produkter, för han är supernyfiken på Sverige nu, såklart, och vill gärna komma hit, så jag har lovat att han får komma och bo hos oss om han vill komma över. Okay. Och han har haft ett kämpigt år förra året med sorgliga saker som har hänt honom, så att ja.
0: En ny vän.
1: Ja, verkligen.
0: Men vad är det för grejer? Är det någon, en dalahäst eller vad är det du skickar med?
1: Jag tänker, vi bor ju i Gävle Sandviken, det är ju nästan samma.
0: Det måste vara bocken.
1: En bocken, eller hur? Ja. Argrens bilar, Gevalia kaffe.
0: Ja, det finns annat kaffe och andra bilar. Måste
1: såklart,
0: säga.
1: Förlåt. Ja, men såklart.
0: Det var jag som frågar. Men typiska grejer. Vad kul. Hoppas ni får möta Brayden.
1: Men det måste vi göra. Nästa gång vi åker över till Los Angeles så måste vi ju såklart träffa honom.
0: Vad självklart. Fint. Lite av en win-win-historia om han har haft det tufft också.
1: Ja, absolut.
0: Härligt. Tack Malin. Hälsa Simon och hålla i grejerna.
1: Tack, det ska jag göra.
0: Tack för att du berättade om detta i P4 Extra. Hej då.
1: Hej då.

0: Red Hurricane här i P4 Extra. Strax ska jag ringa upp 9-åriga Sofie som tävlingsdebuterar i tyngdlyftning i helgen. Men nu lämnar vi med varm hand över till lokala nyheter.
1: Klockan är 2:30 nu. Nyheter här i P4 Västernorrland. Efter den misstänkta våldtäkten inom hemtjänsten i Sundsvall så riktar Niklas Sevén, som är socialdemokrat och kommunalråd, kritik mot Sverigedemokraternas agerande i sociala medier, där han menar att de spridit felaktiga uppgifter och brustit i hanteringen av sitt kommentarsfält.
2: Jag blir ju väldigt beklämd när Sverigedemokraterna väljer att använda den här personliga tragedin. Dels använda den för politiska skäl, men också sprida direkta falska anklagelser mot Sundsvalls kommun. Att kommunen på något sätt skulle sanktionera att en människa har blivit våldtagen i Sundsvalls kommuns hemtjänst. Det är ju direkt felaktigt.
3: I ett inlägg anklagar nu Sevén Sverigedemokraterna för att ha låtit grova personangrepp mot bland annat kommunens hemtjänstchef ligga kvar i kommentarsfältet på Facebook.
2: Man får ha åsiktsskillnader, men när det går över till hat och direkta personpåhopp mot en kommunaltjänsteperson och att man inte rensar i det kommentarsfältet, man låter det stå i liksom över ett dygn och fortfarande inte rensa vad jag vet.
3: Sverigedemokraternas gruppledare Kevin Sahlin delar inte den bilden. Han menar att fokus istället bör ligga på den misstänkta våldtäkten och kommunens hantering av ärendet.
4: Jag tycker att det som är anmärkningsvärt här är att Niklas Sevén är mer förbannad över främlingars kommentarer på Facebook om hans partikamrat mer än att en person har blivit utsatt för sexuella övergrepp och våldtäkt i vår välfärd.
3: Om kritiken mot kommentarsfältet säger Sahlin att han inte står bakom hot eller trakasserier, men att partiet försöker undvika att radera kommentarer.
4: Vi blir anklagade för att tysta människor och liknande, men vi försöker att hålla koll och så vidare om det är någon som begår någon brottslig handling och försöker polisanmäla det så fort som möjligt. Vi har inte gjort någonting som är brottsligt. Vi har inte heller förespråkat att andra personer ska göra någonting brottsligt.
1: Sist här Kevin Sahlin som är gruppledare för Sverigedemokraterna i Sundsvall och reporter var Erik Heller. Den gångna helgen har det rapporterats misstänkt algblomning i havet från två platser i Västernorrland. Dels i Bonäset i Örnsköldsvik och Edsättefjärden i Nordingrå i Kramfors. Och enligt rapporterna så är vattnet grumligt och färgat grönt och gult, och informationscentralen för Botniska viken uppmanar alla att vara uppmärksamma och rapportera in om man ser möjliga algblomningar. Och där det ser ut som algblomning så avråds från bad, särskilt för barn och hundar där det är större risk att de får i sig av vattnet. Det var nyheterna. Jag heter Karin Lycke.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: P4.

0: Adele, Water Under the Bridge här i P4 Extra. Hon är bara 9 år gammal, men redan stark som en oxe. Sofie Rådqvist Larsson från Trelleborg har ärvt tyngdlyftningsintresset. Det är inte bara svårt att göra utan också säga från sin mamma. Och snart ska hon tävla i distriktsmästerskapen på hemmaplan i Skåne. Och detta mot personer som är upp till 17 år gamla. Hej Sofie!
1: Hej!
0: Hej Sofie, och mamma Kina är också med lite på ett hörn.
1: Ja då, det är jag.
0: Ja, det är bra. Sofie, när började du med tyngdlyftning?
1: För ungefär 1 år sedan.
0: Okej, och det var det för att mamma höll på med det eller?
1: Nej. Typ.
0: Du ville.
1: Hon började när jag började.
0: Jaha, men hur kom du på att du ville göra det? Hålla på med tyngdlyftning? Hade du sett det någonstans eller liksom, hur kom du på det?
1: Mamma frågade om jag ville och jag sa ja, men det hade kunnat vara kul att testa på.
0: Okej, och hur var det första gången då att prova?
1: Det var roligt.
0: Men liksom, kom du upp en bit då eller var det liksom omöjligt första gången för det var så tungt?
1: Visst, då rätta med ganska enkel vikt, ja. Så får jag träna på den vikten några gånger. Sen efter ett tag blev det enklare.
0: Alltså vad sa dina kompisar när du började med detta?
1: De tyckte det var coolt.
0: Ja, coolt, ja, det förstår jag sannoliken. Men jag har ju provat någon gång, det är ju otroligt svårt. Kan inte du beskriva för mig alltså hur det går till? Hur gör man egentligen för ett bra tyngdlyft?
1: I lycke så ska man hålla brett och så ska man helst ha den nära kroppen så att det inte kommer för långt fram. I lycke ska man ha den över huvudet direkt.
0: Oj, vad svårt. Men kan man inte skada sig då? Nej. Inte du i alla fall.
1: Kanske, vad säger inte du? Jag.
0: Vad säger du, Kina? Det låter lite farligt.
2: Jo, alltså det är ju klart man kan skada sig om man inte har bra tränare som har koll på ens vikter.
0: Ja.
2: Det är ju viktigt att man kan behärska en vikt innan du höjer liksom, så att allting ser bra ut och du liksom kan kontrollera det bra. Och då kan man prova liksom höja 1 eller 2 kilo.
0: Men du Sofie, jag har förstått att du är lite nervös innan där du ska liksom i någon slags tävlingssammanhang. Men sen när du väl tävlar, då är du inte nervös.
1: Nej.
0: Vad gör du då? Hur tänker du då? För det är ju nog många som skulle vara nervösa om det sitter och tittar på massa människor.
1: Jag tänker inte på människor utan jag tänker bara på mig själv och stången.
0: Smart. Så gör ju de riktigt bra idrottarna. Och din mamma då, Kina, hon är ju också tyngdlyftare nu då. Och jag vet att ni tävlar lite mot varandra.
1: Ja.
0: Och vad är det som händer där bakom? Är det någon annan som håller på och lyfter skrot eller? Vad är det, Sofie?
2: Det är... Ja.
0: Ja, ni är, på... är ni och tränar i detta nu?
2: Ja, storebror är och tränar just nu.
0: Aha, storebror, ja. Han håller också på.
2: Ja.
0: Men du Sofie, mamma eller du, vem är starkast?
1: Mamma är stark i vissa saker, jag är stark i några andra saker.
0: Okej, men jag tyckte jag hörde att hon precis hade gått om dig men att du var starkare i någon gren och så gick hon om dig, stämmer det?
1: Ja.
0: Så ni tävlar verkligen?
1: Ja.
0: Ja. Du, hur tungt kan du lyfta då Sofie?
1: I lycke kan jag lyfta 29 och i stör kan jag lyfta 31.
0: Det är ju väldigt tungt. Brukar du få bära matkassarna hem när ni handlar?
1: Ibland.
0: Ja, kan tänka mig det. Du, nu ska du ju, Sofie, du är 9 år och nu ska du tävla mot unga som är upp till 17 år. Mycket äldre än du. Hur känns det då?
1: Jag är lite nervös.
0: Ja, fast inte när du väl är där va?
1: Nej.
0: Vad är det målet nu då? Vad har du satt upp för mål för tävlingen?
1: För tävlingen har jag som mål att jag ska klara 27 i lik.
0: Och det har du inte gjort förut?
1: Jo.
0: Du kan komma dit?
1: Ja.
0: Okej, och vilka kommer att heja på dig nu då på tävlingen?
1: Mamma, min tränare, min bror, pappa, farmor och farfar.
0: Oj, ett helt gäng där som står bakom dig. Och många av oss också. Vi kommer att hålla tummarna för dig, Sofie.
1: Tack.
0: Roligt att prata med dig. Och heja dig och lycka till.
1: Det var roligt att prata med dig med.
0: Ja, tack snälla du. Hej då, Sofie.
1: Hej då.

0: Way the Beautiful Ones, du lyssnar på P4 Extra. TV-profilen Linda Hammar, känd från programmet I en annan del av Köping, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Det meddelade hennes bror Filip Hammar i ett inlägg på Instagram idag. Jag var vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag. Jag hoppas hon kände vår gränslösa kärlek, skriver Filip Hammar i inlägget. Det var år 2007 som Linda Hammar blev känd för svenska folket genom sin medverkan i TV4-programmet I en annan del av Köping. År 2020 kom även dokumentärserien Välkommen till Köping på Kanal 5 där hon var med. P4 Västmanland har idag getts ut på gatorna i Köping för att höra hur människor kommer att minnas Linda Hammar.
1: Hon betydde jättemycket. Hon fanns, man såg henne ute på stan. Och sen när hon kom i tv, denna glada, härliga människa. Jag hade förmånen att gå på vattengymnastik. Och hon gick i gruppen före mig. Och så hon kom upp ur vattnet när jag skulle ner. Och då var det alltid tummar upp och glada tillrop. Nej, och jag känner hela familjen. Och jag sörjer verkligen med dem.
2: Väldigt glad, positiv människa. Alltid glad.
3: Hur kommer du minnas henne?
1: Ja, med ett leende. Och det där sista åren när man såg henne i rullstol här ute på Stora gatan. Och ständigt tummarna upp. Och det positiva ändå, fast hon var dålig och sjuk på slutet.
3: Smittade det av sig på Köping?
1: Ja, det är absolut att hon är en legend och kommer att så vara.
0: Där hörde vi Ing-Marie Jonsson och Paula som reporter Sofia Öhman på P4 Västmanland pratade med.

0: Joakim Berg, blindgångare, P4 Extra, lyssnar du på. Och nu ska det handla om föreställningen A Night in Hollywood som är tillbaka i Dalhalla. Två kvällar med filmmusik framförd av en symfoniorkester. Kristin Kaspersen, du ska leda allt det här tillsammans med Martin Redenord. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Lyckos dig, säger jag.
1: Ja, men eller hur?
0: Ja, faktiskt. Första gången du ser rum för detta.
1: Ja, och det är faktiskt första gången det sätts upp. A Night in Hollywood har inte gjorts förut. Däremot Chess som går på söndagen, det har sätts upp tidigare. Men A Night in Hollywood tillsammans med en 57-mannens symfoniorkester och helt otroliga sångare. Och så Martin Redenord på det.
0: Hur känns det? Och du då?
1: Ja, och så jag. Ja. Nej, men det är faktiskt, det är så otroligt roligt. Det är så kul att vara ute nu när vi håller på och repar och vi dansar och vi sjunger och liksom, vad är det här? Men jag bara älskar. Och sen är det ju någonting speciellt när man kommer in och vi har repat liksom med orkester eller till liksom Spotify och så kommer man in och så har man den här orkestern. Nej, men alltså det är helt sjukt. Och imorgon kommer vi in på Dalarna.
0: Men du berätta, för de som inte har varit där, kan du berätta känslan, hur det upplevs med just symfoniorkestern nere i det där gamla stora kalkbrottet?
1: Ja, det är det som blir spännande, förstår du. För att vi har ju bara repat, nu har vi repat i en så här, gympasal,
0: ja,
1: eller baskethall eller någonting, med symfoniorkestern. Och imorgon så ska vi få ett första rep ner i den här fantastiska kalkbrottet. Så jag är liksom med spänning på hur det kommer vara. Och jag som faktiskt aldrig har varit på Dalhalla ska få äran att stå på scenen första gången jag är där med hela den här orkestern. Men sen, och det är ju någonting så speciellt tycker jag med det här med filmmusiken. För när man lyssnar till liksom alla de här låtarna, det dyker ju upp liksom minnen hela tiden. Mm. Till vad man, liksom, vad man nykär eller vad man olyckligt kär. Ja. Då var det läskigt eller var det spännande. Man liksom tas fram och tillbaka i de här olika fantastiska filmerna och sina ögonblick genom livet. Nej, det är sjukt bra.
0: Men har du någon speciell som fastnar, som du ilar till riktigt i dig, någon filmmusik som liksom du tycker extra mycket om?
1: Ja, men alltså det som bland annat E.T. Ja. Alltså den är ju så otrolig och det är liksom så, det är också way back. Och sen Dirty Dancing kan jag inte göra och låta bli och bara älska. Men sen du vet, det är så här Bond medley, det är Pirates of the Caribbean, det är liksom Over the Rainbow, det är liksom otroliga sånger och fantastiska artister.
0: Kul. Vad är det för, det är ju sångare med också. Vilka är det?
1: Malena Thuung och sen är det Linda Pritchard, Martin Stenmark och Victoria Tocca. Och sen så är det ju jag och Martin Redenord. Och alltså det är ju inte alltid jag sjunger, kan jag tala om. Så att det är ju liksom någonting verkligen unikt.
0: Men du sjunger med alltså, Kristin?
1: Ja, det gör jag. Jag och Martin gör två låtar tillsammans. Och sen så gör vi en låt tillsammans med hela gänget.
0: Alltså vilken bonus.
1: Så jag är med i tre låtar. Ja, det är en bonus kan jag tala om. Det händer inte ofta.
0: Nej, vad är det mer som publiken kommer vara med om?
1: Framförallt är det ju liksom den här otroliga att fångas med i den musiken som Hollywood har producerat genom alla år. Och sen har vi också med oss en stuntman, kan jag ju säga, bara så att man får liksom lite feeling för att det händer andra grejer på scenen också. Mm. Så att det är ju liksom en otroligt storslagen filmupplevelse utan att man ser film, tror jag.
0: Wow.
1: Och känslomässigt.
0: Mm. Ja, då får vi säga dubbelt lycka till när du ska ta ton också. Tack, Kristin,
1: ja,
0: för att du var med.
1: Snälla.
0: Och lycka till.
1: Och kram på dig, Kattis.
0: Hej, ha det bra.
1: Hej.

0: Paul Simon, you can call me Earl. P4 Extra är slut för idag och idag fick jag besök av Karo Aine, ikona pop, och den intervjun hör du snart i podden P4 Extra. Gästen, lyssna i appen Sveriges Radio. Tekniker idag, Ludvig Mats, och producent Hans Falk, och jag heter Kattis Ahlström. Och imorgon är det min kollega Anders S. Nilsson som är ert sällskap, och han får besök av deckarförfattaren Anders de Lamotte. Tack för idag och hej!
1: På eftermiddag Västernorrland, hur har du idag? Jag hoppas att svaret är bra. Modo Hockey har gått på is idag. Reporter Sandra Nordlund var där och det hör vi mer om strax. Prata hockey med oss också på Facebook eller smsa 060 19 03 90. Miljöpartiet språkrör Amanda Lind är dagens politikergäst och hon är med oss efter klockan 16. Men nu blir det ekonyheter om ett fall av en barnsjukdom som upptäckts.
2: Det pågår just nu smittspårning på Södersjukhuset i Stockholm efter att ett mässlingfall upptäckts på barnakuten. Patienten ska ha blivit smittad utomlands och fallet upptäcktes i måndags. Anneli Liljegren är chefsläkare på Södersjukhuset.
3: För två dagar sedan, då, den 3 augusti, så uppmärksammade vi att det fanns en patient som då hade drabbats av mässlingssjukdom.
4: Patienter och anhöriga ska ha befunnit sig i lokalerna samtidigt som den smittade patienten och har kontaktats av personal på Södersjukhuset.
3: Och det vi gör nu, det är att man gör en så kallad smittspårning. Då undersöker man och tar reda på alla individer som har vistats i den här lokalen där den här patienten har vistats under några timmar. Vi har inga patienter på Södersjukhuset där det finns misstanke om att någon skulle ha mässling.
4: Varför är det så viktigt att spåra just när det kommer till mässling?
3: Mässling är en väldigt smittsam sjukdom och den sprids i luft. Och det gör att när någon så att säga har vistats i en lokal, då finns det mycket virus i rummet, i luften. Och om man drabbas av mässling och inte har ett skydd, då finns det risk för komplikationer. Och det är det vi vill undvika.
2: Reporter här var Neo Seambalis på P4 Stockholm. I Iran har minst 56 människor avrättats sedan i

0: mars enligt FNs högsta kommissionär för mänskliga rättigheter. Enligt FN rör det sig om personer som ska ha avrättats för vad som kallas brott mot nationell säkerhet och efter protesterna som ägde rum i början av året. I tyska Leipzig hittades en drönare på en flygplats igår kväll. Enligt regionala myndigheter var den lastad med en sprängladdning. Drönaren hittades i närheten av ett ukrainskt lastflygplan. Ingen explosion inträffade eftersom tändanordningen ska ha varit trasig. Och enligt information som tidningen Bild tagit del av klassificeras incidenten av myndigheterna som ett attentatsförsök. En fyra ton tung raketdel från rymdföretaget SpaceX tros ha kraschat på månen i morse, rapporterar AFP. Kraschen innebär ingen fara för jorden men väntas skapa en krater på månen. SpaceX har ännu inte gått ut med någon bekräftelse. Vädret, det blir en solig avslutning på dagen längst i norr, i övre landet mer moln men med skurar och regn på många håll. Imorgon väntas allmänt ostadigt väder med skurar i söder och mer ihållande regn som rör sig upp över Norrland. I söder blir det dessutom blåsigt. Temperatur från dryga 20 grader i söder till 10-15 grader i norr. Ekot Elisabeth Lidén.
1: Tack så mycket Elisabeth. Ja, är du hockeysugen? Prata hockey med oss på vår Facebook-sida. P4 Västernorrland, Sveriges Radio heter vi där. Modo gick på is idag. Timrå gör så på lördag. Vår reporter Sandra Nordlund var där och vi hör strax här i P4 Västernorrland röster från det både unga och lite äldre.

0: Take My Breath med The Weeknd. Karin Lycke, god eftermiddag.
1: God eftermiddag denna regniga onsdag.
0: Ja, men jag tror det är uppehåll just nu, i alla fall i Sundsvallsområdet.
1: Det är grått.
0: Det är det verkligen. Verkligen, ja. Morgonen börjar väldigt brått och grått. Känns nästan lite höst, tänkte jag.
1: Men det är inte för sent att ha sommaren.
0: Nej, det ska ju ta omstart. Och jag hörde att i kärnan i närheten av mig så är det 23 grader varmt i vattnet.
1: Ja, ja. Så men nu har det regnat, då sjunker det 2 grader.
0: Så lärde väl jag. Du, det har varit mycket, vad ska man säga, vi är kända för att användas för att söka på internet, det här företaget Google.
1: Ja, det är ju ropet nu.
0: Ja, Vänsterpartiet i Sundsvall tänker säga nej till dem.
1: Ja, det handlar ju då om den här Torsboda-etableringen förstås, där politiska beslut i den frågan närmar sig med stormsteg och där Google ju vill bygga ett stort AI-center. Och i Timrå, där har kommunstyrelsen haft möte med Google-representanter idag på förmiddagen och ska ju klubba det här ärendet på måndag. I Sundsvall har man skjutit upp slutet som var planerat i kommunstyrelsen där på måndag, men de har också möte då med Google nu på eftermiddagen. Men redan innan den träffen så har då alltså Vänsterpartiet i Sundsvall, som också ingår i majoritetssamarbetet i kommunen, bestämt sig för att säga nej. Klara Hedin, vänsterpartist och ledamot i kommunstyrelsen här.
2: Som att vårt svar i den här frågan blir av principiell karaktär, tycker vi att det ska etablera sig en multinationellt amerikanskt företag utan kollektivavtal som inte bidrar till den gröna omställningen. Där är ju vårt svar nej, det tycker inte vi.
1: Och i appen Sveriges Radio, där finns också en intervju med Googles företrädare som är på plats här nu. Och bland annat då om frågan om hur många jobb de kommer kunna erbjuda vid en etablering.
0: Och så berättar vi också att det rapporterats om flera ställen med trolig algblomning i länet.
1: Ja, och det här är ju då i havet. Och dels är det i Bonäset i Örnsköldsvik och Edsättefjärden i Nordingrå i Kramfors där man har fått in rapporter. Och enligt dem då så är vattnet grumligt och färgat, grönt och gult. Och informationscentralen för Botniska viken uppmanar alla att vara uppmärksamma och så rapportera in om man ser möjliga algblomningar till havs. Och där det då ser ut som att det är algblomning, där avråder de från bad, särskilt när det är för barn och hundar, för det är ju större risk att de får i sig av vattnet.
0: Och nyheterna i sin helhet och mer därtill heter du i appen Sveriges Radio.

0: Superlim och silvertejp får vi väl hoppas att de som ska spela hockey i vinter i Västernorrland slipper ta till för att få skrillorna till att hålla ihop. Ja, det har ju blivit augusti och även om vi inte vill så går ju den här sommaren så sakta mot höst. Och ett tecken på det är ju att våra hockeylag går på is den här veckan. På lördag är det dags för Timrå IK. Idag bjöd Modo Hockey in till ispremiär. Reporter Sandra Nordlund i Örnsköldsvik, du var där och kikade.
1: Ja, men det var jag. Det var ju herrarna som fick kliva ut först på isen och träna. Och som det såg ut så verkar de ju vara vid gott humör och det var liksom bra energi på isen. Och det är ju ett lag med ganska många nyförvärv och sen är det ju en ny tränare, Mikael Karlberg. Så jag tänkte att jag kan väl höra lite grann vad han hade att säga efter passet.
2: Det är som det brukar vara, lite ringrostigt och lite kantigt och sådär, men jag tycker grabbarna körde på jättebra. De visar verkligen att de, det vi har pratat om, att försöka vara intensiva och jobba även på träning. Det tyckte jag de var.
3: Och vad blir fokus här framöver?
2: Ja, men det är att jobba med vårt sätt att spela så att det sitter i ryggmärgen. Så att liksom ingen kan säga att han inte vet hur han ska spela. Och sen även jobba med lite kondition och, så att vi håller i det här under hösten.
0: Mikael Karlberg där alltså, ny tränare i Modo Hockeys herrlag, och det är ju som sagt en del nyförvärv inför höstens seriestart. Och Sandra, du fick ju träffa en av dem, inte här från Sverige utan från Colorado.
1: Yes, det fick jag. Det är Brian Yoon och han kom ju hit i fredags från USA. Han har ju spelat där i AHL för Colorado Eagles. Och han var väl fortfarande lite jetlaggad, men lyckas sova i kapp ganska bra. Och hunnit promenera runt lite i stan och lära känna Övik lite bättre. Och vi kan väl höra lite grann hur han trivs så här länge.
4: You know, it's gorgeous. You know, coming from Colorado, we don't have a lot of water. So, you know, looking out everywhere and seeing that is really cool. Yeah, city seems great. I've just kind of walked around a little bit, just kind of get my bearings of everywhere. But everyone's been super welcoming and, you know, so far so good.
3: And you started for real now this Monday. This is the first time on ice. What's your general feeling?
4: You know, breaking in new gear. Definitely feels a little stiff out here. Going to take a little bit to get used to the big rink. But, you know, the guys have been super welcoming, like I said. And, you know, I think it's just going to get better day by day.
3: Yeah, that's what I was going to ask afterwards. Is what do you expect to be the biggest differences between the ice hockey that you're used to and here in Sweden?
4: Yeah, I mean, I think it's just kind of the extra, you know, 5 feet on each wall is going to take a little bit. Angles are going to be a little different. And then, you know, I've seen some video and they've shown me some of the systems and stuff. And the style of play is a little different. It's a lot more controlled. So, I mean, I think that's kind of suits my game. So it'll just take a little bit to get used to.
3: And what's your knowledge of Modo Hockey, first of all, before you decided to actually sign up?
4: I mean, I just know that it's a very historic franchise. They got a lot of history here. You can see by all the people out here that the city really cares about their hockey, and that's something that's really special to see. But yeah, other than that, that's kind of, I know that they expect to win, and that's kind of why I wanted to come here.
3: So that's the deciding factor for you to then sign.
4: Yeah, I mean, it's definitely a part of it. You know, you want to be a part of a good team whenever you make a big change. And, you know, so far, I think I've made the right choice.
3: And how do you feel about this? The first time on ice now here. What's your feeling in the team?
4: Yeah, I mean, we seem to be pretty fast and everyone seems pretty skilled. You know, it's day one of camp and I'm sure there was a little rust out here for everyone. And we're only going to get better as it goes on.
3: And one last question. What do you expect your life to be like off ice here compared to your life in Colorado?
4: You know, I feel like not much will change. But who knows? I've just taken everything day by day, like I said, and, you know, just kind of living in the moment.
3: Are you going to learn Swedish?
4: I don't know. I think I'm going to have to.
1: Ja, det där var ju alltså Brian Yoon som börjar göra sig lite hemmastad här i Örnsköldsvik och Modo Hockey. Och han sa ju bland annat att han verkligen märkt av hur stor roll den här Modo Hockey spelar i stan. Och även att han som nordamerikan behöver vänja sig lite vid den större rinkstorleken och även att spelet byggs lite annorlunda.
0: Men han tycker mer, också mer att... kontroll pratar han om.
1: Ja, men precis. Och han pratade också om vinklarna. Så jag gissar att det är en längre rink och då får man vinkla.
0: Ja, det blir annorlunda.
1: Skotta lite annorlunda.
0: Ja, vi kände så också att det skulle, it suits his game. Alltså det passar hans spelstil, det spelet som vi spelar i Sverige. Så får vi se. Det återstår att se.
1: Precis. Och ja, han tyckte ju att laget verkade ha mycket talang. Och även om alla är väl lite ringrostiga så här första passet, men det får det väl vara.
0: Ja, de är ju igång nu för att rosta av sig. Och så trodde han att han kanske måste lära sig lite svenska.
1: Nej, men precis. Vi får det, får se vi. Det går.
0: Ja, det får vi kolla lite längre in i säsongen. Hur går det, Brian, med svenskan egentligen? Ja, vi ska snacka mer i ispremiär om en liten stund. Vi har ju också ett lag i högsta ligan som Modo har ett lag som representerar, det vill säga damlaget. Du fick lite prat med en återvändare där också. Det hör vi efter Eddie Cochran med Summertime Blues.

0: Summertime Blues med Eddie Cochran. Ja, vi ska tillbaka till rinken och Modohockeys ispremiär. Sandra Nordlund, du var ju där idag. Fick du träffa några fler spelare eller vad mer för folk stötte du på?
1: Ja, men jag fick ju det, för det var ju inte bara herrlaget, utan vi har ju också SDHL-laget, alltså Modohockeys damlag. Och de var på plats och de åkte ut efter herrarna för att först åka runt med lite barn som också var på plats och fick åka med de större spelarna. Och jag fick träffa Moa Wernblom där. Hon är ju en, både ett nyförvärv men också lite av en hemvändare. Så vi kan väl höra vad Moa hade att säga.
2: Nej, men det känns jättekul. Första gången när man klev in här känner man sig lite som en inkräktare efter 9 år som motståndare. Men nu har jag börjat komma in i det och det känns jättekul att vara tillbaka i Övik.
1: Och vad var det som fick dig att vända hem, som man säger?
2: Nej, men Moda har väl alltid varit alternativ eftersom att det har varit hem. Men nu klaffade många vita på plats och det känns jättekul och inspirerande för att komma hem och spela för Moda igen.
1: Du har ju redan en ganska en lång hockeykarriär bakom dig i bagaget här. Vad skulle du säga, den Moa som lämnade Modo och spelar en Moa idag, vad är den största skillnaden?
2: Nej, men erfarenhet, absolut. Jag har väl hittat min roll lite mer, har väl mina absoluta styrkor i det defensiva spelet och sen så vill jag såklart fortsätta bygga på den offensiva spetsen också, men var en stabil, defensiv, jobbig forward att möta.
1: Och jag läste en intervju som var på Modos hemsida, det här med ledarstil och att också se dig själv. Du är ju en av de rutinerade spelarna som en ledare. Och hur skulle du beskriva det här att ändå vara, kliva fram och vara lite av en ledare i laget?
2: Jag är väl en ledare mer på sättet att visa. Att liksom alltid köra hårt både på isen och i gymmet. Så att jag vill väl på det sättet dra med mig och vara en ledare på det sättet. Att visa, gå i branschen på det sättet.
1: Och vad tycker du nu när du, jag vet inte, ni har väl spelat ihop, eller spelat, ni har tränat ihop sen i måndags. Hur är stämningen i laget?
2: Nej, men det är en jättebra grupp och vi håller fortfarande på att lära känna varandra. Så att, men än så länge känns det jättebra, så att det skulle skitkul att lära känna alla tjejer.
1: Och vad är målsättningen för säsongen?
2: Det har vi väl inte hunnit spika sådär än, men såklart att sätta oss i en bra position inför slutspel och sen får vi se vad som händer.
0: Moa Wernblom där, alltså forward som återvänt till Modo från Linköping.
1: Ja, och den här ispremiären var ju alltså som jag sa tidigare inte bara för spelarna att få testa på isen. Det är också en chans för yngre, alltså fans och yngre kanske kommande talanger att få träffa de här spelarna som de ser upp till. Och det var ju verkligen fullsmockat på isen där, alltså klockan 12 släppte de på och det var liksom, ja, totalt kaos kanske man inte ska säga, det låter så negativt, men det var fullt på isen.
0: Ordnat kaos.
1: Precis. Och jag fick ju prata med bland annat Hector Jakobsson och Filippa Edlund. Och vad är det roligaste här ute på isen idag?
3: Åka runt och få åka som man vill.
1: Har du fått åka med någon av de större spelarna?
3: Lite.
1: Har du fått någon autograf till och med?
3: Nej.
1: Tänkte du ta det sen kanske?
3: Kanske.
1: Spelar du hockey annars också?
3: Ja.
1: I Modo?
3: Ja.
1: Brukar du vara på några av damernas eller herrarnas matcher?
3: Ja, ofta på damernas.
1: Har du någon favoritspelare i damlaget?
3: Nej. Jag tycker alla är jättebra.
1: Jag tänkte först fråga, vad heter du?
4: Hector.
1: Och jag ser, du har ju en kudde här, en modehockeykudde full med autografer. Har du fått alla dem idag eller har du samlat länge?
4: Ja, förra gången och den här gången.
1: Och har det varit kul där ute på isen? Nu precis klivit av.
4: Ja, men det var lite dålig efter träningen.
1: Ja, jag förstår. De borde ha spolat dem, va?
4: Ja.
1: Och vad tycker du, är det både herrarna och damerna du samlar autografer från?
4: Nej, bara herrarna.
1: Var det någon speciell du var ute efter idag?
4: Nej.
1: Vilka fick du då?
4: Ja, de flesta.
0: Det var några av de yngre, kanske framtida spelare som vi kommer se i seniorlag. Vem vet, det gäller att lägga namnen på minnet. Filippa Edlund och Hector Jakobsson där som du träffade, Sandra. Och på vår Facebook-sida kan man ju dela med sig av sitt hockeyhjärtas innersta känslor inför säsongen som är, ja, jag tror att damerna SDHL drar igång för Modo den 11 september. Det är ju lite drygt en månad bort bara. Tänk vad fort det går.
1: Ja, det gör ju det.
0: Vad tror man? Vad tänker man? Kommer Timrå ta sig långt i slutspelet? Tar de sig till slutspelet eller går det ännu bättre än så? Kommer Modo vara ett topplag i hockeyallsvenskan? Kommer damerna kanske aspirera på SM-guldet i år? Ja, vi vill höra vad du tänker. Vad tror du om kommande säsong? Prata med oss, snacka hockey med oss. Gör det på vår Facebook-sida P4 Västernorrland Sveriges Radio heter vi där. Eller använd sms 060 19 0390.
5: Ibland tror jag att krokodiler är hajar där i. Men då säger mamma att det inte finns sådana i Sverige.
6: P4 Västernorrlands egna barnpanel hjälper dig att lösa dina dilemman.
7: Vi kommer svara på era frågor. Och vi kommer ge jättebra svar.
8: Hund kostar jättemycket pengar. Och jag vet inte, det kommer ju bara kanske vara kul för dig i början.
6: Varje vecka, hela sommaren.
7: Den där måste vi ha.
9: Det här är P4 Västernorrland.
10: Sveriges Radio.

0: Getting Girl med Meghan Trainor. Var med och snacka hockey med oss. Vad tänker du om ditt favoritlag? Om det är Timrå eller Modo, eller det kanske är Kovland eller något annat, Sollefteå eller vad som helst. Var med och surra hockey med oss. Gör det genom att skicka sms vad du tror om kommande hockeysäsong för de västernorrländska lagen. 060 19 0390 är sms-numret. Du kan också använda vår Facebook-sida. Här i P4 Västernorrland ska det handla om etableringar och Torsboda nu. Majoritetsparti i Sundsvall säger nej till Google, Karin Lycke.
1: Förlåt. Rätt, Mick. Det är Vänsterpartiet som inte tycker att Google ska få köpa Torsboda-området. Ja, just nu så har ju kommunstyrelsepolitikerna i Sundsvalls kommun möte med företrädare för Google om deras planerade etablering i Torsboda industripark. Men redan innan det här mötet så har ett av majoritetspartierna i kommunen, nämligen Vänsterpartiet, enats om att säga nej till försäljningen.
2: Det handlar egentligen om två delar. Det ena handlar om att vi vill se en grön etablering och att vi vill se att det ska finnas kollektivavtal på de företag som etablerar sig i Sverige.
3: Klara Hedin är vänsterpartist och ledamot i kommunstyrelsen i Sundsvall. Vänsterpartiet tog sitt beslut innan informationsmötet med Google, någonting som hon inte ser några problem med.
2: Som att vårt svar i den här frågan blir av principiell karaktär, tycker vi att det ska etablera sig en multinationellt amerikanskt företag utan kollektivavtal som inte bidrar till den gröna omställningen. Där är ju vårt svar nej, det tycker inte vi.
1: Det sa alltså Klara Hedin, vänsterpartist och ledamot i kommunstyrelsen i Sundsvall. Reporter var Leopold Jämtin. En kvinna i 70-årsåldern som hittades skadad i ett trapphus i Sundsvall sent igår kväll vårdas med kritiska skador på intensiven i Umeå. Det här är en liten patientskaderapport från sjukhuset. Polisen utreder den här händelsen som försök till mord, och där en kvinna och en man i 50- och 60-årsåldern är anhållna som skäligen misstänkta, alltså den lägre misstankegraden. Enligt polisen så är det oklart hur kvinnans skador uppstått, och därför så utreds händelsen. Bland annat gör de teknisk undersökning och håller förhör.
0: Vädret idag, tidvis regn och väft under dagen och en temperatur mellan 11 till 16 grader och nordostlig vind. Mot kvällen och natten väntas fortsatt mest mulet och lite regn. Imorgon mest mulet, tidvis regn, 12 till 17 grader och vinden mest svag.

Nothing, the slow version, Rockabilly Fabulous med bland annat Frida Brunsell från Sundsvall med bandet. Strax ska vi få en uppdatering från Radiosporten här i P4 Västernorrland. Först lite mer svensk musik förvisso, och nu också på svenska. Det handlar om Orup med Regn hos mig.

0: Bara regn hos mig med Orup när det nu är dags för Radiosporten. Det är tillsammans med Tova Strömberg som bland annat här ska berätta om positiva fotbollsnyheter.
1: Vi börjar med ett efterlängtat glädjebesked kring en svensk stjärna. Dejan Kulusevski är frisk och hel. Orden kommer från Tottenhams tränare Roberto De Zerbi som i en intervju med BBC alltså kommer med positiva besked för den svenska stjärnan. 26-åriga Kulusevski som plågas med en knäskada ända sedan maj förra året missade sommarens fotbolls-VM. Han åkte inte med lagen på försäsongsturnén i Nya Zeeland och Australien utan fokuserade på sin rehab. Nu ska han alltså vara frisk och hel igen, men De Zerbi vill inte komma med något exakt datum då Kulusevski skulle kunna vara spelklar. Jag vill inte sätta för mycket press på honom eller påskynda rehabiliteringsprocessen, men jag hoppas att han kan vara tillgänglig så tidigt som möjligt, säger Tottenham-tränaren. Nu fler svenska fotbollsnyheter.
2: Malmö FF vann klubbens första Europamatch på damsidan när Vålerengen besegrades med 1-0. Därmed tog man ett stort kliv närmare spel i Champions League. Stor hjälte blev 19-åriga nyförvärvet Elvali Lindström som gjorde matchens enda mål efter en dryg halvtimme.
3: Jag får springa förbi min försvarare och komma före och bara sätta dit fotet. Jag tror till och med det är en höger yttersida den här gången.
2: Malmö får nu på lördag möta vinnaren mellan Frankfurt och Omonia Nicosia i en kvalfinal där vinnaren där går vidare till den tredje och sista kvalomgången för att ta sig in i Champions Leagues huvudturnering.
1: Reporter där var Andreas Lundin. För några minuter sedan klockan 3:30 klev även Hammarby in i Champions League-kvalet. Där ställs de mot albanska Apollonia och där är det just nu mållöst i den matchen. Det har stormat ordentligt kring FIFA de senaste veckorna och bland annat Svenska fotbollförbundet har meddelat att de inte stöttar ordförande Gianni Infantino vid omval. Men nu återstår frågan.
4: Vem kan utmana Gianni Infantino och ta fotbollens mäktigaste jobb när FIFA väljer president i mars?
5: Där tyder mycket på att det är kanadensaren Victor Montaliani som ligger bäst till.
4: Ja, Expressens fotbollskrönikör Noah Bachner pekar ut Victor Montaliani, president för CONCACAF, fotbollsförbundet för Nord- och Centralamerika samt Karibien. CONCACAF som dessutom varit tydliga med att de inte kommer stötta Infantino i ett omval. Ett annat namn är Nasser Al-Khelaifi, PSG-presidenten från Qatar. Han nämns ofta i spekulationerna men säger själv att han inte vill ha jobbet. Att han dessutom kommer från Qatar som öppet stöttar Infantino talar emot honom.
6: Today I feel Qatari.
4: Och så finns Sheikh Salman, chef för det asiatiska fotbollsförbundet. Han kandiderade redan 2016 men förlorade då mot Infantino. Ett mer oväntat namn är norskan Lise Klaveness som leder det norska fotbollsförbundet. Hon har lyfts fram av Infantinos företrädare Sepp Blatter som tycker att det är dags för en kvinna att leda FIFA. Men mycket talar för att nästa president inte kommer komma från Europa. För att vinna valet krävs stöd från hela fotbollsvärlden och därför letar UEFA enligt uppgifter efter en kandidat utanför den egna kontinenten.
1: Och där hörde ni reporter David Nyström. I kvällens Sportextra träffar vi svenska tennislöftet Rebecca Peterson. Hon har börjat sin väg tillbaka efter sommarens operation av ett diskbrock i bröstryggen som ledde till ett läckage av ryggmärgsvätska.
7: Jag ska ta mig tillbaka ordentligt. Jag är inte intresserad av att bara komma tillbaka lite halvt, utan då ska jag göra det på riktigt. Annars så lägger jag akten på hyllan. Skulle man vara en del av den procenten som blir förlamad, så ja, det är klart att det är lite läskigt, obehagligt. Nu måste jag ha nått botten i alla fall.
1: Mer om det kommer ni alltså att kunna höra i Sportextra med start klockan 7 i P4 och appen Sveriges Radio.
0: Där hittar du massor med mer sport om du vill ha det. Nu ska vi hoppa till trafikredaktionen. Elisabeth Edberg är det som har koll på Västernorrland idag.
8: Tänkte jag ska inleda med två stycken viltvarningar. Vi börjar på E4 i Örnsköldsvik och vid trafikplats Själevad nummer 252. Där är en älg som befinner sig på fel sida stängslet. Och sen vidare till E4 om man kommer från Utansjö och kör i riktning Härnösand. Då är det början på Saltviksbacken. Två stycken älgar nära trafiken. Sen var jag alldeles nyss ute och pratade om E14 Sundsvall Stöde. Eller nyss kan jag inte säga, men här tidigare. Och då vid avfallsanläggningen svängningen i riktning mot Stöde. Där är det någon tappad timmerstock som ligger in i ett av körfälten. Så E14 och Blåbergstippen i riktning mot Stöde och en tappad timmerstock. Ska jag säga några ord om tågtrafiken också? Det är ju en del banarbeten, och då är det väl framförallt om man då kommer från Storlien och ska in mot Sundsvall, kommer det vara banarbeten som påverkar på sträckan där mellan Brunflo och Sundsvall. Och sen så är det också en sträcka mellan Ånge och Östersund där man ersätter med buss, och det är banarbeten som gör att det blir så. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.

0: The Subway med Chapel Roan. Så ska det handla om Googles planerade etablering av ett stort AI-center i Torsboda. Idag har kommunstyrelserna i både Timrå och Sundsvall fått information och vår reporter Susanne Helsing, du har varit på plats.
1: Ja, jag har ju varit de här mötena hack i häl, men inte inne i mötesrummen. För media var inte välkomna in, utan det är kommunstyrelserna då i både först Timrå och sen Sundsvall som har fått information av E.ON och av Google själva.
0: Men vet vi vad Google har lämnat för information då?
1: Nej, inte exakt. Men vi vet utifrån vad Google själva då säger i intervjuer efteråt att de är redo för en etablering i Torsboda. De tycker att det skulle vara en lämplig sajt och de säger att de är i startgroparna för att köra igång med det här. Och trots då att det är långa processer så säger både Google och E.ON att det är bråttom. Och huvudorsaken är då att den här elen som man behöver först i olika etapper men ända upp mot 1000 megawatt och ännu mer så småningom, den finns tillgänglig nu då under en kortare period man kan reservera den.
0: Mm. Partierna då, har de bestämt sig nu?
1: Ja. Det pågår just nu intensiva diskussioner och om vi börjar i Timrå då förefaller ju majoriteten vara relativt stabil för ett ja. Där finns vad vi vet nu ett parti som är kritiskt och det är Timråpartiet. Man menar att det här är en för dålig deal och jag pratade tidigare med David Forslund för Timråpartiet och han medgav att de kommer inte att få tillräckligt många med sig för en återremiss.
2: Ja, så är det. Men jag hoppas att andra partier i både Sundsvall och Timrå kommer stödja den här återremissen så vi får in de kraven vi vill, bland annat om det här med lokal beräkningskapacitet. Men som det är nu så kommer förslaget gå igenom, men tyvärr tappar vi den långsiktiga nyttan. Kortsiktigt är det ett bra avtal, långsiktigt är det en katastrof.
1: David Forslund och Timråpartiet. I Sundsvall så däremot är majoriteten mycket skörare. Till exempel just nu under ett tidshål efter informationsmötet så sitter Sverigedemokraterna här intill i ett sammanträdesrum i kommunhuset. Och de ska komma med ett besked om ungefär 15 minuter har de kallat till en presskonferens. Så att det är mindre partier med kort om tid som ska fatta stora beslut då. Och senare ikväll så har Liberalerna ett möte om hur de ska ställa sig. Och tidigare vet vi ju att KD kommer yrka på återremiss och att Vänsterpartiet säger nej. Men det kommer ju ändå vara besluten hos Moderaterna och också då Sverigedemokraterna som avgör om det blir uppskjutet eller inte här i Sundsvalls kommun då, det här beslutet.
0: Och mer om det här kan du naturligtvis höra här i P4 Västernorrland och vi följer de här processerna och beslutsvägarna. Så det är bara att hålla koll på appen Sveriges Radio eller lyssna på oss i din radio P4 Västernorrland.

0: Flashdance, What a Feeling med Irene Cara. Karin Lycke, nyhetsredaktör. Mm. En äldre kvinna i Sundsvall vårdas med kritiska skador och polisen utreder det här som ett mordförsök.
1: Ja, precis. Sent igår kväll så hittades ju en kvinna i 70-årsåldern skadad i ett trapphus i Sundsvall. Och hon vårdas nu då med kritiska skador, det här på intensiven i Umeå, enligt en patientskaderapport från sjukhuset där. Enligt polisen så är det oklart hur kvinnans skador har uppstått och därför så utreds då händelsen som försök till mord. Och där är då även en kvinna och en man i 50- och 60-årsåldern nu anhållna som skäligen misstänkta. Men det är då alltså den lägre misstankegraden och polisen jobbar vidare under dagen med teknisk undersökning och förhör och sånt.
0: Och så ska vi till havet där det skett en trolig algblomning på två ställen, eller där man har sett en trolig algblomning på två ställen i Västernorrland.
1: Precis, det här är då rapporter som kom in under helgen här, dels från Bonäset i Örnsköldsvik och Edsättefjärden i Nordingrå i Kramfors. Och enligt de här rapporterna så är då vattnet grumligt och färgat grönt och gult, och enligt informationscentralen för Botniska viken så bör alla vara uppmärksamma just nu efter då möjliga algblomningar och gärna rapportera in om man ser något. Och där det då ser ut som algblomning, där avråds från att bada. Särskilt för barn och hundar, för det är ju större risk att de får i sig av vattnet.
0: Och med nyheter och i sin helhet i appen Sveriges Radio.
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Vilken klassiker med Chesney Hawks. Du hör den här i P4 Västernorrland, the one and only. Snacka hockey med oss kan du göra genom att skicka sms till 060-1903-90. Vad tror du om den kommande säsongen för länets hockeylag? Du kan också vara med och skriva i vår Facebook-tråd på ämnet. P4 Västernorrland, Sveriges Radio heter vi där. Vattennivåerna skapar problem för länder i Europa. För sjöfarten i alla fall. Det är tid för ekonyheterna med Elisabeth Lirén, och där har vi mer om just det.
1: Nyheter från Ekot. Rekordlåga vattennivåer i floderna Ren och Donau har fått allvarliga konsekvenser för sjöfarten i länder som Tyskland och Frankrike, där pråmar med exempelvis kol och spannmål inte längre kan gå med full last. Johan Voxenius är professor i sjöfartens transportekonomi vid Göteborgs universitet.
2: Nu är det väldigt lågt, så att det är nära att man inte kan köra alls, men framförallt så måste man reducera hur mycket last varje prom kan ta. Och då blir det väldigt mycket dyrare, det behövs mycket mer fartyg och den kapaciteten kanske inte räcker till.
3: Frankrike, Rumänien, Tyskland, Polen, Ungern. Samtliga de länderna märker av sommarens värmeböljor även genom de uttorkade floderna. Konsekvenserna blir flera längs med Ren och Donau, exempelvis även för kärnkraftverk, vilka drabbas av driftstörningar då det saknar tillräckligt med kylvatten. Och vad gäller sjöfarten är det ekonomiskt inte bara godstrafiken som påverkas när vattennivåerna i de infrastrukturella pulsådrarna, som nu är rekordlåga, säger Johan Voxenius.
2: Man har ju också passagerartrafik, framförallt turisttrafik, som är viktig så här års på både Ren och Donau. Och där får man ersätta med bussar vissa sträckor, eller så får man ställa in.
1: Johan Voxenius vid Göteborgs universitet, reporter Anders Wennersten. Den israeliska armén IDF har börjat attackera mål i södra Libanon, skriver de på plattformen X. Enligt IDF är attackerna ett svar på att iranstödda Hezbollah brutit mot vapenvilan. Statlig media i Libanon rapporterar att en person dött och 11 skadats. Och så sent som igår pågick fredssamtal mellan Israel och Libanon i Rom med USA som medlare.

PV Västernorrland lyssnar du till. Vädret idag över Västernorrland, det blir ganska mulet, fortsatt rätt regnigt. Och vi ska få träffa ytterligare en av toppnamnen från Västernorrland på riksdagslistorna. Det är dags för en politikergäst och idag så är det Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Hör du direkt efter musiken. Och musiken, det är Taylor Swift. I knew it, I knew you. Filmmusik från Toy Story.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift. Ja, vi ska fortsätta träffa toppnamnen från Västernorrland på riksdagslistorna. Det är därmed hög tid för en politikergäst. Igår var Vänsterpartiets Isabel Mixter här. Idag är det Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Välkommen till oss, Amanda.
1: Tack så mycket.
0: Jag börjar med att fråga om du får berätta själv. Vem är du?
1: Jag är språkrör för Miljöpartiet då, bor i Härnösand och veckopendlar ner till riksdagen om veckorna. Jag har ju tidigare varit kommunalråd i Härnösand och också utbildad psykolog. Har man och tre barn och är en person som gillar den här tiden på året. Det är ju en höjdpunkt för idrott så här om sommaren med fotbolls-VM, snart är det friidrotts-EM. Om man gillar att vara ute i naturen så är det ju här också fantastisk tid för svampplockning och bär och att vistas i våra olika naturreservat i länet.
0: Mm. Och det verkar vara en toppen säsong för just svamp och bär i år. Alltså det verkar bli väldigt bra.
1: Verkligen. Så att jag ser fram emot det i en intensiv valrörelse att kunna komma hem och vara med familjen och fylla frysen lite.
0: Ja, jag tänkte det att du får klämma in det när du kan för det blir mycket den här hösten för din del. Mm. Men du, vilken fråga i riksdagen tänker du driva allra hårdast för Västernorrland och varför?
1: Men i grunden handlar det om att vi vill byta riktning för Sverige, att vi vill få klimatomställningen på banan igen och att vi vill stärka välfärden och jämlikheten. Och när det gäller jämlikhet och välfärd, då är det högaktuellt för Västernorrland att man ska ha god tillgång till vård oavsett var man bor. Och det är ju en fråga som är väldigt viktig för oss i Miljöpartiet. Och sen när det gäller klimatomställningen, konsekvenserna förra året som vi kunde se i Västernorrland med skyfall, med storm, den här sommaren i Europa. Det är klart vi har allt att vinna på att få en rättvis och effektiv klimatomställning igen och också stärka klimatanpassningsarbetet. Så det kommer att vara högprioriterat såklart.
0: Mm. Kan du nämna en reform som ni vill se som märks i människors vardag i Västernorrland, säg inom ett år?
1: Ja, men då vill jag nog lyfta en jämlikhetsreform. Vi vill höja barnbidraget med 350 kronor. Det är väldigt viktigt. Barnfamiljer har haft det väldigt tufft under många år. Och därtill vill vi införa ett ensamförsörjartillägg på 800 kronor i månaden. Och där handlar ju om att barnfamiljer, ensamstående med barn som har det allra tuffast ska få det lite extra. Och det här är viktigt för att mota den ökande barnfattigdomen. Det behövs verkligen. Men sen vill jag också såklart, även om det tar lite längre tid, så vill jag ändå lyfta frågan om nya Ostkustbanan. Ulf Kristersson lovade inför valet 2022 att hela projektet skulle vara färdigbyggt till år 2035. Och nu har vi ju sett att man inte har fattat de besluten, utan tvärtom ligger vi längre ifrån det här nu. Och det kommer att ta en del tid, men det är så viktigt för Västernorrland att vi får dubbelspåret på plats. Och det är också något jag kommer att jobba hårt för.
0: Mm. Tror vi någonsin kommer få det då?
1: Ja, det måste vi för att vi ska få till snabba och effektiva transporter för både gods och persontrafik. Folk vill åka tåg. Problemet är att det är fullt på rälsen. Och när vi tittar hur det blev med översvämningarna också så inser man ju hur sårbart det är med enkelspår. Så att det här ska vi ta itu med så fort vi får träda in i regering efter valet.
0: Mm. Vi ska prata mer med dig, Amanda. Varje politiker som kommer till oss får också möjligheten att önska en låt. Vad har du valt för låt idag?
1: Ja, men då har jag valt en gammal goding från förra året som jag tycker fyller den med glädje och energi. Och det är Kajs, Bara bada bastu.

0: Kaj med Bara bada bastu. Vill du ha tips på ett sommarprat? Inte från i år, men då kan man ju lyssna på Axel Åhman från gruppen Kaj. Ett sommarprat som jag tyckte var väldigt kul och intressant på många sätt och vis. Politikergäst idag är Amanda Lind, språkrör för Miljöpartiet. Amanda, nu kommer vi direkt på en sån här hård fråga som handlar om pengar. Vilka konkreta beslut i statens budget eller lagstiftning skulle du vilja se för att det ska bli fler jobb som skapas och behålls här i Västernorrland?
1: Ja, men det kanske viktiga är att vi får igång en investeringspolitik igen i Sverige. Att vi investerar i klimatomställningen, i energin och i järnvägen. Och här vill vi i Miljöpartiet att vi inrättar en särskild investeringsbudget för det här. Och det kommer att ge jobb i Västernorrland och också i hela landet. Det handlar också om att vi måste ge mer stöd till grön industriomvandling, och där har ju vi ett omfattande paket för hur vi kan få på plats, alltså förutsättningar för svensk industri helt enkelt. Att värna svensk industris konkurrenskraft så att vi också gör det på ett grönt och hållbart sätt. Sen, jag menar, att stärka välfärden, att få fler anställda inom sjukvården, få fler händer inom skolan. Det är också en viktig pusselbit i det här, och här har ju också Västernorrland en särskild situation med akutsjukvården, och där har ju vi också ett paket för att se till att vi ska kunna behålla och kunna ha en fungerande akutsjukvård också i Sollefteå, och att det kan funka som ett beredskapssjukhus.
0: Mm. Ja, vården är ju främst kanske en fråga för regionfullmäktige, men riksdagsledamoterna brukar ändå ha synpunkter. Har du några lösningar på sjukhusstrukturen i Västernorrland?
1: Jag har själv varit och besökt Sollefteå sjukhus flera gånger, träffat representanter för aktionsgruppen och också sett vad det gör med människor när närheten till livsavgörande vård hotas. Så att ytterst handlar det om att vi måste ge mer pengar till regionerna. Vi har i vår skuggbudget gett över 160 miljoner mer än regeringen till Region Västernorrland, och det är ju betydligt mer än vad man har räknat eventuellt skulle sparas med nedläggningarna på sjukhuset. Så att det vi vill, det är en nationell strategi för att stärka beredskaps- och akutsjukvården i norra Sverige. Att vi i samverkan med regionen jobbar för att Sollefteå sjukhus fortsatt kan finnas som ett akut- och beredskapssjukhus. Mm. Och jag skulle säga att det är en ödesfråga att man i hela landet ska kunna lita på att man får den vård som behövs. Även när det gäller då företag som ska etablera sig och den militära verksamheten. Det är viktigt.
0: En etablering av Google på Torsbodas industripark är ju en högst aktuell fråga. Idag har företaget haft möte med politiker i Timrå och Sundsvall. Ni inom Miljöpartiet har tydligt tagit ställning emot den här etableringen. Varför?
1: Det finns många saker i det. Dels att det är väldigt mycket frågetecken fortfarande. Hur mycket jobb kommer att bli av den här etableringen? Där har man inte kunnat ge några konkreta svar. Att det kräver väldigt mycket resurser, alltså enorma mängder el, inte minst. När det gäller, i Torsboda handlar det alltså om en energianvändning som på sikt skulle motsvara hela Stockholms stad. Och jag menar, vi har byggt ut förnybar energi i Sverige. Bland annat för att vi ska kunna göra den nödvändiga elektrifieringen av den befintliga tunga industrin, alltså klimatomställningen, elektrifiera transporterna. Och det här riskerar ju nu att ätas upp av en sån här stor etablering. Och då är det inte rimligt, tycker vi, att en enskild kommun ställs inför att fatta ett sånt här beslut med så stora konsekvenser för svensk elförsörjning utan att få någon slags vägledning eller styrning eller stöd från nationell nivå om vilka motkrav vi då ska ställa på bolagen.
0: Klarar inte kommunerna av att göra det, tänker du? Eller är det för stora beslut?
1: Ja, det behövs nationell lagstiftning, menar vi här. Vi har idag presenterat ett antal förslag för att kunna ta kontroll över den här utvecklingen. En nationell plan för datacenter. Det finns ingen aktör som har kontroll eller ansvar över helheten idag. Att utgångspunkten måste vara samhällsnytta när sådana här riktigt stora etableringar görs. Och här kan jag bara konstatera att regeringen har lämnat walkover och inte agerat i den här frågan. Och det är synd. Och sen tycker ju vi att man borde ställa krav på att reservkraften är förnybar, att datacentren måste bidra med elproduktion, att man återanvänder spillvärmen som genereras. Så att det är den här typen av saker som måste komma på plats. Och jag menar, Tyskland har infört nationella krav inom det här området. Det går att göra. Problemet är att regeringen inte har agerat.
0: Mm. Tiden går fort när man har roligt, brukar man ju säga. Det är dags att runda av det här, men alla våra politikergäster får ju avsluta med att göra en hisspitch på varför man ska rösta på just den politiken. Varför ska man rösta på dig, Amanda Lind, språkrör för Miljöpartiet?
1: Ja, men det ska man göra för att en röst på mig och Miljöpartiet, det är en röst för en annan riktning för Sverige, där vi tar ansvar för att lösa klimatkrisen samtidigt som vi stärker välfärden i hela landet och ökar jämlikheten, helt enkelt håller ihop Sverige. Och det handlar ju om mer tåg som går i tid, återföra nattågen till och från norra Sverige, mer förnybar el, fler jobb, vård när du behöver det och också mer kultur. Och det här samtidigt som vi stärker svenska företag och skapar större konkurrenskraft. Och sen att alla barn ska ha bra uppväxtvillkor och där vi motverkar barnfattigdomen. Och det är liksom ytterst är det att Miljöpartiet är Sveriges enda miljö- och klimatparti. Vi kommer att se till att det blir verkstad i den rättvisa klimatomställningen.
0: Amanda Lind, Miljöpartiets språkrör, tack för att du var med oss idag här i P4.
1: Tack så mycket.

0: Summer Nights med John Travolta och Olivia Newton-John här i P4 Västernorrland.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Senorita med Shawn Mendes och Camila Cabello. Ja, angående det här med hurvida Googles AI-center ska hamna i Torsboda. Sverigedemokraterna har precis haft en pressträff där de meddelar att de kommer att säga ja till det här. Centerpartiet lika så, vilket innebär då med största trolighet att det är en trolig majoritet för ja, även i Sundsvall. Man har ju det redan i Timrå att man vill gå vidare. Så mest troligt alltså ingen återremiss i det här ärendet. Vi följer naturligtvis det här. Häng med oss i det, lyssna på P4 Västernorrland eller kolla in appen Sveriges Radio.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Pure Shores med All Saints här i P4 Västernorrland, där det ska handla om Googles planer i Torsboda nu som ser ut att få en majoritet bland politikerna, Karin Lycke.
1: Och det här efter att det största oppositionspartiet i Sundsvall nu har meddelat att de också säger ja till avtalet. Ja, Sverigedemokraterna i Sundsvall har på en pressträff nyligen meddelat att de har enats om att godkänna avtalet där Google får köpa Torsboda industripark. Och det här talar då för att ja-sidan får majoritet bland politikerna även i Sundsvalls kommun om nu alla ledamöter röstar enligt partilinjen. Och idag så har Google och även E.ON haft informationsmöten med politikerna i både Sundsvall och Timrå. Och enligt E.ON så är det viktigt med ett snabbt beslut i den här frågan.
2: Vi kan inte vänta hur länge som helst. Problemet är att vi ser en jättestor efterfrågan i hela länet, hela regionen, men också längs hela kusten. Och effekten som man frågar om här kan ju också bokas upp av någon annan.
3: Lena Berglund, regionchef på E.ON, som också kandiderar för Socialdemokraterna i Haninge kommun. Tidigare har Google sagt att de förväntar sig 1000 megawatt i elförbrukning. Någonting som Lena Berglund säger inte är säkert att det blir.
2: Det här kommer ju byggas ut i etapper. Det finns tillgängligt 150 megawatt och sen har vi haft diskussion om 650. Sen har Google en önskan om högre. Det här får man ju titta hur snabbt det går att bygga ut. Så det här kommer ju att klarna när vi kommer fram i ett anslutningsavtal och ett elnätsavtal.
1: Så alltså E.ONs regionchef Lena Berglund där, och reporter här var Leopold Jämtin. Timrå IK-profilen Jeremy Boyce avslutade ju sin spelarkarriär i våras, men nu har han publicerat som klar för en ny roll i klubben.
4: Det är lite nervöst där och testa något nytt, men samtidigt kul, så det blir bra.
5: I den nya rollen kommer Boyce att arbeta nära med klubbens partners, stötta ungdomsverksamheten och bidra i Teamsters hållbarhetsarbete.
4: Det är intressant och kul att se liksom hur allting funkar i bakgrunden också, inte bara som hockeyspelare, utan se allt som går in till att vi faktiskt kan hålla på med det vi gör.
5: Och efter 16 säsonger och flest spelade matcher i klubben hoppas han på att kunna bidra.
4: Jo, men man har väl gjort och gått igenom det mesta i den här föreningen, så lite kan jag dela med mig i alla fall.
1: Timrå IK:s Jeremy Boyce där alltså, reporter var Alexandra Lindström.
0: Möjligt väder fortsättningsvis idag under kvällen och natten, väntas fortsatt mest mulet och tidvis regn även då. Imorgon mulet och tidvis regn, 12-17 grader, vinden svag, men på eftermiddagen imorgon i medelpad friska vindbyar.

0: Private Dancer med Tina Turner hör vi här i P4 Västernorrland. God eftermiddag. På vår Facebook-sida kan du vara med och prata hockey med oss. Vi har ju haft ispremiär, vi har inte haft, men Modo Hockey har haft ispremiär idag. Och Timrå IK gör lika så på lördag. Och vad tänker du om ditt favoritlag från länets hockeysäsong, den som ligger framför oss än så länge? Det är drygt en månad kvar till premiärerna. Berätta gärna, gör det på vår Facebook-sida, P4 Västernorrland, Sveriges Radio heter vi där. Eller så använder du dig av sms-funktionen 060-1903-90. Vi ska till London nu, för fyra män har blivit stickskadade vid Covent Garden i centrala London. Det här rapporterar Sky News. En 47-årig kvinna är gripen misstänkt för brott. Polisen säger vidare till Sky News att det har funnits en sax på platsen och att man misstänker att incidenten är relaterad till psykisk ohälsa. Och under en misstänkt biljakt i centrala Helsingborg skedde en misstänkt skottlossning enligt flera medier. Polisen bekräftar för P4 Malmöhus att en stor insats pågår i Helsingborg och att man jagat en bil, men ingenting om en skottlossning. Snart, då är det dags för kvällspasset, närmare bestämt 17.35. Och ikväll, ja, då ska det handla om det här.
1: Nu ekar än en gång ringbrynjornas rassel från Gotland. Medeltidsveckan är i full gungning och många är de som vill doppa tårna i livet för sig sådär 700 år sedan. Och ikväll vill jag höra om när du gjorde en tidsresa. När fick du en släng av historien? Slussarna är öppna, så ring vet jag på 020 22 10 20 och berätta. Förlorade du dig i tid och rum på museet och blev inlåst i mumieutställningen över natten? Missade du semestern efter att ha fastnat bakom ett turnéspel mitt på motorvägen? Lagar du bara 1800-talsmat? Alltså inget annat? Eller kom du på den briljanta idén och börja samla på glowsticks från 80-talet? När fick du en släng av historien? Det är min fråga till dig ikväll. Ring 020 22 10 20 så startar jag upp tidsmaskinen här så länge. Vi hörs snart!
0: 17.35 är dags för kvällspasset. Nu ska vi kolla till läget i trafiken med Elisabeth Edberg. Vi börjar i Saltviksbacken. Det handlar om älgar.
2: Ja, det gör ju det. Och det är E4 i början av Saltviksbacken. Om man kommer från Utansjöhållet och ska i riktning in mot Hörnesand, då är det två stycken älgar som är nära vägen. Ett arbete som har dragit igång, och då är det på länsväg 1045 vi är mellan Lunne och Kärn, och då cirka 2,5 kilometer från Lunne om man kör i riktning mot Kärn. Där är det avstängt för genomfart, man håller på där med en vägtrumma. Kommer att göra så ikväll, men också in över dagen imorgon. Bra att känna till. Sen har jag tidigare pratat om en timmerstock på E14 nära Blåbergstippen. Den ska vara bortplockad därifrån, så där har det ordnat upp sig. Vill man tipsa trafikrelationen, vi når oss på 020 999 444.

0: High Horse med Casey Musgraves här i P4 Västernorrland nu. Det är tid för Ekonyheter, dagens Eko, 16:15.
1: Klockan är 16:15 och du lyssnar på Ekot. Tre Tidöpartier öppna för att diskutera förstatligandet av vård och skola, bara Moderaterna fortfarande emot. Både positiva och negativa reaktioner på förslaget om förstatligande från näringslivet. Och så får vi höra om den drönare med sprängladdning som hittades på tysk flygplats. Ja, det är en del av innehållet i studion, Julia Videgård. Ja, efter Ekots partiledarintervju i morse ändrades balansen mellan Tidöpartierna. Nu öppnar Kristdemokraternas ledare Ebba Busch för att diskutera förstatligandet av skolan efter att Liberalernas ledare Simona Moamsons besked i Ekots utfrågning att hon ställer sig bakom KDs krav på förstatligandet av vården.
2: Vi är beredda att titta på för- och nackdelarna med ett förstatligande av skolan. Vi är ett gigantiskt steg mycket närmare varandra att både få ett sammanhållet ansvar för vården och att kunna ta ytterligare steg mot ett förstatligande av skolan.
3: Kristdemokraterna ser nu efter Simona Moamsons besked en möjlighet att diskutera ett förstatligande av skolan som Liberalerna kräver. Men Ebba Busch säger att frågan måste utredas ordentligt först.
2: Vi tror att det är möjligt i steg och det måste börja med ett redigt underlag för hur det ska gå till. Det menar jag att vi har på ett annat sätt för vården än vad vi har för skolan.
3: Liberalerna och Simona Moamsson föreslår nu i eftermiddag att det efter valet inrättas en förstatligande samordnare. Förslagsvis den före detta KD-ledaren Göran Hägglund. Den funktionen ska underlätta förstatligandet av både skolan och vården, säger Liberalernas Simona Moamsson.
4: Eftersom det här är riktigt viktiga reformer och det är väldigt, väldigt stora reformer så kräver de ju omsorg. De kräver någon som har ett stort förtroende men också lång erfarenhet av kommuner, regioner, myndigheter och fackliga organisationer. Och där tycker jag att Göran Hägglund är ju ett exempel på det.
3: Eftersom Sverigedemokraterna sedan tidigare också står bakom kravet på förstatligande av vården och skolan är nu tre av de fyra Tidöpartierna bakom kravet. Bara Moderaterna är emot. Jimmy Åkesson kampanjade i Norrbotten idag.
5: Ja, vi har ju varit de som har drivit å ena sidan att förstatliga sjukvården tillsammans med Kristdemokraterna och vi har också drivit förstatligandet av skolan tillsammans med Liberalerna. Så att det är väl bra om vi nu kan skapa tryck i de här frågorna tillsammans i de regeringsförhandlingar som väntar efter valet.
1: Reporter är Agnes Arespång, P4 Norrbotten och Erik Ridderstolpe. Och för en liten stund sen pratade jag med radions politikkommentator Helena Gissén och hon sa så här om vilken sits moderatledaren Ulf Kristersson hamnar i nu när tre av fyra Tidöpartier öppnar för att diskutera förstatligandet av både vård och skola.
6: Ja, det här är ju inte vad han hade hoppats på förstås. Alltså varken i sak, eftersom Moderaterna är emot de här olika förslagen om förstatligande. Eller att valrörelsen plötsligt ska handla om mer makt åt staten. Moderaterna har visserligen då som övriga partier i riksdagen varit positiva till att öka statligt inflytande över vården och i viss mån skolan också. Men Kristerssons svar på de här utspelen nu då, de här dagarna, det har ju varit att en gigantisk offentlig omorganisation, det är inte vad svenska väljare efterfrågar just nu.
1: Och hur påverkar den här förstatligande vurmen Tidösamarbetet?
6: Jag tror inte man ska överdriva det hela, men det är klart att pressen i frågan ökar med de här olika utspelen. Det är ju tveklöst en framgång både för Ebba Busch och Simona Moamsson att de här ganska ofolkliga kraven som ju handlar om förvaltningen av vården och skolan, att dessa överhuvudtaget kommer upp på den politiska dagordningen, att vi pratar om det här till exempel. Båda de här partierna har ju drivit respektive fråga länge, Kristdemokraterna med vården, Liberalerna med skolan, men det har liksom inte flugit i debatten om man får uttrycka det så. Och vi får väl se nu hur länge de lyckas hålla liv i den här diskussionen.
1: Liberalernas partiledare Simona Moamsson föreslår också en så kallad förstatligande samordnare. Vad handlar det här om?
6: Ja, men det här är ju enormt stora förändringar då som skulle behöva ske om staten ska ta tillbaka huvudmannaskapet för skolväsendet från kommunerna och vården från regionerna. Så att jag antar att en samordnare då skulle vara någon slags initial projektledare som väl troligen skulle få i uppgift att inleda processen. Men sen kan man ju utgå ifrån att de här jättereformerna skulle ta många år att förverkliga. Väldigt många år, tror jag. Om det nu ens går för Liberalerna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, som ju också är med på det här, att åstadkomma politisk majoritet för det hela.
1: Det sa Helena Gissén, politikkommentator. Och vad tycker då de privata aktörerna om att förstatliga välfärden? Ja, Ekot har pratat med Gunnar Kaperius som är förbundsdirektör för branschorganisationen Vårdbolagen.
7: Det är ju lite svårt att svara på. Det är klart att det kan finnas fördelar med ett statligt huvudmannaskap, men jag är väl lite orolig för att det blir en lång och byråkratisk diskussion om styrning snarare än en diskussion om hur vi stärker rätten och faktiskt möjligheten att få den vård man behöver.
8: Säger Gunnar Kaperius. Enligt honom är både vårdföretagen men främst patienterna mer intresserade av vårdens kvalitet och inte vem som styr den.
7: Som patient så är man väl kanske egentligen mindre intresserad av vem det är som ansvarar för det och mer intresserad för att man faktiskt får vård i tid.
8: Men från den privata skolsektorn är man mer kluven i frågan om ett förstatligande av skolan. Andreas Mörk är ordförande för branschorganisationen Almega Utbildning och han ser hur hans medlemmar skiljer sig i frågan.
9: Jag möter många små verksamheter som är frustrerade över kommuner som inte räcker till och de efterfrågar nog en tydligare statlig styrning.
8: En del större skolaktörer är däremot mer skeptiska till förslaget, säger han.
9: Samtidigt möter jag många medlemmar, ibland större medlemmar, som snarare är rädd att ett förstatligande leder till på sikt ett avvecklande av friskolor och ett avvecklande av valfrihet för elever. Så att det finns många olika tankar bland fristående aktörer.
8: Själv ser Andreas Mörk ett behov av att staten tar ett större ansvar när det kommer till finansieringen av skolan.
9: Det är klart att staten behöver ju ta ett mycket större ansvar för att säkerställa likvärdigheten i skolan. Men det får ju inte leda till att man detaljreglerar verksamheten eller att det finns en tro att man kan skapa likadana skolor i hela landet.
1: Reporter Nils Bondesson Sive. Sverigedemokraterna föreslår nedskrivna studieskulder för personer som bor i eller som flyttar till glesbygdskommuner. Det rapporterar SVT Nyheter. Förslaget gäller de som arbetar i offentlig sektor och innebär att studieskulderna skrivs ner med en femtedel per år under en femårsperiod. Alla arbetsgivare i de här landsbygdskommunerna ska dessutom slippa betala den allmänna löneavgiften. Förslagen berör totalt 73 kommuner i Sverige. Hittills i år har 188 svenska kriminella gripits utomlands, enligt nya siffror. De gripna misstänks bland annat för att ha organiserat mord, massskjutningar och sprängdåd från andra länder, rapporterar SVT. Spanien pekas ut som en central plats för svenska gängkriminella. Och under motsvarande period 2025 var det 157 gripanden. Och så om den drönare med sprängladdning som hittades på Leipzigs flygplats i östra Tyskland igår kväll. En stor insats med bland annat säkerhetstjänst har inletts och flygplatsen stängdes omgående, berättar Olaf Hoppe från polisen i Leipzig för tyska TV.
10: Kurz nach Mitternacht wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen und der Flughafen mit all seinen Partnern, also die Frachtunternehmen, die hier sind, die Bundespolizei, die Landespolizei, und haben den Flugbetrieb einschränken müssen, einstellen müssen.
11: Det var strax efter 11:30 på tisdagskvällen som en anställd på flygplatsen i Leipzig enligt tyska medieuppgifter upptäckte en lågt flygande liten drönare. Alldeles intill där ukrainska fraktflyg står uppställda. Den anställde fick ner drönaren på marken och när den undersöktes hittade man sprängmedel och en tändanordning kopplad till den. Kort innan den här drönaren upptäcktes hade flygplatsens varningssystem identifierat två drönare i närheten. Ett fraktflyg som var på väg att landa kolliderade med ett okänt föremål strax efter midnatt. Landningen fick avbrytas och istället dirigerades flygplanet om till Hannover 20 mil västerut. När det undersöktes hittade man mindre skador på främre delen av planet. Flygplatsen i Leipzig är centrum för hjälpsändningar och inte minst militär utrustning till Ukraina. Federal åklagare har tagit över förundersökningen och även den myndighet som jobbar med antiterrorism är inkopplad på fallet enligt medieuppgifter. Sprängmedlet till drönaren bestod av gödsel och bensin och är enkelt att tillverka. Och misstankar riktas nu mot Rysslands underrättelsetjänst. Flygplatsen i Leipzig öppnade senare under dagen för passagerartrafik, men för fraktflyg är den fortfarande stängd.
1: Reporter Olof Sjölander. Den israeliska armén IDF har börjat attackera mål i södra Libanon, det skriver de på plattformen X. Enligt IDF är attackerna ett svar på att Irans stödda Hezbollah brutit mot vapenvilan. Så sent som igår pågick fredssamtal mellan Israel och Libanon i Rom med USA som medlare. Och nu är det klart. I Michigan i USA vann den vänsterinriktade kandidaten Abdul El-Sayed demokraternas primärval inför senatsvalet i höst. Ett resultat som skakar om partietablissemanget.
12: Det blev till slut oerhört jämnt, men det blev ett svidande nederlag för demokraternas partietablissemang som öst in pengar i kampanjen för El-Sayeds motståndare. Kongressledamoten Hailey Stevens med en kampanjkassa på $60 miljoner jämfört med El-Sayeds 7. Han representerar den vänstervåg som vuxit sig stark inom demokraterna. El-Sayed har visserligen betonat att han inte är socialist, men hans politik sammanfaller på flera punkter med de som kallar sig socialister inom partiet. Han vill upplösa immigrationspolisen ICE, införa fri sjukvård och stoppa stödet till Israel. Medan Stevens kampanj till stor del finansierats av den pro-israeliska lobbyorganisationen AIPAC har El-Sayeds kampanj mobiliserat en gräsrotsrörelse driven av kritik mot det politiska etablissemanget, politiska särintressen och kriget i Gaza. Nu frågar de om hans med amerikanska mått mätt radikala politik även kan locka mer moderata väljare i den oerhört jämna vågmästardelstaten Michigan, där Donald Trump vann med en knapp marginal 2024. Abdul El-Sayed kommer att ställas mot republikanernas Mike Rogers i valet till senaten den 3 november. Ett val demokraterna förmodligen inte har råd att förlora om de hoppas vinna en majoritet i senaten i höstens mellanårsval.
13: And so Mike... And I know you're listening, Mike. We are coming for you.
12: Patrik Holmström, Washington.
1: En explosion har inträffat i centrala Malmö och enligt polisen finns det kvar ett möjligt

0: partier som är för förstatligande av delar av välfärden, bara Moderaterna är emot. Jag som presenterade nyheterna heter Julia Videgård.
1: Siffra Västernorrland, lyssnar du till? Ekonomiheterna kan du ta del av precis när du vill i appen Sveriges Radio. Var med och snacka lite hockey med oss. Hur tänker du att det ska gå för ditt lag när säsongen drar igång om lite drygt en månad? SMS eller besök Facebook-sidan.

0: Homewrecker med Somber här i P4 Västernorrland. Karin Nyckeln, nyhetsredaktör på P4 Västernorrland.
1: Ja, men precis.
0: Det mesta talar nu för politisk majoritet för Google-avtalet i Torsboda.
1: Mm, precis. Idag har Sverigedemokraterna i Sundsvall meddelat på en pressträff att de tänker då säga ja till att sälja Torsboda Industripark till Google. Och det innebär då att ja-sidan ser ut att få majoritet i Sundsvalls kommun om ledamöterna röstar enligt partilinjerna. Och Sverigedemokraternas gruppledare Kevin Sahlin, han säger att de säger ja för att inte riskera att bli helt utan etablering.
2: Och är det så att vi inte har ett attraktivt paket att erbjuda, ja, då kommer vi inte att kunna få någon etablering här heller. Det betyder därmed att vi har inte råd att vänta i våran slutsats, och således så kommer vi att rösta ja om det är så att det ser ut som det gör i dagsläget och inget drastiskt sker.
1: Kevin Sahlin, alltså Sverigedemokraternas gruppledare i Sundsvall, från en pressträff här för någon timme sedan.
0: Och i helgen rapporterades flera nya troliga algblomningar i havet i länet.
1: Ja, men precis. Dels var det då från

0: Bonäset i Örnsköldsvik och så även i Edsätterfjärden i Nordingrå i Kramfors. Och enligt rapporterna så är då vattnet där grumligt och färgat grönt och gult, och informationscentralen för Botniska viken uppmanar alla att vara uppmärksamma och rapportera in om man nu ser fler då eller möjliga algblomningar någonstans. För de kan ju blåsa lite hit och dit också när vindar vänder.
1: Mm-hmm.
0: Och om man då ser något som ser ut som algblomning så avråds man från att bada där. Särskilt när det gäller barn och hundar, för då är det ju större risk att man får i sig av vattnet. Och det kan ju vara såna där giftiga cyanobakterier då, om det är grå, såna blågröna alger.
1: Mm. Håll koll på vattnets färg, hur det ser ut och så. Och tänk dig för innan du hoppar i och badar. Nyheterna i sin helhet hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Ocean med Mike Perry och Chai Martin. Sandra Nordlund, reporter i Örnsköldsvik. Vi pratade ju för, vad är det nu, 2 veckor sedan om kossorna i Nordingrå, Thelma och Louise som de blev döpta. De som var på rymmen, eller vi ska säga.
1: Ja, men precis. Vi gjorde ju det. De hade varit på rymmen ända sedan i juni någon gång.
0: Ja, det är ju jättelänge.
1: Ja.
0: Nu har de kommit hem.
1: De har ju det. I måndags afton så uppdaterade ägaren att nu har de äntligen kunnat komma hem.
0: De är återförenade med sina polare hemma i Valto.
1: Ja, men precis. Och det verkar ju verkligen som att de har berört hela bygden. Det är ju många som kommenterar här att, på Facebook. Då, att det var en som säger, jag kommer sakna Thelma och Louise. Deras foton och nyheter och att de skulle göra en utmärkt grund för en fin barnbok.
0: Mm, och Jonas skriver där också, så skönt att de kom hem till slut. Vi tackar dem dock för att de har förgyllt vår och många andras sommar.
1: Mm.
0: Jag såg någon bild där också innan de hittade hem igen då, så såg jag någon bild någon hade lagt upp där de stod båda två vid en vattenskoter vid någon strand. Och där någon skrivit, Thelma och Louise vill åka lite vattenskoter. De har ju haft en härlig sommar tror jag, men de ser ut som att de skulle behöva äta upp sig lite nu, så de kanske har ätit dåligt när de har varit på sommarferie.
1: Nej, men precis, de kanske inte liksom får samma feta, goda foder som man får hemma i hemmahagen.
0: Nej, de kanske inte hittar riktigt några bra matställen. De har förlustat sig för mycket. De har rört på sig jättemycket och inte tänkt så mycket på det där med att äta i tid och tillräckligt mycket och så vidare, men nu får de väl att återhämta sig då.
1: Ja, men precis.
0: Himla roligt att det blev ett lyckligt slut, tänker jag ändå. Att de
1: ja,
0: kom
1: men jag
0: hem.
1: Tänker det också. Perfekt inför hösten.
0: Kanske var det våran wanted efterlysning som till slut, nej, jag tror faktiskt inte den hade så himla mycket mer att göra.
1: Nej, jag tror inte det heller. Det var.
0: Men det var kul, det var en liten del av den här eftersöksprocessen att få fast kossorna och få dem till att komma hem till sin plats igen. När vi ändå är inne och spanar på ett sånt här sociala medieflöde så kan vi berätta att på vårat sociala medieflöde det är svindåligt fart på det just nu. Alla är för mycket i sommarmode tror jag. För det är inte så många som vill vara med och prata hockey med oss. Jag trodde att det skulle bli bra drag på den här tråden. Några har skrivit nu i alla fall. Vi undrar ju hur du tänker att det ska gå för ditt hockeylag. I och med att Modo gick på is idag med både damerna och herrarna. Och Timrå gör det på lördag. Vad har ditt hockeyhjärta för känslor inför säsongen? Och Christer skriver att det blir en spännande säsong för Modo. Damerna kommer få det tuffare, men jag tror att de kommer utvecklas positivt. Och de har ju en ny tränare i Per-Åge Skröder. Det är positivt. Valet av Mikael Karlberg för herrarna är intressant och Kalinity fick vara kvar, men med det nya ledarteamet så är det lätt att göra en omstart och blommar de nya om de nya spelarna blommar ut och gruppen får ett stäm, då kan det bli en riktigt kul säsong, skriver han. André skriver Timrå och IK topp 5 och lillebror Modo blir kvar i Allsvenskan.
1: Vi får väl se hur det blir.
0: Mm. Sen har en som heter Annie taggat Hampus. Du är så lycklig att se ditt mod och kliva ut på isen. Snacka för dig själv, säger han. Ja, det är en liten intern historia.
1: Det känns som att det var en rivalitet här.
0: Hyfsat, för det ser ut som att Annie har hjärtat hos Modo och Hampus hos Timrå. Men det är ju bara härligt, vi älskar ju det här tycker jag, alltså rivaliteten som finns, och det är så himla tråkigt att de är på olika håll i seriesystemet, så vi får ju inga matcher riktigt. Det blir någon cup eller någon träningsmatch då i sådana fall. Men fortsätt att prata hockey med oss, det går också bra att skicka sms till 060 19 0390.
2: Det här är P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Oba Oba med Antik. Och vädret då? Ja, idag har det varit mest mulet och grått och tidvis också en hel del regn. Och i min rapport så verkar det som att det ska fortsätta vara så under kvällen och natten. Fanny Sarla som är meteorolog på SMHI. Är det så att det blir fortsatt mulet och regnigt, Fanny?
1: Ja, men lite grann i alla fall. Mulet ser ut att fortsätta vara. Men just nu så ligger det inte jättemycket regn över Västernorrland. Så ja, men det är väl lite enstaka regndroppar som kan komma här under kvällen. Men sen under natten börjar ändå nya skurar leta sig in återigen då söderifrån. Så det är lite av en repetition på onsdagen som vi ser här under torsdagen också. Lite glesare skulle jag väl ändå säga mellan regn och skurar. Men överlag lite små blött och fram på eftermiddagen lite småblåsigt också i alla fall i Medelpad.
0: Mm-hmm. Är det här något långvarigt regnområde som är över oss eller ser du någon ljusning bort över i horisonten eller vad man ska säga?
1: Ja, men till en början är det väl lite mer ihållande regn under torsdagsmorgonen. Sen handlar det om mer spridda skurar som sagt. Och kikar vi in sen på fredagen, då ser det ändå ut att ha lugnat ner sig. Vi får mer sol än vad vi har haft och ja, lite mer sommarlikt väder får man väl ändå säga. Temperaturmässigt, ja, vi kanske inte kommer upp i 20 grader men ändå vid kusten strax därunder.
0: Ja, men sommaren kan göra comeback framåt helgen då kanske?
1: Ja, men lite så i alla fall, med mer sol och uppehåll. Ja,
0: då nöjer vi oss där, då slutar vi prata nu. Fanny, tack så mycket för att vara med oss. Ha en fin eftermiddag och kväll.
1: Tack, detsamma.
0: Här är musik med Gideonsson. Vi hör I Rock My Car.

0: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch öppnar för att möta Liberalerna i frågan om ett förstatligande av skolan.
1: Vi är beredda att titta på för- och nackdelarna med ett förstatligande av skolan. Vi tror att det är möjligt i steg och det måste börja med ett redigt underlag för hur det ska gå till.
0: En man i 45-årsåldern har avlidit efter att ha skadats i en bilbrand i Falköping. Larmet om branden kom in vid 8-tiden i morse och mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Men hans liv gick inte att rädda. I centrala Malmö har någonting exploderat i en port och enligt polisen finns det kvar ett möjligt farligt föremål på platsen, rapporterar P4 Malmöhus. Nationella bombskyddet är på väg och boende uppmanas att hålla sig inomhus. Ingen ska ha kommit till skada. Det var Ekot på en minut. Emil Nylén Danielsson heter jag.

0: Summer in the City med Joe Cocker. Tid för nyheter. Googles planer i Torsboda ser ut att få en majoritet bland politikerna, Karin.
1: Det största oppositionspartiet i Sundsvall har nu också meddelat att de säger ja till avtalet. Ja, Sverigedemokraterna i Sundsvall meddelade idag på en pressträff att partiet säger ja till att sälja Torsboda Industripark till Google. Och det här innebär att ja-sidan ser ut att få majoritet i Sundsvalls kommun om ledamöterna röstar enligt partilinjerna. Och så här motiverar Kevin Salin, gruppledare för Sverigedemokraterna, beslutet.
2: Och är det så att vi inte har ett attraktivt paket att erbjuda, ja, då kommer vi inte att kunna få någon etablering här heller. Det betyder därmed att vi har inte råd att vänta i våran slutsats och således så kommer vi att rösta ja om det är så att det ser ut som det gör i dagsläget och inget drastiskt sker.
1: Kevin Salin där, alltså gruppledare för Sverigedemokraterna i Sundsvall, vid en pressträff tidigare under eftermiddagen. Och när det gäller etableringen i Torsboda så är det viktigt med ett beslut snabbt, det säger en elnätägaren Eons regionchef Lena Berglund.
3: Ja, det behöver de. Vi har väntat länge. Vi har jobbat nära Timrå och Sundsvalls kommuner, Torsbodabolaget, för att möjliggöra någonting på Torsboda. Men vi kan inte vänta hur länge som helst. Problemet är att vi ser en jättestor efterfrågan i hela länet, hela regionen, men också längs hela kusten. Och effekten som man frågar om här kan ju också bokas upp av någon annan om vi inte faktiskt tar tillfället i akt nu. Så det är lite bråttom, brukar jag säga.
1: Så alltså Eons regionchef Lena Berglund, och som också kandiderar för Socialdemokraterna i Haninge kommun. Nu hockey. Timrå IK-profilen Jeremy Boyce avslutade ju sin karriär som spelare i våras, men han blir kvar i klubben i en ny roll.
4: Det är lite nervös så där och testa något nytt, men samtidigt kul, så det blir bra.
5: I den nya rollen kommer Boyce att arbeta nära med klubbens partners, stötta ungdomsverksamheten och bidra i Teamsters hållbarhetsarbete.
4: Det är intressant och kul att se liksom hur allting funkar i bakgrunden också, inte bara som hockeyspelare, utan se allt som går in till att vi faktiskt kan hålla på med det vi gör.
5: Och efter 16 säsonger och flest spelade matcher i klubben hoppas han på att kunna bidra.
4: Jo, men man har väl gjort och gått igenom det mesta i den här föreningen, så lite kan nog dela med mig i alla fall.
1: Jeremy Boyce där alltså, Timrå IK. Reporter här var Alexandra Lindström.
0: Tack så mycket, Karin. Vi ska vända blicken till Sveriges Radios trafikredaktion Elisabeth Edberg för en koll på läget.
6: Och jag har inte fått in så många fler samtal från Saltviksbacken på E4, och då kan vi hålla tummarna för att det kan innebära att de där älgarna har kommit därifrån. Däremot på länsväg 1045 mellan Lunne och Kärn, cirka 2,5 kilometer in på länsväg 1045 från Lunne. Där är det stängt för genomfart om man arbetar med en vägtrumma och kommer göra så imorgon också, som prognosen ser ut just nu. Tågtrafiken, där är det ett banarbete som påverkar ganska mycket, och då är det väl framförallt mellan Brunflo och Sundsvall som det är flera avgångar som berörs, att det blir ändringar i tidtabellen och ändringar i resan. Så ska man resa med tåg, dubbelkolla, för banarbetsperioden är inte riktigt över än. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Elisabeth Edberg som har varit med oss på trafikredaktionen. Den fortsätter ju vara öppen dygnet runt, Sveriges Radios trafikredaktion. Du ringer, som du hörde, numret 020 999 444. Vi har fått ett sms, Sandra, angående det här med hockey. Det är Lydia som skriver: jag hoppas verkligen att Modo ska ta sig till SHL nästa säsong. Ja, det återstår att se. Det är ju många som slåss om att vilja ta den platsen. Jag tror ju att AIK, Stockholmslaget, kommer bli riktigt tufft om de får ihop det. För de har värvat mycket i år. Men det ska ju spelas om det. Modo hade ju värvat mycket inför förra säsongen.
7: Ja, men de har ju också värvat en del. Så ja, och det är som du säger, det återstår verkligen att se.
0: Ja, den som får ihop laget till att funka bäst. Och vilka det blir, ja, det vet vi ju någon gång mot vårkanten. Närmare bestämt. Du, vad ska du göra ikväll nu? För nu slutar du jobbet snart, Sandra. Har du några planer? Storslagna sådana.
7: Jag vet inte. Alltså, jag var lite sugen på att springa ut och plocka mer svamp i skogen. Men det är ju bara regn det här.
0: Ja, det är blött nu. Det är inte lika roligt att plocka saker då.
7: Nej, det är ju inte det.
0: Blåbär skulle jag ha plockat. Men det är svintråkigt när det är blött. Det är inte roligt alls. Det är jättetråkigt att rensa dem när de är blöta också. Ja, så det blir nog ingenting av det.
7: Det kanske blir lite tv-häng.
0: Ja, det funkar ju också när det är sånt här väder. Eller ska man lyssna på kvällspasset, för de drar igång nu. Vi är med dig imorgon igen. 05.59 så startar Sebastian von Eichwald upp det hela. Men nu är det dags för kvällspasset i P4.
8: Men hej, jag heter Adrian Alebo Andersson och ni är historiskt varmt välkomna till kvällspasset. För nu ekar än en gång ringbrynjornas rassel från Gotland. Medeltidsveckan är i full gungning och det vallfärdas från när och fjärran i hopp om ett litet, litet tådopp i livet för sig sådär 700 år sedan. Och ikväll vill jag höra om när du gjorde en tidsresa. När fick du en släng av historien? Förlorade du dig i tid och rum på museet och blev inlåst i mumieutställningen över natten? Missade du tåget till Benidorm efter att har fastnat bakom ett turnéspel mitt på motorvägen? Eller är du kanske just i detta nu på resa längs Donau, där de rekordlåga vattennivåerna avslöjat ett dussintal nazityska fartyg som sänktes av nazisterna själva när de retirerade under andra världskriget? När fick du en släng av historien? Frivillig som ofrivillig. Det är min fråga till dig ikväll. Ring jättegärna in och berätta på 020 22 10 20 så ser jag fram emot ett helt knippe tidsresor här under kvällen. Och bara för att ni ska känna er helt trygga med att det är jag som rattar den här tidsmaskinen ikväll, vill jag försäkra er om att det faktiskt är så att jag är en ganska van tidsresenär. Innan jag började jobba med att prata med en massa härligt folk i en radiostudio spenderade jag nämligen mina dagar som guide på Varbergs fästning. Jag lotsade fjärdeklassare, pensionärer, lantmätare och präster kost och tvärs över vallarna, in till boxningsmannen, ner i den 14 meter djupa spiralgången Kockenburg och ännu värre upp ur den 14 meter djupa spiralgången Kockenburg. Och framförallt stegade vi rakt in i de människors livsöden som en gång skrevs innanför de där tjocka murarna. Om bara dryga timmen är det här programmet också historia. Men till dess önskar jag er en så bekväm resa som bara möjligt. Så välkomna in, välkomna ombord. Ring 020 22 10 20 och berätta om gången du fick en släng av historien. För nu, ja, nu är det dags för avgång.

0: Pet Shop Boys, always on my mind här i kvällspasset som ikväll lever helt och hållet i det förflutna. Här blickar vi varken framåt eller lever i nuet. Kvällens ämne är Då fick jag en släng av historien. Och mig ringer du på 020 22 10 20. Och en som har fattat ett väldigt, väldigt härligt beslut att göra just precis så. Ja, det är du, Susanne. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: En släng av historien. Har du fått en sån?
1: Oh ja, många gånger egentligen, men ibland får man det mer än annars.
0: Så. Ja, men så är det ju. Berätta om din bästa historiesläng.
1: För första så har vi inte varit intresserade av veteranbiltrallen och såna här saker.
0: Men, nej, precis. Det måste man inte vara heller.
1: Nej. Och Concours de Charme och såna här grejer som man har typiska saker. Men så hittade jag någonting i morfars gömme när han hade gått bort som var min mormors gamla körkort.
0: Nämen. Du, hur ser ett körkort? För när i tid pratar vi då? När utfärdas det här körkortet?
1: Ni har det i chatten på er sida där. Jag står just nu utanför. Jag har varit nämligen ute på ett litet äventyr och kom precis hem. Så att, jag har det inte framför mig. Och går jag in så kommer hundarna skälla ut mig. Så att
0: jag
1: vi
0: fattar.
1: Väntar utanför.
0: men det finns på bild, både oss och hundarna.
1: Det finns på bild i själva batteriinlägget på Facebook.
0: Susanne, jag har det framför mig just nu. 1907 ser det ut att vara utfärdat.
1: Och det... Nej, mormor är född 1907.
0: Född 1907. Vet du vad? Då läste inte jag det finstilta. Man bara får gå in själv helt enkelt på vår Facebook-tråd och kika. När är det utfärdat egentligen? Det jag kan säga om det är i alla fall att det är oerhört vackert. Det är precis som jag föreställde mig, ganska mycket vackrare, om man får säga så, än de som utfärdas idag.
1: Oh ja. Och mormor var nog egentligen ganska ovanlig, så jag tror inte det var jättevanligt att kvinnor på den tiden tog körkort.
0: Men vad kände du då när du fick den här slängen av... Det är ju din egen historia du fick en släng av egentligen.
1: Ja, men precis. Nej, men det var faktiskt väldigt roligt. Det enda som var lite synd var att det var fel ålder på körkortet för att jag skulle kunna använda det i de konkursgrejer som vi gjorde. För de bilar vi hade var från 63 och 66.
0: Jag fattar, och så det stämmer inte helt.
1: Det här körkortet är ju äldre.
0: Just det är nästan lite för bra. Men du Susanne, vad betyder din mormor för dig? Vad händer i dig när du ser det här körkortet?
1: Ja, men alltså, mormor var ju liksom, de bodde i huset bredvid oss när jag växte upp. Mm. Så att jag träffade ju henne varje dag. För det första, om man säger så. Hon var inne hos oss alltid någon gång varje dag.
0: Så det blir en fin souvenir från en annan människas liv ju.
1: Ja, men så är det ju. Och vi var väldigt nära varandra, mormor och jag. Om man säger. Så att det gör ju att det betyder ännu mer.
0: Så himla fint att höra, Susanne. Tusen tack för att du ringde in till kvällspasset ikväll.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Ja, men det är klart du skulle vara det. Tappa inte bort körkortet nu.
1: Nej. Det ligger säkert.
0: Ha det så fint.
1: Ja, men tack.
0: Tack.
1: Hara, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

tycker att ta och passa på och uppdatera om trafikolyckan på E4:an mellan Gävle och Söderhamn norr om Skarvberget. Där har det ju inträffat en olycka riktning nordgående mot Hudiksvall då. En lastbil som har vält och ligger över hela vägen norrgående riktning. Vägen södergående är också avstängd. Där alltså norr om Skarvberget på grund av att man arbetar med den här olyckan. Räddningstjänsten är på plats som man har stängt av. Även södergående släpper på lite ibland. Men trafik, jag kan säga, omledningstrafik sker då på väg 583 via Trödje. Så att om man färdas norrut eller söderut och ska förbi den här platsen så är omledningsvägen då 583an som går via Trödje. Och preliminär sluttid på den här är att åtminstone kommer hålla på ett ganska bra tag, kanske in mot hela natten och morgonen.

0: Lalle, live tomorrow. Ja, det ska vi göra. Men just idag blickar vi i motsatt riktning här i kvällspasset. Då fick jag en släng av historien. Det är ämnet för kvällen. Bakar du renässansbröd? Eller har du en samling glowsticks från 80-talet hemma? Ring in till mig på 020 22 10 20 och berätta, vet jag. Och nu ska jag prata med Ragnar. Hallå Ragnar!
1: Hej Salabén!
0: Hej på dig! Vad trevligt att prata med dig.
1: Ja, detsamma. Det var ju trevligt att kunna ringa upp.
0: Ja, men det är klart vi gör så. Du, Ragnar, berätta. När får du en liten extra stark släng av historien?
1: Det blir ju när vi håller på med vårt vikingaåterskapande som vi har sysslat med i över 30 år. Jag och min fru, mina barn och min lillebror Arma.
0: Och berätta så allt då. Vikingaåterskapande. Ta det från början. Ja, hur snubblar man in på den här banan?
1: Ska vi ta det ända från början så är det på sjätte klass. När alla barnen satt och ritade vad de ville bli när de blev stora. Så satt de flesta pojkarna och ritade lastbilar och polisbilar och brandkår. Ja. Jag satt och ritade en arkeologisk utgrävning.
0: Ja.
1: Och sen på det spåret gick det vidare. Jag hade ett starkt historieintresse och eftersom jag är halv islänning så hade jag ju även släkt bakåt, långt bakåt.
0: Så du kände någon slags tillhörighet från ganska ung ålder?
1: Det kan man säga, ja. Fick alltid höra att islänningar var äkta vikingar och så vidare. Och sedan då trillade jag in i detta runt 96. Trillade in i vikingaåterskapande. Där de startade en vikingaby ute vid Koteviken här vid Höllviken utanför Malmö.
0: Ja.
1: Och där trillade jag in och började vara med människor som har likasinnade intresse för historien och annat.
0: Så det är 30-årsjubileum i år, Ragnar?
1: Mer eller mindre faktiskt, ja. Så att, det har tagit en på många vägar.
0: Fantastiskt att höra. Du, Ragnar, går det att försörja sig på vikingaliv?
1: För vissa så går det på handlare som är ute och marknadsför sig. Och jag har några vänner som har en vän som heter Lukas Schipanski som är en extremt duktig smed. Ja. Han försörjer sig mer eller mindre på det. I övrigt så är det nog ett starkt intresse och en tom plånbok som styr det hela.
0: Intresset är starkare än det ekonomiska incitamentet helt enkelt.
1: Precis kan man säga. Man lägger nog ner mer pengar än vad man får ut av det.
0: Men Ragnar, alltså 30 år som fullfjädrad viking, det är ju värt att fira på alla sätt och vis. Vilka är dina highlights, dina vikinga highlights från din karriär?
1: Det har ju varit många, men det är mycket är ju själva samhörigheten man har ute på marknaden. Marknadslunget har lagt ner sig, där är tält överallt och röken och eldarna brinner och mörkret. Och man har människor som samtalar om musik och trummor och folk som sitter och sjunger.
0: Mm.
1: Det är ju en del. Sen så har vi ju uppvisningar. Vi har gjort uppvisningar på runt 30 000 personer här i Belgien, i Mechelen bland annat. Och när man har gjort varit och uppträtt på Motorhead.
0: Ja.
1: Jag har vänner som turnerade med Manowar. Vänner som åkte runt och rodde runt drottning Margarete. Där är många grejer som händer och dels har det varit väldigt mycket med dokumentärfilmer och filmer där man har hamnat i.
0: Alltså Ragnar, det låter inte helt olikt ett rockstjärneliv.
1: När man är mitt uppe i det så är det väldigt mycket som jag stämmer överens med det.
0: Det är fantastiskt.
1: Det kan bli så. Och sen nu har vi ju framför oss någon marknad till, men sen kommer huvudmarknaden i september. Då kommer en av de bästa marknaderna i Sverige för tillfället som är Gudahagen på Näsum utanför Kristianstad. De håller till där den 18, 19 och 20 september och där är runt 300 vikingar som möts upp.
0: Ja, titta. Runt
1: 120 hantverkare.
0: Precis, och det finns andra mötesplatser för vikingar måste jag slänga in då som public service-anställd dessutom.
1: Ja,
0: Ragnar, tack så hemskt mycket för att du gläntade på dörren in i vikingalivet.
1: Ja, ingen fara. Tack för
0: det. Ha en fin kväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.

I wanna dance with somebody. Whitney Houston är det som sjunger i ett kvällspass som vi hoppas ska gå till historien av varenda rätt anledning. Medeltidsveckan är ju i full gungning på Gotland, så ämnet för kvällen är såklart: då fick jag en släng av historien. Ring mig på 020 22 10 20 och berätta om din historiesläng. Hittills har vi ett gammalt körkort och en livslevande viking att rapportera om. Det här blir en bra kväll, hörni.

0: Oh, Long Tall Sally av och med ett visst historiskt bra band, The Beatles såklart. Då fick jag en släng av historien, det temat för kvällen. 020-22-10-20. Ja, det är numret och nu kommer det senaste från sporten med Tim Kashi.
1: Vi börjar med ett efterlängtat glädjebesked kring en svensk stjärna. Dejan Kulusevski är frisk och hel. Orden kommer från Tottenhams tränare Roberto De Zerbi som i en intervju med BBC alltså kommer med positiva besked för den svenska stjärnan. 26-åriga Kulusevski som plågats med en knäskada ända sedan maj förra året missade sommarens fotbolls-VM. Nu till FIFA-krisen.
2: Flera fotbollskonfederationer och nationsförbund har öppet tagit avstånd från FIFA-presidenten Gianni Infantino. Men det finns de länder som stödjer schweizaren och som stöttat hans numera skrotade VM-plan. Länder i Afrika och Asien har sagt att man ger Infantino sitt fulla stöd och det handlar bland annat om Qatar, Indonesien och Kuwait. Dessutom har Marocko som tillsammans med Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 också uttryckt sin support för FIFA.

0: arbetar i offentlig sektor och innebär att skulderna skrivs ner med en femtedel per år under en femårsperiod. Flygplatsen Arlanda hade under juli det högsta antalet utrikesresenärer för en julimånad någonsin. Bland annat ökade flygtrafiken till och från Italien och Frankrike. Troligen är det inkommande resenärer från de länderna som driver ökningen. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
1: Och ni är välkomna tillbaka till ett på alla sätt historiskt kvällspass med mig, Adrian Alebo Andersson. I kväll är nämligen ämnet, då fick jag en släng av historien. Och numret, det är 020-22-10-20. Lagar du bara renässansmat? Alltså inget annat? Eller är det bästa du vet att limma ihop tändstickstavlor föreställande Bodens fästning? Eller är du övertygad om att du hade blivit Jane Austens bästa vän om du bara fick chansen att träffa henne? Medeltidsveckan är ju i full gång på Gotland och om jag hade fått hälsa på i en helt annan tid, då hade jag faktiskt valt just medeltiden. Det finns så himla många förutfattade meningar om vad medeltiden egentligen var. Jag vet inte om ni minns det, men när man läste historia i skolan så var liksom sidorna om medeltiden i historieboken alltid de bruna sidorna. Som att det var en brun epok. Och när jag jobbade som guide möttes jag ofta av just precis den där bruna bilden. Att man bodde i bruna hus med brunt tak och bruna väggar och hade bruna kläder på sig. Sen satte man sig på sin bruna stol vid sitt bruna bord och åt sin bruna mat, gröt ofta med sin bruna sked ur sin bruna skål. Och sen dog alla i pest eller krig. Det är det man tror. Aha, lite blodrött, men nej, så torkar det in och så blir det brunt det också. Så hamnar man i en brun kista nedsänkt i den bruna jorden. Och så ett brunt kors på det, så var livet slut. Ett brunt liv. Men så var det ju inte. Alls faktiskt. Av allt att döma var medeltiden många gånger en otroligt färgsprakande tid med kläder i alla regnbågens färger och en herrans massa härlig musik dessutom. Jag säger inte på något sätt att det var en tid utan bekymmer. Det hade ju också varit fel. Ganska stora bekymmer hade man till och med. Men det hade varit helt fantastiskt att få se en medeltida marknadsplats eller titta in hos en medeltida helt vanlig familj och med egna ögon få veta hur det verkligen var. Det tycker jag. Men vad tycker du egentligen? Ring 020 22 10 20 och berätta om gången du fick en släng av historien. Jag väntar här så länge.

0: Tucson, Texas. Och jag ska prata historisk släng nu med Betty. God kväll på dig.
1: God kväll, Tjingeling.
0: Tjingeling, du, hur har du känt historiens vingslag på sistone?
1: Nej, men jag bor ju i en ganska historisk lägenhet till att börja med. Jag bor i ett barnrikehus som byggdes på 30-talet. Så hela lägenheten är egentligen a piece of history in itself.
0: Låter som en dröm.
1: Det är verkligen en dröm.
0: Oh.
1: Alltså, och när jag fick den här lägenheten så för jag hade missat visningen så jag visste inte hur den såg ut. Men jag hoppades på originalköket från 30-talet och jag fick originalköket.
0: Otroligt, så, när man köper lägenheten i säcken på det där sättet.
1: Ja, hyr den, men det var också i säcken.
0: Hyr den i säcken, det kan man också göra.
1: Ja, det kan man göra. Nej, men så nu har jag ju bott här i ungefär 1,5 år. Och alldeles nyligen så hade jag vad jag skulle kalla för en arkeologisk utgrävning i mitt egna kök. Jag såg nämligen en video på sociala medier, om man ska vara liksom korrekt i radio så här.
0: Jag tycker du gör ett jättebra jobb. Så bra jobb, Betty. Fortsätt så.
1: Nej, men och sen så såg jag någon som var i en museilägenhet som föreställer ett barnrikehus. Så de ser exakt likadana ut som lägenheten jag bor i.
0: Ah.
1: Och hon drar ut en marmorskiva, en bakskiva i köket. Och jag inser att mitt kök ser exakt ut så här. Jag har den här marmorskivan. Går den att dra ut?
0: Wow.
1: Och då visade det sig att de har liksom målat för den här skivan i mitt kök. Och jag har liksom fått skala av färgen som har suttit som ett lim längst med den här marmorskivan. Och lyckas dra ut den och hitta då, alltså säkert en meter gömd marmorskiva i mitt kök.
0: Men du, vad gör du med all den här nyvunna ytan?
1: Allt möjligt. Ställer saker på. Jag har försökt baka en paj på den. Den har tyvärr inte förbättrat mina liksom, kunskaper med att baka. Men jag har ju ingen annan yta. Så att jag vet inte vad jag har gjort utan den.
0: Jag kan bara tänka mig vilken drömvinst. Jag tänker på mina egna lägenheter jag har haft. Vad jag hade gett för att bara sådär hitta, upptäcka ännu mer yta.
1: Ja, och det har också varit helt otroligt när jag, för jag liksom filmade medan jag drog ut den och postade den själv på sociala medier och haft vissa, alltså det har varit kanske 3-4 personer som har sett videon och insett att de också har marmorskivor som de har kunnat dra ut.
0: Så det här är lite av en folkrörelse nu?
1: Ja, men visst, det blev det.
0: Marmorupproret.
1: Exakt, det är otroligt. Vilken fantastisk rörelse. Det var någon annan som hade hittat ett skåp också. Så att det är verkligen, man får bara knacka i väggen eller något, jag vet inte.
0: Det är helt fantastiskt. Men ska vi kanske göra så? Nu har vi ju ett gäng i alla fall som lyssnar på det här programmet. Vill du ta oss igenom vilka tecken man ska hålla utkik efter? När kan det vara så att man själv sitter på yta som man inte hade en aning om där hemma?
1: Ja, alltså jag tänker om det är till att börja med ett gammalt hem. Vi kan ju starta där.
0: Precis.
1: Och just med att det är en hyreslägenhet så får de ju ofta the landlord special, som just det heter. Det. När man bara slabbar på färg överallt. Då kan det ju gömma sig vad som helst under den här färgen. Så att har man varit med om det i sin lägenhet så kan man ju gå och liksom kika lite. Eller om man har turen som jag då, att det finns ett museum som ser exakt likadan ut som en lägenhet. Då kan man ju kika på originalskicket direkt där också.
0: Toppen tips allihop.
1: Men det är ett svårt tips.
0: Ja, absolut. Men alla tips är goda. Förutom de riktigt, riktigt kassa. Men det var inget av de här. Du vet, har du märkt några som helst indikationer nu när du är så öppen med att du har hittat den här nya ytan på att liksom hyran skjuter i höjden i lägenheten? Du har inte märkt något
1: Nej,
0: sånt?
1: Nej, inte än. Alltså jag fasar ju ett stambyte som kommer komma. Men jag kanske kedjar fast mig i marmorskivan när det väl närmar sig för att bara försäkra sig om att den är kvar. Men jag vet inte hur det påverkar hyran sen. Men det kanske inte är på grund av marmoren, det kanske är på grund av en renovering. Liksom.
0: Den där fastkedjan, det låter som det enda rimliga att göra egentligen.
1: Visst, jag tycker det.
0: Betty, helt fantastiskt att ha dig med. Vilken story och vilken inspiration för så många. Just nu ser jag framför mig att alla med en marmorskiva i hemmet står och rycker i den i hela Sverige.
1: Ja, men och det var ju det jag gjorde också. Det var ju någon som tipsade mig för 1,5 år sedan och sa, du, jag tror du kan dra ut den. Och jag sa, nej. Så jag testade ju att rycka i den, så det är inte tillräckligt.
0: Nej.
1: Man måste skrapa också.
0: Det krävs mer. Och vad tråkigt är om man kommer på då att det inte fanns någonting där bakom. Men då har man i alla fall försökt.
1: Ja, då får man måla tillbaka.
0: Ja, tack så hemskt mycket, Betty, för att du ringde in.
1: Tack själv.
0: Ha det bäst nu.
1: Du med. Hej då.

0: Weeping Willows, Touch Me, här i kvällspasset där vi ikväll pratar om gångerna vi fått en släng av historien. Ett ämne som jag som gammal guide trivs otroligt bra i faktiskt. Och när jag sprang runt och guidade som en tok där uppe på Varbergs fästning en gång i tiden så lärde jag också känna en riddare. Alltså inte en man som slutar vara riddare så fort arbetsdagen var slut, utan en riddare som lever ridderligt under riddardygnets precis alla timmar. Det var ett litet tag sen, men nu känns det fantastiskt fint att få säga god kväll igen, riddare Joakim Lövgren.
1: Hej, hej, hej Adrian.
0: Hej på dig, så himla fint att höra från dig igen. Vi ska också säga att du är dansk, om någon undrar var man får en så charmig dialekt ifrån.
1: Exakt, det är nog bra att folk vet om. Mm.
0: Joakim, som barn, vi pratade med Ragnar här innan också som hade haft en dröm att bli viking sen han var barn. Ja. Och så blev han det som vuxen. Riddare är ju lite samma fenomen. Man kanske säger det när man är barn, åh, jag vill bli riddare när man blir stor. Men du höll i den där drömmen. Vill du berätta hur en modern riddare lever år 2026?
1: Ja, absolut. Jag menar, alltså, det var ju precis som du sa i introt att det är liksom inget man slutar med när man går hem. Det vill säga att jag går inte runt i rustning hemma, såklart.
0: Nej.
1: Men alltså, riddare, då har man ju med hästar att göra. Jag jobbar i mitt eget hästföretag och tränar hästar och tränar dem så de blir modiga, starka, ridda hästar, liksom. Så det är såklart det. Det gör jag när jag är hemma i min fritid. Och sen när jag har möjlighet så tar jag ett förstånd också. Rustning på och slåss med den på. Och ibland utan rustning och sånt.
0: Mm. Och slåss under kontrollerade former kanske vi ska lägga till.
1: Ja, absolut. Det måste ju vara...
0: Precis.
1: Ja, absolut. Det är ju bara på skoj. Jag och mina kompisar som också är med på leken kan man säga.
0: Mm. Och sen vet jag att du lever ju enligt riddarkotym, med eller utan röstning på. När du träffar nya människor, Joakim, hur märker de att du är riddare? Märks det överhuvudtaget?
1: alltså jag tror inte, återigen det här, men jag har ju inte alltid en röstning på mig, så det är nog inte bara att de ser direkt att jag är riddare, men jag hoppas väl på att de upptäcker eller i alla fall spiar eller upplever att jag är en trevlig människa som respekterar alla och förklarar också visa hänsyn och ta hand om de som behöver hjälp. Det är väl jättemycket det som det att vara riddare går ut på, att ha de här kunskaperna och sen också använda dem till att kunna ta hand om andra.
0: Så om man är en riktigt, riktigt rälig människa, då är inte riddarjobbet någonting för den personen?
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och det är rätt ut det också.
1: Ja, absolut.
0: Det jag minns att du lärde mig också där på fästningen, det var att riddare jobbar en hel del med, vad ska vi kalla det, mjuka värden. Ni är inte så plåthårda som ni ser ut, eller hur?
1: Nej, men det är ju sant. Och det är ju just det här med att ta hand om de som inte kan, alltså som behöver hjälp. Alltså, och hjälpa till där att man kan och upplever man någonting som är orättvist, att man då ställer upp och gör någonting åt och säger ifrån och sånt. Och även på andra folks vägna, liksom. Och sen är det såklart också bra att man uppskattar, som du säger, lite mer mjuka värderingar, poesi och sång och musik och den, allt den sortens saker, så att säga.
0: Hela paletten. Absolut. Till sist då, kan vem som helst bli riddare om det rycker i riddarnerven nu hos någon där hemma? Kan vem som helst ta sig an den här karriärbanan?
1: Ja, absolut. Alla kan bli det, för det handlar mycket mer om vem man är och hur man beter sig gentemot andra. Det handlar om hur man ser ut eller vad man kan. Det handlar mycket om att man visar hänsyn när man är trevlig och snäll emot andra, hjälpa dem som behöver ens hjälp. Och det kan alla ju. Det är bara att börja idag, typ.
0: Bättre slutord än så får man ju leta efter. Riddare Joakim, kul att prata med dig igen.
1: Tack tillsammans, Adrian. Tack för att du ringde.
0: Ha det fantastiskt fint nu.
1: Tack tillsammans.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Så slutar den. Gavin DeGraw, Summertime. Och här i kvällspasset pratar vi om gångerna som man får sig en släng av historien. Och en släng av historien, det är precis vad du har fått. Britt-Marie, eller hur?
1: Ja, verkligen.
0: God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, hur behandlar kvällen dig hittills?
1: Jo, det är väl okej. Det är lite kvavt och klabbigt här, men det verkar lite oskigt i luften. Jag bor i Västergötland, så jag har varit på Varbergsfest i många gånger.
0: Du har det? Titta.
1: Ja.
0: Vad tyckte du?
1: Jo, jag tyckte det var underbart. Min bror var livrädd, men jag tyckte det var jätteroligt att gå i de här fängelseåren.
0: Det är ofta det ena eller det andra. Antingen kommer man därifrån totalt skräckslagen, eller så tyckte man det var ganska härligt.
1: Nej, jag tyckte det var nästan som var hemma. Jag var på festingen ofta, för jag var hos farmor i Varberg när jag var barn. Så det var en ständigt återkommande utflykt.
0: Åh, vad det här egentligen hade kunnat bli ett samtal om hur härligt Varberg är.
1: Ja,
0: Britt-Marie.
1: Men nu ska vi inte prata om Varberg.
0: Nej, nu får vi lägga band på oss själva.
1: Nu ska vi prata om sportlovet 1979, tror jag var.
0: Och vad hände då, Britt-Marie?
1: Då åkte jag och min sambo och mina barn till Österrike, till Hofgarten, en liten by.
0: Åh, vad härligt det låter.
1: En liten stad, ja, vi skulle åka skidor. Och ja, det var första gången för mig, jag hade provat lite här, men på de viktiga skidbackarna.
0: Ah.
1: Och jag hade hyrt pjäxor och grejer. Och, alltså, gick ett par dagar och jag fick så satans ont i fötter. Alltså, stora blodblåser på benen. Jag tog en day off.
0: Aj, aj, aj. Ja, det förtjänar du.
1: Ja, men jag tyckte det var skönt. Det hade så ont, så jag går och tittar lite idag. Så. Och så var det så att de kunde liksom åka och vi kunde bestämma att nu kommer du dit så fika vi. Det var inte så större grejer än så.
0: Nej.
1: Så jag sa att jag kommer att fika med halv fyra någonting. Så. Och jag gick där i stan, det var lite småkallt. Och tänkte jag ska gå in i kyrkan.
0: Ja.
1: Det är alltid trevligt.
0: Såklart.
1: Ja, och jag gick in där och tittade och det gick lite människor och stökade, men jag tyckte det var så fascinerande. För det låg så balsamerade barnlik i glaskister och jättemycket att titta på.
0: Hoppsan. Ja, det, men det, ja, det, man, ja, man tittar ja, på olika var saker under semestern. Så är det ju.
1: Jo, men det var ju såna här troligt högt uppsatta personer som var bevarade.
0: Just det.
1: Ja, och jag satt och gick där och tittade och de höll på plocka fram pärlgrejer och fina. Jag tänkte, det här måste jag kolla upp. Mm. Så jag satte mig där och begrundade liksom. Det skulle jag aldrig ha gjort kanske, för att helt plötsligt så blev det begravning.
0: Det blev begravning?
1: Med öppen kista och massa människor.
0: Nej, och du hade redan sett en massa döda människor ju.
1: Ja, jag hade just, ja, det var inget. Det var väldigt fint. Det var som små prinsessor som några. Ja, jag hade ju sett det, så jag tänkte att jag kunde gå ut. Men jag satt där och var lite nyfiken på vad de gjorde, så jag flyttade mig längre och längre bak.
0: Ja.
1: I min rödblå skrikiga tofsmössa. Jag var en tuppen eller en kattbrän här med linja.
0: Just det, men långt ifrån det där svarta vanliga.
1: Ja, jag försökte, ja. Och det var ju massor med ljus och rökelse och det höll på. Så tänkte jag, när jag får smyga ut, tror jag var en sidoingång så stora gången.
0: Ja.
1: Först smög jag ner den stora ingången. När jag stod en gubbe och skakade på huvudet. Det är låst.
0: Nämen.
1: Jag kom inte ut och så gick jag till en andra ingång. Jag var lika att åh herregud. Och så gick det en timme. Jag var katol så jag förstod inte ett ord vad de sa. Det var lite salmer jag kände igen. Men
0: som om det inte vore nog att bli fast, så var det dessutom salmer du inte förstod.
1: Och kallt var det tvinkalt. Och så var det nattvard och så var det rökelse. Och så skulle de sjunga igen och så skulle de fram och ta adjö till den här gubben eller mannen.
0: Ja.
1: Och jag satt där så kom det en och puttade med att jag skulle gå fram. Nej, nej tack, nej nej nej.
0: Du tackar nej där på studs.
1: Jag höll på att följa med dig också.
0: Ja.
1: Men jag satt kvar där och tyckte jag var en märklig konstig människa, förstår jag.
0: Ja.
1: Och sen var det äntligen slut, så gick de och tog dem och la på det här glaslocket.
0: Mm.
1: Så gick de och tänkte, nu är det slut. Nu kan jag smyga ut.
0: Ja.
1: Men då stod de i kö i en halvtimme för att komma ut bakom kistan. För det skulle väl synas igen innan de gick ut.
0: Ah, nej.
1: Och där stod jag en halvtimme till. Alltså kissenördig och hjärtfrösen.
0: Dessutom också.
1: Ja, Och jag kunde inte smyga förbi som man kan göra i Sverige. Men där stod jag och trampade ett, trampade ett. Så jag kom ut när klockan var 16:30. Ja. Fem.
0: Och var fikan fortfarande på, så att säga?
1: Nej, fikan var de hemma på hotellet. Vi skulle äta middag klockan 7. Och jag trodde jag hade försvunnit. Var har du varit? Jag tänkte, jag går nog aldrig med på begravning i Österrike, det tror jag inte.
0: Nej, har du överhuvudtaget någonsin satt din fot i en österrikisk kyrka efter det här, Britt-Marie?
1: Ja, det har jag. Varit i Ischgl, men då gick jag ut lika fort.
0: Ja, det är helt underbart. Vilken
1: ja,
0: historia.
1: Jag ångrar inte det, men det var långa timmar. Jag kände mig som barnslig på något sätt, att jag kom och stödde deras, vad det nu var.
0: Ja, ja, nej, men jag tycker faktiskt lite att de ska ta på sig ansvaret också. De kunde ha släppt ut dig. Du var inte svartklädd. Du hörde inte hemma där. Det var en ganska enkel sak att göra.
1: Bara skaka på huvudet.
0: Du, vilken historia.
1: Alltså att jag är turist. Nej. Han såg bara skaka på huvudet. Ja, ja.
0: Britt-Marie, alltså ofrivillig tidsresenär.
1: Det var spännande att sitta där och se vad de gjorde. Ja. Bara att jag förstod inte vad de sa.
0: Nej, och vilken berättelse det blev av det till slut. Det var ju skönt att vi fick någonting ut av det här hela.
1: Ja, jag var ju med på hela köret. Och änkan skulle ju fram och flera gånger och kyssa hans händer och hans panna och döttrar. Och ja, vilken uppståndelse.
0: Ja, så mitt i sorgen sitter du. Nej, Britt-Marie. Tusen tack för att du tog med oss på den här österrikiska kyrkoresan. Ofrivillig tidsresenär alltså, Britt-Marie. Tack för att du ringde in.
1: Tack själv.
0: Ha det så himla fint nu. Ja, du, det är jag som tackar. Ha det bäst nu.
1: Ja, tack så bra. Hej då.
0: Hej, hej. Hon doftar.

bara ha kommer med en liten påminnelse här om att E4:an har skett en olycka där i norr om Skarvberget i norrgående riktning som ger att vägen alltså är avstängd i båda riktningar. Norrgående för att en lastbil ligger över vägen och södergående på grund av att räddningstjänst och sådär är där och arbetar. Så man har stängt av i båda riktningarna och vägen leds därför via väg 583. Eller går via Trödje, alltså omledningsväg förbi den här olycksplatsen är 583 via Trödje.

0: Kerstin Ljungström kom med sin saltvatten så vi kunde landa lite efter Britt-Maries österrikiska kyrkhistoria där. I kvällspasset pratar vi om de där gångerna som man får en riktig släng av historien. Och Josefin, precis det här har hänt dig.
1: Ja, god kväll.
0: God kväll på dig.
1: Härligt.
0: När fick du en släng av historien?
1: Ja, det var faktiskt nu i våras, i mars, när jag och mina föräldrar lite sakta börja rensa min mormors gamla hus från 1600-talet.
0: Wow.
1: Så det var verkligen varit mycket, mycket saker. Och man vill ju verkligen inte slänga någonting i onödan, för det är så mycket historia som vi har gått igenom. Så det har varit en månad av historiska möten varenda dag. Men det var extra speciellt när vi kom upp på tredje våningen på vinden som var... Alltså, två vindar knökade med saker från 1800-tal och alltså 1700-tal. Jättegammalt. Och efter flera veckor där uppe i dammet så var man liksom lite less på det där. Men till sist så hittade vi en kista längst in i hörnet. Vi var så här, åh, tänk om vi plötsligt kan hitta någon guld.
0: Men var den skattkista är ju alltid det man har med sig från barndomen. Är den skattkista?
1: Ja, exakt. Man drömmer om det. Och den var ju låst och vi bara, åh, hur ska vi få upp den här? Vi har ju hittat massa nycklar, men det var ju omöjligt att hitta rätt nyckel. Så pappa kämpade och bara, han gav sig liksom inte. Bara, det här måste vi nu få upp. Och till sist så fick han upp kistan och det var tyvärr inget guld, men det var otroligt historiskt vingslag, för att där i låg en speciell hästbjällra och ett fotografi på som vi tror var typ mormor någonting, så det är alltså slutet av 1800-talet här.
0: Är det fantastiskt?
1: Och några brev, så det, vi hade en känsla av att den här har verkligen inte natt sedan slutet av 1800-talet, och hon la i det här i en kista för att det betydde säkert så mycket för henne, med de här bjällrorna från älskade hästar och det här fotografiet. Och det var en sån klang i de här bjällrorna som man typ aldrig har hört tidigare. Det var otroligt.
0: Jag förstår
1: verkligen.
0: Där fick
1: man verkligen känna historien.
0: Och inget guld, men likväl kanske en guldgruva. Det är ju häftigt när man också hittar en liten bit av sin egen historia på det där sättet.
1: Ja, verkligen, exakt. Och sen hittar vi någon gammal hästsvans som någon hade haft som dammvippa. Jag vet inte allt vad det var.
0: Dessutom, ja, det fanns att gräva i där. Det är en arkeologisk utgrävning alltså. En tidsresa som hette duga.
1: Ja,
0: Josefin,
1: verkligen.
0: Tusen tack för att du ringde in till oss i kvällspasset ikväll.
1: Tack själv.
0: Ha en jättefin kväll nu.
1: Tack. Hej.
0: Hej.

0: Lee, I Follow Rivers, sist ut i kvällens kvällspass, som gått i historiens tecken. Och vad har vi då lärt oss ikväll egentligen? Jo, att körkort var bättre förr, att riddare må se plåthårda ut, men också måste bemästra poesi. Och att om du har en marmorskiva i din 30-talslägenhet, så är det nog hög tid att du går och rycker lite i den nu, för vem vet vad som gömmer sig där bakom. Det här programmet är det många radioslagare som har tvinnat ihop. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg, digital redaktör var Saga Åkerlind, tekniker var Paulina Delin, musiken var lagd av Rita Järnqvist, producerade, ja det gjorde Hugo Götberg, och sällskapet bakom micken, ja det stod jag för, Adrian Alebo Andersson. Nu väntar alldeles strax Marcus och Prankligan här i P4. Men innan dess vill jag tacka så hemskt mycket för en underbar timme. Och om ni ska skriva historia ikväll, se till att skriva något snällt, vet jag. Ha det bäst, så hörs vi imorgon.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Nu ska vi ta och blåsa någon riktigt rejält. Finn och Tom, välkomna till Prankligan!
2: Tack så himla mycket!
1: Berätta om pranket.
3: Vi ska
4: åka till Järvsö.
3: Där vill vi ha pizza, för buffén där är jättegod.
1: Ni gillar pizza, att ni ska till Järvsö, men vi vet fortfarande inte vem vi ska pranka.
3: Det är mamma!
4: Vår mamma.
1: Okej, och vad går pranket ut på då?
3: Att vi ska få pizza.
4: Till exempel att ni ringer från, vad heter det?
3: Järvsö.
4: Ja, säger att ni är från Järvsö. Och säger att man kan få gratis pizza i en vecka.
1: Ja, vi ser vad det blir.
3: Mm. Ja, yes.
5: Hej, det är Julia.
6: Ja, men hej Julia. Jag ringer från destination Järvsö och vi såg att ni har en bokning hos oss. Och vi har ju en restaurang här som har liksom en pizzabuffé.
5: Ja.
6: Nu är det så här att vi ska ju lansera en expansion av den buffén som vi kallar pizza hela dagen.
5: Ja.
6: Det vi vill kolla med er är om ni vill få gratis pizza av oss. Och som tack för det så vill vi att ni ska liksom fronta en kampanj. Alltså att vi fotar er varje gång ni äter av pizzan och lägger upp det på våra sociala medier.
5: Hur många gånger vill ni att vi ska äta,
6: ja, men vi
5: pizza?
6: Tänker, alltså det är, vi har börjat med ett nytt koncept som är frukostpizza. Pizza, mellanmål som en lite mera skinkmacka och sen middagspizza.
5: Vill ni att det ska vara en hel dag?
6: Vi tänker en hel vecka.
5: En hel vecka där vi bara äter pizza?
6: Ja.
5: Men jag tror inte vi kan äta pizza en hel vecka. Jag tänker på hälsan.
6: Men du Julia, jag behöver bara trycka igång en inspelning här som vi kan använda i kampanjen sen. Om du bara säger jag säger ja till pizza var dag, så kan vi lägga in det i våra klipp sen.
5: Ja, men jag kan inte tacka ja till erbjudandet än.
6: Det är inget bindande.
5: Okej. Ja, men då säger jag det. Jag säger ja till pizza var dag.
4: Prankad!
5: Vad är det här?
1: Ja, Julia, du är med i prankligan i Sveriges Radio och dina barn har prankat dig.
5: Vad pinsamt. Kul att jag är så naiv och gick på den.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
7: Lyssna på Barnradion.

0: Spökbyrån. Fallet med det mystiska godismonstret. Kristina Olssons andra bok om spökbyrån. Det har aldrig förut spökat i Sockerbellas godisaffär. Inte på de 10 år som Sockerbella haft affären. Men nu verkar det vara ett spöke här. Ett spöke som förstör. Det äter på godiset och lämnar halvätna godisbitar på golvet. Folk i Dimdalen vill inte handla i affären längre. Och Sockerbella är olycklig. Snart kanske hon måste stänga affären. Elsa och Kalle lovar att hjälpa till. De frågar farfar Nicodemus om råd. Farfar Nicodemus kan nästan allt om spöken. Han går och hämtar Stora spökboken. Och så läser de tillsammans. Ett godisspöke vill samma sak som alla spöken vill. De försöker berätta något. Men vad vill det här spöket berätta? Det verkar handla om marsipan. När Elsa och Kalle kommer till godisaffären har det hänt igen. Tredje delen. Berättare Lia Boysen.
1: Då upptäcker Elsa något. Kolla! Det finns ett nytt spår. Det stämmer. Det ligger nya godisbitar på golvet. Sockerbella blir rädd när hon får syn på godiset. Men, viskar hon. Så där såg det inte ut nyss. I nästa sekund släpper någon en marsipangris precis bredvid Kalle. Han kan inte hjälpa att han rycker till. Vad är det? Viskar Elsa. Det är här nu. Vi ska kalla. Spöket är här. Mycket riktigt. Spöket har lagt ut ett nytt godisspår som går förbi draperiet och ända fram till väggen i köket. Kalle fotograferar. Det går en minut, sen en till och en till. Men det händer ingenting mer. Nu måste de hitta spår. Snabbt. Kalle plockar fram en burk med spöksvettpulver ur spökväskan. Det är en mycket listig grej att använda. Alla spöken svettas nämligen. Spöksvett varken syns eller luktar. Men om man häller spöksvettspulvret där ett spöke gått så lyser pulvret. Kalle häller pulvret bredvid godislinjen. Det är blått och luktar citron. Sen väntar de. Och då börjar pulvret lysa. Först svagt och sen allt starkare. Elsa och Kalle flämtar till. För på golvet syns tydliga fotspår. Av mycket små fötter. Spöket är ett barn. Ett barn. Kalle ryser när han tittar på de små fotspåren. Ett litet spöke som äter marsipan och som går rakt in i köksväggen. Det är där fotspåren tar slut. Elsa och Kalle stryker med händerna över väggen. Kanske finns det en hemlig dörr. Men det gör det inte. Väggen är helt slät. Det är tydligt att spöket vill visa dem något. Men vad? Och jag som trodde att det var marsipanprinsen som spökade, säger Elsa. Marsipanprinsen, säger Sockerbella. Men han är inget spöke, han lever fortfarande. Elsa och Kalle tror inte sina öron. Då kanske han vet något om spökbarnet. Var bor han, frågar Kalle. Kan vi hälsa på? Eller åtminstone ringa, säger Elsa. Men Sockerbella ser inte det minsta glad ut. Tvärtom, hon har blivit röd om kinderna och verkar riktigt ledsen. Att allt måste vara så krångligt, säger hon. Sen står hon tyst en lång stund. Usch, det här känns fel, säger hon. Är ni säkra på att ni måste prata med marsipanprinsen? Både Elsa och Kalle nickar. Då måste ni lova att inte berätta för någon annan vem marsipanprinsen är, okej? Klarar ni att hålla en hemlighet? De nickar igen. Det här blir mer och mer spännande. Marsipanprinsen bor på ett äldreboende här i Dimdalen, säger Sockerbella. Han är förfärligt gammal. Oskar Orre heter han. Och han är min gammelmorfar. Elsa och Kalle stirrar på henne. Men, säger Elsa, vad är det som är så hemligt? Det får Oskar berätta själv, säger Sockerbella. Gå till äldreboendet och prata med honom. Hälsa från mig. Elsa och Kalle skyndar sig bort till marsipanprinsen. De går gatan ner och svänger vänster ner i hamnen. Solen skiner, men vinden är fortfarande kall. Snart fryser bägge två. Äldreboendet ligger i ett blått hus nära skogen. Idag har alla som bor där fått sovmorgon. Nu är det frukostdags. Det luktar kaffe och rostad macka. 15 glada gamla tanter och farbröder sitter i en matsal och äter. De tittar nyfiket på Elsa och Kalle. Ursäkta om vi stör, säger Kalle. Finns det någon här som heter Oskar Orre? Det blir tyst i rummet. Sen hörs en hög röst.
2: Det är jag som är Oskar Orre.
1: Får vi prata med dig, frågar Elsa. Gärna ensamma. Oskar reser sig sakta.
3: Men Oskar, ska du inte ha din frukost? Ropar en tant.
2: Den tar jag en annan dag, säger Oskar. Kom med nu, ungar.
1: Han går väldigt långsamt. I handen har han en käpp. På hans rum finns en säng, en bokhylla och en stor soffa. Och på väggarna sitter massor med tavlor. Några föreställer skog eller djur. Men en av ramarna är tom. I den finns ingen målning alls.
2: Vad vill ni? Frågar Oskar nyfiket.
1: Han sitter på sängkanten och dinglar med benen. Han är inte lång, men ganska rund, som en boll. Elsa och Kalle tittar på varann. Vad ska de säga nu? Vi skulle hälsa från Sockerbella, säger Kalle. Oskar ser förvånad ut. Vi vet att det är du som är marsipanprinsen, säger Elsa. Och vi vill gärna veta mer om din marsipanfabrik. Oskar sjunker ihop som en trött ballong. Han ser arg ut.
2: Jag sa ju till Sockerbella att det var en hemlighet, säger han. Ingen här vet att jag är marsipanprinsen. Jag vill inte bli påmind om allt sorgligt som hänt.
1: Elsa och Kalle skruvar på sig. Men Sockerbella har fått problem, säger Elsa, med ett spöke.
2: Ett spöke? Säger Oskar.
1: Han ser tveksam ut, men Elsa nickar snabbt. Det spökar i godisaffären, säger hon. Och det är bråttom att få stopp på det. Sockerbellas pengar är snart slut och då måste hon stänga affären. Oskar är tyst en stund.
2: Det var värst, säger han sen.
1: Kalle håller hårt i spökväskan. Vi vet bara att spöket är ett barn, säger han. Och att det älskar marsipan. Då börjar marsipanprinsen gråta.
4: Kasper, viskar han. Det måste vara Kasper som spökar.
1: Oskar hämtar ett gammalt fotoalbum och sätter sig i soffan. Det ligger en stor röd matta på golvet. Där sätter sig Elsa och Kalle så att de kan sitta riktigt nära Oskar. Han öppnar albumet och visar två svartvita bilder.
2: Det här är jag och min tvillingbror Kasper, säger han.
1: När dog han, frågar Elsa.
2: För 90 år sedan, svarar Oskar. Nej,
1: säger Kalle.
2: Jo då, han var bara 6 år då. Och han älskade marsipan. Tur det, vår pappa hade tusentals marsipangrisar.
1: Marsipangrisar? Äntligen får de veta viktiga saker. Varför hade er pappa en massa marsipangrisar, frågar Elsa.
2: För att det var han som startade marsipanfabriken, säger Oskar. Han kallades för marsipankungen. Och jag blev marsipanprinsen.
0: Du har hört tredje delen av boken Spökbyrån. Fallet med det mystiska godismonstret av Kristina Olsson. Berättare är Lia Boysen. Tekniker Kalle Nilsson och jag som har gjort serien heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt och många andra uppläsningar och barnprogram på UR Play.
5: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
6: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Linda Hammar från tv-programmet I en annan del av Köping har dött. Hennes bror Filip Hammar berättar på sociala medier att hon dog av sjukdomen cancer. Så här minns en som bor i Köping.
7: Hon betydde jättemycket. Hon fanns, man såg henne ute på stan. Och sen när hon kom i tv, denna glada, härliga människa.
8: Hur kommer du minnas henne?
7: Ja, med ett leende. Och det där sista året när man såg henne i rullstol här ute på Stora gatan. Och ständigt tummarna upp. Och det positiva ändå, fast hon var dålig och sjuk på slutet.
8: Smittade det av sig på Köping?
7: Ja, det är absolut att hon är en legend och kommer att så vara.
6: Linda Hammar blev 53 år gammal. Intervjun gjordes av P4 Västmanland. Idag börjar världsmästerskapen i kampsporten judo för personer med Downs syndrom. Tävlingen hålls i Lindesberg och 12 länder är med. Från Sverige tävlar Amanda Orbo.
9: Känns bra faktiskt, gör det. Väldigt taggad är jag.
6: Och det sa hon till P4 Örebro. Ulf Kristersson är just nu Sveriges statsminister och partiledare för Moderaterna. Han har träffat Klartextreportrar Julia Blomqvist och Nils Olding. De är båda 27 år och har intellektuell funktionsnedsättning. Nils och Julia fick ställa sina frågor inför valet till statsministern.
10: Jag vågar inte gå ut själv längre på kvällarna på grund av all kriminalitet. Vad vill ni göra för att jag ska känna mig tryggare?
11: Det där tycker jag är en av våra liksom allra viktigaste så här, frihetsfrågor. Att, liksom, att människor ska kunna våga ta en löptur liksom, i en skog eller gå hem från en aktivitet på kvällen.
10: Vill ni ha fler ordningsvakter och sånt ute? Mm. Typ som trygghetsväktare eller vad man säger, där ungdomar mycket hellre hänger liksom.
11: Precis så. Mer poliser och mer väktare, men gärna också fler föräldrar som är ute och skapar trygghet. Men i grund och botten, när det gäller våldet, då måste det vara människor som är tränade för sånt. Och då är det poliser och väktare. Vi har också mycket fler kameror ute nu. Alltså kameror på torg och sånt där som gör att dels att de som vill begå brott, de vet att de kommer upptäckas. Och om de ändå begår brott, då har vi dem på film.
12: Många är elaka på sociala medier. Hur tycker ni att vi ska stoppa det på nätet?
11: Ja, först så håller jag helt med dig, verkligen. Och det här är ju en blandning av... En del elakheter är ju bara taskiga. De är inte olagliga. Men det finns också väldigt mycket som är rena hot. Och det är inte lagligt att göra sånt. En viktig sak är ju att tvinga plattformarna, de sociala medieplattformarna, att snabbt ta bort saker och ting som inte är lagligt.
12: angående det här med militär. Du hade köpt en militär båt, säger min pappa.
13: Ja, just det. Inte just jag, men staten har gjort det.
12: Hur går det, om jag får fråga?
13: Ja, men jättespännande. Vi håller ju på att rusta upp det svenska försvaret. Och det beror ju på att vi har kriget i Ukraina som tvingar alla länder, alla demokratier att bli starkare helt enkelt.
14: Så kostar det 1 miljon?
13: Ja, det kostar ganska mycket mer än 1 miljon. Det kostar flera miljarder faktiskt.
14: Oj, oj, oj.
13: Så att det här är en del. Det är också därför vi lägger så mycket pengar nu på att se till att Sverige, att vi ska kunna vara fria. Vi ska inte hamna i samma läge som Ukraina hamnade. Alla rustar upp nu för att Ryssland ska veta att ni ska inte ens försöka, utan vi är starka. Vi står emot er.
10: Tycker du att vi som har gått anpassat gymnasium ska kunna plugga vidare på universitet?
13: Ja, det där är en bra fråga. I grund och botten tycker jag att alla skulle ha möjlighet att göra det. Sen så förstår man ju att det måste ju bygga på att man har med sig de kunskaper som krävs för universitetet. Men i grund och botten skulle jag vilja att så många som möjligt kan plugga så långt som möjligt. Så man får en chans att få det jobb som man i grund och botten skulle vilja ha.
6: Hela intervjun med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson finns på Klartexts hemsida och i Sveriges Radios app. Det var allt från kvällens Klartext. Jag som sänt nyheterna heter Celine Henriksson.

Hallå där, här är Sportextra onsdag ikväll med en blandad kompott. Vi träffar bland andra vår bästa kvinnliga tennisspelare Rebecca Peterson som är på väg tillbaka efter ett par skadefyllda säsonger närmast från ett allvarligt diskbråck.

0: sommarnivån.
1: Mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder, men där vi i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder.
2: Vår expert Jonne Persson går tillsammans med Pontus Lind igenom Allsvenskan så här i halvtid under den första timmen här i Sportextra.
0: Vi börjar också blicka framåt friidrotts-EM och inleder ikväll serien Radiosporten möter friidrottsstjärnorna från succé-EM i Göteborg 2006. Carolina Klüft är först ut som bland annat minns det speciella ärevarvet efter guldet.
3: Ja, Ullevi, dels för att jag har tävlat på Ullevi som barn på världsungdomsspelen. Det var superspännande att komma in på den här stora arenan och sen få springa det här ärevarvet på ett hemmamästerskap, det är väldigt speciellt och det är nog det starkaste ärvarvet som jag har fått uppleva.
2: Dessutom har vi skickat ut vår reporter Gustav Jakobsson i den svenska idrottsmyllan. Vart befinner du dig, Gustav?
4: På ett soligt Åbrovallen utanför Skövde. Varför då? Jo, för att Ulvåkers IF arrangerar bilbingo här. Drygt 200 bilar har tagit plats på grusplanen. Och det här, ja, det är något som betyder viktiga pengar in. För inte bara Ulvåkers IF utan flera idrottsföreningar runt om i Sverige ägnar sig åt just bilbingo. Så vi snackar om, ja, bilbingo ikväll.
0: Ja, vad härligt. Vilken grej. Det här är Sportextra ikväll som också kommer ha en repris av en dokumentär från tidigare våras. Lögnen i Rio. Simkungens påhittade rån kommer efter 20:30. Hörrni, Sportextra ikväll då alltså med Tim Gasch och Peter Arnberg. Vi välkomnar er hit och ni är välkomna att vara med här i Peter fram till klockan 21:40. Mycket nöje. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings.

0: Get Lucky med Daft Punk och Pharrell Williams.
1: Sportäkra som inte har några matcher idag men är ganska fullmatat ändå. Vi ska ju alltså tillsammans med Jon Persson, vår fotbollsexpert, gå igenom Herallsvenskan så här halvvägs in. Jon Persson som bland annat vill införa VAR i svensk elitfotboll kommer vi höra mer om. Vi ska träffa tennisspelaren Rebecca Peterson som vi nämnde och Carolina Klüft och blicka fram mot friidrotts-EM i ett minnespaket också med 2006 som också succéfullt för Sverige på hemmaplan då i Göteborg eller EM. Tilda Månsson, triatleten, ska vi träffa också. Vi ska också uppmärksamma Pelle Larsson, vår NBA-stjärna, sommarprat idag. Och så blir det dokumentär efter klockan 20:30. Strax kommer Tim också med nyhetsuppdatering på sportfronten. Innan dess är det nyheter från Ekot med Emil Nylén Danielsson.
2: Och då börjar vi i Helsingborg där tre personer har gripits misstänkta för mordförsök efter att en polis blivit påkörd. Det hände i samband med att en patrull försökte stoppa bilen. Polisen sköt verkanseld mot bilen som då körde från platsen. Polisens skador bedöms som lindriga. Den saudiska staten och ett investmentbolag lett av Donald Trumps svärson Jared Kushner tar nu över speljätten Electronic Arts. Därmed får svenska DICE med över 700 anställda också nya ägare. Och de nya ägarna väcker frågor, säger Per Strömbäck, vd för branschorganisationen Dataspelsbranschen.
3: Det är en kontroversiell investerare på flera plan, så är det.
4: Svenska DICE är en av de mest kända spelmakarna i världen och har nått stor internationell framgång framförallt med Battlefield-serien. Och på Södermalm i Stockholm sitter över 700 anställda. Men det är moderbolaget amerikanska Electronic Arts som köps ut från Nasdaq-börsen till privat ägande för motsvarande runt 550 miljarder kronor. Electronic Arts säger att de nya ägarna ska bidra med långsiktigt kapital och innovation.
3: Vi är beroende av utländska investeringar. Det hela svenska spelundret bygger ju på utländska investeringar.
4: Men affären innebär också att saudiskt statskapital får inflytande över en svensk spelstudio med global räckvidd.
2: Reporter John Pira. Så till värmeböljan i Centraleuropa som idag har skapat två nya värmerekord. I Slovakien har 41,4 grader uppmätts i södra gränstrakten till Ungern. Och även i Österrike har rekordtemperaturer noterats. I huvudstaden Wien uppmättes 41 grader igår och i den östra delen av landet steg temperaturen idag till 41,2 grader. Varningar för extremhetta har utfärdats i såväl Österrike som Slovakien och Ungern.
1: Tack så mycket. Emil Nylén Danielsson som är med oss från Ekot under Sportextra kvällen.
5: Och sportens nyhetsuppdatering, den börjar likt de senaste dagarna i FIFA-krisen.
6: Today I feel
7: lite pressad kanske. För det internationella fotbollförbundet FIFAs ordförande Gianni Infantino har kallat till ett krismöte i Marocko efter den senaste tidens starka kritik. Det uppger The Times. Tanken med mötet är att diskutera hur Infantino ska kunna hålla sig kvar vid makten, skriver tidningen och hänvisar till källor. Hans mest lojala medarbetare uppges även ha uppmanat flera av FIFAs 211 medlemsländer att offentligt ställa sig bakom presidenten. Flera nationsförbund har sedan Infantino presenterade sin nu skrotade plan att sälja VM-andelar till privata investerare meddelat att de inte stöttar Infantino till omvalet i mars nästa år.
5: Reporter här Astrid Einarsson, det gör alltså Gianni Infantino just nu. Vad gör då hans i nuläget främsta motståndare, UEFA? Jo, de arbetar för att ta fram en motkandidat till honom.
8: Vem kan utmana Gianni Infantino och ta fotbollens mäktigaste jobb när FIFA väljer president i mars?
9: Och där tyder mycket på att det är kanadensaren Victor Montalbani som ligger bäst till.
8: Ja, Expressens fotbollskrönikör Noah Bachner pekar ut Victor Montalbani, president för CONCACAF, fotbollsförbundet för Nord- och Centralamerika samt Karibien. CONCACAF som dessutom varit tydliga med att de inte kommer stötta Infantino i ett omval. Ett annat namn är Nasser Al-Khelaifi, PSG-presidenten från Qatar. Han nämns ofta i spekulationerna men säger själv att han inte vill ha jobbet. Att han dessutom kommer från Qatar som öppet stöttar Infantino talar emot honom.
10: Today I feel Qatari.
8: Och så finns Sheikh Salman, chef för det asiatiska fotbollsförbundet. Han kandiderade redan 2016 men förlorade då mot Infantino. Ett mer oväntat namn är norskan Lise Klaveness som leder det norska fotbollsförbundet. Hon har lyfts fram av Infantinos företrädare Sepp Blatter som tycker att det är dags för en kvinna att leda FIFA. Men mycket talar för att nästa president inte kommer komma från Europa. För att vinna valet krävs stöd från hela fotbollsvärlden och därför letar UEFA enligt uppgifter efter en kandidat utanför den egna kontinenten.
5: Reporter David Nyström med koll på kandidaterna, krismöte och ett europeiskt fotbollsförbund som letar efter ens ersättare. Det kan låta som en tuff sits, men det finns också ett stöd för den sittande presidenten Gianni Infantino.
10: Flera fotbollskonfederationer och nationsförbund har öppet tagit avstånd från FIFA-presidenten Gianni Infantino. Men det finns de länder som stödjer schweizaren och som stöttat hans numera skrotade VM-plan. Länder i Afrika och Asien har sagt att man ger Infantino sitt fulla stöd och det handlar bland annat om Qatar, Indonesien och Kuwait. Dessutom har Marocko som tillsammans med Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 också uttryckt sin support för FIFA-presidenten. Afrikas förbund CAF har än så länge inte uttalat sig i frågan om att sälja delar av VM, men tidigare har man varit en viktig support för Gianni Infantino. För att han ska väljas om till en ny mandatperiod behöver Infantino ha 106 nationsförbund i ryggen när FIFA-kongressen hålls i mars 2027.
5: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Vi lämnar FIFA-krisen för en liten stund. För ikväll så vann Malmö FF sin första Europamatch på damsidan när Vålerengen besegrades med 1-0. Och de tog i och med det ett stort kliv närmare spel i Champions League. Stor hjälte blev 19-åriga nyförvärvet Elveli Lindström som gjorde matchens enda mål efter en dryg halvtimme. Malmö får nu på lördag möta vinnaren mellan Frankfurt och Omonia Nicosia i en kvalfinal där vinnaren där går vidare till tredje och sista kvalomgången för att ta sig in i Champions League. Under onsdags eftermiddagen besegrade också Hammarby, albanska klubben Apollonia, i kvalet till Champions League också på damernas sida då. 4-0 tillskrev segern och Hammarby är klara för final i den så kallade miniturneringen som avgör vilka som kommer spela i fotbollens finrum under hösten. I finalen ställs Hammarby mot Juventus eller portugisiska Torense.
1: Strax så ska vi lyssna på vår fotbollsexpert Johan Perssons tankar kring herrallsvenskan så här långt nu som har kommit halvvägs in i säsongen. Och vi ska också hälsa på oss Gustav i Skövde som är på bilbingo och reda ut vad det där är för någonting. Det blir spännande att höra det här i Sportextra. Yeah!

ska jag uppdatera om det senaste angående avstängningen på E4 mellan Gävle och Söderhamn norr om Skarvberget till följd av lastbilsolyckan. Fortsätter vara avstängt norrgående. Södergående, där har man nu öppnat upp vägen sedan en liten tid tillbaka och släpper på trafik. Men det går ganska långsamt och man kan behöva sitta i kö ett litet tag där, ska jag säga. Men det går alltså, vägen är öppen. För norrgående så gäller fortsatt omledningstrafik på 583, alltså länsväg 583 via Trödje är omledningsväg för norrgående trafik.

0: Robin, Show Me Love. Robin som är högaktuell igen med ny filmmusik. Den här var ju från 1995. Strax ska vi gå igenom Herrallsvenskan och kolla läget med Jon Persson. Han tycker om det så här långt i halvtid då. Det är ungefär halva serien kvar att spela då utav Herrallsvenska säsongen 2026. Innan dess måste vi ju slå oss ner lite i Skövde-trakten hos dig, Gustav Jakobsson. Och jag hör ju någonstans att det ropas i högtalarna om siffror där ute. Du är ju på bilbingo. Ja, det kan man ju undra varför.
1: Det kan man verkligen. Jag tycker det är en rimlig fråga varför är det. Men faktum är att det här är ju ett stort, för de kanske allra flesta, sommarnöje att ägna sig åt runt om i Sverige. Åka till olika idrottsanläggningar och så spelar man bingo. Men det är också en central inkomstkälla för flera av klubbarna ute i landet. När det kommer till att driva runt sin verksamhet. Det ska gå tillbaka till ungdomar och här där jag befinner mig, Ulvåkers IF vid Åbrovallen utanför Skövde, där går mycket av pengarna till driften av anläggningen. En ganska stor klubb, Ulvåkers IF, med 1000 medlemmar, med ungdomslag och seniorlag, dam och herr. Det är ungefär en sista där 230 bilar fick jag det till som har samlats här ikväll. Och just att det här är en del i verksamheten som är viktig på flera håll då, för att få det ekonomiskt att gå runt.
0: Hur ser det ut då runt omkring det? Är det liksom, är de på fotbollsplanen och förstör de den, tänker jag, eller vad är det?
1: De berättade faktiskt om ett tillfälle förra sommaren när det var så mycket folk så de behövde få upp några bilar på gräset, men de står på grusplanen intill liksom den stora fotbollsplanen och de har fått en alldeles fantastisk kväll, för här i Skövde har det regnat mycket under dagen, men nu blottar sig solen och skänker en sån där romantiskt skimmer över den här grusplanen där bilar av alla möjliga slag då har radat upp sig, en hel del husbilar. Det är många som åker liksom, turnerar runt med det här. De spelar bilbingo på olika ställen, åker till nästa ort och åker vidare och så vidare. Så en hel del husbilar. Sen också några av det som populärt kallas för liksom raggabilar eller liksom lite åt det hållet har jag också sett några av. Och sitter man med öppna dörrar då. Vissa har tagit med sig brassestolar eller campingstolar. Fika med. Några som har placerat sig så de är i solen. De har faktiskt hängt jackorna över framrutan för att få lite skugga när de sitter och duttar då. För sen sitter man i sin bil. Det är ju så det går till då. Man sitter ju där. Det ropas ut i högtalarna. Det hör ni förhoppningsvis här. 17, 1, 7. Får du då bingo att det är på 17, där satt den. Då lägger du dig på tutan. Och det är så du markerar då. Jag vann, jag är en vinnare. Och då kommer en av alla ungdomarna som då är spelare i föreningen. Nu ska vi se, det hade vi en tutning. Då får du springa fram en kille dit. Och så springer han dit och så går han och kontrollerar då brickan mot det som har ropats ut. Och eventuellt då så blir det en liten slant i fickan för den om brickan stämmer.
0: Man får inte tuta hur de här står, inte tuta för att man känner igen någon vinga till. Det går inte. Jag som är från Jönköping, jag har varit på bilbingo i Norra Hammar utanför Jönköping där ett par gånger och sådär. Men Tim som är från Göteborg, han har ingen aning. Hur vanligt är det här?
1: Nej, men jag försökte kolla runt lite, för det är ju liksom väldigt svårt att hitta en officiell siffra på det, men det är nog kanske det som är just poängen, att för Tim då från Göteborg, jag är ju själv uppväxt i Stockholm och fick ju inte bli bekant med det här fenomenet förrän jag blev vuxen och lämnade tätorten och tog mig utanför den. Det är väl så, just att kanske storstadsområdena så finns det inte riktigt, utan det här är mer av ett fenomen på det, ja, men slarvigt uttryckt liksom landsbygden då, att många av de mindre klubbarna ägnar sig åt den här verksamheten. Alltså när det kommer till ungdomsidrott och breddidrott, det här är ju ett fenomen framförallt för liksom breddföreningar att hålla igång dem då sommarhalvåret. Så här vet jag att de har 16 tillfällen och det är väl så många kör upplägget att kanske antingen då en gång i veckan eller två gånger i veckan under sommarmånaderna. Och så får man ihop det så.
2: Känner att jag ångrar hela min barndom i Göteborg här, Gustav, när jag hör om bilbingot. Men du, det är också så att den här föreningen, alltså de tjänar i princip sina pengar på bilbingot.
1: Den aktuella föreningen här, Ulvåkers IF då, vi ska höra ordföranden lite senare. Hon står där borta och liksom övervakar allt här, håller koll på att allt går rätt till. Hon berättade för mig att 400 000 kronor räknar de på per liksom sommarsäsong med att det kommer in här. De arrangerar även en ungdomskupp som ger mycket pengar in till föreningen. Men 400 000 som är liksom direkt avgörande då för att få ihop driften av anläggningen och alla ungdomslag. Så att mycket pengar handlar det om verkligen för klubbar då, runt om i hela Sverige som ägnar sig åt det här.
0: Vad härligt Gustav, du lovar ordförande, men du får också lova lite bingospelare så vi får lite känslor därifrån. Men vi får återkomma om det då.
1: Ja, jag hoppas, jag vill ju fånga någon i tutningen. Vi håller tummarna för det.
0: Ja, det är bra. Tack så länge Gustav Jakobsson. Vi ska stanna kvar i fotbollens värld, men på högsta nivå i Sverige då.
3: Allsvenskan har nått halvvägs. Det är 15 spelade matcher, det är 15 som återstår och överraskningslaget, man kan väl nästan säga så. Det är Sirius som leder Allsvenskan 41 poäng och närmast jagande bakom är Hammarby på 27 inspelade poäng. Med oss nu i Sportextra här i P4, Radiosportens expert Jon Persson. Om vi börjar med det då, Sirius leder Allsvenskan. Det hade du inte på bingobrickan innan säsongen va?
4: Nej du, och det skäms jag inte för heller. Det var nog inte bara jag som inte hade trott det, ett Sirius som ju, ja, för säsongen eller våren här är ju enorm. Det är någonting vi sällan har sett tidigare, och att just Sirius skulle vara det laget, det är ju en otroligt positiv överraskning, för så får vi väl se det.
3: Om du med dina då expertglasögon kan försöka peka ut, vad är det som har gjort att Sirius är så överlägsna? De har inte förlorat en enda match.
4: Nej, otroligt imponerande. Vunnit 13. Otroligt resultat. Och sen bara två kryss då på det och tomt i förlustkolumnen, så är det oerhört imponerande. Nej, men alltså, jag tycker att man har mycket, mycket på plats. Det är klart, man kan titta på hur det ser ut. Man gör väldigt mycket mål, har spelare som har verkligen blomstrat och bidragit där. Men också i det defensiva så har man ju spelare som man har sett för ett par år sedan och tyckt att absolut, allsvensk medelklass någonstans där, men verkligen växt ut och varit riktigt, riktigt bra. Så att bra i båda riktningarna, och framförallt då så får man väl imponeras över de steg om man liksom backar till förra året. Man gjorde ett, måste man säga, kanske lite i alla fall kontroversiellt tränarbyte när man skickade Christer Mathiasson och tog in Andreas Engelmark och kanske inte fick den där omedelbara effekten, men höll fast vid det och har ju verkligen fått fint utslag på den. Så att mycket rätt i Uppsala just nu, och då har vi inte ens nämnt spelarrekryteringen som minst sagt varit lyckosam den också.
3: Jag tänker att vi fastnar lite när vi pratar om Engelmark, för han var ju egentligen hårt kritiserad. Alltså Sirius allsvenska status, den var ju liksom vid den här tidpunkten i fjol, så var ju den allsvenska statusen alltså i viss gungning åtminstone. Man höll kvar vid Engelmark och det här resultatet nu. Vad säger du om hans prestation som tränare?
4: Nej, men alltså, jag tycker nästan att han får lite för lite cred, så kan man nästan säga. För att det är klart att han kom in och som du säger i en större klubb, om man får säga så, så är ju frågan om det verkligen hade blivit någon mer Engelmark i så. Men Sirius starka där liksom och höll fast vid honom, och de idéerna som han hade har ju verkligen fått, vad ska man säga, fullt utfall för det nu då. Är ju en succéman i svensk fotboll för tillfället, så att stort cred till Sirius att de verkligen tror på det de håller på med, men framförallt till Engelmark då, som har gjort ett fantastiskt jobb med Sirius, som ju var på sin höjd var ett mittenlag i allsvenskan han tog över.
3: Kan Sirius slå sig till ro nu då? SM-guldet klart, blir det blåsvart fest i Uppsala i höst, eller vad tror du?
4: Ja, jag tror att det kommer bli fest där uppe, det tror jag definitivt. Jag tror inte att de kan slå sig till ro, så tror jag inte att de funkar riktigt heller där. Men ett så boostat lag som de är, fullt med självförtroende. Jag tycker man ser det liksom över matcherna, jag tycker man ser det liksom tidigt i matcherna. Att man går bara ut och tar tag i matchen och ser till att få ett par mål, och sen kan man spela matchen så som man vill den. Så att de har varit oerhört imponerande. Jag tror helt klart att de kommer jogga hem det här under hösten, men det är klart att in i det där omklädningsrummet så kommer det såklart inte låta så, utan då är det nästa match och nästa tre poäng som är det viktigaste.
3: Det har ju varit ett par spelare som har ryktats vara på väg bort från Sirius då. Robbie Jor, anfallsstjärnan, Isak Bjerkebo, mittfältsmotorn, poängmakaren. Hur borde Sirius resonera nu i det sommarfönstret som är just i detta nu? Borde man ha is i magen, eller ska man säga tack och gör till vissa spelare?
4: Ja, men det är ju naturligt att det blir sånt intresse. Det såg vi inte minst på Mjällby förra året, som gjorde väl någon form av liknande resa då, kom lite grann från ingenstans och gjorde succé egentligen. Så är det ju. Men nej, men alltså, jag tror absolut att har du spelare som vad ska man säga, är redo kvalitetsmässigt för att ta nästa steg. Du nämner ett par där, Euro och Bjerkebo till exempel då, så det är klart att jag tror att Sirius kommer må bra av att få in det, vad ska man säga, kapitaltillskottet som det ger också då, för att kunna bygga vidare på det här då. Jag tror att det finns en risk om man skulle behålla behålla de som inte vill vara kvar och kanske framförallt att få mindre betalt i slutändan när de väl väljer att släppa. Men så mycket rätt som Sirius har gjort de sista åren, så känns det som att det där har de full koll på.
3: Lite kort bara, Jon Persson, Radiosportens expert. Även om man då gör de här försäljningarna, kommer Sirius att vinna SM-guld ändå?
4: Det tror jag definitivt. Utan att liksom veta vart de spanar och vad de har för listor i sina scoutingböcker och sådär, så jag är ganska övertygad att man har backup-planer. Det är ju inte sista matcherna här bara som de här spelarna har gjort succé, utan de har ju haft 15 omgångar i alla fall på sig och förbereda sig på vad som komma skall. Så att jag tror nog säkerligen att Sirius kommer kunna förstärka, speciellt då när man får in ganska bra med kapital, som man ju får anta att det blir i och med de här eventuella försäljningarna då, så är jag inte alls orolig för att Sirius skulle hålla det här säsongen ut. Alltså man har ju just, visst, Djurgården kan ju gå upp på 29 poäng och då är det bara 12 poängs försprång, men 12 poäng är ju ett enormt försprång att ha in i hösten.
3: Strax ska vi snacka mer om Allsvenskan, som alltså nått halvvägs den här säsongen, med dig, Radiosportsexpert Jon Persson, här i Sportextra i P4.

återvänder till E4-an Gävle till Söderhamn, norr om Skarvberget. Där är det så att vi har en singelolycka med lastbil. Nu stänger man av vägen i båda riktningar. Trafik ska omledas via väg 583 via Trödje. Och prognosen den är satt till klockan 6 i morgonbitti. E4-an alltså, Gävle till Söderhamn, norr om Skarvberget, singelolycka med lastbil och nu väg avstängd i båda riktningar. Trafiken omleds via 583 via Trödje.

0: Alex Warren, Ordinary.
1: Svensk fotboll togs ju idag, eller ja, det kom ett glädjebesked för svensk fotboll idag kan man säga. Dejan Kulusevski, han har inte spelat en fotbollsmatch sedan april 2025, men nu uppger hans klubblagstränare Roberto De Serbi Tottenham där att en återkomst är nära. Kulusevski är frisk och hel och en av de bästa spelarna vi har i truppen, sa han idag enligt BBC, och fortsätter: jag vill inte lägga för mycket press på honom eller påskynda rehabiliteringsprocessen, men jag hoppas att han kan vara tillgänglig så tidigt som möjligt.
0: Mm, Premier League är bara ett par veckor bort. Premiär 21 augusti när mästarlaget Arsenal möter Coventry. För Tottenhams del är det match mot Brentford borta dagen efter där. Tillbaka till den inhemska fotbollen.
2: Ja, vi har ju ett härligt allsvenskt fokus idag här i Sportextra i P4, där vi ska nu prata nykomlingarna som det var inför den här säsongen. Det var ju ett Örgryte som gick upp, liksom Kalmar, och så Västerås som ligger sjua i allsvenskan när vi alltså nått halvvägs. Dina tankar då, Radiosportens expert Jon Persson, om Västerås?
3: Nej, men att de gör det, måste man säga, bra skulle jag säga. Jag tycker kanske inte att, om man jämför med hur det såg ut när man var uppe för 2 år sedan då och dansade en sommar där i Allsvenskan, så hade man extrema toppar men också ganska djupa dalar skulle jag säga i det som matcherna såg ut. Nu tycker jag att man är lite jämnare, och då tycker jag också att man ser att man har lärt sig av det året. Man kommer tillbaka och spelar på ett lite annorlunda sätt och också då ett mer effektivt sätt. Så att Västerås hade en riktig stjärnsmäll senast, det ska vi komma ihåg. Men tittar vi i lite större perspektivet och tar in hela våren, så är det ju med beröm godkänt skulle jag säga att man ändå hakar på där i mittenskiktet, om än det är väldigt, väldigt tätt med poängen där i mittendelarna av serien.
2: Nå, mittendelen finns 10:e placerade Kalmar som exempelvis ligger i dagens läge i alla fall en poäng före Mjällby och ligger dessutom före IFK Göteborg. Kalmar, är det ett succélag den här våren?
3: Ja, men succélag tycker jag nog är för starkt att säga. Däremot så har det ju glimtat till och sett väldigt bra ut, och framförallt på slutet har man tagit en del sånt här viktiga segrar och sådär också. Så att Kalmar lite bättre än vad jag kanske hade gissat och trott. Så en positiv överraskning i alla fall sträcker jag mig till att säga.
2: Jumboplatserna Halmstad och Degerfors på den där negativa kvalplatsen, de som ju spelade kval fast då i positiv bemärkelse förra året för deras del. Örgryte, vad säger de göteborgarnas återkomst säsong i Allsvenskan? Det var ju länge sedan de var uppe i det här finrummet.
3: Ja, det var det verkligen, och tycker jag att jag tycker man har gjort det bra, framförallt på slutet här. Alltså, börjar ju bra och sen var det ganska mörkt ett tag och sen har det sett lite bättre ut igen tycker jag. Sådär. Så att, jag tycker att de verkar agera med lugn skulle jag säga. Så det är mitt intryck i alla fall från sidan, att de stressar inte upp sig allt för mycket när de förlorar och inte allt för liksom, högt upp i himlen när de vinner heller. Så att jag får en ganska liksom, sansat intryck av Örgryte här. Så att det är klart, det är kvalplats som det är just nu då, och det är klart att de kommer såklart sikta på och högre tabellplaceringar än så. Men det är klart ett Örgryte som kommer behöva kämpa där i botten, så är det. Men har väl i alla fall bra chanser att kunna reda ut det här till slut.
0: Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson som tillsammans med Pontus Lind går igenom herrallsvenskan efter halva serien spelad. 15 omgångar och då är det ju lika många kvar. Och nästa del i det här snacket handlar om bottenlagen plus IFK Göteborg då, som också har haft lite tung så här den första delen av serien. Men vi måste ju till Gustav också som är ute i Skövdetrakten på bilbingo av alla delarna för att kolla läget med breddidrotten i Sverige, och då blev det Ulvåkers IF som ett exempel idag då, eller där bilbingon är så viktig för verksamheten. Och Gustav, hur går det? Spelar du själv eller vad håller du på med?
4: Nej, jag får ju inte vara med och spela själv här. Jag försöker ju också hålla... Nej, jag tänker att det är rimligt att jag inte...
0: Ja, det är rimligt.
4: Jag försöker ju hålla hyfsat låg profiler också. Folk är så otroligt fokuserade, skulle du veta. Så jag liksom... Där hade vi bingo, va? Då ska vi se. Jag har smugit mig fram här till en bil här. Motvillig radiopratare du, för du är jättefokuserad. Vad heter du?
5: Joakim.
4: Hur går det för oss?
5: Jo då, det kanske går bra.
4: Vi ska säga det, du sitter ju med en träplanka här över knät och så har du då dubbla spel framme. Du är nära på nedersta raden där, eller?
5: Ja, ganska nära faktiskt. Men man satsar ju på den här som man vinner lite mer på.
4: Ja, och det, vad är det? En minibingo, det står det.
5: Ja, precis. Den vann vi sist. Ja,
4: vad vann ni då?
5: Ja, 3-2 eller?
4: Det är en bra slant, du.
5: Ja.
4: Som vi vann sist, du är en van bingospelare.
5: Andra gången.
4: Just det, nu fick du en siffra, nu blir du pickad på armen. Vilken siffra var det?
5: 71,
4: just det.
5: Nu måste vi koncentrera oss.
4: Ja, okej, ja. Du får inte gå. Men är du engagerad i föreningen här eller?
5: Nej.
6: Vad sa han nu då?
5: Vad sa han?
4: Nej, nu störde jag siffran. Oj, förlåt. Nu gjorde jag bort mig, Peter. Nu, precis när de... Förlåt, nu sa Joakims sambo i bilen där. Vad sa han nu då? Jag höll på siffrorna och så pratade jag precis samtidigt. Men de här spelar för andra gången och de vann ju förra gången, så det är kanske lite tröst att jag råkade störa bort. Nej, ja. De får återgå där i alla fall. Du hör vilket fokus det är här.
0: Jag tror det.
4: Ja.
0: De upprepar inte numren mer än en gång. Bara säger bara en gång. Eller?
4: Ja. Ja, de vill ju gärna att man ska lyssna noga och försöka undvika att prata med folk i radion. Här var någon som såg glad ut. Får jag störa? Jag kan se här. Nu tutar det där borta. Då blir det alltid kort paus när någon tutar. Hej, får jag fråga vad du heter?
7: Nathalie.
4: Du, hur går det här?
7: Åt helvete.
4: Ja, det var ärligt det.
7: Nej, men det går ganska bra.
4: Vadå, du ändrar ifrån åt helvete ganska bra snabbt där?
7: Ja, men jag har fyra nummer ifrån här nu, så vi köttar på här, tänker jag.
4: Ja, just det. Är det tre rader du ska då?
7: Två rader.
4: Ja, okej.
7: Okay. Du... 6, 39, 58, 66. Så att, men ja, nu är det fullbricka då.
4: Nu är det fullbricka, okej. Okay. Ja, nu märkte ni, avbröt jag i tid där för att inte störa när de börjar ropa ut igen. Men det är alltså två rader. Nu nästa spel är då tre rader. Så att det är, det var därför det helt plötsligt gick åt helvete från ganska bra, för att det var nära. Ja, du vet ju hur det är när man spelar själv bingo, att man tror att man är på väg att vinna, men sen ropar ju någon annan bingo.
0: Det bringar en del känslor när man är nära ändå, jag förstår ju det.
4: Ja
0: precis.
4: Ja, ja, det gör ju
0: det. Men det blir någon längre paus, vi kan göra ett stabilare nedslag eller?
4: Ja, men de har lovat mig en lite längre paus om sista där 5 minuter, för då kommer ju något som är otroligt centralt. Det är lika centralt som i liksom periodpausen i SHL-hockeyn eller halvtidsvilan i fotbollen. Massarin och kaffe ska inhandlas, fikat ska fyllas på, och då får vi chansen att liksom nypa folk och störa ordentligt.
0: Ja, det låter bra, Gustav. Bra kämpat där. Vi spelar musik här för alla bilbingospelare, då det är Jens Lekman, vet vad det är då?
4: Det måste väl vara Friday Night at the Driving Bingo.

0: Jens Lekman då förstås med Friday Night at Drive-In Bingo. Lite nyligt alla som spelar bilbingo där ute i Idrottssverige och hjälper breddföreningarna att ha en fin verksamhet. Så som Ulvåkers IF som vi besöker idag med hjälp av Gustav Jakobsson. Vi ska åka tillbaka dit snart när det blir en längre paus så vi kan störa folk ordentligt. De är väldigt koncentrerade mitt under spelet där såklart. Vi hälsar på hos Pontus Lind och Jon Persson igen då och med fotbollssnack.
1: Vi fortsätter med att prata bottenstrid med Jon Persson, Radiosportens expert. Det är ju Jumbon, Halmstad bollklubb som ju var ganska tidigare den här säsongen med att sparka tränare. Stuart Baxter tillbaka i svensk fotboll på tränarbänken. Men Halmstad är ändå sist i tabellen, blott 7 inspelade poäng. Vad säger de hallänningarnas säsong som är halvvägs in i den samma?
2: Tung är väl det såklart man kan säga om det. Jag tycker nog att man gjorde rätt som agerade väldigt tidigt där. Tar man in Stuart Baxter så vet man ju att okej, då är det inte tränande fel på i alla fall utan då är det någonting annat. Så att, otroligt meriterat namn, otroligt duktig fotbollsperson såklart. Och sen är det väl lite grann upp till spelarna och kanske framförallt om man kan gjuta mod och få självförtroende i det där laget om man ska kunna ta någon. Men det ser mörkt ut som det är just nu. Samtidigt så kan man, få någon form av lyckoträff och vinna ett par matcher på släng som är helt plötsligt med i allra högsta grad här igen. Så att räkna inte bort Halmstad ännu i alla fall.
1: Kan man räkna bort Degerfors då? De ligger på den näst sista platsen. 2 segrar, Halmstad bara en den här säsongen. Men Degerfors har ju en riktigt negativ formkurva och haft liksom förträffligt svårt att göra mål. De har ju gamla skyttekungen Henrik Goitom som tränare. Borde inte han kunna få ordning på målfabrikationen för Degerfors? Vad tror du?
2: Tydligen inte. Han har varit där ett tag nu och inte riktigt lyckats trolla där. Men det är klart att det är det som är... Det är det som är det stora egentligen skulle jag säga. Hur ska man lyckas göra mål? Det är också en del offensiva pjäser där som man kanske inte riktigt fått den utväxling och den form av som man kanske skulle behövt. Då. Skulle nog säga att jag är lite besviken på Degerfors. Jag hade högre tankar om dem inför säsongen. Trodde att de skulle vara betydligt bättre och framförallt betydligt vassare offensivt. Då. Men ännu så länge i alla fall ser det riktigt tungt ut. Men... vi får se, de kanske värvar någon från AIK här igen. De brukar ju göra det när det behövs så att säga. Så att vi får se om de gör det igen och lyckas få fart på det där. Men ganska mörkt än så länge i alla fall för Degerfors.
1: Det är besvärligt i botten för många av de här allsvenska fotbollsklubbarna och IFK Göteborg ständigt i diskussioner oavsett om det är positivt eller negativt. Nu hamnar de där nere i botten igen. Nu är de inte på kvalplats men de är på den platsen precis ovanför Örgryte som innehar den. Vad säger de om IFK Göteborg som ju har sparkat Stefan Billborn under den här säsongen? Vad tror de om IFK Göteborg och dess framtid?
2: Nej men alltså det är ju många år i rad nu som det ser ganska tungt ut för IFK Göteborg och jag tror att man i och med att man gör tränarbytet så behöver man också få till någon form av förändring i hur man spelar sina matcher. Jag tyckte man såg lite av det också i första matchen här med Björklund vid rodret och sådär så att man får lite annan typ och mer liksom angelägen om att ta poängen snarare än hur det ser ut egentligen. Det var ju ingen skön seger på något sätt, det ska gudarna veta. Vi ska också komma ihåg att man ligger på 13:e plats nu precis över kval. Man är alltså 3 poäng från 9:e platsen så att det är lätt att man hakar upp sig också på exakt hur det ser ut i tabellen. Men jag tror att förväntningarna vi ska ha på Blåvitt är mitten. Det är inte speltruppsmässigt ett bättre lag än så just nu.
1: Men de är också 3 poäng från kvalplatsen.
2: Ja, så är det definitivt också. Men jag tycker att man är alldeles... Jag säger att man är inget topplag kvalitetsmässigt när man tittar på hur truppen ser ut. Men man är heller inget bottenlag där. Man har helt klart en trupp som ska kunna klara av och hålla sig någonstans mitt i tabellen här när vi summerar. Och det tror jag att man kommer lösa också.
1: Du, Jon Persson, Radiosportens expert. Jag tänker vi lämnar botten en liten stund. Men alldeles strax här i P4 så ska vi ta ett litet grepp om kanske ett besvikelsernas lag den här säsongen.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: I'm really angry at this situation.
5: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
6: It was a real bombshell.
7: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
8: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Queen, Sport Extra i kväll med en hel del herrallsvensk fokus. Där var ju Queen då med Killer Queen. Ja, allsvenskan var det.
1: Den allsvenska fokuset här i Sport Extra i P4 dansar vidare. Nu är det fjolårsvinnaren Mjällby som är nästa lag på rakning, eller om man ska säga. Radiosportens expert Jon Persson. Det är ett Mjällby som efter en fin vår och en kupptitel har haft bekymmer. Inte en enda seger för fjolårsvinnarna sedan 9 maj i allsvenskan. Vad beror det där på?
2: Ja, nej men alltså säkert flera olika saker. Jag trodde ju framförallt att man skulle få en tuff höst i och med att man ska kombinera då Europaspel och allt det här. Men man tjuvstartar ju med den formsvackan, eller man ska säga. Självklart kan man skylla en del på att man tappar en del spelare, att det kanske ryktas en hel del om andra spelare och att det kanske tappar lite fokus. Men jag tror att den stora delen är väl egentligen att man har tränarbytet. Så att det var en riktig succé under förra året, och när man gör om i organisationen där så har ju inte utfallet varit lika bra som det var förra året. Det var ju någonstans där som Mjällby gav oss enorma förhoppningar på vad man kunde prestera. Förra året var ju en riktig askungesaga för deras del. Så att mer det, vad ska man säga, gamla Mjällby i år då än vad vi såg förra året.
1: Ja, förra året så var det ju huvudtränare Anders Torstensson som ledde styrkorna, och så gjorde man ett skifte. Det var Karl Marius Axum som var assisterande till Torstensson i fjol som tog över huvudtränaransvaret. Men nu är det ändå ett Mjällby som ligger på en 11:e plats i tabellen. Det är bara 4 poäng ner till på kvalplats i Örgryte. Vad kan man förvänta oss av Mjällby? Vad borde man fokusera på här och nu om du hade varit ansvarig i Blekinge-klubben?
2: Nej, men alltså självklart så skulle jag säga att allsvenskan är ju jätteviktig, och framförallt att man inte blir på riktigt indragen i någon form av bottenstrid där, för att det kommer ta tillräckligt med energi att spela i allsvenskan och dessutom försöka kampera i Europa då tillsammans med det. Så att får man välja mellan de två, så är det klart att Europa kommer ge pengar. Man kommer inte vinna någon stor titel där, det kommer man inte göra i allsvenskan heller i år, men självklart så är det ju enormt viktigt för dem att de behåller sin allsvenska status. Så att jag skulle säga att allsvenskan nog får gälla som det viktigaste.
1: Nu tappar man ju till 99%, det bekräftar han ju själv för Radiosporten igår här. Elliot Straud, den svenska landslagsspelaren, kommer få en ny klubbadress här under sommaren. Det tappet för Mjällby lite kort.
2: Ja, men en av de bästa allsvenska spelarna är det ju såklart som försvinner, om vi tittar på det sista året eller kanske till och med drygt det, så är det såklart. Samtidigt så är det ju, har det ju varit en följetong, och det är ju inte Elliots fel på något sätt, men det är klart att det spekuleras och funderas, och ska han till Italien eller ska han till England eller vart ska han någonstans? Och ganska svårt som ung kille att hålla fullt fokus också där på planen, och kanske också för lagkamrater som ska hantera det där på olika sätt. Så att jag tror nog för alla att det är nog det bästa att Elliot Straudner försvinner från Mjällby. Med det sagt, absolut en av allsvenskans bästa spelare tycker jag, framförallt i sin roll där då. Men jag tror att det är bra för Mjällby, man får lite mer lugn och ro, man får förhoppningsvis också, utan att jag vet detaljer, en ganska bra slant på banken också.
3: Ja, alldeles nyss så pratade vi med Hasse Larsson om det senaste kring denne Elliot Straud. Och det verkar vara mycket, mycket nära nu.
4: Det kommer att bli av, det är ganska övertygad om. Så det har varit hans önskan en lång tid här nu. Vi har försökt behålla han så länge vi kan över det här fönstret, att säga. Men nu är det dags. Vi är väl överens, men det är lite grann mellan att det är lite juridiskt i avtalen som inte är riktigt klart ännu, och sen ska han klara medicalen med, så att det vi får avvakta till det. Det är inte påskrivet ännu, så att säga.
5: Hur känns det då, och att en så stor del av laget är på väg att lämna?
4: Ja, men det är klart att Elliot är ju unik och har kommit som en division 2-spelare i princip, en ung kille, och sen gått hela vägen, jobbat stenhårt och gått upp till och blivit kanske allsvenskans bästa spelare. Så det är klart, både på och utanför planen känns det tufft, men han är värd det här och får gå till sin dröm Premier League. Det är tufft att tappa han, men samtidigt så är vi glada för hans skull.
3: Reporter här Astrid Johansson i samtal med Mjällbys sportchef, alltså Hasse Larsson.
0: Nästa gång vi hör från Pontus och Jon, då kommer Jon säga som det är när han har åsikter om VAR, icke
1: eller vara då. Till exempel, och sen ska vi också titta neråt till Superettan och se om vilka lag som går uppåt Allsvenskan. Så vi har ett par delar kvar av den här halvtidspausen som vi har kring Herrallsvenskan och analysen där. Men nu närmast till Skövde, Gustav Jakobsson på bilbingo, tittar ner djupt ner långt ifrån herrallsvenska toppen och ja, känner lite på breddidrotten istället.
6: Det är väl precis den ytterligheten från den allsvenska liksom halvtidspausen som vi tar oss när vi närmar oss pausen här i bilbingon på Åbrovallen. Det är Ulvåkers IF som arrangerar ikväll. Men innan det är dags för paus, det är några som i och för sig börjar smyga sig iväg nu mot toaletten, ser ut som här i sista rummet. De har blivit upp på det här sista spelet kanske. Innan dess i alla fall, innan vi tar paus helt hörrykt tag i Helena Hagström som är ordförande i klubben här. Hur har du den här kvällen?
7: Ja, men det är en fantastisk kväll, vilken premiärkväll. Vädret är med oss, mycket folk, det är helt fantastiskt.
6: Mycket folk, 230 bilar ungefär fick jag det till, och så sitter det en sån där 2-3 personer i varje bil och spela bingo. Det blir en del sålt. Hur viktiga är de här sommarkvällarna för er?
7: Det skulle jag säga är helt avgörande. Det här är en stor inkomstkälla för oss. Så vi är ju en helt egen förening som liksom har egna anställda. Vi äger vår anläggning, så får vi inte in de här pengarna så blir det tufft att rodda runt hela den här verksamheten.
6: Vad skulle hända om de här liksom pengarna från bilbingo inte existerade?
7: Ja du, det är en bra fråga, men det är klart att vi skulle behöva dra ner på väldigt mycket. Idag har vi 1000 medlemmar, vi har lag i alla åldrar från 6 år då, ända upp till vi har gå fotboll med de äldsta. Så det är klart att det skulle vara jätteavgörande. Vi skulle förmodligen få ta bort vaktmästare kanske, gå ner i tjänster där. Vi skulle få kliva in, vi kanske i föreningen, och göra mer eget jobb. Så att det är en viktig inkomstkälla för oss verkligen.
6: Hur är det för dig som ordförande då, att blicka ut över fältet en sån här kväll? Ni har väldigt mycket engagerade ungdomsspelare och så, även från seniorlagen, dam och herr, att alla är här och drar sitt strå. Hur är det för dig att se en sån här kväll?
7: Ja, men det är ju, man blir ju bara stolt. Alltså, det är en fantastisk förening som man ansvarar för. Det finns sånt engagemang, sånt hjärta i den här föreningen, och jag tror att det är lite unikt idag i vårt samhälle. Så att, ja, nej, stolthet.
6: Men bilbingo däremot är ju något som liksom inte är unikt. Det finns runt om i Sverige. Förstår folk hur viktigt del det här kan vara för klubbar till exempel som er, tror du?
7: Nej, det tror jag inte, utan många spelar ju bingo för man tycker det är roligt, det är socialt, man åker hit och träffar sina vänner och man kan få möjlighet att vinna lite pengar, men det är ju viktigt att det går ut, att det här är viktigt för oss föreningar, och inte bara för Ulvåker utan många andra här runt omkring.
6: Du panschistämper lite på bingo, men ni har sett en utveckling där också de senaste säsongerna.
7: Ja, det skulle jag verkligen säga. Vi ser fler och fler yngre som kommer hit och tycker att det är jättehäftigt. Jag var med förra året, det var några unga tjejer som vann en hyfsad peng, och det var liksom bara stort jubel i bilen, och de kommer garanterat varje år efter det.
6: Kort fråga. Jag var framme och störde någon som inte jublade så mycket när jag liksom blockerade hans nummer, men han gick också i kategorin yngre. Men du, hur krångligt är det att få ihop det här då? Ni är 1000 medlemmar, sa du, men får ihop en sån här apparat?
7: Ja, men vi har ju spelat bingo här i många år, så det är ju rätt så väl
6: inarbetat. Där har vi vinnare.
7: Ja, där har vi vinnare. Nej, men väl inarbetat. Alla vet liksom sina uppdrag. Det går ut tidigt, liksom, nu är det bingo på gång, då måste ni sköta det här krävs. Så vi har en herransvarig som bemannar att herrarna kommer hit, vi har en damansvarig hit, en ungdomsansvarig som ser till att ungdomslagen, och sen har vi träffar då, jag kallar dem bingofolket, regelbundet då, vi utvärderar på hösten och så träffas vi på våren och så tar vi nystart och vad man ska skruva på från förra året, ska vi göra något nytt och ja, så vi hjälps åt. Och det är en grupp på 40 pers.
6: Du, vi stod och småpratade du och jag innan här, 400 000 kronor sa du då till mig. När man hör den summan förstår man att det handlar om en del.
7: Ja, det är en stor summa och den är avgörande som sagt var. Så att, ja, vi är oerhört tacksamma för att vi kan ha den här.
6: Du, alldeles strax paus. Vad händer då? Några, det är självklara, smekt in på herrarnas där, men i övrigt. Hur ser pausen ut när det är bilbingo?
7: Ja, men det blir en liten rush. Några springer och ska köpa mer brickor för man vill ju ha mer chans att vinna mer pengar. Några köper lite lotter. Några spelar lite här borta. Vi har ju ett lotteri. Toa, kiosken, med lite korv kanske, en kopp kaffe. Alla har inte med sig fika utan man gynnar föreningen på det här sättet med. En glass.
6: Det konstaterar Helena Hagström som kanske får fullt upp här nu då i pausen här från Åbrovallen där det är bilbingo på schemat ikväll alltså.
1: Vi är mycket nöjda, Gustav, att du inte störde någon den här gången som liksom var spelare där. Det var ju
6: Jag kan säga att alltså, om någon, jag vet inte, Joakim som vi pratade med då, den blicken jag fick från den bilen, den, jag kommer somna med mardrömmar ikväll.
0: Ja, underbart. Ja, vi kommer tillbaka någon mer gång här under kvällen till dig, Gustav. Ha så trevligt så länge där i pausen. Sportextra i P4 är det här. Och ja, vi är strax tillbaka med mer allsvensk analys till exempel.

0: Polly Humberstone, To Love Somebody.
1: Sport Extra med senaste nytt.
2: VM 2030 i fotboll ska gå av stapeln i Marocko, Spanien och Portugal. Och tidigare i år så har det spanska fotbollsförbundets ordförande Rafael Lozan sagt att det är Spanien som är huvudvärdnation och att det är på Real Madrids arena Bernabeu som finalen ska spelas på. Men nu rapporterar The Times att Gianni Infantino lovat finalen till Marocko istället. Uppgifter till tidningen gör gällande att Infantino gör detta i utbyte då mot att Marockos förbund ger deras stöd till Infantino. Och ja, är detta som en del då i de senaste dagarnas FIFA-kris där Infantino är satt under hård press.
0: Här är också senaste nytt från Ekot med Emil Nylén Danielsson, och det ska handla först om det senaste kring explosionen i Malmö.
3: Precis, för nu står det klart att ingen person kom till skada i den här explosionen som inträffade vid en port i centrala Malmö under eftermiddagen. Nationella bombskyddets tekniker kallades till platsen men är nu klara med sitt arbete. Avspärrningen och inrymningen har också hävts. Polisen rubricerar händelsen som allmänfarlig ödeläggelse, men det finns ingen misstänkt. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson har föreslagit tidigare KD-ledaren Göran Hägglund som samordnare för ett förstatligande av vården och skolan. Så här säger Hägglund själv om förslaget.
4: Jag har fått besked från henne om att hon har sagt det, så att säga. Och det, skulle jag få en sån fråga så ska jag svara på den då. Det känns inte aktuellt just nu.
5: Okej, okay. Men hur ser du på ett förstatligande av vård och skola?
4: Ja, när det gäller vården så

0: så tycker jag att den, det jag tror att den skulle, en förändrad struktur skulle göra lättare att åstadkomma allt det som politiker från höger till vänster är överens om att man vill göra, nämligen erbjuda en jämlik och god vård för alla oavsett var vi bor i Sverige.
1: Och när det gäller skolan?
0: Ja, jag har ingen bestämd uppfattning om det.
1: Och du har ingen bestämd uppfattning om hur du skulle ställa dig till en sån förfrågan om att få sånt
0: här? Nej, kommer den så får vi ta det då.
2: Magnus Liljesköld var det som intervjuade tidigare KD-ledaren Göran Hägglund. Så till Frankrike som förbjuder oönskade samtal från telefonförsäljare, rapporterar AP. Den nya lagen som träder i kraft nästa vecka gör det olagligt för företag att ringa kunder som inte har gett sitt samtycke till att ta emot samtal. Den som bryter mot reglerna riskerar böter på motsvarande upp till 820 000 svenska kronor per samtal.
3: Oj då.
2: Ja, oj då.
3: Tack för nu, Emil Lén Danielsson, som är tillbaka om en timme ungefär. Vi ska alldeles strax här i Sportextra få träffa Rebecca Peterson, som är vår bästa kvinnliga tennisspelare men som har stora skadebekymmer ett par säsonger tillbaka. Nu är hon någonstans ändå på väg mot en comeback efter den senaste operationen strax det. Men först ska vi tillbaka till den fotbollsanalys som vi håller på med tillsammans med Pontus Lind och Jon Persson.
4: En annan stor diskussion som har varit den här allsvenska säsongen som ju är 15 matcher gammal, alltså halvvägs in i den här säsongen för de allsvenska lagen. Det är ju domarfokus som alltid är samma tugg varje år i känslan. Senast nu så var det bland annat Degerfors som var ute och var väldigt irriterad efter att ha fått vad de ansåg en felaktig straff emot sig då IFK Göteborg fick en straff med sig. Vad säger du om domarkvaliteten den här säsongen, Jon Persson, Radiosportens expert?
5: Nej, men jag tror att domarkvaliteten är ungefär som den har varit tidigare. Jag tror inte att den är jättemycket sämre. Jag tror inte att någon domare går ut och är emot Degerfors på ett eller annat sätt. Däremot så sker det ju misstag. Spelarna blir starkare, spelarna blir snabbare, spelarna blir duktigare på alla sätt. Och mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder. Men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder här. För ta den straffen senast till exempel. Det är klart att inte det är straff. Jag håller med om det är Degerfors lägret, men VAR är ju lösningen på det. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Men helt klart så. Domarna har en otacksam uppgift. Det är supersvårt att se från de vinklar de har. Och jämför man då med andra ligor i Europa och tycker att ja, men där blir minsann inte den typen av fel. Nej, det blir det ju inte. För att de har också andra möjligheter i form av teknik där. Då. Så att, var är lösningen på det där?
4: Vad tror du kommer att krävas för att få just VAR, alltså videoassisterande domare som kan gå in och stötta då en huvuddomare? Vad tror du, alltså, finns det någon lösning i den svenska fotbollsframtiden som du tror att det kan bli möjligt?
5: Det blir ju också för mig en clinch i form av att supportrarna i många fall i alla fall väldigt tydligt emot VAR. Å andra sidan är det snarare så att man kommer med konspirationsteorier att den domaren är emot oss, den domaren är si, den domaren är så. Någonstans tycker jag att där behöver man ju sätta ner foten och bestämma sig. Okej, ändra vill vi ha VAR och då kommer det bli mer rätt. Eller så vill vi inte ha VAR och då kommer misstagen att bli fler och fler eftersom spelet alltid kommer bli snabbare, spelarna bättre och så vidare. Så att för mig är ju lösningen ganska enkel. In med VAR så slipper vi den här typen av misstag.
4: Så du menar någonstans att man får välja sida? Antingen så accepterar man diverse felaktigheter för att man vill bevara fotbollen så som den är nu. Alternativet är att man går ifrån det som en gång har varit och att man inför VAR. Är det så jag tolkar dig, Jon Persson?
5: Ja, men absolut. Ja, men så är det ju. Samtidigt så är det såklart att det finns ju hundratusentals supportrar i hela landet. Så det är klart att det finns inte en gemensam linje som alla supportrar tycker sådär. Men någonstans tror jag ändå att vi behöver, och jag är väl ganska mycket inne på, det är nog inte supportrarna som ska ta den typen av beslut, tycker jag. I alla fall, utan det är annat folk i fotbollssverige som ska ta det beslutet. Och får vi in VAR, då kommer vi ta betydligt fler beslut rätt. Vi kommer också se mindre av den här typen av liksom dykningar eller filmningar från spelare i allsvenskan.
3: Jon Persson, vår fotbollsexpert, är ganska klar där över vad han vill med VAR-diskussionen. Det finns en liten bit kvar från Pontus och Jon, och det handlar om Superettan och vem som kanske går upp då till den här allsvenskan som de håller på att analysera så här halvtidsdags. Något VAR finns ju inte inte i eller på Åbrovallen där i Skövde hos dig Gustav, även fast några av dem du störde gärna. Jag skulle vilja ha den här varkollen på den siffran som försvann av någon anledning, ja. Eller hur?
6: De hade nog velat ha varkoll på det när jag var fram och fördärvade. Men inget var här. Faktum är att de har haft lite problem, vet jag, i utropstornet. Så de fick pausa spelandet en stund. För datorn då som sköter dragningen, den hakade upp sig. Men hängslen och livrem som du brukar ha, så har man även en manuell dragning som man kan fortsätta vid då när datorn då eventuellt hänger sig. Vilket det gjorde vid två tillfällen då, samt båda tillfällena efter 41 siffror. Så det var något systemfel där. Jag tror att de har åtgärdat det i tornet. För nu har ju liksom det här utropsljudet som ljudet över Åbrovallen lugnat sig. För nu är det paus och det byts mot... Vi ska se vad det byts mot här. Vem har vi sällskap av i en blå bil här?
7: Det är Jonny.
6: Och vem har vi här borta? Nu är jag som är kort i sladden här.
8: Eva.
6: Eva där borta också. Ja. Det är kaffe och smörgås istället nu. Bingobrickorna är bortplockade.
7: Ja, nu får vi ta in lite föda här emellan.
6: För den som inte har koll på bilbingo, är det liksom, det är fika, det är standard, man ska fram med såna här grejer nu i pausen?
7: Ja, alltid något i pausen. Hur har det gått?
6: Hur har det gått för dig då? Vad säger du, Eva? Du får ropa lite här, jag är så kort i sladden.
8: Nej, det har inte blivit någonting än.
6: Ingenting alls?
8: Nej.
6: Har ni varit nära då?
8: Ja, några gånger.
6: Ja. Ja. Nära några gånger. Vad tror vi om fortsättningen nu då, Tommy?
7: Ja, Jonny.
6: Jonny, förlåt. Tommy, det är någon annan.
7: Det är någon helt annan, ja. Nej, vi får väl se. Jag hoppas ju på det bästa och håller tummen.
6: Just det, ja. Bara en?
7: Nej, båda egentligen, men jag ska ju hålla pennan också.
6: Just det, det är den biten också. Ja. Du, vi är ju här ute också och pratar om att det är viktiga pengar in till föreningslivet det här. Liksom, tänker man på det när man väg och spelar, att det är pengar som går tillbaka till föreningarna?
7: Ja, lite kanske. Huvudsaken är det väl att man vill vinna lite själv, men det går ju till något gott till föreningar och så vidare, så det är väl bra.
6: Men ni är som sagt, ni är rutinerade på det här?
8: Ja.
7: Ja, det kan man säga.
6: Olika ingångar, men du är lite mer tillbakalutad i det.
7: Ja, min fru är ju betydligt mer erfaren än vad jag är.
6: Hörrni, jag önskar er lycka till med fortsättningen här nu. Så får ni återgå till fikat där det var smörgås och kaffe på fikat. Här borta tror jag vi har lite, är det smörgås här också? Det är smörgås och inte så mycket sötebröd ser jag inte. Men det är mer smörgås och kaffe, det är mer det ska in här nu i pausen. Från Åbrovallen här, solen skiner på dem när de spelar bilbingo. Snart går de in i andra halvlek och ska avrunda kvällen.
3: Ja, men tack så mycket Gustav. Och någonstans ändå, fast inte på elitnivå, ett viktigt inslag och viktigt nedslag av dig då för att syna bredderdotten och den här viktiga verksamheten.
6: Ja, så kan man väl formulera det. Är viktiga pengar in, berättar de ju om här. Och uppenbarligen många som är igång i alla fall.
3: Tack Gustav Jakobsson.
6: Tack ska ni ha.
3: Vi tar oss nu tillbaka till några nivåer upp då. Och nu ska Pontus och Jon avsluta halvtidsanalysen av herrarnas elitfotboll.
4: Förra säsongen i Allsvenskan så var det tre lag som åkte ut det allsvenska finrummet i svensk fotboll. Det var Värnamo som åkte ur med dunder och brak, det var Öster som åkte ur och så var det Norrköping som fick lämna via kvalspel mot Örgryte. Nu är det ju som så att Norrköping är på väg, kanske i alla fall, att studsa tillbaka. De leder ju Superettan halvvägs in i deras säsong. Och Jon Persson, Radiosportens expert, vad tror de med skötarnas chanser? Kommer det bli allsvenskt i Norrköping nästa år?
5: Ja, men det är klart att de har väldigt stora och fina chanser till det, skulle jag säga. De är ju till och med redan inne på höstspelet. De har ju spelat mer än hälften i Superettan och Norrköping ser väldigt fina, stabila ut. 11 vinster på första 17 och verkligen fart i målproduktionen också. Det är klart att Norrköping är ju en sån där klubb som man, även om man är opartisk, gärna vill ha i allsvenskan. Riktigt härlig fotbollskultur i den staden.
4: Ex-allsvenska, Falkenberg, Varberg och Östersund är de lag som närmast bakom Norrköping också jagar allsvenska drömmar till nästa säsong. Om du får ge något tips med, ja, förvisso ganska länge kvar av säsongen, vilket lag kommer i så fall eventuellt göra Norrköpings sällskap upp?
5: Nej, men alltså den största positiva överraskningen måste ändå jag säga är Östersund, att de är där uppe. För det hade jag nog inte gissat inför säsongen med allt strul de har haft, framförallt med spelaromsättning, med ekonomi och det ena med det tredje och sådär. Så att jag skulle säga att det är nästan lite överprestation att de ligger så högt nu. De får gärna fortsätta överraska. Jag tror att Falkenberg kommer ta andra platsen där och så tror jag att Varberg tar en av kvalplatserna.
4: Då säger vi tack för ikväll till dig, Radiosportens expert Jon Persson, som alltså har under vissa segment, olika frågor, formuleringar, pratat om Allsvenskan som alltså har spelat halvvägs den här säsongen.
3: Och tack också till Pontus Lind, vår reporter, som har träffat Jon. Vi ska nu byta från fotbollen till en tennisboll och träffa Rebecca Petersson. Ni vet, vår duktiga kvinnliga tennisproffs som har varit bäst på damsidan för svensk del under ganska lång tid nu. Har passerat 30 och en hel del meriter på, med sig under sin karriär. Men de senaste säsongen har varit skadedrabbad och Rebecca Petersson så sent som ganska nyligen opererats för diskbråck i bröstryggen. Vi skickade ut Fredrik Enberg för att träffa Rebecca i Stockholm på en tennisanläggning.
9: Så jag befinner mig i SALK-hallen eller Salkhallen i Bromma tillsammans med Rebecca Petersson och vi ska ju då snacka skador och lite tennis. För du, Rebecca, har ju en lång karriär bakom dig och trots att du bara är 31 år gammal så är du ju en av Sveriges främsta tennisspelare nu på många, många år. Och samtidigt så har ju då de senaste säsongerna tyvärr kantats av flera skador och nu har du ju dessutom nyligen opererats. Berätta, vad är det för skada du har dragits med och vad har den här operationen inneburit?
10: Ja, jag har opererat bröstryggen där man kunde se att jag hade fått ett diskbråck. Och på det här diskbråket så har det då bildats som en förkalkning som ja, det har blivit som en vass kant och den har gjort hål i ryggmärgsäcken.
9: Och diskbråck som 31-åring, det måste ju vara väldigt, väldigt läskigt ändå.
10: Jag har haft diskbråck i nacken för, jag tror att det är 2 år sedan. Så det är väl ingenting konstigt. Men just att det blev hål i ryggmärgsäcken har varit lite obehagligt. Just för att man inte har kunnat se vart det här läckaget har befunnit sig.
9: Ja, jag syftar också lite på själva ingreppet. Att just det att behöva operera ryggen är väl kanske inte så många. Vi är ju både du och jag i 30-årsåldern. Det är inte så många av oss som behöver göra sådana ingrepp.
10: Jag tror att det är ganska vanligt inom sport. Med tanke på den påfrestning som det blir på kroppen. Däremot så var det ju läskigt att det sitter så pass centralt. Skulle man vara en del av den procenten som blir förlamad så ja, det är klart att det är lite läskigt, obehagligt.
9: Men det här som sagt är en av många skador tyvärr på sistone. Är det här den värsta hittills som du har behövt och dragits med?
10: Ja, gud ja. Det har det absolut varit. Men jag är tacksam över att det gick så pass bra med operationen och nu ser jag bara fram emot att läka väl och komma tillbaka.
9: Men när är prognosen då på att du ska få komma tillbaka till tennisbanan igen?
10: Läkaren har sagt att jag kan börja slå på bollen väldigt lätt och under en kortare tid, om cirka 6 veckor. Men sen så beror det också på hur pass väl det har läkt och hur jag känner mig.
9: Har du någon gång tänkt att den här skadan, den här kommer jag inte tillbaka från eller och funderat på att sluta spela tennis?
10: Nej, jag har inte gjort det. Jag tror att jag har fått frågan om jag vill fortsätta och om jag tycker att det är värt det hela. Och det tycker jag att det gör för att jag känner mig inte klar. Och då är det svårt att lägga rakten på hyllan om jag känner att jag har mer att ge. Och jag har sagt till mig själv att jag ska prova allt som går. Funkar inte sen och kroppen inte vill komma tillbaka och känna liksom att det funkar. Ja, då kan jag ändå känna att jag lämnar den här sporten i peace. Det är tufft. Jag har ju känt många gånger under de här senaste 2 åren. Det är väl det som har varit den största skadeperioden i min karriär. Och det har bara blivit skada efter skada. Det har varit mentalt jobbigt. Men samtidigt så känner jag att jag tror på att allting händer av en anledning och nu måste jag ha nått botten i alla fall.
9: Och vad är det som är den stora motivationen just nu? Vad är det som driver dig framåt?
10: Jag vill se vad jag är kapabel till när jag väl har nått botten.
9: Och framöver nu då, dag för dag, vi säger en vecka, hur kommer de dagarna se ut inför rehaben?
10: Ja, de här närmaste dagarna så är det väl inte så tuff rehab på schemat utan det handlar bara om att kunna komma igång. Det var bara några dagar sedan som jag i alla fall kunde gå.
9: Ja, och vad är det du då nu strävar efter och vilken nivå känner du är realistisk att sikta emot från platsen du sitter nu?
10: Men jag har ju alltid älskat tennis sedan jag var väldigt, väldigt liten. Och när man är borta från sin sport så här länge så inser man ju också vilken passion jag har för det här livet och för den här sporten. Och jag var så otroligt tacksam att jag har fått uppleva och ändå få leva min dröm. Men mitt mål med det hela, det är att jag ska ta mig tillbaka ordentligt och sträva efter att bli bättre än vad jag någonsin varit. Det är mitt mål. Jag är inte intresserad av att bara komma tillbaka lite halvt, utan då ska jag göra det på riktigt. Annars så lägger jag akten på hyllan.
9: Men vad säger läkarna till dig då nu då? Tycker de att det är vare sig rimligt eller lämpligt att du nu ska satsa på att spela tennis på en elitnivå igen?
10: Det ifrågasatte han faktiskt inte, utan han sa att ja, men det kommer gå bra. Kommer kunna förhoppningsvis börja spela lite om 6 veckor, så att det var faktiskt ingen talan om jag skulle kunna spela eller inte.
9: Men som sagt, du har haft många motgångar de senaste 2 åren. Har din syn på tennis förändrats under den tiden?
10: Ja, det skulle jag säga. Jag saknar ju tennisen så enormt mycket. Tävlandet, att få kämpa mot nya mål, och jag tror jag inser hur mycket jag älskar sporten och det livet som jag har fått leva har varit... Ja, men jag är så tacksam för det.
3: Rebecka Pettersson, förhoppningsvis på väg tillbaka då till tennisbanorna efter sina skadefyllda år. Fredrik Enberg var vår reporter.

0: Dr. Albon.
1: Sing halleluja. Sport Extra som strax jag får snacka med Carolina Klüft. Ni vet, sjukamparen som satte Sverige på kartan på många sätt. Frihetskartan. Vi ska träffa Carolina Klüft i vår serie Radiosporten möter friidrottsstjärnorna från EM 2006 i Göteborg, som var så succéartad för svensk del med 6 medaljer, 3 guld, och nu går vi mot ett nytt EM här då i Birmingham som börjar om bara 5 dagar och sådär. Alldeles sagt, en klyft. Men vi ska uppmärksamma Pelle Larsson, vår NBA-stjärna, som har sommarpratat idag. Och Pelle är en av några av våra sportfiler som har sommarpratat i sommar. Och här kommer ett utdrag från dagens snack från Pelle Larsson.

Jag mår illa. Sitter på toaletten i bortalagets omklädningsrum och svettas. Under uppvärmningen har jag känt mig jäkligt svag och lite snurrig. Jag ska för första gången starta en match i NBA. Det jag har strävat efter sedan jag var en liten kille hemma i Nacka. Och visst är jag lite nervös, men det här är ingen vanlig nervositet. Det är på morgonuppvärmningen som jag får veta att jag ska starta. Jag känner redan då att jag inte mår bra. Magen är i uppror, men jag vill inte visa svaghet framför coach. Vi är i Milwaukee. 3 timmars flygtid från Miami. En lagkamrat är skadad och coachar att jag ska starta och försvara mot Damian Lillard. OS-guldmedaljör med USA och uttagen till NBA's All-Star-team 9 gånger. Jag blir skittaggad. Hoppas på att illamåendet ska gå över. Att jag ska må lite bättre när det väl börjar närma sig. Ibland behöver man bara svettas lite. Kvällen innan har jag beställt hämtmat levererat till mitt hotellrum. Orange chicken och ris. En riktigt rookie mistake visar det sig. För nu är jag matförgiftad. Omklädningsrummet för bortalaget är aldrig särskilt fint. Man ska liksom inte känna sig välkommen. Här i Milwaukee ligger toalettbåset precis intill tv-skärmen där vi ska ha den sista videogenomgången inför matchen. Det är 35 minuter kvar till start. Matchställen som är upphängda i omklädningsrummet är White Miami Vice Edition. De är kritvita. Nästan genomskinligt vita. Ikoniska kläder som jag har drömt om att få spela i. Nu är jag livrädd. Coachen och lagkompisarna frågar om allt är okej. Jag svarar ja. Jag vill ju starta. Jag vill inte gå miste om den här chansen. Jag trycker i mig några rosa tabletter för att få ordning på magen. Det är dags för start. Jag är vid mina drömmars mål. Jag ska för första gången få starta en match i världens bästa basketliga. Jag har lyckats. Men allt jag kan tänka på är: skit inte ner dig.

0: Pelle Larsson är en av flera idrottsprofiler som sommarpratar den här sommaren. Beran Safari, fotbollsspelaren, har redan gjort det. Även så Eva Årsjö, vår paraidrottare. Här var det Pelle Larsson, och den 12 augusti dags för Vanessa Kamga. Ni vet, friidrottaren, diskuskastaren, som också åker till EM då förstås, som också har ett sommarprat. Samtliga sommarprat, inte minst om Pelle Larsson, finns att hitta i appen Sveriges Radio.
1: Och här senaste nytt: OS-guldmedaljören Lara Gutberami avslutar sin karriär. Den 35-åriga alpinstjärnan återvänder inte efter sin korsbandsskada som hon ådrog i samband med en träning. "Jag tror att det finns en tid för allt i livet", säger hon till RSI. 2 VM-guld, 4 VM-silver och 3 VM-brons har hon bland annat utöver det här OS-guldet då i Super-G från 2022, då OS gick av stapeln i Peking.
0: Friidrotterna stämde.
2: Radiosporten möter friidrottsstjärnorna från 2006.
3: Carolina Klyft mitt i Radioparken i Stockholm. Om jag säger Göteborg och om jag säger 2006, vad händer i dig då?
4: Oj, det händer mycket. Att få göra ett mästerskap på hemmaplan är ju inte givet under sin idrottskarriär. Och Göteborg i synnerhet, där jag har haft otroligt många härliga tävlingar från att jag var liten, liksom barnsben också på Ullevi. Och sen få komma dit och göra ett hemmamästerskap, det är så mycket fina minnen.
3: Och som vi ska minnas tillbaka, 2006 alltså, då hade du redan vunnit i princip allt som gick att vinna. Du hade fått ditt EM-guld, ditt VM-guld, ditt OS-guld hängt runt halsen. Och så kliver du ut på ett fullsatt Ullevi och bara förväntas frälsa den här publiken över 7 grenar. Det måste ha varit en oerhörd press att kliva in i.
4: Jo, det var det absolut. Men jag tror den pressen jag kände som idrottare kulminerade året innan i Helsingfors. När jag kom liksom, och hade vunnit de här 3 mästerskapen som du sa, och kom tillbaka och skulle försvara mitt VM-guld och stukade foten dagen innan. Så den tävlingen gav mig mycket erfarenhet av att hantera press. Och det tror jag att jag hade nytta av när jag kom till hemmamästerskapet. Så att jag kände ändå att jag hade läget under kontroll rent mentalt. Sen var jag ju lite, jag hade lite ont i en baksida, var lite sliten och sådär i ett fäste. Så jag var inte optimalt i form skulle jag säga. Men mentalt så var det inte alls samma obehagliga press som Helsingfors VM som var året innan.
3: Så kommer du så småningom ut och får möta hemmapubliken för första gången. Du ska värma upp inför första häckloppet. Och då får publiken se en Carolina Klyft som inte är den där sprudlande glada som man har sett innan. Utan då fäller du istället en tår. Vill du berätta vad som för sig gick inom dig just i den stunden?
4: Alltså, det är svårt att beskriva, men när jag kliver in på en arena, oavsett känslorna innan, nervositet eller press, eller så när jag kliver in på en arena så känner jag, har jag alltid känt mig hemma på något sätt. Och då komma in på en arena och dessutom vara hemma i Sverige med hemmapublik, med mina nära och kära på läktaren, med svenskar på läktaren som bara, det var nog väldigt mycket tacksamhet som jag kände. Och förväntan också såklart, så här, önskar att kroppen var bättre och att jag inte liksom hade liksom lite ont, att det inte kändes liksom riktigt bra. Men mycket var handlade om att jag var rörd av stunden och tacksamhet över att ändå få komma in där och känna att nu kör vi.
5: Ullevi-publiken i stående läge just nu. Alla ställer sig upp för att hylla Klyft på hemmaplan. Det här har hon aldrig varit med om i ett stort mästerskap.
3: Jag har ju bläddrat lite i arkivet inför att vi skulle ses här idag. Och direkt efter att du hade sprungit det där ärovarvet så beskrev du det som ditt livs absolut bästa ärovarv. Är det fortfarande det? Du hann ju springa några till innan karriären var över.
4: Ja, alltså det tror jag nog att det var. Jag fick ju sen göra det igen när jag slutade och blev avtackad också på Ullevi. Ett ärovarv. Mitt absolut sista i min karriär. Det är nästan känslosamt när jag pratar lite om det nu. Så ja, Ullevi, dels för att jag, som jag sa tidigare, jag har tävlat på Ullevi som barn på världsungdomsspelen. Det var superspännande att komma in på den här stora arenan. Och sen få springa det här ärovarvet på ett hemmamästerskap och sen också bli avtackad på samma arena. Det är väldigt speciellt, och det är nog det starkaste ärovarvet som jag har fått uppleva.
3: Ska vi blicka lite framåt då? Innan det blir för känslosamt. För jag kände också att det smittade. Vi blickar lite framåt mot vad som komma skall i Birmingham. Din medmedaljör 2006, tillika Sveriges nuvarande förbundskapten Kajsa Bergqvist, hon har ju varit ute och hojtat om att det är nu medaljrekordet från 2006 ska trumfas. Vad tror du om det? Det är ett rimligt mål.
4: Alltså jag tycker att man måste sätta upp mål, och jag tycker inte alltid att de måste vara rimliga. Nu tror jag att det här är fullt nåbart. Annars tror jag inte heller Kajsa skulle sätta den pressen på sin egen trupp om inte hon trodde att det var möjligt. Så det tänker jag definitivt att det är. Tufft tror jag, men rimligt absolut.
3: Vem får springa sitt kanske första ärovarv i Birmingham?
4: Men jag måste ju då slå ett slag ändå för våra kvinnliga friidrottare, därför att nu har det ju varit en viss dominans på den manliga sidan ett antal år. Nu har vi liksom också fått fantastiska fina prestationer av Vanessa Kamga, men att hon skulle få gå upp och ta medalj skulle jag tycka var otroligt roligt. Jag har fått följa Maja Åskag på nära håll. Hon har ju varit där uppe och nosat på mitt svenska rekord i tre steg, och vi brukar prata om det och skoja om det nästa gång, varje gång vi ses. Men kom igen nu Maja, nu är det dags att slå det där rekordet. Och nu kanske det är dags att få göra det där genombrottet i ett seniormästerskap för Maja. Så det håller jag verkligen tummarna på.
3: Tusen tack Carolina Klyft för att du tog dig tid.
4: Men tusen tack för att jag fick vara här.
0: Ja, Adrian Andersson Alibo har träffat Carolina Klyft och snackat om EM 2006, där Sverige så tog 6 medaljer, varav 3 guld då, förutom Carolina Klyft, var det Susanna Kallur på 100 meter häck och Christian Olsson i tre steg. Ett minne gott som något. Nu 20 år senare så är det alltså dags för EM i Birmingham. Bara 5 dagar det är igång. Sportextra är i P4 till 21:40, dryga timmen till. Det blir dokumentär. Dags alldeles strax här.

0: Warwick Avenue med Duffy här i Sportextra. Och har ni inte poppat popcorn så kan det vara läge att göra det nu, eller hur Peter?
1: Ja, för nu en stund framöver så poppa popcorn kanske passar. Man kan låta sig tillbaka i alla fall och hänga med när vi nu ska bjuda på en av Radiosportens lyssningsvärda dokumentär Lögnen i Rio, simkungens påhitt.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Så kommer fyra amerikanska snorungar och hittar på en historia som sen får uppmärksamhet över hela världen.
4: Shocking robbery in Rio.
5: Ryan Lochte ser till att USA behåller titeln på 200 meter medley.
6: Han kände sig som att han var den mest hatade människan i USA.
7: The Lochte Mess Monster.
8: Han hade otur när han tänkte.
9: I was immature and I made a stupid mistake.
10: Sens moralen av den här historien är ljug aldrig för mamma.
11: Året är 2016 och sommar-OS i brasilianska Rio de Janeiro pågår.
12: Det är Sjöström och klockan, det är svenskt OS-guld. Hon är helt överlägsen.
11: Men mitt i den olympiska festen kommer uppgifter om att flera simmare blivit rånade och hotade med pistol.
13: US gold medalist Ryan Lochte and three of his swimming teammates say they were held at gunpoint when men posing as police swarmed their taxi.
11: Det är en historia som skakar om spelen, men som snart ska visa sig vara påhittad.
3: Brasiliansk polis hävdar ju nu att simmarna helt enkelt ljuger.
8: Det blev verkligen en mediastorm av detta.
11: Och bakom lögnen finns en amerikansk OS-guldmedaljör.
14: New details are casting further doubt on Ryan Lochte's story of being robbed at gunpoint in Rio.
10: Under en period var det inte svårt att göra rubriker på honom. Han skrev dem själv.
11: Det här är Radiosporten dokumentär om stjärnsimmaren Ryan Lochte och det påhittade rånet i Rio. Ett program av Cecilia Markvard.
15: Nu står de där, de åtta finallagen. Massor av simmare på pooldäcket. Men bara åtta framme vid pallarna och kliver upp nu. Och vi förväntar oss den stora matchen mellan giganterna inom simningen USA och Australien.
16: Det är sommar 2004 och OS avgörs i Aten.
15: USA alltså med Michael Phelps på startsträckan. Australien med Grant Hackett, så det är två stora namn direkt.
16: Michael Phelps är kung i bassängen. Men i det amerikanska laget på 4x200 meter frisim finns också en kronprins vid namn Ryan Lochte.
8: Allra första gången jag såg honom, det var 2004. Han simmade försök, lagkapp 4x200 frisim. Han var precis fyllda 20 år. Och då är det ofta så här att de simmar med ett lag i försöken och ett lag i finalen. Men han fick vara med och simma både försök och final. Han var outstanding i försökstävlingarna.
16: Bosse Hultén är mångårig simspeaker och expert för Eurosport och minns när Ryan Lochte presenterade sig för den stora publiken.
8: Och då vann de ett guld i Aten 2004.
17: USA mot Australien, vem tar det här? Det blir USA! 7-0-7-33.
8: När han någon dag senare simmade 200 meter medley och som OS-debutant tog ett OS-silver där, då förstod man att det här var något speciellt.
5: Silver i den här finalen går till Ryan Lochte, dubbelt USA alltså.
10: Han var ju en fantastisk ryggsimmare och en mycket bra fjärilsimmare och frisimmare. En svaghet var ju bröstsimmet.
16: Malin Fransson är reporter på Dagens Nyheter och har bevakat simningen på nära håll sedan 2003.
10: Och sen hade han den här, och nu generaliserar jag så det står härliga till, men den här amerikanska inställningen, alltså att allt var möjligt, jag kan. Och det tog honom långt. Han trodde på sig själv när han hoppade i bassängen.
16: Ryan Lochte tar 10 individuella VM-guld och 2 individuella OS-guld i långbana mellan 2007 och 2015.
18: Vi har ett världsrekord! Det är det första världsrekordet som är satt i 50 meters bassäng sen dräkterna förbjöds. Och vem ska sätta det om inte Ryan Lochte från USA?
16: Och han har också det där lilla extra utanför bassängen.
10: Det var olika färger på håret och det var liksom show när han klev in för att simma finaler. Och man fick ju då också en känsla av att han verkligen älskade det han gjorde.
9: It's always been a dream of mine since I was 13 to get an individual gold.
6: min känsla var att han var en väldigt ödmjuk och lite blyg kille.
16: Den svenska OS-guldmedaljören Lars Frölander simmade inte samma distanser som Lochte, men träffade ändå på amerikanen på stora mästerskap och tävlingar.
6: Han var ingen som var liksom kaxig eller lite dryg eller så, utan jag tyckte han var, kändes som en ganska jordnära människa ändå, även om han gjorde lite dåliga beslut ibland.
16: Ryan Lochte är också ett stort namn i USA utanför simbassängen.
2: Lochte for president, yeah!
6: Han hade väl en egen reality show där också, What Would Ryan Lochte Do? Där han fick väl visa lite grann av sina av de där sakerna som han gjorde utanför bassängen.
2: When you think about America, you think about hot dogs. And guess what? Ryan Lochte's got his own hot dog.
6: Jag har sett några avsnitt, det var inte så att jag har varit jätteimponerad. Men, nej, men han var ju lite en showman även utanför. Och det tror jag nog en del föll för att tyckte det var roligt att se och följa.
19: What would Ryan Lochte do?
2: I think I just scared everyone. They're like, no!
19: Sunday, April 21st on E!
6: Amerikanerna är ju ganska bra också på att få en stor mediebild av sina bästa stjärnor. Så det är klart att han var ju ganska hypad och sen såklart också stora kontrakt på var en stor stjärna som många såg upp till. Framförallt att han var i de distanserna och utmanade en av de absolut största, Michael Phelps.
20: Ryan Lochte ser till att USA behåller titeln på 200 meter medley nu när Phelps inte mer...
8: Alltså han har ju gått hand i hand med sin nästan till lika gamla kollega Mike Phelps som har blivit den stora legenden. Om vi på ena sidan har Mike Phelps som den inbundne, superfokuserade idrottsmannen som kunde göra och prestera allt, så var ju Ryan Lochte mer laid back och ett leende på läpparna och kanske den man emellanåt kunde identifiera sig med på ett helt annat sätt.
16: Men även om Ryan Lochte är flerfaldig VM- och OS-guldmedaljör har han alltid mer eller mindre fått stå i skuggan av den stora Michael Phelps.
10: Phelps var ju snäppet bättre hela tiden. Så att jag skulle ljuga om jag sa att det var spännande, för det så kändes det inte riktigt. Sen var det med det sagt, ja, men det hände ju att Lochte slog honom.
16: Som på 400 meter medley i London OS 2012.
18: Här kommer Lochte in mot målet. Han sätter händerna i kaklet och han gör det på 4.05.18. Och då missar han världsrekordet som alltså är på 4.03.84 och innehålls av Michael Phelps. Det fick han behålla i alla fall.
2: A lot of people say Michael is inhuman. But you know what? He's... just like all of us. He trains harder though and he knows how to win.
16: Ryan Lochte simmar hem OS-guldet på 400 meter medley, men får efter loppet ändå prata om landsmannen och fyran Michael Phelps.
2: What you really have to learn is trying to find ways to beat him.
8: Hur pass bra vänner de har varit, det kan jag inte riktigt svara på, men han har fått jämföras med Phelps under många, många år.
6: Att Michael Phelps är större än Ryan Lochte skulle jag vilja säga utan tvekan. Men Ryan Lochte är absolut en av de största simmarna, helt klart.
16: Lars Frölander och Bosse Hultén ser Ryan Lochte som en av sportens främsta.
8: Alltså, jag upplever honom som fram till 2015 som en väldigt... ska vi kalla seriös och fokuserad idrottare. Då skvallrade inte någonting om vad som komma skulle.
16: Året är 2016 och det är fest under sommar-OS i Rio. Sveriges kanske största stjärna är Sara Sjöström som simmar hem OS-guldet på 100 meter fjäril.
12: Det är Sjöström mot klockan, det är svenskt OS-guld. Hon är helt överlägsen.
16: Men på här sidan blir det inga svenska simmedaljer.
12: Sjödin nu nere som sista simmare bortom platsen 31-62. Och Sjödin kommer inte att simma någon OS-final 2016 i Rio de Janeiro.
16: Istället är det USA som dominerar i bassängen.
12: På bana 5, näst snabbast i semifinalen, Ryan Lochte.
16: Men Ryan Lochte är inte en given medaljör, säger Dagens Nyheters simreporter Malin Fransson.
10: Det var inte så att man målade upp honom som given plocka 3-4 guld. Att han skulle kunna vara med och ta guld i någon lagkapp, absolut. Liksom.
8: Alltså han kom ju dit med världsrekord och hade fortsättningsvis också tankar om att ja, det här ska jag väl kunna fortsätta och simma på samma nivå som jag har gjort nu några år. Men det blev inte så.
16: Istället fortsätter Michael Phelps att briljera.
0: Han vinner sitt 22:a olympiska guld. Här kommer amerikanen som är helt dominant. Där går han i mål som etta långt före de övriga. 1:54.66.
16: Ryan Lochte får inte med sig någon individuell medalj från Rio, men är med i det amerikanska lag som tar guld på 4x200 meter frisim. Han får återigen stå i skuggan av Michael Phelps, men lämnar ändå Rio med flest rubriker.
21: So what happened? You were held at gunpoint last night.
16: Det är den 15 augusti 2016 och Ryan Lochte står på en strand i Rio bredvid en frågande reporter från NBC News. Simmarnas OS-tävlingar är över, men Ryan Lochte är fortfarande högintressant efter uppgifter om ett rån.
13: Shocking robbery in Rio. US gold medalist Ryan Lochte and three of his swimming teammates say they were held at gunpoint when men posing as police swarmed their taxi.
16: ABC News rapporterar att OS-guldmedaljören Ryan Lochte och tre andra amerikanska simmare blivit utsatta för ett väpnat rån.
22: No doubt this is a gorgeous city, but Rio may also be the most crime-ridden city in which an Olympics has been held in modern times. And everything had gone more or less smoothly until that Lochte robbery, which set the entire Olympic village on edge.
10: Inför det här OSet så var det ju så mycket snack om säkerheten i Rio. Och det var ju upphåsat rätt rejält. Och alla, även vi journalister, fick massa liksom håll i rundan och håll i pengarna. Och det var verkligen, man ska inte säga överdrivet, för saker och ting hände ju. Men det hände ju i alla städer liksom. Men det var ett otroligt fokus på det. Vilket också gjorde att det var jätteviktigt för arrangörerna ju att inget hände.
16: I en intervju med NBC News berättar Ryan Lochte att han och tre lagkamrater sitter i en taxi på väg hem från en festkväll i Rio. När flera män som uppger sig vara poliser stoppar taxin och ber simmarna lägga sig ner på marken.
9: They pulled us over, they pulled out their guns, they told the other swimmers to get down on the ground, they got down on the ground, I refused, I was like, we didn't do anything wrong.
16: Ryan Lochte berättar att en av männen riktar en pistol mot hans huvud och tar hans plånbok och pengar.
9: I'm not getting down on the ground, and then the guy pulled out his gun, he cocked it, put it to my forehead, he said get down, and I was like, I put my hands up, I was like, whatever.
8: Man har väl en liten förutfattad mening om att våld och den här typen av incidenter kan hända i Brasilien. Det är inte kanske den mest lugna och säkra stället i världen. Men det kändes ändå lite märkligt ganska tidigt. Det kom ju dementier från världarna Brasilien med omedelbar verkan.
23: The International Olympic Committee initially denying the incident took place.
24: From USOC, I messaged USOC and they said they spoke to Lochte, you said it wasn't true.
10: Första tanken när det här kom, det var ju att nu försöker de mörklägga en skandal.
16: Malin Fransson tror först att arrangören försöker mörka det som hänt, även om hon misstänker att historien är en aning kryddad.
10: Jag var väl rätt säker på att ingen av de inblandade var helt nykter, vilket jag inte har något större problem med. De hade tävlat klart, de hade kämpat i 4 år för det här. Men det är klart att man kände att det kanske inte var helt smart att ge sig ut på stan om man inte är helt nykter. Men som sagt, inte för en sekund trodde jag ju att det inte var sanning. Möjligtvis något överdrivet, men jag utgick från att det var sant.
16: Rånet i Rio får stor uppmärksamhet världen över, även om det till en början verkar vara otydligt vad som egentligen har hänt.
22: Now, Brazilian police telling us in a statement that Lochte and his teammates were so drunk that they couldn't give a coherent description of their assailants or their getaway car.
10: Rätt snabbt började det ju dyka upp uppgifter som ifrågasatte det, inte rånet utan själva magnituden av det.
22: Lochte, so good in the pool, may now be in hot water. Olympic officials suggesting he misled them, at least initially, about what really happened yesterday.
8: Man var nog rätt så frågande till vad som hade hänt. Men så tog det ju bara några dagar innan allting bara stormade upp.
1: New details are casting further doubt on Ryan Lochte's story of being robbed at gunpoint in Rio.
3: Oh. Simkungens påhittade rån. Lögnen i Rio. Dokumentär från Radiosporten med fotboll i ämnet. Vi jobbar gärna med ämnen. Vi har ju en dokumentär som går nu kring den brittiske långdistansare Mo Farah, friidrott, ni vet. Mycket spännande så. Och på söndag kommer en ytterligare en ny dokumentär i friidrottens tecken med tanke på EM. Och då kommer det handla om höjdhopparen Emma Grens regnbågsfärgade naglar. You said you hated the-

0: Ja, Camila Cabello och Ed Sheeran i samarbete. Bam, bam, det kan man nästan förstå att faktiskt låten hette. För de sjunger det hela tiden. Det var härligt. Här är Sportextra som strax ska återvända till dokumentärvärlden och lugnen i Rio. Vi ska också få ekonyheter. Men om precis 40 minuter så börjar Karlavagnen med Fanna Endau Norrby. Hallå Fanna.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Det här ska bli så himla roligt ikväll.
0: Okej, vad handlar det om?
1: Nej, men idag vill vi prata om djurmötet jag aldrig glömmer.
0: Ja,
1: det är temat.
0: Det kan ta vägen var som helst det.
1: Har du något djurmöte du aldrig
0: glömmer? Jag är inte uppvuxen med djur sådär. När du ställer frågan så minns jag och kommer aldrig glömma när jag var liten och barn. Var på torpet då hos mor och morfar i Aneby, utanför Aneby Småland. Och där sprang det kossor i hagen och där hämtade vi också vatten ur brunn.
1: Och brunnen låg i hagen?
0: Ja, precis. Och då, okay. Eller i anslutning till hagen. Och då var det så att det var ju stängsel, taggtråd runt det, men det var ju också en ingång. Och när jag hämtade vatten då kom det en kossa och ställde sig för ingången där och släppte inte ut mig. Vi kan förstå, fem år livrädd givetvis.
1: Nej.
0: Men det var ett möte jag aldrig glömmer.
1: Kossa. Jag förstår det, den måste ha varit så stor.
0: Ja, det var det verkligen. Ja, men spännande då. Ikväll, tänker jag.
1: Verkligen. Det ska bli jättespännande. Och ja, det kanske är såna här typer av minnen där man blev livrädd för ett djur. Eller så kanske ett djur som har gjort en lugn. Vem vet? Det ska bli väldigt, väldigt spännande.
0: Hur gör man för
1: att höra
0: sig?
1: Slussen nu.
0: Hur gör man
1: för den öppnar nu klockan 9 och då ringer man till 020-22-10-30. 020-22-10-30.
0: Om man inte vill ringa
1: kan
0: man
1: också mejla.
0: Ja, precis. Förlåt att jag leder dig här. Du vet vad du ska säga såklart. Men man kan ha sig på andra. Om man är lite blyg och inte vågar ringa då, vad gör man då?
1: Ja, då

0: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar nu kommenterar att en av partiets riksdagsledamöter i ett öppet brev hyllat en palestinsk terrorist. Hon säger att partiet gjorde fel när man inte bättre kontrollerade vilka palestinska fångar som riksdagsledamöter skickade stödbrev till.
1: Men det var ett misstag från en riksdagsledamot som också lett till att hon har bett om ursäkt. Och man gör misstag ibland. Och då, det är mänskliga misstag som man får ha förståelse för.
2: Men det var inte bara ett misstag från riksdagsledamoten Ilona Szatmári Waldau som förra året skickade ett offentligt stödbrev till en palestinsk fånge dömd till livstidsfängelse i Israel, bland annat för att organisera självmordsattacker mot civila, något Expressen avslöjade häromdagen. Stödbrevet var en del av en kampanj där flera av partiets riksdagsledamöter skickade liknande solidaritetsyttringar till palestinska fångar, oklart hur många, utan att partiet först gjort en ordentlig kontroll av vilka fångarna är. Namnen på fångarna ska enligt partiet ha kommit från det palestinska riksförbundet. Nu har partiet tagit bort stödbreven från nätet för en granskning.
1: Det här borde vi ha kontrollerat på ett bättre sätt. Det är helt riktigt så.
0: Reporter Pontus Mattsson. En person har hittats död efter en kraftig brand i ett hus i Sköldinge i Katrineholms kommun, uppger polisen. En förundersökning om grov mordbrand och grovt vållande till annans död har inletts, men ingen är i nuläget misstänkt för brott. Larmet om branden kom in vid 13:30 under eftermiddagen. Sverigedemokraterna föreslår att studieskulder ska skrivas ner för personer i glesbygdskommuner, rapporterar SVT. Förslaget gäller de som arbetar i offentlig sektor och innebär att skulderna skrivs ner med en femtedel per år under en femårsperiod. Förslaget berör totalt 73 kommuner.
3: Tack för ikväll då, Emil Nyland Danielsson.
0: Tack själva.
3: Nästa stora nyhetsuppdatering i P4 kommer klockan 22. Vi ska nu tillbaka till Radiosporten dokumentär Lögnen i Rio, simkungens påhittade rån.
4: Brasiliansk polis hävdar ju nu att simmarna helt enkelt ljuger.
5: Lotten Collin är Sveriges radios korrespondent i Brasilien och bevakar historien live på plats i Rio.
4: Det finns övervakningsbilder från en bensinmack. De har stannat där för att de var kissnödiga, men då hävdar bensinmacksägaren att de ställde sig och kissade på fasaden och att det ledde till att det blev världens bråk.
6: They say these US swimmers went into a gas station, they were drunk, they damaged a bathroom.
4: Han kallar simmarna för vandaler och menar att de då sparkade in en toadörr som gick sönder. Och då ringde bensinmacksägaren helt enkelt polisen.
6: And when confronted by the security guard, there was an altercation and then the swimmers gave some money and left.
4: Och det var alltså samma natt allt det här hände som de då hävdar själva att de ska ha blivit rånade. Och bensinmacksägaren och andra vittnen som fanns på den här bensinmacken hävdar ju att de var väldigt alkoholpåverkade och att de betedde sig som svin.
6: And that somehow became a story Ryan Lochte told about having a gun pointed at his head and being the victim of an armed robbery.
5: Rånhistorien är på alla läppar, men få vet hur det egentligen gick till när händelsen blev publik.
7: Det mest tragikomiska med allt det här är ju hur det blev känt.
5: Dagens Nyheters simreporter Malin Fransson.
7: Det var ju så här att en reporter från Australien sitter på en buss. Bredvid honom sitter en kvinna som börjar berätta att hennes son har varit utsatt för ett rån. Och hon är jätteorolig och han har ringt och efter ett tag förstår ju han att det här är Ryan Lochtes mamma. Och frågar ju om det också. Och hon bekräftar ju det. Och han försöker få en intervju med mamman men får inte det. Men twittrar ut det.
8: Breaking. USA swimming gold medalist Ryan Lochte has been held up at gunpoint at a party in Brazil.
5: Så lyder tweeten från Ben Way som jobbar på Fox News Australia. Och det är startskottet för rånhistorien som snabbt blir en världsnyhet med Ryan Lochte i spetsen.
7: Och nu målar jag upp en bild, för det är så här jag själv...

0: 11 föreställt mig det hela.
1: Malin Fransson försöker sätta sig in i Ryan Lochtis situation.
0: Tänk dig själv. Du har varit utsatt för något du tycker är traumatiskt. Du kommer hem. Du vill ha lite tröst. Spelar ingen roll hur gammal du är. Du ringer till mamma. Som talar om att allt ska bli bra och gå och lägg dig och sova liksom. Och det är ju det han har gjort. Och det är klart, vi friserar ju alltid våra sanningar lite för mamma liksom. Man talar ju inte om att man själv har varit sådär aktiv eller något liksom. Så sen går ju han och sover. Och när han vaknar är ju det här budskapet ute.
2: Ryan Lochte, one of the most decorated swimmers in history with 12 career Olympic medals, says he was in a taxi with teammates after an evening out when suddenly men in police uniforms flashed badges.
0: Så vad gör du i det läget? Ja, med facit i hand hade ju det bästa varit att gått ut och sa mamma fick en överdriven version, det här stämmer inte. Men i då detta höjda tonläge så håller han ju fast vid historien.
3: And then the guy pulled out his gun, he cocked it, put it to my forehead and said get down, and I was like, I put my hands up, I was like whatever.
0: Sens moralen av den här historien är ljug aldrig för mamma. Så det är liksom, är det något vi ska lära oss alla av det, så är det så.
1: Några dagar har gått sedan det påstådda rånet. Och Ryan Lochte har flygit hem till USA, där historien nu har nått orkanstyrka.
4: A night in question. Ryan Lochte and three other US swimmers alleged they were robbed at gunpoint in Rio de Janeiro on Sunday, August 14th. But now their story is coming under attack.
5: Det blev verkligen en mediestorm av detta. Från en ganska liten händelse egentligen, om vi ska resonera någorlunda sansat, så blev det väldigt mycket. Och det berodde naturligtvis på att det var stora, välkända idrottsmän som var inblandade.
1: Förutom Lochte är de amerikanska simmarna Gunnar Bent, Jack Conger och Jimmy Feagan inblandade i historien. Och för två av dem tar det stopp på Rios flygplats.
6: Gunnar Bentz och Jack Conger skulle precis gå på sitt plan till Houston när de stoppades av polis i Rio de Janeiro och hindrades från att lämna landet. Bilder som läckt ut i pressen visar hur de amerikanska simmarna står inne på flygplatsens polisstation.
1: Brasiliansk polis har beslagtagit deras pass och de får inte lämna landet utan ytterligare förhör. Exakt vad de misstänks för är oklart. Men tydligt är att hela rånhistorien nu börjar ifrågasättas starkt.
6: Övervakningskameror från den olympiska byn visar att simmarna kommer hem flera timmar senare än vad de själva sagt. Och på bilderna ser de väldigt avslappnade ut. Inte alls som någon som just varit med om ett väpnat rån. De har också gett olika information om hur många rånarna var och hur de var beväpnade. Taxichauffören som de hävdar att de åkte hem med har inte kunnat hittas. Och det finns inga andra vittnen till händelsen.
7: The police are now saying that this story that Ryan Lochte has told of an armed robbery with a gun early Sunday morning near the Olympic Park just never happened.
0: Alltså då var det inte vackert. Så ärlig ska man ju vara. Jag menar, jag har kunnat skärmas av honom många gånger för att han inte gör allt perfekt. I en idrottsvärld, inte minst i Sverige, där många är duktiga medelklassbarn som gör det mesta rätt, så behövs det ibland någon som är lite rebellisk och kanske inte alltid helt välpolerad. Men det här var ett steg för långt, och dessutom så drog han ju in tre lagkompisar som var betydligt yngre och som man också kan inbilla sig hade tyckt det var rätt ballt att vara ute på fest med Lochte.
1: Och även Lars Frölander är mindre imponerad över rånhistorien som han tar del av via media.
8: Hur klantigt. Dels bara att de gjorde det de gjorde var ju väldigt omdömeslöst, men sen då framförallt att hitta på någon sån lögnhistoria. Ja, det, han föll ganska långt ner i mina ögon efter det.
5: Det vållade ju, ska vi säga, en ganska stor storm i simsamhället att en av de stora stjärnorna betedde sig på det här sättet. Det hade man svårt att tro.
9: Det här är ju största nyheten idag i alla brasilianska tidningar.
1: Rånhistorien skapar många och stora känslor i Brasilien, säger Sveriges Radios korrespondent Lotten Collin. Speciellt efter den uppmärksamhet som säkerheten i Rio fått inför spelen.
9: Jag tror många känner en liten revanschkänsla efter all uppmärksamhet som den här historien fick och efter all dåliga rykte som Rio har för kriminalitet och rånrisk och att folk är rädda för att åka hit och sådär, så tror jag att man känner att så kommer ovanpå det liksom fyra amerikanska snorungar och hitta på en historia som sen får uppmärksamhet över hela världen.
1: Iklädd en orange tröja med texten Team USA kliver den amerikanska simmaren Jack Conger ut i ankomsthallen på flygplatsen i Miami. Tätt följd av lagkamraten Gunnar Bent.
10: Those two American swimmers landing in the US going through customs just moments ago.
1: ABC News rapporterar live när de amerikanska simmarna som tidigare stoppats av brasiliansk polis nu landat på amerikansk mark igen.
10: One swimmer though still in Brazil, Jimmy Feagan, meeting with police overnight, negotiating a deal.
1: ABC News fortsätter att rapportera om historien och går igenom vad som egentligen hände på bensinstationen.
11: Police say the swimmers kicked down the door then vandalized the bathroom inside. Then those four swimmers continued down here back towards their taxi, and at this point they allegedly ripped a poster off the wall before being confronted by those security guards.
1: Händelseförloppet beskrivs utifrån polisens uttalanden och det videomaterial som släppts från bensinstationen.
2: Police say a security officer detained them at gunpoint until they paid about $50 for damages.
1: Enligt polisen ska säkerhetsvakterna ha riktat sina vapen mot simmarna och bett dem betala $50 för skadegörelsen.
2: Lochte's attorney telling ABC News, no matter what happened at the gas station, the swimmers were robbed.
0: Var det för dörren de betalade som sparkade sönder eller var det för att slippa något annat? Alltså sånt där kan man ju hålla på och diskutera fram och tillbaka. Men sanningen är ju att rånade blev de inte.
12: Today Olympic swimmer Ryan Lochte apologized for what he did in Rio that earned him embarrassing headlines.
1: Några dagar efter festkvällen i Rio släpper Ryan Lochte ett skriftligt uttalande där han erkänner att han överdrivit historien.
13: Today Lochte said in a statement, I want to apologize for my behavior last weekend for not being more careful and candid in how I described the events.
1: Ryan Lochte skriver också att det var traumatiskt att vara ute sent i ett främmande land med språkbarriärer och att få en pistol riktad mot sig av en främling med krav om pengar. Men han medger samtidigt att han borde ha varit mer ansvarstagande. Och även de andra tre simmarna släpper uttalanden med ursäkter. Gunnar Bentz och Jack Conger poängterar att de aldrig ljugit om det inträffade och aldrig heller varit misstänkta i fallet, utan snarare förhörts som vittnen. De tre simmarna ger också sina versioner av det inträffade.
14: Det fanns ingen toalett inomhus, så vi var dumma nog att uträtta våra behov på baksidan av byggnaden bakom några buskar. Det fanns en låst dörr där bak och jag såg inte att någon bröt upp den.
15: Ryan Lochte tog ner en affisch från en närliggande vägg, vilket tydligen uppmärksammade bensinstationens anställda och ledde till att vi konfronterades av två beväpnade säkerhetsvakter.
1: Både Gunnar Bentz, Jack Conger och Jimmy Feagan beskriver hur säkerhetsvakterna riktade sina vapen mot dem.
14: Ryan reste sig upp och började skrika åt vakterna.
15: Till slut så dök en man upp som kunde tolka åt oss, vilket hjälpte till att lugna ner situationen. Vi betalade en summa pengar för att ersätta dem för den sönderrivna affischen och återvände till OS-byn i en annan taxi.
1: Jimmy Feagan skriver också att han ångrar att han medvetet utelämnade viss fakta till polisen. Som att simmarna kissade utomhus vid bensinstationen och att Ryan Lochte rev ner en affisch.
16: Jag försökte skydda mina lagkamrater och för det ber jag om ursäkt.
17: I'm taking full responsibility for it.
1: Det har gått en vecka sedan det påstådda rånet i Rio. Och Ryan Lochte talar nu ut i en intervju med NBC News.
17: I over-exaggerated that story. And if I'd never done that, we wouldn't be in this mess.
1: Den amerikanska simkungen tar fullt ansvar för det som hänt och ber om ursäkt till folket i Rio och till sina lagkamrater som hölls kvar i Brasilien.
17: I let my team down. And you know, I wanted to be there, like I don't want them to think that I left and left them dry, because I mean they were my teammates. I wanted to definitely be there. And I wanted to help out any way I could. And so I just wanted to make sure that they were home safe before I came out and talked.
1: Ryan Lochte säger att han ville vänta tills samtliga lagkamrater var på amerikansk mark igen innan han pratade om det inträffade. Även Jimmy Figan har nu fått lämna Rio efter en välgörenhetsdonation på runt 92 000 svenska kronor.
17: And you know, I'm just really sorry about, I'm embarrassed. For myself, my family, especially those guys, USA Swimming, the whole Olympic Games, everyone watching. It's just, I was immature and I made a stupid mistake. I'm human. I made a mistake and I definitely learned from this.
1: Ryan Lochte säger att han gjorde ett misstag och att han bara är mänsklig. Men stormen är redan igång och löpsedlarna är inte nådiga.
12: The Post dubbed him the ugly American, the Daily News, the Lochte mess monster.
18: Och strax del 3 utav Cecilia Markvards dokumentär Lögnen i Rio.

0: Kygo, Whitney Houston, Higher Love i Sport Extra. Här nu del 3. Dokumentären Lögnen Rio, simkungens påhittare då.
1: Ja men du, alltså det gasade ju direkt. Alla sponsorer hoppade av nästan omedelbart. Alltså, den moraliska delen i sådana här kontrakt är ju ofta inskriven. Så att de kunde ju rätt snabbt alla stora sponsorer kliva av liksom.
2: Speedy och Ralph Lauren som han hade haft med sig in på OS i Rio och hade långa kontrakt med dem skars bort direkt.
3: Det fick ju enorma konsekvenser för hans karriär. Han var ju verkligen posterboy där borta i USA. Väldigt många fina personliga kontrakt som försvann. Han tjänade ju väldigt mycket pengar. Han var väl kanske den som var mest betald i USA vid den tiden också. Så det blev ju inte bara just den smällen att han fick väldigt mycket dålig kritik, utan han tappade ju enormt ekonomiskt också.
2: Hans rykte blev väldigt skamfilat efter de olympiska spelen.
4: USAs simstjärna Ryan Lochte misstänks nu formellt för att ha gjort falska angivelser i och med att brasiliansk polis skickat ärendet vidare till domstol.
5: I slutet av augusti 2016 blir det Ryan Lochtes lugn även en rättslig affär. Och några veckor senare straffas han av USA:s olympiska kommitté och det amerikanska simförbundet.
6: The embattled Olympian will be suspended for 10 months following what happened in Rio.
5: Ryan Lochte stängs av i 10 månader efter det påhittade rånet i Rio. USA:s olympiska kommitté och det amerikanska simförbundet anser att han brutit mot organisationernas uppförandekod.
2: Den var väl helt klart motiverad, även om jag kunde tycka att man kunde väl egentligen ta i lite mer.
5: Den nästan ett år långa avstängningen är rimlig, tycker Bosse Hultén och Malin Fransson.
1: Ja, alltså något annat hade varit omöjligt. Man kan diskutera vissa saker när det är mer moraliska avstängningar. Alltså hur mycket ska förbund lägga sig i och det är vuxna människor och du vet. Men jag menar här är något helt annat. Liksom. Jag tyckte faktiskt det var helt rätt.
5: Och de tre andra amerikanska simmarna som var inblandade i incidenten blir också avstängda.
7: The three teammates with Lochte at that Brazilian gas station, they're also facing bans of several months as well.
5: Gunnar Bentz, Jimmy Feagan och Jack Conger stängs av i 4 månader vardera. Lindrigare straff än Ryan Lochtes 10 månader långa avstängning som innebär att han missar VM året därpå.
8: For someone telling me that I can't do something that I've been doing my entire life, I mean, it's heartbreaking. And it stinks.
5: Ryan Lochte är förkrossad över beskedet. Men i Ellen DeGeneres show säger han samtidigt att han hoppas komma tillbaka som en bättre simmare och människa.
8: You know, I definitely know there's so much more I want to accomplish in the sport of swimming. So I do know that I'm still going to be training. And when I do come back, I'm going to be definitely a better swimmer and a better person.
5: Ryan Lochte får också frågan om sin kommande medverkan i amerikanska Dancing with the Stars. Ett åtagande han tackade ja till innan incidenten i Rio.
8: I reached like the lowest point of my entire life that I never thought I would go to, and I was in a really dark place and I didn't know if I should come out. I just hide my entire life. But I reached to my family, my friends, and they kept me positive and saying, you know, you have to do this. Like, you have to get out there. You can't always hide the rest of your life.
5: Men Ryan Lochtes medverkan i Dancing with the Stars blir kanske inte vad 32-åringen hoppats på. Det är september 2016 och premiär för den amerikanska säsongen av Dancing with the Stars.
9: Excuse me! Hey, back off! Excuse me! Excuse me.
5: Det är kalabalik på dansgolvet efter Ryan Lochtes nummer.
2: Redan i första programmet där så var det folk som stormade in på dansgolvet när han dansade.
5: Två män springer in på dansgolvet och skriker när Lochte ska få juryns utlåtande för sitt dansnummer. De bär tröjor med amerikanens namn på och en överstruken röd symbol.
10: A chaotic season premiere of Dancing with the Stars. Protesters rushed the stage during the live broadcast, going after contestant Ryan Lochte.
5: och i publiken sitter fler människor med anti-Lochte-tröjor.
2: Då förstod han ju att det här hade ju tagit ganska hårt.
8: Honestly, it felt like someone just reached inside, took my heart out and just tore it to shreds.
5: Ryan Lochte intervjuas av Entertainment Tonight efter protestaktionen och säger att han blev ledsen och chockad.
8: And I was really hurt when I saw that and I was in shock.
3: Under 10 månader var det inte det som var det hårda straffet, utan det var väl egentligen vad som hände med allmänhetens åsikt om honom.
5: Uppmärksamheten och reaktionerna efter rånhistorien i Rio tar hårt på Ryan Lochte.
11: In a new interview with ESPN the magazine, Lochte says, "After Rio, I was probably the most hated person in the world. There were a couple of points where I was crying, thinking, if I go to bed and never wake up, fine."
5: Ryan Lochte berättar för ESPN att han fick självmordstankar efter spelen i Rio.
11: Asked if that meant he was considering suicide, Lochte nodded, saying, "I was about to hang up my entire life."
3: Han kände sig som att han var den mest hatade människan i USA på den här tiden. Det är klart att det måste ta enormt mycket på ens självkänsla och psyke.
2: Det kan man ju förstå att det här blev väldigt tufft. Alltså ljuset, strålkastaren som lyste över den duktiga, talangfulla simman. Ja, det släcktes ju direkt. Det blev mörkt och ingen ville ha med honom att göra.
11: Today, the 6-time gold medalist says he's in a better place. He's engaged to model Kayla Ray Reed, and they're expecting their first child this month.
5: Ett knappt år efter rånhistorien i Rio mår Ryan Lochte bättre och säger till ESPN att han satsar mot sitt 5:e OS, spelen i Tokyo.
11: Lochte tells ESPN, "I found a new purpose with my son. This fire has been ignited and it's bigger than ever, and I'm just so excited because I know what's going to happen in Tokyo. Everyone is going to have to watch out."
5: En domstol i Brasilien har dessutom lagt ner brottsmisstankarna mot honom och slagit fast att det inte bryter mot lagen att överdriva detaljer i en händelse.
2: Jobbet tillbaka, ja, det var en lång väg. Dessutom så började det hända saker runt omkring honom ytterligare som underströk det här negativa som hade hänt i Rio.
8: Thank you guys for being here today.
5: Det är juli 2018 och Ryan Lochte har kallat till presskonferens.
8: It would be nice to be discussing swim nationals, which is happening this week, but unfortunately I will not be competing.
5: Han inleder med att berätta att han inte kommer att simma i de stundande amerikanska mästerskapen.
8: On May 24, 2018, I along with my wife Kayla went to the doctor's office in Gainesville, Florida, where we received an IV infusion consisting of vitamins and including B12.
5: Den nu 33-årige simmaren berättar att han fått en så kallad infusion bestående av vitaminer. Enklare beskrivet, intravenös dropp. Något han förevigat genom att ta ett foto och lägga ut på Instagram.
1: Och det är på hans eget Instagram alltså. Där han sitter med sin fru i varsin fåtölj och så är det en droppställning jämte de båda. Och där de då får in något i kroppen. Det lägger han ut, god och glad så.
5: Men det är en bild som får den amerikanska antidopningsorganisationen USADA att reagera.
12: 12-time Olympic medalist Ryan Lochte is suspended again from competitive swimming for violating an anti-doping rule.
1: Man ska ju vara snabb med att tala om. Han tar inte i något otillåtet preparat. Det är någon form av vitaminlösning.
12: The US Anti-Doping Agency banned the pro swimmer until July 2019. We're exceeding the permitted amount of an IV infusion of vitamins.
1: Men för det första, du får inte få i dig dropp på det sättet utanför sjukhuset. Och dessutom hade han ju tagit i för stor mängd för vad som var tillåtet. Så då fick han ju 14 månaders avstängning till.
12: Now this is Lochte's second suspension in less than 2 years.
1: Under en period var det inte svårt att göra rubriker på honom, om jag uttrycker mig så. Han skrev dem själv.
2: Ja, det där var ju, ska vi kalla det, höjden av klantighet. Att man intravenöst tar en vätskeersättning av något slag. Ja, det var oklokt. Inga versioner i alla fall.
5: Eurosports mångåriga simexpert
2: eller 33 till och med. Har man då levt ett vuxenliv under många år så borde han ju ha lärt sig så mycket. Och man kan ju inte annat än att säga att ja, han hade otur när han tänkte.
3: Man har ju sitt eget ansvar, det finns ingenting att skylla på. Han ska ju ha koll, man borde som idrottsman tänka till, är det här verkligen lagligt, och ta reda på det innan man gör något sånt där. För det borde man förstå, att stoppa in en kanyl och tro att man bara ska få lite, jag kommer inte ihåg ens vad det var i det där, men det är någon form av att man ska kunna återhämta sig snabbare om man då snabbt får in det i blodet. Det borde man ju ha kollat upp, kan jag tycka.
5: Lars Frölander var själv väldigt noggrann med vad han stoppade i sig under sin aktiva simkarriär. Av just rädsla för att av misstag få i sig något otillåtet.
3: Det är en idrottsmans värsta mardröm liksom, att åka dit för doping och göra en sån klantig sak. Liksom. Det var ju ständigt där man var orolig för när man tog något kosttillskott liksom, eller att det skulle kunna vara något som inte står att det ska vara där. Och man var alltid nojig liksom, vilka vattenflaskor man drack på när man var på tävlingar och hade koll på sina grejer liksom. Så det där förstår jag, att det där var ju ingenting man vill ha på sin resumé.
5: Och för Ryan Lochte verkar dopningsavstängningen bara vara en av många svårigheter att hantera.
13: Olympic swimmer Ryan Lochte is seeking treatment for alcohol addiction after an incident in Newport Beach, California.
5: Under hösten 2018 kommer rapport.
13: According to TMZ, the six-time Olympic gold medalist tried to kick in his own hotel room door on Thursday morning. Police were called, but he was not arrested. A representative for Lochte says he has been battling alcohol addiction for several years.
5: Den olympiska mästaren är avstängd från simningen och får hjälp på rehab.
2: Det var mycket som

0: gick på sneden under de här åren för Ryan Lochte.
1: Den sista avstängningen blev ju indirekt slutet för honom, även om han sen gjorde ett försök att komma tillbaka.
2: Trots turbulensen i livet håller Ryan Lochte fast vid sin plan om att ta sig till sitt femte OS. Men han lyckas inte kvalificera sig i de amerikanska uttagningarna och simkarriären tar slut.
1: Jag minns att jag gick till och med upp på natten och tittade på den amerikanska uttagningen på datorn. Och han hade 20:e tid eller 25:e tid eller något sånt där. Och då kände man bara att, ja, vad ledsamt.
0: Det är alltid sorgligt när man inte inser att festen är över och kan gå hem i tid. Så att jag hade ju önskat honom en klart bättre avslutning.
3: En tuff avslutning på karriären, att ha ett antal år där det bara blir misslyckande och dåliga beslut. Och det kan jag förstå att det kan gräma honom lite grann, att han inte fick åtminstone lite revansch och få komma tillbaka på ett sista OS.
4: You know, falling short and feeling like I let everyone down was one of the hardest things.
2: Ryan Lochte är känslosam efter den missade OS-platsen och karriärslutet. Men han är ändå tacksam över att ha sin familj och sina barn på plats.
4: I had my family there, my kids, they got to watch their daddy swim. So I guess you know what, that means everything to me.
1: Då hade han ju hunnit gifta sig, och om de hade två eller tre barn då låter jag vara osagt. Men han hade hunnit bli pappa. Så någonstans tänkte man väl att nej, men nu har han hittat ett annat liv. Där han liksom mår bra. Och även om slutet på karriären blev tragikomiskt, så hade han ju haft en fantastisk karriär. Liksom. Så man kände att med lite distans så kommer det vara det man kommer ihåg. Men så blev det ju.
5: Decorated U.S. swimmer Ryan Lochte is selling three of his gold medals.
2: I slutet av 2025 väljer Ryan Lochte att sälja tre av sina OS-guld via en auktionsfirma. Han går igenom en trasslig skilsmässa och uppges ha skulder på flera miljoner kronor. Och han gör återigen reality-tv när han medverkar i USA:s värsta kock.
1: I det fjärde programmet så har de en utmaning som ska vara, de ska ha fyra rätter, det är upplagt som en lagkapp då lite. Så när Lochte stirrar omkring och gör i ordning, så halkar han på en spaghetti på golvet. Sträcker ljumsken som han då hade problem med under simtiden också, så allvarligt att han inte ens kan vara med under resten av programmet. Och man bara känner, ja, det är klart han skulle göra det. Och det är klart, när du fortsätter med sådana här så kommer det ta ytterligare lite tid innan medaljerna tar större plats.
0: Den här grejen i Rio, det är ju det som folk kommer att komma ihåg väldigt länge, tror jag. Åtminstone i vår generation och en generation till. Loppet från 2011 när han tog över som simkung över Mike Phelps och slog ett världsrekord som stod sig i 1,5 decennium, det är nästan glömt idag.
3: Ja, men förutom de här sista egentligen då, åren, så var ens karriär en av de absolut bästa. Han har ju en resumé som få kommer kunna nå upp till. Men hans beslut utanför bassängen är man ju mindre imponerad av. Men det säger väl också lite grann att hur den här fina linjen är från att vara en ikon, hur snabbt man kan falla igenom när man gör saker som man kanske inte borde göra, framförallt om man är en stor stjärna.
2: Simkarriären är avslutad sedan länge. Men Ryan Lochte har ändå en liten fot kvar i bassängen, säger Bosse Hultén.
0: Han kör en del små clinics och är simutbildare på ganska låg nivå. Men ägnar sig också, har han sagt här i en intervju för inte så länge sedan, åt att skriva sina memoarer.
6: After lots of healing and growing, I finally have the confidence I lost so long ago. To give you a real look inside what it was like being Ryan Lochte.
0: Och försöker som många andra som det har gått snett för att leta efter bot och bättring i religiösa förtecken.
6: I'm now embracing the life that God has always planned for me and I always dreamed of. My kids are seeing their dad happy and at peace in my home, something they didn't see before. I'm determined to not let them or anyone down again.
0: Var han kommer att hamna i den här, ska jag kalla röran, det vet jag inte, men jag önskar honom allt gott att han lyckas ta sig ur det här oroliga livet som han har levt de senaste åren.
1: Nu ser det ju ut som att han är på väg tillbaka till ett bra liv liksom. Men jag andas inte ut riktigt än.
7: Den här dokumentären gjordes av Cecilia Markvard under 2026, och flera avsnitt från Radiosportens dokumentärer finns i appen Sveriges Radio. Det finns ju nu om Mo Farah, den brittiska långdistanslöparen, och på söndag kommer en ny signerad Patrik Åhman. Då handlar det om friidrott och Emma Gren, höjdhopparen, ni vet, hennes regnbågsfärgade naglar som man att minnas.
8: Just det. Under kvällen kom uppgifter från tidningen The Times om FIFAs ordförande Gianni Infantino att han har lovat Marocko finalen VM 2030 i utbyte mot stöd. Uppgifter som nu förnekas av en talesperson för FIFA. Det är fel och missvisande att hävda att FIFAs ordförande gett något löfte angående vem som ska anordna VM-finalen 2030, säger den här talespersonen.
7: Och mer från nyhetsdelen av sportvärlden finns att hämta på vår sajt och i appen Sveriges Radio. Astrid Johansson och Charles Andersson Lidberg har koll på det där ett tag till. Bradley Chavier och Alma Segal med koppeltekniken, och så Tim Gersh och Peter Arnberg här i studion. Vi är tillbaka imorgon igen, då bland annat med Conference League-fotbollskval för både Hammarby och IFK Göteborg. Direkt här i PFR. Nu får ni gärna hänga med Karlavagnen och Fanna Enda och Norby och möte med djur. Och minnen om det. Härliga, mysiga, läskiga vad det kan vara. Stanna gärna i PFR. Ha en fortsatt kväll. Önskar på sporten. Ha det bra. Hej då.
9: Fanna Enda och Norby heter jag. Och ikväll leder jag Karlavagnen. Och idag ska vi höra om djurmöten som ni aldrig dimmande in öga med en älg i skogen. Och idag, hörni, kommer nyhet. Lantbrukarnas riksförbund meddelar att den svenska vildsvinstammen kan växa sig till 1 miljon djur redan 2030. Kanske har du träffat på ett. Om du har ett djurmöte du aldrig glömmer, ring oss på 020 22 10 30. Du kan också mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi även på sociala medier, både

0: Där hörde vi Pernilla Andersson Rosor. Och det här är Karlavagnen i P4. Och ikväll är det jag, Fanna Ndao Norby, som håller er sällskap. Och jag är precis hemkommen från Fårö, där jag spenderade några dagar med min familj och våra vänner. Och en väldans massa djur. I hagen utanför huset sprang hästar på grönsommarbete. Och den stora rosa kvällshimlen var full av mygg. Vilket tydligen är ovanligt på Fårö, enligt min mans bästa vän Martin, som är en tvättäkta Fåröman. Och så fick min bebis lära känna våra vänners 12-åriga hund Isa på riktigt. Första dagarna var han väldigt försiktig och på sin vakt. Han spände hela kroppen när hon gick förbi och blinkade jättehårt. Men sakta men säkert mjuknade han upp, och dag 3 kunde han faktiskt klappa henne. Och flera gånger sa vi till varandra, herregud, tänk så stor hon måste vara för honom. Stor som en ko. En ko med huggtänder. Och ändå vågade han till slut sträcka fram sin lilla bebishand och klappa. Ett fint möte som han ju tyvärr aldrig kommer att minnas. Tänk att man inte minns sina allra första djurmöten. När en vanlig katt är stor som en sabeltandad tiger och en pytteliten imsevimse känns som en enorm fågelspindel. Och jag tänker att det är nog tur det, att vissa djurmöten glöms bort. Men så finns det ju såklart de djurmöten som man aldrig glömmer. Och de vill jag prata med er om ikväll. Mitt hände på ett torg i Gambia. Och djuret var just en ko. Det ska jag berätta om senare ikväll. Men först vill jag ju höra era berättelser. Kanske har du blivit jagad av en svan hela vägen från strandbrynet upp till utedasset. Det hände min mamma. Eller så kanske har stött på en grizzly bear när du stod och fiskade i Montana, USA. Det hände min svärfar. Eller så var det inte dramatiskt alls. Kanske en häst i stallet som förgyllde din tonår. Eller så har du haft ögonkontakt med ett vilt djur vars ögon du fortfarande tänker på ibland. Ikväll ska vi prata om djurmötet du aldrig glömmer. Ring in och berätta på 020 22 10 30. Och så kan du också mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi även såklart i sociala medier. På både Facebook och Instagram kan du skriva till oss.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: A Sky Full of Stars, Coldplay. Och du lyssnar på P4 Karlavagnen med mig, Fanna Ndau Norby, där vi pratar djurmötet du aldrig glömmer. Ring oss på 020 22 10 30. Och nu är det dags för kvällens första samtal. Hallå, Michael!
1: Ja, hej!
0: Hej! Vad har du för djurmöte att berätta om?
1: Ja, det här är ju... Det skedde för ganska länge sedan. Det är nog uppåt minst 25 år sedan.
0: Okej.
1: Okay. Och då bodde jag fortfarande hemma hos mina föräldrar uppe i Dalarna. Ganska långt ut på landsbygden. Och det var väl på sommaren, så att det var ganska fint väder. Och det blåste inte jättemycket, men tillräckligt för att myggen skulle vara borta. Så jag tänkte att jag lägger mig upp bakom för huset och... på en sån här liggstol typ.
0: Ja.
1: Och läsa lite.
0: Mysigt.
1: Ja, och utsikt över gräsmatta och sjö och allt sånt där.
0: Ja.
1: Och sen när jag ligger där och läser så känner jag någonting under foten. För Nej. Jag har ju barfota då.
0: Nu blir jag rädd. Vad är det som händer där?
1: Och så tänker jag, sjutton, är det något grässtrå? Nej, men jag klippte ju gräset idag.
0: Okej.
1: Och sen så stannade det som av när jag rörde på mig. Och sen så började det igen. Och sen känns det blött. Så jag viker ner boken sakta och tittar. Ja, och då är det, stirrar jag rakt in i ansiktet på en rävunge.
0: Nej, en rävunge?
1: Ja, han var väl en 3 månader gammal då tror jag. Eller det kan inte vara så mycket mer än det.
0: Men herregud, det låter extremt gulligt.
1: Ja, det var det också. Och den stod ju där och tittade ungefär som ett litet barn som har blivit påkommen med något.
0: Precis, att slicka någon under foten.
1: Ja, eller om det var den blöta nosen jag kände under i hårfoten där. Men...
0: Ja, just det.
1: Och jag satt ju där och så pratade jag med den där en liten stund. Och jag tror han stod kvar nästan 1,5 minut innan han löfsade iväg bara.
0: Kommer du ihåg vad du sa till den?
1: Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Fråga vad han gjorde säkert och hur det var med han och sådär.
0: Är du här, lilla räv?
1: Ja, fråga vad brorsan var. För det året hade vi 2 rävungar som bodde i skogen ovanför huset.
0: Okej.
1: Som var extremt tam. Okay. Och det var inte sådär att vi hade matat dem eller någon annan hade matat dem, utan de var bara jätteoskygga.
0: Men... Så att,
1: och det är första och enda året som det har varit så orädda rävungar runt omkring mina föräldrars gård. Det har ju varit mycket räv och sprungit därefter, både efter och före. Men,
0: såklart.
1: Men just det året, den kullen då var ju helt obrydd. De lekte ju även på vägen ner till gården. Vi hade en grusväg som gick genom skogen då.
0: Uh-huh.
1: De var ju även och lekte på den vägen, helt obrydda.
0: Så det var 2 bröder.
1: Ja, det vet jag ju.
0: Nej, 2 syskon.
1: Jag inte ihåg. Ja, men 2 syskon i alla fall. Då, så att de var jätteoskygga då. Så en sommar eftermiddag, början på kväll då, så var det en då som var ner och skulle titta vad jag var för någonting och sådär.
0: Så nyfiken.
1: Så när jag pratade med den så la den som huvud på sned som en hund kan göra när den tittar på en och funderar vad man säger.
0: Och blev du lite en av de här syskorna kanske?
1: Ja. Nej. Jag var ju så inne i boken också. Så att jag liksom, och sen bara undrar vad det här är då. Så tänkte om morsan och farsans hund hade smitit ut eller något sånt där först. Då, men eller någon ko som gick i hagen bredvid då. Oh. Men det var inget sånt, utan då man vet ju inte vad det kan vara. Det hade lika gärna kunnat vara en orm som var uppe och nosa på foten.
0: Absolut. Att, vilken tur att det var något lite gulligare än en orm.
1: Ja, men precis. Det var faktiskt jättehäftigt.
0: Ja. Vad fint. Jag är så glad över att du ringde in och berättade den här berättelsen. Jag förstår att den har stannat med dig i 25 år.
1: Ja,
0: otroligt.
1: Det var helt coolt faktiskt.
0: Ja, verkligen. Tack så jättemycket för att du ringde in och ha en fortsatt jättefin kväll.
1: Detsamma, tack för att ni tog emot samtalet.
0: Självklart. Tack.
1: Tack. Hej då.
0: Hej då.

0: Fading Like a Flower. Karlavagnen i P4 fortsätter ända fram till midnatt med mig, Fanna Ndau Norby. Om djurmötet du aldrig glömmer. Och nyss hörde vi om en liten räv som nosade någon under foten. Vi finns på sociala medier, men nu Ekot.
1: Här är Ekot som börjar med de besked som har kommit idag i samband med Ekots partiledarutfrågning. Liberalerna säger ja till Kristdemokraternas krav på ett förstatligande av vården på ett villkor. Att KD i sin tur går med på att förstatliga skolan, något som partiledaren Ebba Busch öppnar för att diskutera.
2: Vi är beredda att titta på för- och nackdelarna med ett förstatligande av skolan.
3: Kristdemokraterna ser nu efter Simona Moamsons besked en möjlighet att diskutera ett förstatligande av skolan som Liberalerna kräver. Men Ebba Busch säger att frågan måste utredas ordentligt först.
2: Vi tror att det är möjligt i steg och det måste börja med ett redigt underlag för hur det ska gå till.
3: Liberalerna och Simona Moamsson föreslår nu i eftermiddag att det efter valet inrättas en förstatligande samordnare, förslagsvis den före detta KD-ledaren Göran Hägglund. Den funktionen ska underlätta förstatligandet av både skolan och vården, säger Liberalernas Simona Moamsson.
4: Eftersom det här är riktigt viktiga reformer och det är väldigt, väldigt stora reformer så kräver de ju omsorg. De kräver någon som har ett stort förtroende men också lång erfarenhet av kommuner, regioner, myndigheter och fackliga organisationer. Och där tycker jag att Göran Hägglund är ju ett exempel på det.
3: Eftersom Sverigedemokraterna sedan tidigare också står bakom kravet på förstatligande av vården och skolan är nu tre av de fyra tidepartierna bakom kravet. Bara Moderaterna är emot. Jimmy Åkesson kampanjade i Norrbotten idag.
5: Det är väl bra om vi nu kan skapa tryck i de här frågorna tillsammans i de regeringsförhandlingar som väntar efter valet.
1: Reportrar Agnes Arespång, P4 Norrbotten och Ekots Erik Ridderstolpe. Vår politikkommentator Helena Gissén säger så här om hur statsminister Ulf Kristersson kan påverkas av att tre av fyra Tidöpartier nu öppnar för att förstatliga skola och vård.
6: Ja, det här är ju inte vad han hade hoppats på förstås. Alltså varken i sak, eftersom Moderaterna är emot de här olika förslagen om förstatligande. Eller att valrörelsen plötsligt ska handla om mer makt åt staten.

0: Johansson att de här ganska ofolkliga kraven som ju handlar om förvaltningen av vården och skolan, att dessa överhuvudtaget kommer upp på den politiska dagordningen, att vi pratar om det här till exempel. Båda de här partierna har ju drivit respektive fråga länge, Kristdemokraterna med vården, Liberalerna med skolan, men det har liksom inte flugit i debatten, om man får uttrycka det så. Och vi får väl se nu hur länge de lyckas hålla liv i den här diskussionen.
1: Säger Helena Gissén. Och Liberalernas partiledare Simona Mohansson har alltså föreslagit tidigare KD-ledaren Göran Hägglund som samordnare för ett förstatligande av vården och skolan. Så här säger Göran Hägglund själv om förslaget.
2: Jag har fått besked från henne om att hon har sagt det, så att säga. Och det, skulle jag få en sån fråga så ska jag svara på den då. Det känns inte aktuellt just nu.
3: Okej, men hur ser du på ett förstatligande av vård och skola?
2: Ja, när det gäller vården så tycker jag att den, eller jag tror att den skulle, en förändrad struktur skulle göra lättare att åstadkomma allt det som politiker från höger till vänster är överens om att man vill göra, nämligen erbjuda en jämlik och god vård för alla oavsett var vi bor i Sverige.
3: Och när det gäller skolan?
2: Ja, jag har ingen bestämd uppfattning om det.
3: Och du har ingen bestämd uppfattning om hur du skulle ställa dig till en sån förfrågan om att få sånt
2: här? Nej. Kommer den så får vi ta det då.
1: Reporter Magnus Liljesköld. Ingen person skadades i den explosion som inträffade vid en port i centrala Malmö i eftermiddags. Nationella bombskyddets tekniker kallades till platsen. Explosionen ska ha lett till mycket glassplitter. Polisen rubricerar händelsen som allmänfarlig ödeläggelse. Ingen är misstänkt. Och tre personer har gripits sedan en polis blivit påkörd i Helsingborg. Polisen blev påkörd i samband med att en patrull försökte stoppa bilen. Därefter sköt polisen verkanseld mot bilen som körde ifrån platsen. Tre personer grep senare efter biljakt misstänkta för mordförsök. Polisens skador bedöms som lindriga. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha blivit skadad i samband med skottlossningen. Saudiska staten och ett investmentbolag lett av president Trumps svärson Jared Kushner tar nu över speljätten Electronic Arts. Därmed får svenska DICE i Stockholm med över 700 anställda också nya ägare. Det väcker frågor, säger Per Strömbäck, vd för branschorganisationen Dataspelsbranschen.
4: Det är en kontroversiell investerare på flera plan, så är det.
5: Svenska DICE är en av de mest kända spelmakarna i världen och har nått stor internationell framgång framförallt med Battlefield-serien. Och på Södermalm i Stockholm sitter över 700 anställda. Men det är moderbolaget amerikanska Electronic Arts som köps ut från Nasdaq-börsen till privat ägande för motsvarande runt 550 miljarder kronor. Och bakom affären står saudiska statens investeringsfond PIF, teknikinvesteraren Silver Lake och Affinity Partners som leds av Jared Kushner, USAs president Donald Trumps svärson. Electronic Arts säger att de nya ägarna ska bidra med långsiktigt kapital och innovation.
4: Vi är beroende av utländska investeringar. Det hela svenska spelundret bygger ju på utländska investeringar.
5: Men affären innebär också att saudiskt statskapital får inflytande över en svensk spelstudio med global räckvidd.
4: Sen om de kommer att använda sitt ägande för att påverka liksom verksamheten eller opinionen i Sverige, det har vi inte sett.
1: Reporter John Pira. I Michigan i USA vann den vänsterinriktade kandidaten Abdul El-Sayed demokraternas primärval inför senatsvalet i höst. Ett resultat som skakar om partietablissemanget.
6: Det blev till slut oerhört jämnt, men det blev ett svidande nederlag för demokraternas partietablissemang som öst in pengar i kampanjen för El-Sayeds motståndare. Kongressledamoten Hailey Stevens med en kampanjkassa på $60 miljoner jämfört med El-Sayeds 7. Han representerar den vänstervåg som vuxit sig stark inom demokraterna. El-Sayed har visserligen betonat att han inte är socialist, men hans politik sammanfaller på flera punkter med de som kallar sig socialister inom partiet. Han vill upplösa immigrationspolisen ICE, införa fri sjukvård och stoppa stödet till Israel. Nu är frågan om hans med amerikanska mått mätt radikala politik även kan

0: locka mer moderata väljare i den oerhört jämna vågmästardelstaten Michigan, där Donald Trump vann med en knapp marginal 2024. Abdul El-Sayed kommer att ställas mot republikanernas Mike Rogers i valet till senaten den 3 november. Ett val demokraterna förmodligen inte har råd att förlora om de hoppas vinna en majoritet i senaten i höstens mellanårsval. Patrik Holmström, Washington.
1: En talesperson på FIFA förnekar kvällens uppgifter om att VM-finalen 2030 kommer att hållas i Marocko om landet ger stöd till FIFAs ordförande Gianni Infantino. Vilket Infantino ska ha lovat under krismötet som hölls idag, rapporterar The Times. Nästa VM anordnas av 6 länder. Tidigare i år sa Spanska fotbollsförbundets ordförande att finalen skulle hållas i Madrid. Krismötet som hölls kommer efter beskedet om att FIFA vill sälja andelar ur VM till privata investerare. Sedan dess har flera förbund gått ut med att de inte kommer att stötta Infantino vid omval nästa år. Värmeböljan i Centraleuropa har skapat 2 nya värmerekord idag. I Slovakien har 41,4 grader uppmätts i södra gränstrakten till Ungern. Även i Österrike har rekordtemperaturer noterats. I huvudstaden Wien uppmättes 41 grader igår och i östra Österrike 41,2 grader idag. Väderleken här hemma. Imorgon väntas allmänt ostadigt väder med skurar i söder och mer ihållande regn som rör sig upp över Norrland. I söder blir det dessutom blåsigt. Temperatur från dryga 20 grader i söder ner till mellan 10 och 15 grader längst i norr. Och det här var Ekots nyheter klockan 10. Producent Ola Henriksson. Jag heter Simon Karlsson.
2: Sporten här. 18 dagar innan säsongspremiären har Premier League-klubben Newcastle gjort klart med en ny tränare. 38-årige tysken Matthias Jeisle tar över klubben och blir den näst yngste huvudtränaren i ligan. Jeisle har tidigare haft ett tränarjobb i Salzburg och saudiarabiska Al-Ali.
3: Den schweiziska alpinstjärnan Lara Gut-Berami avslutar karriären. 35-åringen råkade ut för en svår knäskada i fjol, vilket ledde till att hon inte kunde försvara OS-guldet i Super-G i vintras. Gut-Berami har 2 VM-guld, 48 världscupsegrar och 2 OS-brons på meritlistan utöver guldet i Peking 2022. Hon har tidigare öppnat för att fortsätta, men stänger nu den dörren. Trots nästan 20 år av toppidrott, trots fall och skador, har jag ingen bestående smärta och jag vill inte ha någon. Det är också därför jag vet att nu är det rätt tid, säger hon till tv-kanalen RSI.
2: Reporter Charlie Andersson Lidberg åter till fotbollen. Malmö FF vann sin första Europamatch någonsin på damsidan när Vålerengen besegrades med 1-0. Ett stort kliv närmare spel i Champions League. Stor hjälte blev 19-åriga nyförvärvet Elvali Lindström som gjorde matchens enda mål efter en dryg halvtimme. Malmö får nu på lördag möta vinnaren mellan Frankfurt och Omonia Nicosia i en kvalfinal där vinnaren där går vidare till tredje och sista kvalomgången för att ta sig in i Champions Leagues huvudturnering. Ytterligare framgångar på damsidan för Hammarby besegrade albanska klubben Apollonia i kvalet till Champions League. 4-0 tillskrev segern och Hammarby är klara för final i den så kallade miniturneringen som då avgör vilka som kommer spela i fotbollens finrum under hösten. I finalen så ställs Hammarby mot Juventus eller portugisiska Torense. Tim Gashi i studion.
4: Fanna Ndao Norby heter jag och ikväll är det jag som programleder Karlavagnen. Och idag vill jag ju höra om djurmötet du aldrig glömmer. Kanske var ett djur du blev livrädd för. En lång huggorm som slingrade sig fram på picknickfilten. Eller ett djur som gjorde dig lugn med sin närvaro. Om du har ett djurmöte du aldrig glömmer, ring oss på 020 22 10 30. Du kan också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så kan du såklart också skriva på Instagram eller Facebook.

0: Golden Hand Tricks. Och det här är Karlavagnen i P4 som fortsätter med mig, Fanna Ndau Norby. Och ikväll pratar vi om djurmöten vi aldrig glömmer. Och jag började fundera på hur de där mötena egentligen ser ut från djurens perspektiv. Ja, alltså de flesta har ju ingen som helst aning om att de har gått och blivit huvudpersoner i en historia som någon människa kommer bära med sig resten av livet. En älg bara går över en väg. Svanen försvarar bara sina ungar. Och en liten katt som kanske dumpats av någon söker bara skydd ifrån regnet. Mycket av det djur gör handlar förstås om instinkt. Men ibland så känns det nästan som att de väljer oss. Och jag tänker på Misha. En liten grå pälsboll som i tropiskt spöregn först tog sig förbi en stor amerikansk pitbull. Och sen tog sig in i hallen. Och sen in under ett skrivbord där jag bodde i Santo Domingo, Dominikanska republikens huvudstad. Hon var en väldigt, väldigt liten och väldigt, väldigt blöt grå kattunge. Det mötet glömmer jag aldrig. Jag kände mig så utvald. Åh, lilla Misha. Ja, man har ju hört om elefanterna som minns människorna som har hjälpt dem. Och hundarna som känner igen personer de inte träffat på flera år. Djuren verkar veta både vilka vi är, men också vilka av oss som är säkra att söka sig till. Och ikväll vill jag höra om ditt djurmöte. Kanske finns det ett ögonblick då du också känner dig lite extra utvald. Hör av dig om du sitter på ett otroligt djurmöte. Ring på 020 22 10 30. Och så kan du också mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se eller skriva på Instagram eller Facebook.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sven Ingvars, Röda trådens slut. Och nu har det blivit dags för ännu ett samtal. Då ska vi se, vem har vi med oss nu?
1: Hej Fanna, det här är Mimo som ringer.
0: Hej Mimo.
1: Hej.
0: Hur mår du?
1: Mycket bra, tack. Hur mår du själv?
0: Men jag mår bra, jag tycker det är väldigt roligt att sända det här programmet.
1: Jag förstår det. Mm. Jättemysigt.
0: Och jag är väldigt nyfiken på vad du har att berätta.
1: Jag har faktiskt två historier. En väldigt positiv och en ganska traumatiserande. Så jag vet inte vilken du vill höra först.
0: Oj! du, jag tror att... Alltså, ja. Ska vi gå på den? Ska vi gå på traumat direkt?
1: Vi kan göra det, så avslutar vi på en positiv ton sen.
0: Ja, det är väl trevligare.
1: Då

0: var det så här att jag var på resa i Kuba med i Havanna på Kuba med mina föräldrar. Och vi skulle ta in på ett av de mest anrika hotellen i Havanna.
1: Okay.
0: Och så på natten vi hade ett rum som vi delade. Tilläggas att min mamma blev jättesjuk tyvärr i bronkit. Så hon ville och sov. Och så började jag höra någonting konstigt. Och så vaknade jag lite av det. Och sen så tänkte jag, jag försöker sova igen. För vi hade släckt ner och alla försökte sova. Och sen så kände jag någonting och satte mig upp i panik och tände lampan. Jag kände något som hade sprungit ovanför mitt huvud.
1: Ovanför eller på?
0: Alltså på liksom håret, inte över mitt ansikte men uppe på håret liksom. Okay. Och så sätter jag mig upp och så tänder jag lampan och så söker jag rummet och följer ljudet. Och så ser jag en gigantisk råtta.
1: Nej!
0: Och jag skriker och försöker väcka mina föräldrar. Det är en råtta i rummet, en råtta i rummet. Och vi visste alltså jag hade panik för när det sprungit ovanför mitt huvud. Och så försökte vi tillkalla personalen, men det var svårt att kommunicera. Vi pratade inte spanska. Vi bara rata. Och så kom det upp en stackars ung tjej som väl jobbade natt och som fick ännu mer panik än vad vi hade. Då fick liksom min mamma som var supersjuk i bronkit ta en papperskorg och försöka fånga in den med råttan smet in i badrummet. Och alltså det var helt kalabalik hela natten för vår del.
1: Men
0: det
1: alltså
0: var
1: hur fet var den?
0: Nej, men den var så stor, Fanna. Alltså jag liksom, jag har sett råttor vissa gånger. Jag bor i Paris, så jag ser råttor då där nere i metron. Men alltså bara det faktum att den sprang liksom ovanför mitt huvud på mitt hår.
1: Det är så äckligt, de där tassarna.
0: Det är så äckligt. Alltså det är så äckligt.
1: Du vet att de har ju naglar, råttor.
0: Jag helst inte tänka på det. Alltså det var väldigt traumatiserande. Jag vet inte ens, alltså jag tror inte att jag berättar den här historien för alla mina vänner och så vidare när jag kom hem. Och nu säger jag det. I och för sig de lyssnar på svensk radio så det är väl okej. Men det var verkligen fruktansvärt.
1: Jag förstår
0: och
1: det.
0: Det förväntade vi oss inte när vi tog in på det här, som sagt, anrika hotellet i Havanna.
1: Nej, det förstår jag verkligen. Men du... Vi måste ju avsluta med någonting positivt nu.
0: För det här
1: var, alltså det var för grovt.
0: Ja, det var fruktansvärt.
1: Inte råttassar i håret.
0: Nej, men alltså Fanna, jag kan inte ens se filmer Ratatouille längre. Därför att det har blivit som ett trauma för mig. Alltså jag är inte rädd, men jag kan inte känna någon liksom kärlek till råttor nu.
1: Nej, det förstår jag.
0: Så den andra historien som är väldigt positiv, som var mer av en sorts National Geographic-upplevelse på nära håll, det var när jag var på Bali detta året, början av året, så bodde vi liksom i ett hus mitt ute i risfälten. Så det var liksom, det var väggar, men sen var det ändå öppet in. Så ibland kom det fåglar in och sjöng lite och så och så. Och såklart kom även andra typer av djur in, såsom ödlor, insekter och så vidare.
1: Ja.
0: Och så kom det in en jättestor, jätteäcklig insekt och satte sig på väggen. Men då märkte vi att geckon var väldigt uppmärksam, så den började komma in och uppmärksammade den här insekten. Och jag och min kompis satte vi bara, ja, hoppas den tar den. Och sen så följde vi hela händelseförloppet, hur den här insekten rörde sig i huset, hur geckon följde efter. Och vi liksom smög och hejade på den, så ja, kom igen, ta den, följ efter den.
1: Nu börjar det nästan liksom prata, ja, jag förstår.
0: Ja, men verkligen, vi hejade på den. Vi kände liksom, ja, nu hjälper den oss. Och samtidigt, den var ju rätt söt. Det hade vi inget emot.
1: The gecko approaches the little insect on the wall.
0: Ja, men insekten ville vi gärna inte ha. Så att, särskilt den var ju väldigt stor. Det var ju inte som någon sorts flug eller något sånt där. Liksom, utan det var något väldigt stort, men, oidentifierat.
1: Det är jätteobehagligt att du inte ens vet vad det var, tycker jag.
0: Nej.
1: Okej, geckon närmar sig.
0: Till sist, ja, precis. Och sen efter att förflyttat sig från ena rummet till köket och så vidare. Och vi som spejade bakom och försökte smyga och heja på. Så tog till sist geckoödlan även den här insekten. Och då liksom skrek vi ut ett hejarop. Bra jobbat!
1: Yes.
0: Och var jättenöjda med att bli kvitt den insekten.
1: Men jag måste fråga en liten äckelfråga. Var det liksom knaprande ljud när den käkade?
0: Jag hörde faktiskt, vi var inte på så nära håll, vi höll oss ändå ett par meter ifrån, för att vi ville inte heller skrämma den, för vi ville att den skulle uppnå sitt mål och ta den här insekten. Det var liksom det viktigaste för oss. Så
1: hela.
0: Jag hörde, nej tack och lov inte, det hade varit lite grovt för min del att höra det där också.
1: Alltså du Mimo, jag hör ett tema på dina två berättelser.
0: Okej.
1: Okay. Du har haft det härligt i tropikerna.
0: Det har jag,
1: och så har
0: absolut.
1: Du blivit störd. Av djuren.
0: Ja, störd. Men jag menar, det är jag som åker dit till deras plats. Så att, det är väl som det ska vara, antar jag.
1: Mm. Det är så sant, det är så sant. Råttan kanske kan hålla sig på golvet i för sig.
0: Ja, kanske inte inne på hotellet överhuvudtaget, skulle jag nog vilja påstå. Men,
1: ja, den tog sig in.
0: Mimo, det gjorde den.
1: Tack så jättemycket för att du ringde in och berättade de här två historierna.
0: Ja, tack så mycket för att du lyssnade.
1: Ja, det var väldigt roligt.
0: Du får en fortsatt trevlig kväll.
1: Tack detsamma. Ha det så
0: tack
1: bra.
0: Tack så mycket. Hej då.
1: Hej, hej.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Och nu tror jag att vi har Åke med oss på linjen.
1: Jajamän.
0: Hej Åke.
1: Tjena.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Laholm.
0: Ja, vad fint. Har ni en bra sommar där i Laholm?
1: Ja, omväxlande. Jag tycker det har varit en bra sommar för att det har varit både det ena och det andra.
0: Jag håller med. Det har varit det där jag har varit också. Vissa tycker att det ska vara sol hela tiden, men jag gillar när det är lite molnigt och man kan sitta inomhus och spela kort.
1: Ja, och regn för växtligheten alltså.
0: Absolut, absolut. Men du Åke, nu undrar jag, vad har du varit med om för djurmöte?
1: Ganska många. För att vi bodde på landet utanför Uppsala och hade alltid djur på omkring oss, va? Olika sorter. Och så jag skulle kunna berätta många historier, men den jag har valt var när jag fångade en rovfågel med händerna.
0: Åke, med händerna?
1: Ja. Okay. Inte nät och sånt där, utan med händerna.
0: Inga handskar?
1: Nej,
0: men sluta.
1: Nej, vad är det för skoj? Nej då, det är väl ingen sport. Nej.
0: Vad hade hänt här då? Varför fångar man en rovfågel med bara händerna?
1: Jo, det var så att den här sommaren hade vi kalkoner. Och här var en flock kalkonkycklingar. Och vi höll oss just den här söndagsmorgonen under ett plasttak liksom, så vi var inte synliga ovanifrån. Och vi bodde alldeles i skogsbrynet. Och då kom det farande som, jag vet inte vad jag ska beskriva, men ett spjut eller någonting från skogen och ner på en av kalkonkycklingarna.
0: Nej.
1: Och jag rusade dit, va? Och sen minnet, det funkar inte riktigt, men det slutade med alltså att jag låg, att han hade lossnat ifrån kalkonen, klorna hade släppt, och jag låg, eller duvhöken låg på rygg.
0: Duvhök.
1: Och jag höll den på bägge utbredda vingarna liksom, så ungefär som en brottningsmatch var över och sådär. Och där låg vi och tittade på varann.
0: Nej.
1: Och sen så knallade jag omkring med den här duvhöken under ganska lång tid. Va? Man höll klorna med den ena handen och så över vingarna med den andra.
0: Okay.
1: Och han stirrade på mig oavbrutet.
0: Ja. Alltså, vem är det som håller mig fast här?
1: Ja. Vad sa du?
0: Ja, men han måste ju fundera på vem det var som höll fast honom.
1: Ja, han undrade, vad är du för en? Och jag vet inte vilka tankar han hade, men han stirrade hela tiden på mig. Och så funderar jag på att jag vill ju inte ha dit den rackan igen, va?
0: Nej, det förstår jag. Du hade ju dina kalkoner där.
1: Ja, och å andra sidan så ville jag inte ha ihjäl en sån grannfågel, va?
0: Nej, precis.
1: Och då fick jag idén att ringa Nils Lindman. Han var alltså Sveriges Radios djurexpert på den här tiden.
0: Jag förstår.
1: Och han var hemma som tur var, och han sa, hörru du, jag tror inte du behöver vara orolig, släpp den kraken. Därför att det är nog en ung fågel som har missbedömt jaktbytet. Det var för tungt för honom. Han kunde inte lyfta.
0: Just det.
1: Så att det slutade med att jag släppte duvhöken och han flög och satt sig närmaste stora björkträd där och satt väl och svalde, för att jag såg honom aldrig lyfta därifrån. Han satt nog och svalde och funderade på vad han hade varit med om. Och den här kalkonen...
0: Ja, hur gick det för den?
1: Han gick och hängde med huvudet hela nästa dag. Och jag kunde ju inte ta livet av honom heller, utan jag sa du får försöka repa dig. Och det gjorde han.
0: Ja.
1: Och sen följde han mig, han kände sig trygg hos mig, ja. Så att han följde mig som en slags hund, alltså vart än jag rörde mig, vad jag gjorde.
0: Du var hans beskyddare?
1: Så, ja, och vi på vintern, vi blev riktiga kompisar, så på vintern så åkte vi kana ut för snöbackar och sånt.
0: Sluta!
1: Ja, jag hade honom i knät och så ja, men vi blev riktigt goda kompisar, han och jag. Och
0: det låter att, helt fantastiskt. Undra ja. Om duvhöken satt och tittade på er i ett träd och tänkte att det hade kunnat vara jag.
1: Nej, jag tror han aktade sig för att komma i närheten av våran tomt där. Alltså.
0: Det tror jag med.
1: Ja.
0: Oh, wow. Fick kalkonen något namn?
1: Ja, jag kallar honom, ja, men inget bra namn så här efterhand. Jag kallar honom för farsan, för han fick själv rätt många barn, va? Eller vad ska kycklingar.
0: Ja,
1: också.
0: Vad fint. Så,
1: ja, nej men det blev, ja, det var en grannfågel, han blev ju stor alltså.
0: Ah, kalkoner kan ju bli helt, alltså det är svårt att förstå hur stora djur de kan vara faktiskt.
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Han var en bjässe faktiskt, ja. Det blev han.
0: Och det var ju tack vare att du räddade honom där som liten, ja. Liten kalkon.
1: Ja.
0: Ja,
1: och det är klart att klorna på duvhöken, de grep ju tag i låret på honom. Och han försökte lyfta, men på något vis när jag kastade mig in där så lossnade klorna, va? Och jag besegrade alltså duvhöken på fall.
0: Ja, det är så otroligt berättat. Tack Åke för att vi fick ta del av den här fantastiska berättelsen. Jag förstår verkligen att du aldrig glömmer den där duvhöken, men kanske framförallt att du inte glömmer kalkonen farsan.
1: Nej, det är ingen av dem glömmer.
0: Ha en så fin kväll du.
1: Tack ska du ha. Tack.
0: Tack och hej.
1: Tack, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: varann. I lost and found.
1: Där hörde vi Molly Sandén och Victor Lixell, Lost and Found. Nu är det dags för ett till samtal. Vem kan jag ha på andra sidan linjen nu, må tro?
2: God kväll, Fanny. Mitt namn är Mona.
1: Hej, Mona.
2: Hej.
1: Hur är läget med dig?
2: Jo, men det är strålande. Det är semesterkänsla. Ja. Kommit hem från ett kvällstopp. Nej, men... och klagar inte.
1: Ja. Var det varmt i vattnet?
2: Men idag var det lite varmare i luften skulle jag säga. Så det var väl typ 19 i sjön och kändes varmare i luften. Ja, så det var lite sådär. Ja, men det var uppfriskande.
1: Ett friskt dopp, det är bra. Det har varit många friska dopp den här sommaren, känner jag.
2: Ja, det har det absolut varit.
1: Vad har du att berätta om för djurmöte då?
2: Jag kände det här berättelsen måste jag dela med mig av. För det har varit absolut topp tre sjukaste upplevelserna i mitt liv.
1: Är det sant?
2: Ja, men det är det.
1: Take it away.
2: Ja, verkligen. Alltså det här är en sommarkväll. Jag tror det är 5 eller 6 år sedan nu.
1: Mm.
2: Alltså helt normalt. Jag bor i Jönköping. Ja. Alltså ändå rätt så centralt. Jag har en skog på ena sidan lägenheten. Men bor liksom nära stan. Så jag bor liksom inte ute i skogen så.
1: Nej.
2: Men då skulle jag ut och kasta sopor. Det var väl på kvällen där någonstans mellan 10-12 på kväll sent.
1: Och då går du inte så långt antar jag från din port?
2: Nej, alltså det kan ha varit typ, säg att det är väl typ 15 meter, 25 meter eller så.
1: Ja.
2: Så jag går till mitt lilla sopnedkast och så kollar jag längst ner med vägen och liksom så här traskar. Och så ser jag att det är vad jag tror en stor hund som kommer traskandes.
1: Alltså jag får hjärtklappning.
2: Jag förstår det. Men jag tänkte kanske en lite större hund. Mm-hmm. En tysk schäfer eller så som går lite utan koppel typ.
1: Okej.
2: Och så tänker jag så här, men det ser ändå lite märkligt ut. För den stannar lite då och då. Så jag får liksom min upplevelse på hur den här hunden rör sig.
1: Okej, du registrerar liksom.
2: Jag registrerar att det är lite ovanligt. Och sen när den börjar röra på sig och komma närmare, då inser jag att jag själv har växt hund upp med hund, haft hund i 14 år, kan en del om hundar liksom. Mm. Och ser att den här rör sig inte som en hund. Den går väldigt märkligt, den går med skuldrar. Och sen så slår det mig att det här är ju en fullvuxen varg som kommer emot mig.
1: Nej.
2: Nej, men det var väldigt intensivt.
1: Jönköping.
2: Ja, alltså det var så sjukt. Så jag kände ju att jag typ kanske... Ja, men så här, du vet, när man tänker att men gud, borde jag gå och lägga mig nu? Ja. Eller se? Alltså, du vet, så här, man börjar ifrågasätta sin
1: hjärnkapacitet.
2: Hur mår jag, Mona?
1: Ja.
2: Men blir ju helt fryst. Alltså, jag står ju liksom med min påse med sopor och den rör sig upp mot... rör sig mot skogen och jag står helt stilla.
1: Men alltså, hur långt ifrån är den?
2: Alltså vi ska se, jag är inte jättebra på så här mått och meter, men jag skulle ändå säga att den är liksom nära. Alltså så här, så att jag ser liksom ett ansikte, ögon och...
1: Sluta.
2: Ja, men kan det vara typ 20 meter ifrån mig?
1: Nej, men sluta, det är för nära. Fick ni ögonkontakt?
2: Det är jättenära och den stannar upp en sekund och vrider på huvudet och kollar på mig. Och jag bara så här, det här är en varg. Där jag kollar... ögonkontakt med en varg.
1: Det här är skräck, känner jag.
2: Jag kände... inte skräck, jag kände faktiskt magi i den stunden. Jag tyckte det var läskigt när den var långt bort och började komma upp, för då blev jag lite så här: vad ska jag göra? Ska jag så här springa hem? Kommer den börja jaga mig då? Eller ska jag stå still? Alltså du vet så här, vad ska man göra? Men det kändes magi och jag bara står still, och sen när den slutar kolla på mig, alltså den kollar på mig i en blixtsekund, vrider huvudet, vrider tillbaka och fortsätter i princip.
1: Mm.
2: Då börjar jag ju gå baklänges. Alltså så här, jag börjar traska långsamt baklänges hem igen.
1: Ja, men det var det jag kände att jag behövde fråga dig, för visst vänder du inte ryggen mot den där vargen?
2: Nej. Det har man någonstans i ryggmärgen, att man ska nog inte göra det. Man vill ändå ha koll på läget liksom.
1: Gud vad läskigt.
2: Ja, men det var en surrealistisk, minst sagt, upplevelse.
1: Trodde någon dig när du berättade om det här?
2: Absolut ingen. Alltså absolut ingen. jag, Jag ringde min, jag vet att först ringde jag min granne, för jag visste att han går ut och rastar sin hund typ runt den tiden och han är lite äldre. Så jag måste ringa honom och säga att jag sett en varg. Och jag vet när jag ringer honom att han så, alltså du vet så halvt inte tror på mig. Och jag bara, ja men då har jag åtminstone sagt det till honom.
3: Exakt, du har gjort ditt.
2: Och sen står jag i trapphuset och bara, men vänta lite, man kanske måste göra något när man ser en varg. Och då googlar jag så här, okej, vad gör jag om jag ser en varg? Ja, men så här, jättekonstig googling, men det är klart att jag bara, ja, men jag måste ju, liksom någonting kanske man måste göra, tänker jag. Och då är det något så här, ja, men, jag minns inte om det var typ så här numret till länsstyrelse, Jönköpings län, alltså någon sån här journummer typ. Så jag bara, men jag testar att ringa, och då minns jag att jag ringde och de började ställa kontrollfrågor. Så här, var vargen ensam? Var är du? Vilket håll gick den? Haltade den? Såg den sjuk ut? Var den mager? Alltså jag fick så här jättemycket frågor.
3: Man hade en vargintervju, ja.
2: Ja, men typ en vargintervju. Alltså det var så konstigt. Och fortfarande bara så här, de kanske tänker att jag är dum. Eller du vet, jag fattar liksom inte. Och då frågade jag så här, jag bara, alltså, är det en varg? Jag alltså, liksom behövde nästan. Och då förklarade de, jo men det är jättemånga som har ringt alltså längst med. Och då var det från gräshagen upp liksom. Så det var en varg som hade rört sig först i ett ännu liksom tätare lägenhetsområde. Okay. Så det var liksom många som hade ringt. Och då kände jag så här, okej, jag är inte galen. Jag är inte helt galen.
3: Det måste ha varit lite skönt på något sätt ändå. Även fast det var flera som hade blivit förmodligen vettskrämda. Att de kunde liksom backa upp din story där.
2: Ja, men lite bekräftande. Och liksom så här, sen var du med i tidningen och man kunde läsa det i på och sånt. Så att det blev ju väldigt bekräftande. Men, ja, men det är väl ett möte som jag kommer ta med mig för livet.
3: Du, det förstår jag verkligen. Och trots att jag inte alls är avundsjuk på att du fick uppleva det där, så är det ändå någonting som känns så himla, som du sa, magiskt. Jag gillade att du beskrev det på det sättet. För vargen, den har man hört mycket om, men inte har man sett den. Det har man inte gjort, men du har gjort det.
2: Jag har gjort det. Jag kan säga att jag har haft ögonkontakt med en varg som inte har varit inhägnad. Liksom,
3: utan... Nej, det är förbehagligt. Mona, tack så jättemycket för att du berättade om det här vargmötet.
2: Tack att jag fick dela med mig av det.
3: Ja, det är klart. Ha en fortsatt trevlig kväll och hoppas inte vargen kommer.
2: Ja, precis. Tack så mycket.
3: Hej då.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Och det här är Karlavagnen i P4 med mig, Fannendal Norby. Och vi pratar om djurmötena man aldrig glömmer. Och nu har jag med mig vår dialogredaktör, Hugo Mattisson Kittel. Vad har folk skrivit in på sociala medier?
1: Det är väldigt många som har skrivit i våra sociala medier ikväll. Asså. Och som har hört av sig på vår mailadress. Man kan ju mejla in till oss också på karlavagnen@sverigesradio.se. På Facebook så är det många som delar med sig av bilder från
0: roligt.
1: Sina möten med djur. Susie skriver till exempel, tog hand om en ekorunge för x antal år sedan och lägger upp en väldigt gullig bild.
0: Åh.
1: Ekorren ligger i hennes knä.
0: Nej, vad sött.
1: Det delar med sig av bilder gör Mona också. Hon skriver så här, 2024 var jag i Nara, eller möjligen Nara, ja, i Japan och firade min 60-årsdag bland de berömda hjortarna som bugar för att få hjortkex.
0: Hjortkex.
1: Jag sitter och vilar en stund tillsammans med min son och plötsligt säger han, mamma, vänd dig om sakta. När jag vrider på huvudet står en hjort så nära att jag känner hans andedräkt och han nosar på min hand och arm försiktigt. Och sen slickar han lite varsamt på min hand och arm. Då jag smakade salt denna varma dag.
0: Lite svettig.
1: Mötet slutade med att jag fick klappa honom och pratade med honom tyst. Tackade honom för att han kom fram till mig och att jag fick uppleva något så fantastiskt just på min födelsedag.
0: Gud vad fint. Alltså, jag gillar verkligen att man är respektfull tillbaka mot djuren när de kommer sådär.
1: Det är så. Hon skriver också, vilket minne för livet och jag är glad att min son kunde ta foton och föreviga denna lyckliga stund. Så det kan man också gå in och titta på Facebook.
0: Ja, det vill man verkligen se.
1: Väldigt söt gjort. En annan som delar med sig av en bild är Eva som lägger upp den här bilden. Det är helt enkelt...
0: Nej, du ljuger. Nej, jag vet att du ljuger, för jag ser
1: alltså,
0: den.
1: Det är alltså ett par älgar.
0: Ett älgpar? Älgpar
1: som helt enkelt parar sig på en bilväg. Hon skriver, tyvärr suddigt kort, men det var bråttom. Älgskog i villakvarteret.
0: Mm, verkligen älgskog. Ja. Det där var, alltså, herregud. Alltså, en älg på en annan älg, det är verkligen högt.
1: Ja.
0: Det är stort.
1: Ja, man ser bilen här på det här kortet bredvid. Den ser jätteliten ut.
0: Det är som en buss.
1: Ja.
0: Oh, herregud. Ja, är det många som skickar in bilder och stories?
1: Ja, det är det. Så gå in på Facebook och titta på det. Man kan ju också mejla och det har Anders gjort. Han har delat med sig av en historia. Han skriver så här. Hej, under 1991 var vi på en längre resa som nygifta till Östafrika. Efter Kenya och Tanzania beslöt vi att även korsa Uganda och ta oss upp till Virungabergen för att få gå en tur hos gorillorna.
0: Ja.
1: Efter en stund med en grupp gorillor blev jag stående öga mot öga med självaste silverryggen.
0: Lägg av!
1: Sittande på huk bytte vi blickar, han och jag, under några sekunder.
0: Man to
1: sen,
0: man.
1: Helt plötsligt satte han sin knutna näve mot min axel och knuffade omkull mig och lufsade iväg på sin stig.
0: Ja, han ska veta. Det är jag som är alfan här. Herregud. Det är, alltså, aporna är fantastiska.
1: Ja.
0: Jag kan inte tänka mig själv att öga mot öga med en silverback.
1: Nej, det känns lite läskigt. Alltså,
0: för att de är så lika oss på något sätt. Alltså, ögonkontakten blir något annat.
1: Ja, och så starka djur.
0: Stora och starka. Och herregud, tack så himla mycket för de här lilla rapporterna.
1: Tack för
0: fantastiska bilder.

0: Bruno Mars, Risk It All. Det här är Karlavagnen i P4 och det fortsätter ända fram till midnatt med mig, Fanna Ndau Norby. Och ikväll pratar vi om djurmötet du aldrig glömmer. Du kan ringa oss på 020 22 10 30 om du har ett djurmöte som du aldrig glömmer. Men först, Ekot.
1: Här är Ekot som börjar med de besked som har kommit idag i samband med Ekots partiledarutfrågning om att Liberalerna säger ja till Kristdemokraternas krav på ett förstatligande av vården. På ett villkor, att KD i sin tur går med på att förstatliga skolan. Vi hör Ebba Busch.
2: Vi är beredda att titta på för- och nackdelarna med ett förstatligande av skolan.
3: Kristdemokraterna ser nu efter Simona Moamsons besked en möjlighet att diskutera ett förstatligande av skolan som Liberalerna kräver. Men Ebba Busch säger att frågan måste utredas ordentligt först.
2: Vi tror att det är möjligt i steg och det måste börja med ett redigt underlag för hur det ska gå till.
3: Liberalerna och Simona Moamsson föreslår nu i eftermiddag att det efter valet inrättas en förstatligande samordnare, förslagsvis den före detta KD-ledaren Göran Hägglund. Den funktionen ska underlätta förstatligandet av både skolan och vården, säger Liberalernas Simona Moamsson.
4: Eftersom det här är riktigt viktiga reformer och det är väldigt, väldigt stora reformer så kräver de ju omsorg. De kräver någon som har ett stort förtroende men också lång erfarenhet av kommuner, regioner, myndigheter och fackliga organisationer. Och där tycker jag att Göran Hägglund är ju ett exempel på det.
3: Eftersom Sverigedemokraterna sedan tidigare också står bakom kravet på förstatligande av vården och skolan är nu tre av de fyra Tidöpartierna bakom kravet. Bara Moderaterna är emot. Jimmy Åkesson kampanjade i Norrbotten idag.
5: Det är väl bra om vi nu kan skapa tryck i de här frågorna tillsammans i de regeringsförhandlingar som väntar efter valet.
1: Reportrar Agnes Arespång, P4 Norrbotten och Ekots Erik Riddestolpe. Vad tycker då de privata aktörerna om att förstatliga välfärden? Gunnar Kaperius är förbundsdirektör för branschorganisationen Vårdföretagarna.
6: Det är ju lite svårt att svara på. Det är klart att det kan finnas fördelar med ett statligt huvudmannaskap, men jag är väldigt orolig för att det blir en lång och byråkratisk diskussion om styrning snarare än en diskussion om hur vi stärker rätten och faktiskt möjligheten att få den vård man behöver.
7: Säger Gunnar Kaperius. Enligt honom är både vårdföretagen men främst patienterna mer intresserade av vårdens kvalitet och inte vem som styr den. Men från den privata skolsektorn är man mer kluven i frågan om ett förstatligande av skolan. Andreas Mörk är förbundsdirektör på branschorganisationen Almega Utbildning. Och han ser hur hans medlemmar skiljer sig i frågan.
8: Jag möter många små verksamheter som är frustrerade över kommuner som inte räcker till. Och de efterfrågar nog en tydligare statlig styrning.
7: En del större skolaktörer är däremot mer skeptiska till förslaget, säger

0: förståelse för.
1: Men det var inte bara ett misstag från riksdagsledamoten Ilona Szatmári Waldau som förra året skickade ett offentligt stödbrev till en palestinsk fånge dömd till livstidsfängelse i Israel, bland annat för att organisera självmordsattacker mot civila, något Expressen avslöjade häromdagen. Stödbrevet var en del av en kampanj där flera av partiets riksdagsledamöter skickade liknande solidaritetsyttringar till palestinska fångar, oklart hur många, utan att partiet först gjort en ordentlig kontroll av vilka fångarna är. Namnen på fångarna ska enligt partiet ha kommit från det palestinska riksförbundet. Nu har partiet tagit bort stödbreven från nätet för en granskning.
0: Det här borde vi ha kontrollerat på ett bättre sätt. Det är helt riktigt så.
2: Reporter Pontus Mattsson. Det pågår just nu smittspårning på Södersjukhuset i Stockholm efter att ett mässlingsfall upptäckts på barnakuten. Patienten ska ha blivit smittad utomlands och fallet upptäcktes i måndags. Anneli Liljegren är chefsläkare på Södersjukhuset.
3: Det vi gör nu, det är att man gör en så kallad smittspårning. Då undersöker man och tar reda på alla individer som har vistats i den här lokalen där den här patienten har vistats under några timmar. Vi har inga patienter på Södersjukhuset där det finns misstanke om att någon skulle ha mässling.
4: Varför är det så viktigt att spåra just när det kommer till mässling?
3: Mässling är en väldigt smittsam sjukdom och den sprids i luft. Och det gör att när någon så att säga vistats i en lokal, då finns det mycket virus i rummet, i luften.
2: Reporter Neo Seambalis, P4 Stockholm. Frankrike förbjuder oönskade samtal från telefonförsäljare, rapporterar AP. Den nya lagen som träder i kraft nästa vecka gör det olagligt för företag att ringa kunder utan samtycke i förväg. Den som bryter mot reglerna riskerar böter på upp till drygt 75 000 euro. Väderleken. Imorgon väntas allmänt ostadigt väder med skurar i söder och mer ihållande regn som rör sig upp över Norrland. I söder blir det dessutom blåsigt. Temperatur drygt 20 grader i söder och 10-15 grader längst i norr. Och det här, det var Ekots nyheter klockan 11. Jag som presenterade heter Simon Karlsson.
5: Du lyssnar på Kalavagnen med mig, Fanna Ndau Norby. Och idag vill jag ju höra om djurmötet du aldrig glömmer. Och vi har redan hunnit prata med Åke. Och han fångade en duvhök med sina bara händer. Och Mimo som vaknade av att en kubansk råtta sprang över hennes huvud på ett hotell i Havana. Men jag vill höra fler historier, för vi har fortfarande en hel timme kvar. Ring oss på 020 22 10 30 eller mejla på kalavagnen@sverigesradio.se.

0: Alex Warren, Fever Dream. Och det här är Karlavagnen i P4 med mig, Fanna Ndau Norby. Och tidigare ikväll så lovade ju jag att berätta om mitt djurmöte som jag aldrig glömmer. Och här kommer det. Håll någon i handen. Det hände en ljummen kväll i Gambia. Solen hade gått ner och det enda ljuset var från några få gatlyktor, restauranger och några bilar. Jag var runt 8 år och gick klädd i en fladdrande sommarklänning över ett torg med min pappa, som jag höll i handen. Helt plötsligt hörde jag några tanter som satt på en bänk längre fram skrika högt. Jag hann inte förstå varför, för samtidigt så drogs jag av en sån kraft och så snabbt åt sidan att jag nästan ramlade i marken framför pappas ben. Jag förstod ingenting. Vad hände egentligen? Alltså tårarna började rinna direkt, för det var så obehagligt. Och plötsligt lyftes jag upp i luften och hängde under min pappas arm. Jag lyfte blicken. Och i ett moln av röd sand var hon. En stor, stor kossa. Med jättelånga och tjocka horn som kossorna har i Gambia. Den här kossan hade likt en tjur på en tjurfäktningsarena tagit sats och sprungit mot mig. Allt bakom min rygg. Kanske var det min sommarklänning som fladdrade röd. Det minns jag faktiskt inte. Om den var röd eller inte. Men tanterna skrattade. Jag grät. Pappa skakade. Och jag minns att han sa: "That cow could have killed my child and you are laughing." Till tanterna. För ja, exakt så var det. Tanterna började skratta. Kanske av lättnad över att allt gick bra. Eller av chock att de nästan såg ett litet barn bli spettat på långa kohorn. Jag vet inte, men jag tror nog att vi alla fick ett djurminne vi nog aldrig kommer att glömma. Det var så läskigt. Jag minns det verkligen hela kroppen. Men nu vill jag höra din berättelse. Kanske var det ett djur som du blev livrädd för. Eller kanske fanns det ett djur som gjorde dig väldigt lugn. Eller ett möte som fortfarande dyker upp i huvudet när du minst anar det. Ring oss, för jag vill höra din story. Och du kan ringa till 020 22 10 30. Eller så kan du mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi såklart också på sociala medier, på både Facebook och Instagram.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Monica Zetterlund, sakta vi gå genom stan. Nu är det dags för ett till djurmöte. Hallå?
1: Hallå?
0: Vem har jag med mig nu?
1: Du har med dig Kerstin.
0: Kerstin från Kungsbacka. Kerstin från Kungsbacka. Trevligt att få prata med dig.
1: Ja, tack detsamma.
0: Vad har du för djurmöte, Montro?
1: Ja, de är några stycken, men jag har ett speciellt som jag aldrig kommer att glömma.
0: Ah,
1: och det är från 1987.
0: Okej, det var innan jag föddes.
1: Okej. Ja, jag är lite antik, men jag bjuder på det. Ja, vi åkte till ett ställe som vi ville köpa.
0: Ja.
1: Och skulle introduceras här med, ja, vi skulle gå runt och titta hur det såg ut och ja, vi var väldigt förtjusta i det här stället.
0: Mm.
1: Och till saken hör att de hade två gäss.
0: De ägarna Kurt, där?
1: Ja, mm. Kurt och Gumbrit.
0: Kurt och Gumbrit.
1: Ja.
0: Ja, det är bra gåsnamn.
1: Ja, jättebra. Och min man, han har väldigt dåliga erfarenheter av gäss från tidigare utlandsresor med våra barn och så. Så han var inte intresserad av gäss, men de frågade om vi ville ta över dem i så fall.
0: Okay.
1: Och jag tänkte ja, varför inte? Så att vi gick runt här och tittade och gässen, de knallade runt. Jag hade på mig en vit dunjacka.
0: Okay.
1: Och plötsligt så kommer Kurt. Han tyckte nog jag såg väldigt, ja, såg ut som en väldigt trevlig gåstant, eller vad man heter.
0: Okej, vad gör Kurt?
1: Kurt går fram till mig med böjd nacke. Alla små fjädrar står rakt upp på huvudet på honom. Och hela huvudet skakar och han går fram till mig. Jag tänker, nu fjädrar, vad ska det bli av det här?
0: Mm.
1: Och rätt som det är så tjopp så hugger han mig.
0: Kurt.
1: Innan låret.
0: Nej.
1: Innan låret. Alltså det gör ju så himla ont.
0: Ja, men alltså du måste nypa till ordentligt.
1: Absolut. Och jag reagerar då. Jag kunde inte slå till honom sådär på käften. Så
0: men det kanske ville.
1: Ja. Utan jag tog ju tag med båda händerna om halsen på den här stackars Kurt.
0: Ja, Kerstin.
1: Och nöp åt så hårt jag kunde. Medan jag stod med ett fånigt leende och försökte se alldeles oberörd ut. Och jag blev inte oberörd, kan jag säga.
0: Men...
1: Så att jag nöp på den här stackars gåsen. Och till slut så släppte han ju.
0: Okej, för han nöp och höll kvar.
1: Ja, ja. Och jag nöp också.
0: Ja, och höll kvar.
1: Och nöp, ja. Och till slut så släppte han. Och gick iväg med huvudet lite skakigt så. Försvann bort. Han tog med sig Gumbrit. Tyckte väl hon var lite bättre sällskap än vad jag var.
0: Men gud vad obehagligt.
1: Ja. Och det gjorde något sånt. Ja.
0: Jag förstår det, men han kanske kände att du hade dun i din väst.
1: Ja, precis. Jag tror det. Men i vilket fall så talar vi om för de ägarna då att det blir nog inget gåsköp i alla fall. Gjort med det här fastigheten.
0: Men blev det ett fastighetsköp?
1: Det blev ett fastighetsköp. Vi bor där än. Jag har bott där nu 37 år. Jag älskar stället. Men efter det här så skulle vi hem till min svärmor och svärfar och äta middag.
0: Ja.
1: Och vi åkte hem och jag satt och höll mig liksom mellan benen och tyckte att det gjorde väldigt ont.
0: Ja,
1: och när
0: det.
1: Vi kom in på stan så gick jag in på toaletten, drog ner byxorna och hade alltså ett kolsvart stort blåmärke som gjorde väldigt ont. Och jag tänkte så här att jag, vilken tur att vi sa nej tack till de här gästerna. Alltså.
0: Ja, verkligen. Så att, du blev alltså misshandlad av en gås.
1: Jag blev misshandlad av en gås, ja.
0: Det är inte alla som kan säga att de har varit med om det.
1: Nej, och det är inte jag skryter med heller, kan jag säga.
0: Nej, men vilken tur att Kurt inte fick vara kvar. Undrar vad som hände med honom, men du behöver i alla fall inte utsättas för honom igen.
1: De tog med Kurt och Gumbrit någon annanstans, vet jag.
0: Ja.
1: Så att, jag vet inte hur länge, men det blev ingen gås, det kunde bli en gåsmiddag i och för sig. Men,
0: ja, men kanske det.
1: Ja. Så var det. Jag vill inte ha någon gås.
0: Du, jag köper det till 100%. Jag hade inte heller velat ha Kurt i min bostad.
1: Nej, inte. Absolut. Nej. Gumbrit kanske, men inte Kurt.
0: Kanske Gumbrit, men tur är för dem båda att de inte blev särade på.
1: Ja, precis.
0: Tack så jättemycket, Kerstin, för det här jättespeciella ljudmötet.
1: Ja.
0: Jag kommer hålla mig undan nästa gång jag ser en gås.
1: Ja, gör det. Gör det. Jag rekommenderar det.
0: Tack så mycket för varningen.
1: Tack själv.
0: Hej, hej. Länge.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

På E4 mellan Gävle och Söderhamn, norr om Skarvberget, så kan det vara bra att veta att det är ju fortsatt avstängt vägen i båda riktningar. Och den här avstängningen gäller mellan Skarvberget och Hagsta i båda riktningarna då. Det är ju på grund av ett hydraulik och det har ju varit avstängt i flera timmar och lär vara avstängt i flera timmar till. Det är en gräns som hela tiden pushas fram, så att det lär vara avstängt hela natten åtminstone.

0: Charlie Puth och Meghan Trainor med låten Marvin Gaye. Och undra vad vi ska få höra om för djurmöten nu. Hallå?
1: Hallå?
0: Är det Eva?
1: Ja, ja, det är det.
0: Varifrån ringer du?
1: Jag ringer från Vänersborg.
0: Jaha, från Vänersborg.
1: Mm.
0: Är det bra med dig ikväll?
1: Jajamän, det är det.
0: Roligt. Nu är vi nyfikna.
1: Ja, det är 30 år sedan blir det i februari. Sen vi var i Malaysia på firade födelsedag.
0: Okej.
1: Okay. Och jag skulle gå på toaletten. Vi hade en bungalow. Mm. Och jag skulle gå på toaletten och min man satt ute och målade akvarell.
0: Gud vad
1: utanför.
0: Fint.
1: Utanför.
0: Ja. Gud vad härligt. Men vet du, jag blir redan rädd när du säger att du ska gå på toaletten.
1: Ja.
0: För det och, känns läskigt.
1: Jag gick in där och skulle sätta mig på toalettstolen, men jag satte mig aldrig, utan jag tittade och så sa högt för mig själv, en orm.
0: Nej.
1: Och så gick jag ut därifrån. Och så gick jag ut och så sa jag till min man, vi har en orm på toaletten. Du larvar dig, sa han.
0: Va?
1: Nej, sa jag.
0: Stör mig inte med akvarellen.
1: Nej, han sa, han tyckte att jag, han trodde inte på mig.
0: Nej.
1: Nej, men kom med och titta då, sa jag. Och så följde han med, men han såg inte ormen och det var en sån där stor bänk med handfat och så.
0: Mm.
1: Och under där var den.
0: Oh.
1: Och så sa jag, den ligger nog bakom papperskorgen där nu, för att jag såg den inte heller.
0: Nej.
1: Och det gjorde den, för den kom ju fram sen efter han hade gått. Och då sa han, stanna här och passa den så ska jag hämta hjälp.
0: Stanna och passa den?
1: Ja, så jag stod där och tittade och den kom ju fram.
0: Oh.
1: Och då såg jag, ja, den kom inte fram mot mig utan den höll sig på golvet.
0: Mm, den slingrar runt.
1: Ja, och så kom de då, hade ormmannen med sig och de gick in och sen så, det tog några minuter så kom de ut med den där ormen hängande över en käpp.
0: Alltså du vet, jag mår dåligt, jag får puls för jag har ormfobi, vet du det? Och du var där,
1: och, ja. Och han tog ju död på den då. Och sen när vi skulle vi gå ut och äta på kvällen med goda vänner och så gick vi till receptionen och frågade då om ormen. För att vi skulle visa den för de vännerna då.
0: Ja.
1: Men den hade redan någon personal fått till middag.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej, men de måste väl ha skämtat?
1: Nej, jag vet inte.
0: Nej,
1: men
0: inte orm till middag.
1: De kanske äter orm.
0: En ormsoppa?
1: Ja, kanske. Nej, jag vet inte. Men de hade hjälp för att vi hade tänkt ta kort på den.
0: Jag förstår.
1: Ja, så jag fick aldrig något kort på den. Men den här händelsen, den finns kvar i minnet fortfarande. Och nu efteråt så kan man ju se det med lite glimten i ögat.
0: Ja.
1: Men det var det inte då, kan jag lova.
0: Det förstår jag. Fick du reda på vad det var för orm?
1: Det var en kobra.
0: Nej.
1: Jo, och de letade efter en till, för de brukar komma två stycken.
0: Jasså.
1: Men de hittade ingen mer, de letade runt huset. Oh. Utan det var nog bara den. Den verkar som den var ensam.
0: Oh,
1: vi såg ingen mer i alla fall.
0: Vilken tur du hade att den inte bet.
1: Ja, ja. Och det sa ju den ena, ja, en av personalen där, ett bett av den och det hade varit död nu.
0: Ja, nej. Alltså jag sväljer hårt här i studion, alltså för jag mår så dåligt.
1: Ja.
0: Inte en kobra på toaletten, det är för obehagligt.
1: Ja, nej, det var hemskt. Nu efteråt så ser man ju, det är inte så, men då var jag... Alltså jag var jätterädd.
0: Förstår det. Kunde du, kunde du sova den kvällen?
1: Men varje kväll innan vi gick och la oss så tittade vi letade under sängar och vi letade under soffor och bord. För att vi vågade inte gå och lägga oss innan vi hade kollat igenom hela huset då.
0: Nej, men det förstår jag verkligen. Speciellt som de sa att de slingrar sig i par.
1: Ja, precis.
0: Usch, vad obehagligt.
1: Och det var ju det. Hade de inte sagt det så tror jag inte vi hade tänkt på det.
0: Nej, precis, precis.
1: Och leta, men varenda kväll så... Min man lyfte på soffor och grejer och jag kröp på golvet och tittade.
0: Ja, men jag hade gjort exakt samma sak. Jag vet förresten inte om jag hade gjort det. Jag hade nog bytt hotell.
1: Ja, men det var inte så lätt ute på en ö där ute på Langkawi. Malaysia. Nej. Men det var väldigt trevligt ändå.
0: Ja, det låter som en otrolig semester att vara i en bungalow i Malaysia. Det var lite synd att du fick oväntat sällskap.
1: Ja, men det hände ju inget farligt. Det gick ju bra.
0: Mm, det gjorde det, förutom för ormen.
1: Ja, den fick sätta livet till, tyvärr.
0: Så kan det gå om man slingrar in i fel bungalow.
1: Ja, precis. Mm.
0: Tack så jättemycket, Eva. Herregud.
1: Ja, tack.
0: Jag kommer aldrig att bo i en bungalow.
1: Jag tror inte det är så farligt.
0: Nej, kanske
1: inte. De håller nog koll nu.
0: Ja, jag får hoppas det.
1: Ja.
0: Fortsatt trevlig kväll.
1: Ja, tack detsamma.
0: Tack så mycket.
1: Tack, tack. Hej då.
0: Hej då.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund. Och då ska vi se vem som ringt in nu. Hallå, hallå.
1: Ja, hej.
0: Hej, vem har vi med oss nu då?
1: Ja, det är Daniel här.
0: Hej Daniel, hur är läget?
1: Jo tack, det är bra. Jag har hittat en parkeringsplats här ute och kör.
0: Ja, det är bra. Ja. Vad fint att du kunde stanna till för att prata med oss.
1: Ja, precis. Nej, men det, när ni börjar prata djur så tänkte jag, jag har ju min, som jag säkert har berättat till förbannelse, mina stackars kamrater de senaste 30 åren.
0: Vilket tur att du fick en chans till här nu, för helt nya Adam.
1: Chans till, du, folk som inte har hört.
0: Det är bra. Vad är det som har hänt?
1: Jo, jag jobbade en sommar i Yellowstone i nationalpark i USA.
0: Jaha, vad häftigt.
1: Ja, och inför det där så skulle vi ju träna oss, och då var vi ute, då var vi två stycken kollegor och jag ute och gick då, i vandrade i nationalparken då. Det var på våren och det låg ju liksom kadaver från vintern och så här, djur som inte har överlevt och så.
0: Men gud, massa olika eller?
1: Ja, mest hjortdjur och sådär. Men okay. Det var ju då björnarna började vakna. Och en av de björnsort som är den lite mindre sorten som finns där är det ju svartbjörn då.
0: Just det. Mm. Ja, den är faktiskt lite mindre, visst?
1: Ja, den är lite mindre än även än våra svenska brunbjörnar då.
0: Men det kanske inte gör att den är ändå inte så liten. Det är ändå en björn.
1: Ja, de är ju inte lika skygga heller kanske som brunbjörnar då.
0: Jag förstår.
1: Men då var jag ute och vandrade med två stycken tjejer då, som också skulle jobba där under sommaren då, i hotellreception. Två amerikanska. Och då när vi gick där så såg vi kanske 50 meters håll, så fick vi faktiskt syn på en svartbjörn.
0: Okej, hjälp.
1: Och den där svartbjörnen, han höll ju på att rota i backen och sådär. Och då lyckades vi lista ut, ja men det där är nog en ryggsäck han har fått tag på.
0: Okej.
1: Så han höll ju på att rota, och man såg att han slängde ut det ena efter det andra i den där ryggsäcken. Och till slut så hittade han det som han var intresserad av då, och det var ju ett par långkalsonger.
0: Ett par långkalsonger?
1: Ja. Nej, men... Så han drog ut de där långkalsongerna och viftade dem glatt runt huvudet som en glad hund och sprang ner för
0: Nej,
1: backen.
0: Men gud, vad speciellt. Så man tänker ju att de letar efter mat eller någon har glömt någonting som luktar väldigt gott. Oh, men gud, han kanske tyckte att långkalsongerna luktade väldigt gott.
1: Ja, kanske. Jag vet inte. Det som man hade slängt ut, det var ju typ hamburgare och sånt där. Så jag tänkte just det där med att man kadaver och sånt där. Mat fanns det ju gott, men kanske inte så där att det var kallt så här på våren.
0: Men det är jättekonstigt.
1: Jag vet inte, men han såg i alla fall lycklig ut. Vi träffade ju dem senare, de här, en liten bit senare. Då var det ett annat gäng som hade sett den där björnen, och en av damerna där hade ju fått panik och slängt ifrån till ryggsäcken. Och då hade ju björnen
0: stannat. Jag förstår, såklart. Och där låg det hamburgare. Det låter lite som någonting, alltså så här, 1A, att man inte ska gå omkring med hamburgare i ryggsäcken när man är ute och går i Yellowstone.
1: Nej, man får hänga på nätterna, man övernattar, så får man ju hänga upp dem, inte i träden utan på de där stolpar mellan träden, just så att björnarna inte ska komma åt och sådär. Men vi gick ju vidare då i gladan håg, och sen så fick vi syn på den här björnen igen då på 50 meters håll nedanför. Det är ju liksom blandat skog och öppen mark, och då var det liksom öppen mark där.
0: Hade den på sig långkalsongerna då?
1: Nej, faktum är att det är så. Nej, då hade han nog inte dem med sig längre. Men då kom vi ju på att, nej men tusan, vi har ju lärt oss det. Man måste ju föra oljud och banka i träd och klappa så att björnarna springer bort. Så vi började ju tjoa och kimma och klappa händer och sådär för att han skulle springa bort då. Men han tittade glatt upp och sa, jaha, fler i långkalsonger, så han började springa rakt mot oss då,
0: det här var
1: för att få fler ryggsäckar då och rota igenom.
0: En riktigt orädd björn.
1: Det var liksom lite snopet. Vi hade ju tänkt precis motsatta reaktionerna.
0: Åh, gud vad obehagligt. Blev du rädd?
1: Ja, Det är väl kanske inte ens stoltaste dagen, men jag visste ju att jag hade två damer som inte var lika snabba som jag då. Så.
0: Okay.
1: Jag och den amerikanskan sprang, men som tur var så gjorde ju den andra amerikanskan, en tuff tjej från Texas, gjorde ju precis rätt. Hon stod ju kvar och gjorde sig stor. Och, ja, i själva verket tog hon fram kameran då. Jag skulle plåta och visa hur jag blir anfallen av en svartbjörn.
0: Åh, herregud. Du, Daniel, tack för det här minnet. Jag förstår att du inte glömmer det.
1: Nej, det
0: är jättemärkligt att se en stor björn, även fast det är av det mindre slaget, leka med en långkalsong. Det är jättekonstigt.
1: Ja, nej, det var ju verkligen så här en hundkänsla snarare än att det var
0: det kanske är stora, stora, stora hundar. Tack så jättemycket för att du ringde in och delade med dig.
1: Ja, absolut.
0: Ha en fortsatt trevlig kväll.
1: Ja, detsamma. Ha det.
0: Hej.
1: Okej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bailando, Enrique Iglesias, De Semer Bueno och Gente de Zona. Undra vilket djur vi ska få träffa på nu. Hallå, hallå, hallå.
1: Hallå, ja, hej.
0: Hej, vem har vi med oss nu då?
1: Madeleine heter jag, bor utanför Sjöbo i Skåne.
0: Hej Madeleine från Sjöbo, utanför Sjöbo.
1: Ja.
0: Ja. Vad har du att berätta för oss ikväll?
1: Jo, det hela hände för ungefär 20 år sedan. Då bodde jag lite söder om Sjöbo utanför Skurup och vi bodde på landet och jag hade min häst som jag red på dagligen.
0: Mm.
1: Och det var en väldans härlig häst den här, för han kunde rida ut i skogen och ja, allting var liksom trevligt och helt plötsligt kunde man känna att han liksom så tog sikte på någonting liksom.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det var ju liksom, han var en hygglig och trevlig häst, så att det var, ja, jag lät han liksom gå på och sådär och ibland såg man hjortar och ibland såg man rådjur och sådär.
0: Men vad fint att du fick...
1: Men den här gången så hade han liksom låst siktet så att han gick rakt fram och helt plötsligt så stod vi och tittade på en älgko med kalv.
0: Inte med kalv. Det är lite läskigt.
1: Och jag bara kände så att okej, men nu vänder vi.
0: Ja. Nej, men för jag tänkte precis säga det, att vad fint att du lät hästen leda dig och inte tvärtom, men då kan man ju hamna lite var som helst.
1: Ja, ja. Han hade lite egna åsikter om liksom sådär. Han tyckte att ja, om vi ändå bara är ute och går lite planlöst i skogen så kan väl jag få gå lite vad jag känner.
0: Kan väl lika gärna hälsa på grannarna? Och herregud, och vad kände du när du förstod att hästen lett dig fram till en älg med kalv?
1: Ja, alltså då kände jag att hjärtat stannade lite och jag tyckte att nej, nu fick vi liksom sakta byta riktning och röra oss bort så fort som möjligt.
0: Jag förstår det. Hur stor var kalven då? Var det en liten kalv?
1: Nej, det var en ganska liten kalv.
0: Ja.
1: Detta var ju på sommaren så att... Ja, den var inte jättestor. Så att jag kände liksom att nej, det här inte hela liksom situationen signalerar att det var inte läge att stå kvar här och chitchatta.
0: Det var dags att avlägsna sig. Då måste jag bara fråga dig. Fortsatte du vara så fri med den här hästen i efterhand? Eller lät den fortsätta leda dig runt om i skogen?
1: Ja, det gjorde han faktiskt hela sitt liv.
0: Ja,
1: och det gick liksom, har alltid, alltså det gick alltid bra. Utom när man, det hände ibland att han bara tvärstannade och liksom vädrade. Och så ville han absolut inte gå på ett visst håll. Och det tror jag berodde på att han gillar inte grisar. Nej, vi har ganska mycket vildsvin här nere i Skåne.
0: Ja, just det.
1: Och de vill man inte heller träffa på, för de är inte alltid så himla trevliga att ha att göra med.
0: De är ganska stora och obehagliga kan jag tycka.
1: Mm, så när det var en gris och han liksom bara, nej, så tänkte jag att han känner det bättre än jag gör. Så då valde vi andra vägar.
0: Ja, men du, då låter det som att han tog ganska många bra beslut också.
1: Ja, det var en väldigt klok och fin häst.
0: Mm, vad fint. Vad hette han?
1: Han heter Elliot.
0: Elliot.
1: Han levde ända fram till i januari i år. Oh,
0: okay.
1: 30 år när han dog.
0: Wow.
1: Han var en sån där fin häst som var väldigt hygglig och rek. Jag var gift med Mats då de sista åren och han hade fått Alzheimers diagnos och Mats var ju också ryttare. Och fick mer och mer problem att liksom få rätt på grejerna och sådär. Men kunde han bara komma upp på hästen så var det liksom fine. Då började jag släppa ut dem i skogen för att jag visste att ja, när inte Mats sitter längre så slipper han på tyglarna. Då vänder älget och så går han hem helt enkelt.
0: Men gud vad fint! Tänk vad djuren kan vara betydelsefulla.
1: Ja, nu har vi varit ute en stund så ja, nu kan det räcka. Så nu vänder jag så går vi hem. Ja, okay.
0: Så leder Elliot vägen. Ja.
1: Han gjorde det. Ja, han var en väldigt fin häst.
0: Mm, jag hör det.
1: Ja.
0: Tack så jättemycket Madeleine för ditt samtal. Det var en väldigt fin historia.
1: Ja.
0: Även fast det var lite läskigt där i början.
1: Ja, jag kan berätta en annan liten grisincident också.
0: Ja, men det går bra.
1: Som fick mig att tvivla lite på mitt eget förstånd. För jag jobbar som kommunsköterska och jobbar på natten. Aha. Här i grannkommunen. Och en natt så skulle jag köra upp till Brösarp. Och det är rätt mycket skog där sista biten innan man kommer till Brösarp. Mm. Och sen så ser jag på långt avstånd och tänker, så kan det... Jo, det var grisar. Och jag saktade av då. Och sen så såg jag att det var några av grisarna, de var prickiga.
0: Jaha.
1: och du vet, när man kör så där vid 2-3 tiden på natten och man är liksom... Du vet, man är lite trött också. Så tänkte jag, ser jag detta på riktigt eller är det jag som
0: har... Ja, liksom borde jag sluta köra bilen? Ja, för nu kommer det prickiga grisar.
1: Men de sprang vidare över vägen. Jag kom fram till det äldreboende så jag tvungen att fråga personalen. Finns det prickiga grisar? Men tydligen ska det finnas en flock i de omgivningarna som har blivit blandade med sådana här lindrödsgrisar. Och de är ju prickiga.
0: Okej.
1: Okay. Så det ska finnas en flock med vita prickar på. Men det är så. Men man blir lite tveksam till om man...
0: Hur
1: förståndig man är just då.
0: Ja, alltså, överhuvudtaget att stöta på en grisflock tycker jag känns väldigt exotiskt för oss som sitter här uppe i Stockholm.
1: Ja.
0: Oh, wow. Madeleine, tack så himla mycket för ditt samtal.
1: Ja då, tack själv.
0: Jag önskar en fortsatt trevlig kväll. Ja, tack själv. Ha det bra.
1: Ja, detsamma. Mm.
0: Hej.

0: State of Sound och Gustav Norén. Och nu har jag återigen med mig vår dialogredaktör Hugo.
1: Ja.
0: Vad händer på sociala medier?
1: Det händer väldigt mycket på sociala medier.
0: Ja, vad roligt.
1: Det är väldigt många som delar med sig av sina historier om djurmöten som de inte har glömt. Mm. Det är många som har mejlat in till oss också på karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Vad kul.
1: En av dem som har mejlat är Emily. Hon skriver så här: häromdagen var jag ute och paddlade kanot i lugn och ro. Sjön låg nästan spegelblank och allt var precis så där fridfullt som man hoppas på när man ger sig ut i naturen. Men plötsligt fick jag syn på något som stack upp ur vattnet. När jag paddlade närmare såg jag att det var en älg som stod kvar ute i sjön. Den hade inget huvud kvar och fåglarna satt på kroppen och åt.
0: Nej, vänta, vad säger du?
1: Det var en väldigt märklig och lite obehaglig syn. Jag kunde inte låta bli att fundera på vad som hade hänt.
0: Nej, det är klart.
1: Kanske gick den genom isen i vintras och blev kvar där.
0: Lägg
1: Det vet
0: av.
1: Jag förstås inte, men det var den första tanken som slog mig. Man blir påmind om att naturen är vacker men också rå.
0: Ja, brutal.
1: Den där paddelturen blev definitivt inte som jag tänkt mig och synen av älgen kommer nog att stanna kvar länge, skriver
0: Emily. Det tror jag också. Det här låter riktigt obehagligt. Usch. Ja. Undrar om det luktade mycket.
1: Nej, det är så. Naturen är hård.
0: Ja, det är den verkligen.
1: En annan som har skrivit på Facebook här är Bosse. Han skriver: hej, för 2 år sedan satt jag ute på trappan i solen. Då kommer det en riktigt stor humla och sätter sig på min högra hand. Jag smeker den medhårs på ryggen. Den njöt och efter cirka 2 minuter började den sänka sig. Nej. Och samtidigt började den blunda.
0: Nej men sluta, vadå blunda? Va?
1: Efter cirka 4 till 5 minuter äter den på sig och flög iväg. Nu kommer poängen. Humlan kom tillbaka och fick samma behandling. Vi var så nöjda, för sånt här händer inte så ofta. Jag saknar min lilla hummel.
0: Ja, lilla hummel. Men förlåt, men alltså, ser man en humlas ögon? Jag har aldrig tittat in i en humlas ögon.
1: Nej, det är ingenting jag har noterat heller.
0: Men det är han. Unikt, tror jag.
1: Malin delar med sig av ett gammalt minne också på Facebook. Hon skriver så här: jag hade prao på 80-talet på en djurpark och blev jagad av en strutshane.
0: Nej.
1: Jag sprang för livet och alla runt omkring skrev att jag skulle slänga mig på marken, men jag vågade inte det först. Till slut gjorde jag det och då tappade han intresset och vände. Jag har aldrig varit så rädd.
0: Alltså de här strategierna som finns kring olika djur. Så att när man stöter på struts ska man alltså slänga sig på marken. Det är bra
1: precis.
0: Att veta.
1: Och man ska spela död och sånt där.
0: Ja, man ska springa zigzag. Man ska gömma sig bakom ett träd. Alltså det är ju väldigt många olika. För det finns väldigt många olika djur.
1: Annette skriver så här: när vi var i Tallinn på spa-hotell och jag låg på rygg och slappade i utepoolen kom en råtta och klättrade upp på bröstet på mig.
0: Nej!
1: Poolen tömdes fort på folk, men jag hittade ett tomt ölglas och lyckades rädda den stackaren upp ur vattnet.
0: Jaha, okej. Verkligen.
1: Det var väldigt fint. Ja. Annette är djurvän.
0: Ja, det hör jag. Det var inte samma som den här ormen som blev middag i Malaysia.
1: Nej.
0: Finns det något mer där borta?
1: Ja, Camilla har hört av sig på Instagram. Där kan man också nå oss. Man kan skicka direktmeddelanden på Instagram. Hon skriver: jag satt på stranden på Kreta med min dotter mitt i natten och plötsligt hörde vi något märkligt. En nykläckt sköldpadda som vandrade vingligt mot vattnet.
0: Det måste varit magiskt.
1: Ja.
0: En helt nykläckt liten sköldpadda.
1: Ja. Väldigt romantiskt nästan.
0: Med, ja, ut mot vattnet.
1: Ja, stjärnklar himmel.
0: Ja, det ser framför sig. Ja, det gör man verkligen. Tack så jättemycket, Hugo. Klockan börjar närma sig midnatt och Karlavagnen är alldeles strax slut. Jag vill passa på att säga tack till alla er som har ringt och skrivit och delat era djurminnen och djurmöten. Och tack till alla er som har lyssnat ikväll. Vi som gjorde kvällens program var tekniker Joakim Persson, producent Jesper Hagenborn, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel. I telefonslussen svarade Stella Munk och Joel Nylander. Och musiken, den valdes av Rita Järnqvist. Själv heter jag Fanna Ndau Norby. Och jag är tillbaka imorgon igen. Och då ska vi prata attraktion. Det kan ni fundera på lite grann om ni vill höra av er och prata imorgon om attraktion. Programmet producerades av SMT Radio. Och alldeles strax vaken med Isabelle Berglund och Pontus Andersson. Men först, Ekot.

0: Och här är Ekot. Polisen har spärrat av ett område på Södermalm i Stockholm efter att ett misstänkt farligt föremål påträffats i en restaurang. Det fanns gäster på den här restaurangen men ingen person har skadats. Föremålet ska nu undersökas av polisens nationella bombskydd. Saudi-Arabien och ett investmentbolag lett av Trumps svärson Jared Kushner tar nu över speljätten EA Electronics Arts. Det innebär att svenska DICE i Stockholm med över 700 anställda nu får nya ägare. Per Strömmebäck är vd för branschorganisationen Dataspelsbranschen.
1: Vi är beroende av utländska investeringar. Den hela svenska spelundret bygger ju på utländska investeringar. Så det är i grund och botten bra.
2: Men affären innebär också att saudiskt statskapital får inflytande över en svensk spelstudio med global räckvidd. Och Per Strömbäck säger att det kan finnas risker för påverkansförsök men vill inte dra för långtgående slutsatser.
1: Sen om de kommer att använda sitt ägande för att påverka liksom verksamheten eller opinionen i Sverige i någon riktning, det har vi inte sett exempel på i de andra bolagen som Saudi-ägda Public Investment Fund har gjort tidigare investeringar.
2: I pressmeddelandet om affären säger Electronic Arts inget specifikt om hur DICE i Stockholm eller deras personal påverkas. Ekot har sökt Electronic Arts och DICE för kommentar utan framgång. EA Sports.
0: It's in the game. Och det var John Pira som var reporter här. I Tyskland har nu den drönare med sprängmedel som upptäcktes på en flygplats norr om Leipzig desarmerats. Drönaren hittades i tisdags kväll i närheten av ett ukrainskt lastflygplan och Ukrainas ambassadör i Tyskland har pekat ut Ryssland för att ligga bakom. Då slutar Ekot för midnatt i studion, Erik Porali.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
4: Med P3
3: och P4.

0: to love somebody Holly Humberstone.
1: Mm, så ja, heter hon.
0: Hon heter så. Det påminner väldigt mycket om ett jobb som jag var på för jättemånga år sedan, som hette något liknande. Bara. Vilket sammanträffande. Mm. Hej och välkomna! Hej och välkomna in till Studio 27. Ja, ni
1: det
0: hörde
1: det gäller
0: rätt.
1: Att dra in lyssnarna tidigt i programmet.
0: Det gäller att fånga dem kvickt, Pontus. Och så liksom har vi dem som i en liten ask. Vi ska ju trots allt väcka och hålla intresse i 6 timmar från och med nu. Isabel Berglund och Pontus Andersson är det som är med er denna torsdag den 6 augusti. Igår så nåddes vi alla av nyheten att TV-profilen och systern till Filip Hammar, Linda Hammar, har gått bort. Mm. Och jag läste, Filip Hammar gick ut med nyheten själv på sin Instagram. Och när jag läste den här texten så blev jag så berörd. Det är sällan faktiskt nu när man går in på Instagram som man läser något som man på riktigt hulkgråter av. Men det är ju så uppenbart att han älskar sin syster, såklart. Men jag tycker det har varit så fint. Det är så det professionella samarbetet som de har haft. Och hur hon genom hans tv-karriär fick visa upp vem hon var. Mm. Och blev ju verkligen en folkkär ikon i Sverige. Om jag ska bara få ta något lite kort, för det kanske inte alla som har någon relation med Linda Hammar, men man får på något vis det väldigt snabbt. Hon gick då bort i cancer och Filip skriver om hur de var på läkarbesök för ett år sedan, eller för ett par år sedan, när hon blev diagnostiserad med cancer. Han skriver så här: jag var med henne när läkaren berättade om vad som nu väntade. Linda lyssnade och sa sen: det blir nog bra det här. Läkaren fortsatte: är det något du undrar över? Har du några frågor? Och tänk då, hon har liksom fått ett cancerbesked som är väldigt allvarligt. Linda tänkte efter och så plötsligt: har du barn? Det borde du ha. Du som är så snäll. Ja. Vi började alla skratta. Och det var så oerhört fint. Och sen fortsatte han. Jag blev jätteberörd.
1: Men det verkar vara en väldigt, väldigt, väldigt, väldigt fin familj.
0: Ja, visst.
1: Och Filip Hammar, som är väl den mest prominenta av dem alla, han har ju ändå bjudit in familjen i sina program. De gjorde ju en film där om Lars Hammar, hans pappa. Och sen då Linda Hammar, hon var ju en del av det här TV-programmet, en del av Köping. Mm. Också, det var ju där vi alla fick lära känna henne. Och det verkar vara en väldigt, väldigt fin familj. Mm. Och Linda har ju faktiskt påverkat många genom åren. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på ett klipp, för att P4 Extra, de åkte till Köping där Linda bodde då, och pratade med lite folk där vad Linda har betytt för dem.
2: Hon betydde jättemycket. Hon fanns, man såg henne ute på stan, och sen när hon kom i tv, denna glada, härliga människa. Jag hade förmånen att gå på vattengymnastik, och hon gick i gruppen före mig. Och så hon kom upp ur vattnet.

0: vattnet när jag skulle ner, och då var det alltid tummar upp och glada tillrop. Nej, och jag känner hela familjen och jag sörjer verkligen med dem.
1: Väldigt glad, positiv människa. Alltid glad.
2: Hur kommer du minnas henne?
0: Ja, med ett leende. Och det där sista åren när man såg henne i rullstol här ute på Stora gatan och ständigt tummarna upp. Och det positiva ändå, fast hon var dålig och sjuk på slutet.
2: Smittade det av sig på Köping?
0: Ja, det är absolut. Att hon är en legend och kommer att så vara.
3: Några av rösterna som P4 Extra pratade med under dagen om Linda Hammar. 53 år gammal blev hon. Mm.

0: Rhiannon, Will You Ever Win, Fleetwood Mac. Vet du vad, nästa vecka då kommer det vara en vecka som i alla fall jag är väldigt taggad på. Kanske många andra. Och taggad, ja, det är sagt lite som en ordvits.
1: Ja, snäckt där.
0: Det är nämligen den tredje årliga igelkottsräkningen. Det är så igelkottvecka nästa vecka. Den kommer gå av stapeln vecka 33, 10 till 16 augusti. Och det här är ett initiativ, Nordens Ark och WWF, som vill dra igång att man dels räknar igelkottar, men också att man uppmärksammar igelkotten gick ju från rödlistad till fridlyst nu i år. Och det är ett hotat djur som det går allt sämre för. Det är Jessica Ångström vid WWF som rapporterar det här. Och det är allt ifrån trafik, förlorade livsmiljöer, sjukdomar, parasiter, miljögifter. Alltså att ett så gulligt djur tampas med så mycket. Är inte det...
1: Ja. Alltså det igelkottar är ju unika på så
0: de
1: sätt. Det är någonting som händer i en så fort man ser en igelkott.
0: Visst, ja, varför blir man så berörd av en igelkott?
1: De är så små tassar.
0: Och så har de, alltså vet du vad jag tycker är gulligast med en igelkott? Det är att de har alltså pytteliten svans.
1: Har de det?
0: Ja! Alltså de har liksom en mini svans som liksom sticker fram där under taggarna. Urgullig. Ja, i alla fall. Och allmänheten vi då uppmanas att rapportera in var, när och hur många igelkottar som man sett. Alternativt om man inte sett eller aldrig sett någon på platsen. Och ja, jag är super...
1: Jag har sett jag vet inte om jag har sett någon igelkott i år, men alltså, jag tycker att man ser det ibland. Men, ja.
0: Ja, alltså, eller hur? För det är det här som känns jobbigt, att man uppfattar det som att man har sett någon igelkott lite här och var, men när man funderar så det var faktiskt ett tag sedan.
1: Ja, kanske var det.
0: Ja.
1: Men jag tycker vi nästa vecka återkommer till frågan igelkottar och hur det ser ut egentligen ute här i landet. Men ja, nästa vecka alltså.
0: Igelkottsveckan. Dags att...
1: Tagga till.
0: Tack.

0: till de ensamma Mauro Scocco.
1: Och Weezer, det amerikanska rockbandet, är ute på världsturnén. De ska ut på en världsturné i alla fall. Och kommer till Sverige nästa vår, 30 maj, så kommer turnén Weezer The Gathering Tour till vårt land här för en konsert i Stockholm.
0: Gud vad kul!
1: Ja, vad har du på Weezer?
0: Vet du, ganska mycket faktiskt. Ja. Eller så här, en kille som jag var jättekär i gymnasiet lyssnade på dem och kan det eventuellt ha skickats någon spellista där de ingick. Och som då, när man är där, hur gammal var man då? 15-16. Man är ju påverkas åt alla håll och kanter. Mm. Och Weezer kom att bli en musik som på något vis tonsatte hela den här romansen som också var oerhört intensiv, som det kan vara där i tonåren. Och jag minns att jag hade en lila MP3-spelare som den här, det var liksom ett grönt album med dem, ett neongrönt, faktiskt en nyans innan Charlie XCX gröna. Hon blev så uppmärksammad för att hon tog tillbaka den här fula gröna färgen. Men jag minns hur det här lila och gröna matchade ganska snyggt. Och jag det tog liksom, jag lyssnade så mycket på dem så att det tog liksom, det slog i Weezer-taket, skulle man kunna säga. Tog ett tag innan jag kunde komma tillbaka, men nu kan jag uppskatta. Alltså nu skulle jag kunna gå på den här konserten och känna, vad fint.
1: Ja, jag tror att det är många i Weezer, för de som inte känner till, det här är ett amerikanskt band som sagt, de slog igenom på 90-talet, men framförallt den här gröna skivan du pratade om hette ju Weezer, The Green Album.
0: Väldigt bokstavligt.
1: Ja. Men det roliga är ju att Weezer har hittat en ny publik, en ny generation. Ja, för att för ett tag sedan så var jag och klippte mig och då fanns det ingen tid i den här frisörsalongen, och då så sa de, är det okej om en elev klipper dig istället. Jag bara, absolut, kör.
0: Kör.
1: Och hon, det visade sig, hon gick typ, alltså hade precis gått ur gymnasiet eller något sånt där. Och hon var väldigt musikintresserad, så vi pratade musik, och hon berättade då att Weezer är superheta just nu i hennes generation, Gen Z då. Tydligen superstora på den här plattformen TikTok. Och hon berättade för mig, ja, jag är på jakt efter Weezer-CDs. Och då sa jag, jag ska hålla ögonen öppna åt dig, för jag brukar ofta vara gräva ibland bland så här gamla second hand-CDs. Så att, jag tror att det kommer vara både en lite äldre publik, men även unga som kommer och ser Weezer i vår då.
0: Gud vad kul, det här gör mig jätteglad. På gott humör. Tänk, men så är det med klassiker.
1: Nu ska vi lyssna nu då på en låt med Weezer här som du då antagligen hade på din MP3-spelare.
0: Alltså, vet du, så fort jag kommer slå på den här så kommer det pirra i magen.
1: Ja. Kör på den då.
0: Kär! Redan kär! Åh, Gud, vad underbart!

0: TV4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

0: Bad Guy, Billie Eilish, Justin Bieber. Vad var du när du hörde Bad Guy första gången?
1: Jag tror jag var här säkert i Radiohuset.
0: Var du?
1: Jag jobbade på P3 då. Ah. Ja. Jag minns att Billie Eilish, hon var ju här och gjorde intervjuer innan den här skivan kom.
0: Aha.
1: När hon var helt ny. Mm. Då minns jag att det var lite så snack om henne och sen kom den här singeln.
0: Fattar.
1: Resten är, som man säger, historia.
0: Historia. Ja, verkligen. Nej, men så är det ju verkligen. Det är kul, för vissa låtar minns man verkligen exakt var och hur och när man hörde dem första gången. Jag satt på väg till skolan när jag pluggade i Prag. Och slog på den här och var liksom inte beredd på vad jag skulle höra. Men jag blev helt golvad. Mm. Det enda som kan likna det är när jag hörde Levels med Avicii första gången. Jag var tvungen att ställa in en fest för jag ville bara lyssna på den. Aha, en hel kväll. Ja.
1: Levels.
0: Sån är jag. Elias Svensson från Ekot. Hej.
2: Hej.
0: Hur är din relation med Billie Eilish?
2: Nej, men den är ganska god ändå. Jag måste ändå säga att jag lyssnar en del.
0: Ja.
2: Kan dock inte minnas när jag var när jag hörde den första gången. Hur gammal är den? Bör den vara en 10 år? Liksom,
1: alltså,
2: nu, eller?
1: Vi är nog uppe
0: kom
1: där.
0: Väl 2019? Eller? Jo,
1: ge mig en
0: vill
1: sekund.
0: Tro det. 2018-2019.
2: Den går 2019, inte i P3s A-rotation längre i alla fall.
1: Ja, säg inte det.
0: Ja, hörni, från Billie Eilish snack så ska vi vända oss till men djurens värld, eller?
2: Ja, vi ska snacka myskoxar. Det är ju inte alla dagar man gör det, kanske.
0: Nej.
2: Två av Sveriges sista vilda myskoxar så har utrustats med GPS-sändare. Och det finns ju från att börja med då, väldigt få myskoxar i Sverige idag. Man uppskattar antalet till runt ett tiotal ungefär. Och de är ungefär vad man kallar ett urtidsdjur och har egentligen inte funnits i Sverige sedan förra istiden för flera tusen år sedan egentligen. Då försvann den av någon anledning. Det kan ha varit på grund av intensiv jakt till exempel, eller så var det något annat, eller i kombination med flera faktorer kanske. Så nu lever den på framförallt Grönland i Kanada och på Alaska. Och sen finns det några flockar som planterats in på olika ställen, bland annat i Ryssland och i Dovrefjäll i Norge. Och det är här via Norge som de här svenska myskoxarna kommer in. De har helt enkelt vandrat därifrån. Och det skedde 1971, så tog de sitt pick och pack och så gick de till Västra Härjedalens fjällvärld och bestämde sig för att de skulle bo där ett gäng.
0: Mm.
2: Som mest fanns det runt 30 stycken. Idag är det runt 10 då. Mm. Men hur som så har det här arbetet med att GPS-märka dem hållit på förberetts i flera år. För det största problemet är att det är svårt att hitta var de här djuren håller hus.
0: Mm.
2: Vi kan lyssna på zoologen Angelica Åsberg på Lycksele djurpark som är en del av projektet Myskoxe 2030 och vad hon säger till P4 Västerbotten.
3: För vi vet egentligen inte vart de här djuren rör sig längre. Så vi åker ut och letar efter dem. Men vi har haft väldigt många mandagar i fält där man faktiskt aldrig hittar några djur. Men nu kan vi då följa dem redan innan via en app. Och det kommer ju underlätta det här arbetet jättemycket. Mm.
2: Ja, nu kan man följa dem via en app. Men i 12 dagar så höll man på med det här arbetet att GPS-märka de här två djuren. Först handlade det om att man skulle hitta dem. Man använde helikopter för att få någon sorts liksom känsla av var de kunde hålla hus. Sen gällde det att hålla koll på avstånd och försöka ta sig nära. Och sen till sist så var det en veterinär då som bedövade eller sövde djuren med bedövningsgevär.
0: Mm-hmm.
2: Och då kunde man lägga ett gult GPS-halsband runt dem. Och man kan väl egentligen fråga sig då, varför, vad är nyttan med att hålla koll på de här djuren? Och något som man vill titta på är om myskoxarna kan hjälpa till att hålla nere trädgränsen när klimatförändringarna gör att buskar och sånt breder ut sig på fjället mer än idag.
3: Och här har man då sett att myskoxar kan motverka det. Men det vill vi undersöka om det är så i Sverige också. Och då behöver vi faktiskt kunna hitta djuren regelbundet för att samla in deras spillning.
2: Mm. Ja, och det här sa då Angelica Åsberg igen då till P4 Västerbotten. Och tillståndet att ha GPS-märkningar det gäller i 5 år. Men efter 3 år så faller det här halsbandet automatiskt av. Okay. Så, eller så kan man lösa ut det på distans om det skulle vara så att det behövs. Men man behöver
0: att de
2: inte...
0: fastnar eller något.
2: Ja. Okay. Men man behöver inte åka dit i alla fall för att plocka av det. Mm. Och det här skriver tidningen Härjedalen som också har rapporterat om den här saken.
0: Alltså det är inte varje dag man pratar om myskoxar, men det är konstigt för det fanns ju så väldigt mycket att prata om.
1: Ja,
0: ja.
1: Vilket ståtligt djur.
0: Ja,
1: alltså.
0: Ståtligt och vackert. Underbart. Elias från Ekoredaktionen, tack så jättemycket för att du kom förbi. Mm. Fler ekonyheter, det får vi klockan ett.

0: med Bastille här i Vaken med Petro P4, Isabelle Berglund, Pontus Andersson och Jonas Karlsson från trafikredaktionen.
1: Ja, hej.
0: Tjena. Hej. Du, vad händer på vägarna?
1: Nej, men det stora som har varit idag, det är ju då E4 mellan Gävle och Söderhamn. Mm-hmm. Norr om Skarvberget där, mellan Skarvberget och Hagsta, där är det avstängt i båda riktningar. Och det har varit så i flera timmar och kommer förmodligen vara så i flera timmar till.
0: Okay.
1: Och så att det där kan man ju vara beredd på att när man ska be sig ut sen i morgontrafiken så kan det ju vara bra att kolla upp om det verkligen är farbart här eller inte. Då, så. Och sen kan jag säga också att på E45 norr om Vilhelmina, där har man precis öppnat upp efter en olycka. Så det ska gå bra att köra där igen. Och sen på Ulvsundavägen här i Stockholm så är det en olycka i riktning mot Ulvsundaplan i höjd med Solvalla som har skapat lite köer där också. Så det kan vara bra att veta också.
0: Mm. Ja, men överlag så känns det ju som att det är rätt lugnt ute.
2: Här inne, ja.
0: Ja.
2: Men även ute.
0: Ja, precis. Mm. Här inne, vad pratar du om?
2: Inne i studion.
0: Ja. Är det lugnt?
2: Här inne, ja, tycker jag.
0: Tycker det är fart och fläkt?
2: Ja, det är fart och fläkt.
0: Eller?
1: Det är väl så liksom fart och fläkt det kan bli med tre pers i ett rum, eller?
2: Ja.
0: Du, Jonas, väntar du bara.
2: Du som är fotbollsintresserad, Jonas, du känner du till att Mjällby, fotbollslaget Mjällby, har en slogan?
1: Jag känner mycket väl till, jag är jättefotbollsintresserad, ja. Det här med sloganen har jag missat, vad är det för något?
2: Nej, men jag upptäckte detta i och med att vi skulle rapportera om laget med fart, har ju de som är slogan.
1: Nu måste jag tänka till det, laget med fart.
2: Ja, jag vet
1: alltså
2: inte.
1: Det blir ju roligt på engelska, är det det som är grejen?
0: Men jag tänker ju bara att det är det vi skulle kunna säga.
2: Ja, studion med fart.
0: Studion med fart.
2: Ja, varmt välkomna.
0: Vi har försökt hitta liksom någon annan slogan än att vi är programmet som sänder på natten. Ja. För det är typ det vi har nu.
2: Har vi? Ja, just det.
0: Ja, programmet med fart.
2: Ja.
0: Vi med fart. Ja, du, alltså Jonas har inte godkänt det här. Du tyckte inte...
1: Jag kände mig helt neutral som public service-medarbetare.
0: Gud, ett proffs ut i fingerspetsarna.
1: Ja.

0: That don't impress me much, Shania Twain.
1: Du, vad säger man? Ålder är bara en siffra och verkligen, det är aldrig för sent att dra igång.
0: Stämmer.
1: Och Helena Åsand är ett bra exempel på detta. Hon bor i Påryd utanför Kalmar. Hon är 82 år gammal och hon har precis tagit sitt körkort.
0: Och,
1: ja, otroligt. Och P4 Kalmar besökte henne för att dels gratulera, men också höra lite grann varför det tog så lång tid. Men också, ja, men det är väl en, eller varför hon bestämde sig för att nu är det dags.
0: Ja,
1: så,
0: det,
1: så ska
0: ja,
1: säga.
0: Ja, skönare, skönare ja. Formulering.
1: Ja, tack. Vi lyssnar på P4 Kalmar, Olle Trybo, när han träffade henne.
2: Det var det värsta jag varit med om, teorin är värre än körningen. För jag vill inte be andra om hjälp hela tiden. Och det var man tvungen till. När man bor i Påryd så är det svårt att ta sig annars. Och då hade jag min dotter och måg och en god vän som... Jag fick anlita dem och jag ville inte det. Jag tyckte jag ville klara mig själv.
3: Annars är det många som lägger ner körkorten när man är 82.
2: Du, jag har en syster som är 4 år yngre. Hon lämnade in sitt körkort. Och ett tag sa jag till när jag kan köpa ditt istället.
3: Vad säger folk annars då när 82 har tagit körkort?
2: De gratulerar mig överallt. Så det är jätteroligt.
3: Vet du vad? Nu sätter vi oss i din lilla röda bil och så åker vi iväg här i Påryd och så hämtar vi ditt körkort.
2: Det kan vi göra.
3: Men du, hur känns det nu då att hålla det här i handen?
2: Underbart. Underbart, för nu vet jag att jag kan köra och åka vart jag vill.
0: Nej, men man blev ju bara jätteglad.
1: Ja.
0: Ja, fantastiskt och så fint.
1: Ja.
0: Har du körkort?
1: Nej, jag har inte det.
0: Nej.
1: Så att... men jag har tid kvar så. Nej, men jag ska faktiskt börja köra. Jag ska faktiskt, så jag vet att det här är jättepinsamt och...
0: Det är det väl inte. Du är Stockholmskille. Det är jättevanligt.
1: Jo, men det finns inga bortförklaringar riktigt längre. Och jag ska faktiskt dra igång med detta i höst här nu. Men jag tyckte också bara säga det att Helena, hon använde ju uttrycket måg i inslaget här.
0: Oj, missade.
1: Betyder svärson.
0: Aha.
1: Hon sa bara, jag har ju min dotter och en måg.
0: Så fint.
1: Måg. Så det ska in på lodrätt nummer 3.
0: Ja, snyggt Ponti. Ja, men det där med körkortet, det kommer du klara av.
1: Tror du det?
0: Ja, det är jag helt övertygad om. Du tycker ju om allt sånt här, att grotta ner sig och teori och...
1: Automat eller manuellt?
0: Automat, alltid.
1: Va?
0: Nej, manuellt menar jag såklart.

0: Midnight Sun, Sara Larsson i Vaken med Petro P4. Mm. Jag läser här om en festival. Igår så kunde vi rapportera om att Loreen ställer in sin höstturné. Och det blev du lite illa berörd av.
1: Ja, jag har kommit över det nu. Men,
0: ja, det vet jag. Men liksom
1: det är alltid tråkigt när en artist har sett fram emot någonting och det inte blir av, såklart.
0: Nej, men
1: jag tror att hon kommer resa sig, som jag var inne på igår.
0: Det kommer hon verkligen. Mm. Nu läser jag om att festivalen Nynäskalaset ställdes in med bara ett par dags varsel. Den skulle ju ha dragit igång nu på fredag. Men då var det en som hade lite liknande reaktion som du, fast liksom om det här kalaset då. Det är Tess Merkel från Alcazar och även Martin Rolinski från Bodies Without Organs. De kände så här, nej, vad trist. Så de försöker nu att dra igång festivalen igen. Vi har sagt upp vartenda ställe i Nynäshamn och fått napp på några. Vi vägrar låta festen dö. Mm. Vi kommer göra allt i vår makt för att få till en bra popkonsert den kvällen ändå, säger Merkel.
1: Mm. Här har vi två som tar saken i egna hand.
0: Ja visst, inspirerande. Mm. Ja.
1: Underbart.
0: Ja, men, och det var det jag tänkte säga. Det kanske är det Loreen ska försöka liksom slå ihop sig med Tess Merkel.
1: Mm. Alltså, hon är inte släkt med Angela Merkel. Jag var tvungen att kolla upp det, Tess Merkel.
0: Ja, det är bra.
1: Men de har tydligen inget släktband. Så.
0: Men lite samma do it, liksom, can do it-energi, eller?
1: Ja, verkligen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. Två personer har gripits efter att ett misstänkt farligt föremål kommit in i en restaurang på Södermalm i Stockholm under kvällen. Robert Sennedal, som är polisens presstalesperson, sa så här till Ekot tidigare under natten.
3: Nationella bombskyddet jobbar på den här platsen för att se vad det här föremålet kan vara för någonting. Och vi har ju då misstankar om att det kan vara ett farligt föremål. Och därför har vi inlett en förundersökning om försök till allmänfarlig ödeläggelse. Det finns uppgifter i utredningen som tyder på att föremålet har kommit in i den här restauranglokalen genom att kastas in. Det är ingenting som har exploderat eller smält på något sätt, utan det är bara så att det finns ett föremål som vi vill titta lite närmare på.
2: Och FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM. Samtidigt meddelar man att förbundets närmaste krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino. FIFA tillbakavisar också uppgifterna om att man ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd till Gianni Infantino inför nästa års ordförandeval. Frankrike förbjuder oönskade samtal från telefonförsäljare, rapporterar AP. Den nya lagen som träder i kraft nästa vecka gör det olagligt för företag att ringa kunder utan samtycke i förväg. Den som bryter mot reglerna riskerar böter på upp till drygt 75 000 euro, motsvarande 820 000 svenska kronor per samtal. Och flygplatsen Arlanda hade under förra månaden det högsta antalet utrikesresenärer för en julimånad någonsin. Bland annat ökade flygtrafiken till och från Italien och Frankrike. Det avslutar Ekot vet.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Vi tackar Erik Porali för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkomna till Studio 27 Vaken med Isabel Berglund och Pontus Andersson. Mm. Du ser lite lurig ut, Ponti.
5: Nej. Va? Inte alls. Ja, men vi har ett så roligt tema här i natten.
4: Vi. Verkligen.
5: Och handlar om godis. Ja. Och det är på något sätt, och framförallt lite så här gamla karameller. Men vi har lagt ut nämligen en fråga på vår Facebook-sida. Fått lite kritik för frågeställningen här att den är lite
4: platt.
5: Nej, men
4: sluta, släpp, det är en kommentar. Ja, vi har 183 kommentarer.
5: Frågan är i alla fall ställd så här. Vilken godis minns du?
4: Oh, toppen!
5: Vi ska snacka godis i natt.
4: Äntligen. Vilken godis minns du?

0: I feel for you med Prince. Ja, frågan är, vilken godis minns du?
1: Ja.
0: Och det här är väl kanske tänkt, det kanske finns godis som liksom ännu är, finns kvar, men det är ju, det är ju någonting med karameller från, jag vet inte, barndomen eller liksom, om vi backar bandet så här. Upphovet till den här frågan, det var att vi en gång i studion stod och pratade om snören.
1: Mm.
0: Det är ett godis.
1: Kolasnören.
0: Kolasnören. Jag har inte tänkt på kolasnören på 100 år. Mm. Och sen började jag gräva tillbaka ännu längre. Och då slog det mig att jag har inte tänkt på såna här snurror med lakris som är liksom tätt packade, som hade en sån hård sockerkula i mitten. I, de var liksom vit, grön eller rosa.
1: Just det.
0: Ja. Och de är ju så otroligt vackra. Alltså, ja. Karameller och godisar kan ju vara jätteestetiskt tilltalande. Ett sånt godis kommer jag liksom, alltså den godisen sitter liksom fastetsad i min alltså barn avdelningen i min hjärna.
1: Jag minns ju när jag var liten och sov över hemma hos farmor och farfar på helgerna. Jag gjorde ofta det.
0: Mm.
1: Och då på lördagarna var det ju lördagsgodis.
0: Ja.
1: Och då köpte farmor alltid Fantomenpåsen.
0: Åh! Oh, fick du det?
1: Va? Ja! Va? Alltså det var ju guldgruva. Den tror jag faktiskt inte finns kvar.
0: Nej,
1: men det är säkert någon som lyssnar på det här som minns Fantomenpåsen. Mm. För den hade ju då det fanns ju en massa saker i den.
0: Du pratar som att det här är en rättighet. Alltså, du pratar med en tjej som absolut inte fick Fantomen på sig.
1: Jag var ju galen i Fantomen. Jag var med i Fantomenklubben och allting.
0: Ja.
1: Men det var ju då, det stod, det var lite så här skumbananer, såklart.
0: Aha.
1: Eftersom Fantomen då var verksam i djungeln.
0: Ja.
1: Men det var ju också en sån här speciell lakrisklubb i den här påsen som var så sjuk. Ja, alltså det var så här typ hockeypulver fast på klubba. Undrar om det går att få tag på en sån här påse idag, om det är någon som har sparat den i oöppnad då.
0: Finns det säkert.
1: Oklart. Men såna här berättelser vill ju vi höra fler av.
0: Ja, precis. Det är det vi menar med frågan.
1: Mm.
0: Vilken godis eller vilket godis minns du? Och vi har valt att ställa frågan vilken godis, för vi vill alltså att man preciserar till ett. Ett sorts godis, alltså jag vet inte, Fantomenpåsen är ju många, men det är ju liksom en enhet.
1: Precis.
0: Så att säga.
1: Och ja, men så här, chokladcigaretter är många som skriver, det är en klassiker också, eller tuggummi-cigaretter.
0: Men här, ja precis, för här tycker jag att det finns väl både choklad och tuggummi-cigaretter.
1: Som jag minns det, ja.
0: Vill jag minnas. Men alltså, chokladcigaretter kan jag inte minnas överhuvudtaget.
1: Nej, men jag minns det, där hade man ju munnen jämnt tycker jag när man sprang runt när man var grabb. Alltså idag hade ju SOS blivit inkopplad direkt tror jag. Men, och det här säljs ju oklart, det säljs ju inte i Sverige längre.
0: Nej.
1: Chokladcigaretter, hur skulle det se ut?
0: Nej, det tror jag inte. Tänk idag om det hade kommit godisvape. Fattar du vad knäppt?
1: Ja.
0: Eller liksom godissnus.
1: Ja, nej, det kommer inte ske.
0: Otänkbart.
1: Ja, det känns helt otänkbart.
0: Otänkbart, men chokladcigaretter, det funkar.
1: Ja.
0: Det funkar helt okej.
1: Och lakrispipa.
0: Glöm aldrig, finns också kvar.
1: Ja.

She's my man. She's my man med Sisters Sisters. Ja, vilka godisar minns vi? Det visat sig att vi minns väldigt mycket godis. Tror inte det här ämnet. Både jag och Ponti är lite chockade just nu uppe i... Ja, det är 189 kommentarer om godis som vi minns, i alla fall på vår Facebook-sida. Annika skriver kanadensare. Det är chokladdoppade skumbåtar med arraksmak. Oj, oj, oj, oj. Annika, det här saknar jag utan att ens ha fått smaka. Jobbade i kiosk i slutet på 60-talet och kunde inte låta bli dem. Vansinnigt goda. Ja, jag förstår verkligen. Torbjörn skriver mintkolor som man köpte när man åkte till Tyskland. Jättegoda, men har inte hittat dem i Sverige. Ja, och sen så är det ju många som håller med om Svens kommentar. Det är vingummin som de smakade förr innan de gjorde om dem. Ja, jag vet precis känslan. Sören skriver, jag minns de där diamantformade lakrits fyrkantiga sakerna. De var goda. Och lakritsstången, framför allt saltlakrits. Nu är det bara annat lakrits i butiken. Mm. Ja, alltså så mycket fint godis som det finns att minnas. Det tar aldrig slut och det vill vi inte heller. Vi vill att vi ska fylla den här timmen med just godisminnen. Så hör av er, vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta.

Shut Up and Dance med Walk the Moon. Ja, vad mer har ni för godis som ni minns? Kjell skriver, nej, Staffan, förlåt, hej. Jag kommer ihåg att man ibland köpte en nickel. Det var en smal förpackning som innehöll hårda men goda fyrkantiga godisbitar i olika smaker. Och var och en av varje godisbit var omsorgsfullt inslagen i papper. Oj, oj, oj. Ja, det är roligt för att ni minns liksom tillsammans, fast ni kanske inte vet om det. För Kia, hon skriver, när man gick på matiné när jag var barn så hade man kanske råd med en gammeldags nickel, ljuvliga smaker, eller en ask violtabletter för evigt förknippade med bio.

Get in, girl. Megan Trainor. Vad mer för godis har ni i minnet? Maria skriver, jag saknar salta däcken. Här får du utveckla för mig som inte riktigt vet vad salta däck. Jag kan gissa vad det är, men jag vågar inte riktigt lägga ord i din mun. Så återkom gärna med vad salta däcken var exakt för något. Laila har skrivit in ingefärskuddar och blondie. Min morfar hade en liten butik med bland annat ingefärskuddar och blondie. 5 öre skräddkola. Så goda. Gissa om vi barnbarn var duktiga att hjälpa till när varubilen från Hemavan kom med påfyllning varje vecka. Nej men alltså, sprängs av avundsjuka. Hade du en morfar med godisaffär, Laila? Eller ja, affär som hade en avdelning med godis, men i alla fall. Det låter som en riktig dröm. Fredrik skriver 50-50-klubbor samt alla godispåsar som var bättre förr. Och här skriver ju Fredrik precis det som Pontus pratade om. Fantomen, Palkuling, Tom och Jerry. De här godispåsarna, ni minns dem. Grattis till er. Det finns vissa som inte, som bara fick passera de här godispåsarna, som liksom aldrig någonsin fick chansen att så att säga undersöka innehållet. Men good for you. Jag är glad för er skull.

0: George Michael, Mary J. Blige i Ass här. En låt som är så sjukt bra. Alltså den känner man är en sån där låt som man typ vill avsluta en film med. Det är en så smälla upp dörren och ha sagt upp sig och tåga ut i världen låt. Eller vad säger du, Elias?
1: Ja, verkligen. Ja. Som nästan alla låtar som han har gjort där. Ja. Det känns nästan så.
0: Eller hur?
1: Ja,
0: ja. Ja, vi går från George Michaels musikaliska bedrifter till Storbritannien. Vi ska därifrån.
1: Ja.
0: Ja, eller?
1: Ja, ja,
0: vad händer?
1: Precis. Det är så att nu ska det handla om att fler unga britter, så de väljer att lämna Storbritannien och flytta därifrån.
0: Ja.
1: Och det här rapporterar The Telegraph. Och vart tar man vägen då? Vill du gissa kanske?
0: Vill de till Frankrike, Spanien?
1: Ja, de ska tvärs över hela jordklotet.
0: Va?
1: Till Australien.
0: Ska de?
1: Dit de gillar att flytta till igen. Och varför ska vi komma in på strax? Men förra året i alla fall så var det rekordmånga unga britter som lämnade landet enligt siffror från Storbritanniens statistiska institut. Det var runt 75 000 fler i åldrarna 16 till 34 år som lämnade landet än som flyttade dit.
0: Mm.
1: Alltså någon sorts liksom netto brutto tal.
0: Mm.
1: Och då handlar det i många fall om frustration över låga löner, höga skatter och en svår bostadsmarknad att komma in på i Storbritannien då.
0: Mm.
1: Och förut så har det varit rätt vanligt att unga britter flyttar till ställen som Spanien eller Dubai där för att man skaffar arbete där.
0: Mm-hmm.
1: Men nu tyder då mer och mer på att man börjar välja Australien istället, skriver The Telegraph. Och det som frestar, vad är det då? Jo, det är högre löner, bättre väg in till arbetslivet och samtidigt ett enklare sätt att få bostad.
0: Nej, så. Men tvärs över jordklotet.
1: Ja.
0: Är det verkligen enklare?
1: Ja, men,
0: tycker de kanske?
1: Tycker de i alla fall.
0: Mm. Mm.
1: Och några yrken som har ursäkta lite, verkar ha bättre löner i alla fall på andra sidan jordklotet. Så det är läkare och frisörer, hantverkare, busschaufförer, lärare och mekaniker. Så det är liksom, det är lite allt möjligt som verkar ha det bättre i lönekuvertet då, jämfört med hemma i Storbritannien för de här unga britterna. Och sen är det också så att delstater i Australien aktivt försöker locka till sig unga britter genom olika kampanjer. Det finns vissa delstater som åker till Storbritannien och gör olika sorters rekryteringsturnéer, kallar de det, om man åker runt och marknadsför hur bra det är att leva i Australien. Och i Storbritannien så har missnöjet bland unga varit rätt utbrett rätt länge. Reallönerna har stått stilla, det är svårt att få jobb som nyexad och så vidare.
0: Mm.
1: Och brittiska experter, så de menar att många unga britter idag har det sämre än vad deras föräldrar kanske hade om man tittar rent ekonomiskt. Och det kan ju kanske driva på en flytt då, kan man ju tänka sig.
0: Mm.
1: Och sen är det också rätt svårt att få bostad i Storbritannien. Runt 1,7 miljoner uppskattas bo kvar hemma hos sina föräldrar.
0: Mm.
1: Och jag kollade lite snabbt och snitthyran i Storbritannien så ligger någonstans över 1 200 pund i månaden. Det motsvarar ungefär 15 000 kronor, så det är någonstans däröver som det ändå ligger snitt. Då, i månadshyra. Så nu oroas ju då politiker i Storbritannien över det här med den här växande utflyttningen, och det pratas om hur kan man få de här unga att känna tilltro igen. Man tittar på förändringar i studielånsystemet och man ska bygga bostäder, men redan nu så ligger ju regeringen efter med 1,5 miljoner nya bostäder den här parlamentsperioden. Så man kan väl ändå kanske säga att nytillträdda premiärminister Andy Burnham ändå har lite att bita i här framöver.
0: Ja, det må jag säga. Om man flyttar halva jordklotet, då det är inte bra, är det inte. Om man tycker att det är lättare för att få bostad. Elias Svensson från Eko, tack snälla för att du kom förbi, och fler ekonyheter, det får vi klockan 2.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Ain't Today med Saga Ludvigsson. Här i Vakan så sitter vi och är godissugna tillsammans. Eller ja, vi sitter och minns godis som vi hade från förr. Göran skriver, hej, mycket godis som inte finns längre. Minns 60-talet. Fanns ett märke som hette Thule. De hade en lite söt björn som sitt varumärke. De gjorde en lite hård knaprig choklad som hette Bitte. Guld och brunt pappersomslag. De gjorde även den platta lilla fransk nougat som var gudomligt god och seg, doppat i choklad. Brunt papper med franska flaggan på kanterna på chokladen. Min absoluta favorit. Minns även ett grönt tuggummi som hette Riff. Salt lakrissmak. Undra om någon annan minns dessa godisar. Göran, jag tror att du har kommit helt rätt. Det känns som ni alla har ungefär lite samma godissmak. Gunilla skriver, hej, jag köpte ettöreskolor, himmelskt goda, i en liten affär där en dam räknade och la dem i en påse. Stackars henne, då jag med fler barn skulle köpa för en krona. Oj. Senare fanns det färdiga påsar för en krona och andra alternativ. Ja, otroligt. Hej, mitt första jobb var, jag 15 år och började på en godisfabrik. Nu skämtar du med mig. Jag har gjort de där snurrorna med en kula i mitten som ni pratade om. Hälsningar från Inga Lill, snart 81 år från Norrköping. Alltså, det här är otroligt. Vilka lyssnare vi har. Inte nog med att ni minns. Ni har dessutom gjort godiset vi minns. Ja, ni är fantastiska.

0: Paradise City med Guns N' Roses. Alltså, hur snabbt går det här egentligen? Nattjakten och den sista för veckan. Ja, det är inte klokt, men så är det. Reglerna, de är de samma. Det är tre låtar som är ledtrådar, men de ska leda fram till ett rätt svar. Hoppas att alla är beredda, för här kommer nu den första ledtråden. Jag vill också tacka alla som har skickat in sina godisfavoriter. Hade kunnat fylla faktiskt hela programmet med alla era godisminnen. Men vi får inte bli för sötsugna, så vi får bryta av med lite nattjakt.
1: Ledtråd nummer ett.

till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna är den första ledtråden i nattjakten. Ja, vad kan man säga om det? Inte så mycket. Jag tycker liksom att ni är så duktiga på att klura ut de här nattjakterna. Så att, ja, vi lämnar det där så länge. Till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna. Hör av er och berätta vad ni vill gissa på. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och värm upp hjärnkontoret lite.

Dangerous med Roxette. Och ja, första ledtråden i nattjakten är ju redan avslöjad till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna. Så ni får gissa på där, så kommer de två andra ledtrådarna i nästa timme. I den här timmen så har vi ju snackat godis och ni har haft så många härliga godisminnen. Johan skriver: hej, Bros, en otroligt god choklad med massa luftbubblor. Den hade perfekt smak, inte onödigt söt som Marabos mjölkchoklad, och konsistensen var lagom hård när man bet genom bubblorna, nästan som en bäver, bara lite grann åt gången. Har inte ätit den sedan jag var barn på Rås camping med mina föräldrar. Och jag blev så glad när de överraskade mig med en hel låda som de köpt och som jag fick när vi kom hem. Gud, vilken fin present. Efter det har jag aldrig hittat dem igen och jag saknar den och har sett att det går att beställa på nätet. Men låt det bli. Ja, det var bra självbevarelsedrift där, Johan.

0: Love Me Again, Elton John och Taron Egerton här i Vaken nu. Tack för det, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Två personer har gripits efter att ett misstänkt farligt föremål kommit in i en restaurang på Södermalm i Stockholm under kvällen. Och polisen rubricerar händelsen som bland annat försök till mord och försök till grov allmän farlig ödeläggelse. Ingen person skadades. I Kristianstad har en kvinna avlidit efter en singelolycka på en väg utanför Everöd under kvällen. Det här skriver Kristianstadsbladet. Bilen hon färdades i krockade i ett träd och de tre andra passagerarna skadades bara lindrigt. Händelsen rubriceras som vårdslöshet